בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום שלישי בשבוע, כף א' באב, תשפ"ו, 4 באוגוסט 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן אל משכימים. אנחנו, רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה. עיתונים, אתרים, מעדורות אמש, שרים בקבינט נגד ההסכם בעזה. ארצות הברית מקימה אישות שתגמלת רוצחים יהודים על רקע הדרישה ממועצת השלום לעצור את התקיפות בעזה. השרים תקפו, זה פייק פירוז, האמריקאים הזהירו את ישראל, אתם הופכים למדינה מצורעת. בינתיים, מועצת השלום מפזרת את האבק סביב הערפל, ואומרת בצורה ברורה, נסיגת צהל רק לאחר פירוז חמאס מנשק. בניגוד לדיווחים שאינם מדויקים, אנו מציינים כי נסיגת צהל במלואה מעבר לקו הצהוב תתרחש אך ורק לאחר השלמת פירוק הנשק, כפי שחמאס התחייב בפני המתווכים. בהודעתם נמנעו מלהתייחס לכך שהקו הצהוב הורחב לאזורים הערביים יותר, ולטענתו של ראש הממשלה נתניהו עוד מחודש מאי שלפיו צהל שולט ב-70% משטח הרצועה. מדבר על זה עוד מעט. איראן אומרת, אין שיחות עם ארצות הברית. טראמפ אומר, זאת ההזדמנות האחרונה. הלילה, תקיפות בקווית. כתבם, תוקף שם לפחות. כרגע, טראמפ ממשיך לאיים. איראן ממשיכה לעשות מה שהיא רוצה. בפועל, השקט נשמר. עוד מעט ירימו לכם בילדאפ לקראת סוף שבוע, שעוד רגע זה קורה. העימות בין כץ לזמיר מחריף, מה באמת קרה שם, וכל הפייק ניוז שהתרחש במהלך היממה האחרונה. חתיכת קמפיין שלא ברור עדיין אם הוא נגד ערוץ 14 או נגד ישראל כץ, דבר אחד בטוח, הוא לא בעד שום דבר. יום שלם של הסתה ברשתות, ואז גם בערוץ 12, גם בידיעות אחרונות, מסיימים את הערב עם ידיעה שהיא תמלול של כל מה שנאמר לאורך כל היום בערוץ 14, שזה פשוט לא יאומן. אשכרה הנדסת תודעה מארץ הנדסות התודעה, תכף נדבר על זה. משרד החינוך הוציא התראות שלילת רישיון ל-31 מוסדות חינוך חרדי, לאחר שהתברר כי לא לימדו ליבה. באוצר טוענים כי 171 מוסדות שאינם עומדים בקריטריונים וצריכים להיות מוצאים מהרשתות המתוקצבות, תכף נביא את הפרטים, נבין במה מדובר. קצה חוט נוסף, בחקירת העלמות אלדר דיין נמצאו קסדות תואמות לאלה שחפשו הנעדר וחבריו. החיפושים נערכו בנחל הירקון בעזרת אמצעים טכנולוגיים ובליווי רחפן. קסדות הועברו לבדיקת מעבדה לזיהוי פלילים. טוב, נדבר על זה עוד מעט כמובן. יצאו לחופשת קיץ, חזרו כמעט מיליונרים, הנופשים ברי המזל מצאו 700 אלף יורו בתוך תיק. ולאן זה הלך? אתם בטח שואלים את עצמכם. ננסה לענות על השאלה בהמשך. בינתיים, הערב, באר שבע, מתכוננת לכוכב האדום, פרץ וכנען תורגלו לסרוגין, הקבוצה מבירת הנגב רוצה לחולל הפתעה שהיא תערך בהונגריה. בשעה 8:30, את אלופת סרביה, רן קושוק עדיין מתלבט מי יעלה במקומו של קנגווה שעזב בהרכב ואיך תראה הקבוצה לאחר עזיבתו. עונש קשה, מכבי תל אביב נכנסה ותערך ללא קהל באירופה בעקבות הדלקת אמצעים פירוטכניים במשחק מול שריף. הצהובים נכנסו בכ-40 אלף יורו ולא יוכלו להכניס אוהדים למשחק נגד צסקה סופיה. נדבר על זה כמובן בפינת הספורט. בית"ר ירושלים הוגרלה נגד ברגה או דינמו מינסק. קבוצתו של אלמוג כהן צריכה לעבור את אוסטריה וינה. אבל אם תעשה זאת, תפגוש בפלייאוף מוקדמות הקונפרנס ליג את הקבוצה מפורטוגל או מהליגה הבלרוסית. לביתר אפשר לעשות את זה. בינתיים הפועל תל אביב הוגרלה מול אטלנטה. האדומים עוד צריכים לעבור את קטוביץ', אבל חולמים בגדול, ולשם כך יאלצו לצלוח גם את הקבוצה האיטלקית בשלב הפלייאוף של מוקדמות הקונפרנס ליג. נראה לאן זה הולך, ומכבי תל אביב דווקא קיבלה הגרלה טובה, אופי קריטים, אבל תצטרך לעבור את צסקה סופיה. הטרגדיה של מכבי תל אביב בהגרלה בפינת הספורט. מ-12 בצהריים ועד הלילה, פסטיבל רעש לבן בדרך לקיסריה, יוני בלוך, שייגץ, מוניקה סקס, מופע הרנבות של דוקטור קספר ורבים אחרים יובילו פסטיבל רוק שיתקיים ב-9 באוקטובר בפארק העסקים בקיסריה. נדבר על זה כמובן עוד מעט, נביא את הפרטים. וגם אריאנה גרנדה לוקחת הפסקה ממושכת, ביקורת ציבורית מתמשכת, לפי דיווח בסביבת כוכבת הפופ הודיעו כי היא מתכננת לקחת צעד אחורה
לרגע לפני שתסיים את הסיבוב הופעות שלה, וליאת בלו מתנצלת בפני עדן פינס על כך שהיא ביקרה אותה על המשקל שלה. נדבר כמובן גם על זה. תחזית מזג האוויר, היום בבוקר מעונן עד בהיר, ובהמשך היום יעשה נאה. תחול ירידה בטמפרטורות, ובעצם הבוקר הזה בפעם הראשונה נרגיש את אותה הקלה מדוברת מאז שבוע שעבר, שם הטמפרטורות היו בערך סוג של גיהנום. נצא לדרך, חברות וחברים, יחד אנחנו כאן עד לשעה 7 בבוקר. יש לנו כאן כותרות, עדכונים, פרשנויות, וכמובן גם מוסיקה טובה. לי קוראים נועם אמיר, תהיה לכולנו הזנה נהדרת. בוקר.

עכשיו 6:10, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות. שרים בקבינט, סליחה, תקפו את הדרישה של ארה״ב למועצת השלום להתקדם בתוכנית הנסיגה מהרצועה ותקפו בחריפות. ארה״ב מקימה בעזה אישות שמתגמלת רוצחי יהודים, פירוט.

זה לא. כל המטרות שהוצבו כמטרות מלחמה מושלכות לפח, לאחר פגישה שהתקיימה אתמול בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב, במהלך הפגישה ביקש מנדנוב מנתניהו, תעצרו מיד את התקיפות והחיסולים למשך 14 יום כדי שנסכם את הפרטים הקטנים. לאחר מכן גורם מדיני הבהיר שישראל לא תיסוג מהקו הנוכחי ברצועה, ותמשיך לסכל כל איום. בהמשך פרסמה גם מועצת השלום הודעה, תכף נגיע גם אליה. הפרטים הקטנים אליהם התכוון מלדנוב בשיחה עם נתניהו, הם פרטים הגדולים מבחינתה של ישראל, וספציפית בקרב שרים בקבינט כמו אורית סטרוק ובצלאל סמוטריץ'. שני השרים אף דרשו לכנס את הקבינט המדיני-ביטחוני, ולהצביע על ההחלטה שתבלום את המסמך. אותם שרים טוענים שנתניהו נזהר בכבודו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ולכן הוא לא מתנער מהתוכנית לדבריהם. התוכנית שומטת את הקרקע מתחת לרעיון הפירוק שלאחריו אמורה הייתה לבוא הנסיגה. מנסיגה רק אחרי פירוק מנשק של חמאס, עברנו לנסיגות הדרגתיות בכל פעם שיש איזושהי פעולת פירוק מסוימת של חמאס. לנו השרים בקבינט הם הוסיפו שמדובר על פייק פירוז, כיוון שהנשק והחוק בעזה יעבור לידי הפלסטינים. הרקע הפגישה בין נתניהו למלדנוב, בישראל מבהירים כי הדרישה הזאת תידחה בתוקף. גורמים אמריקאים אמרו בימים האחרונים לנתניהו ואחרים, ישראל הפכה למדינה מצורעת בגלל מה שקרה בעזה. עם זאת בישראל מתקשים כי יש לוודא שחמאס לא נשאר בפועל ברצועה. אל תדאגו, מה שלא נעשה לא נהפוך ממדינה מצורעת למדינה נעימה. ישנאו אותנו בכל מקרה. זה כבר בור. זה לא באמת מעניין אותם מה אנחנו עושים, מעניין אותם מה חמאס עשה, ואת זה הם מעודדים. מועצת השלום, אתמול כמובן יצא בהגדרת הבהרה, בניגוד לדיווחים שאינם מדויקים, אנו מציינים כי נסיגת צהל במלואה מעבר לקו הצהוב, תתרחש אך ורק לאחר השלמת פירוק הנשק, כפי שחמאס התחייב בפני המתווכים. בהודעתם נמנעו מלהתייחס לכך שהקו הצהוב רוחב לאזורים הערביים, אבל זה לא מעניין. זה מעניין רק את ידיעות אחרונות. זה מה שחשוב להם. שהם לא התייחסו לזה שצהל מזיז את הקו הצהוב פנימה עוד קצת ועוד קצת. אבל מה שחשוב להבין בעניין הזה, שבניגוד לפייק ניוז שפורסם פה בימים האחרונים, אין שום כוונה לסגת מהקו הצהוב עד שחמאס לא מתפרק מהנשק. הסיכויים שחמאס יתפרק מהנשק הם קטנים, מפסיעים, עד בלתי אפשריים, אבל יכול להיות מאוד שגם זה יקרה. גם את חזרת כל החטופים, אף אחד לא העריך שבסופו של דבר זה יקרה. בינתיים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך להביך את עצמו. אתמול הוא הצעיר כי המגעים עם איראן נמשכים, למרות ההחשות מצד טהרן. במהלך חתימה על צו נשיאותי אמר טראמפ כי השיחות מתנהלות ממש ברגע זה, והוסיף כי איראן ניצבת בפני הזדמנות אחרונה להגיע להסכם עם ארצות הברית. אנחנו רוצים לתת לאיראן הזדמנות אחרונה לפני שנערוף להם את הראש. כמה פעמים הוא אמר את זה? לא נמאס לו להגיד את זה? באמת אני שואל את עצמי, כאילו הוא לא התייאש מלהגיד את הדברים המטומטמים הללו? אני מקווה שהם יתעשתו לדבריו, נדע היום או מחר לאן זה הולך. זה לא כזה מסובך, אנחנו מדברים על פתיחת הורמוז כבר מחר, כלומר כבר היום. הוא לא אמר שלשום שמצא הורמוז פתוח והכל בסדר? אמר. הכל בסדר. עוד מעט טראמפ אומר כי האימות עם איראן מתנהל מעולה. ממש. האשים את ההנהגה בטהרן במסרים סותרים. הם אומרים שאין שיחות, אבל יש שיחות. זה ממש מעולה. זה ככה מתנהל. האימות מעולה. הם הרגע פרסמו הודעה שיש מסיבה לא ברורה. הם אומרים שאין שיחות, אבל יש. וזה טראמפ אומר מעולה. זמן קצר לפני כן ברשת CBS דווח כי למרות דבריו של טראמפ, לפי גורמים אמריקאים רשמיים, אין בשלב זה תוכניות לחידוש השיחות עם איראן. אבל טראמפ אומר שהם מתנהלים מעולה. אוקיי, הלילה, לפחות ממה שאנחנו מבינים, הייתה תקיפה בקווייט, של האיראנים כמובן. מה זה אומר? אתם שואלים את עצמכם. כלום. הם כבר חודשיים מסמרטטים אותו. נו, אז יתקפו עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם יחזור לאיים. ועוד פעם יהיו כותרות עוד רגע, ארצות הברית פותחת את שערי הגיהנום. ועוד פעם ארצות הברית זה, ועוד פעם ישראל מעלה כוננות. ועוד פעם בשוף השבוע תהיה פה תקיפה. אנחנו, לא אנחנו, הם בלופ בלתי נגמר, וכל מה שהם עושים זה רק דבר אחד, מחזיקים אצבעות שיעברו כאן 3-4 חודשים כדי להגיע לבחירות בנובמבר, כדי שהנפט, חס וחלילה, לא יפילו את הקונגרס. אני לא בטוח שהנפט מפילו את הקונגרס, אבל בסדר, זה כבר עניין אחר. הבעיה הגדולה שכל האירוע הזה מתרחש אחרי הבחירות פה בישראל, וזה רק אירוע שבאמת סיפור שהוא רק ממחיש עד כמה באמת, באמת, באמת אנחנו חייבים עצמאות משל עצמנו, למה אי אפשר להמשיך עם זה שהחיים שלנו פה מתנהלים על פי הגרפים של הנפט שממקרים כנראה את המוח של

6:20, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. אתמול יהיה ממש למה, ומתחיל מה שנקרא שלשום בלילה אחרי הפטריוטים, שכלי התקשורת בישראל במופע הסתה מופרע נגד ערוץ 14, ונגד אנשים שעובדים בו, כולל אני, סביב דברים שאמר ישראל כץ יום קודם לכן. לאורך כל היום, אנחנו בערוץ 14, אני, הלל, יושבים באולפנים, מספרים את הסיפור, ומסבירים אותו בצורה מאוד מאוד פשוטה. מאוד מאוד פשוטה מה קרה כאן. מראים שלא רק שלא הייתה כאן הדחה, אלא היה כאן תהליך מסודר, שהוביל אותו לא אחר מאשר הרמטכ"ל, אייל זמיר. זה מה שאנחנו מספרים כל היום.

בערוץ 14. מילה במילה. יחד עם זאת, שאר כלי התקשורת כמובן רצו מיד להתיישר אחרי 12 ואחרי וויינט, ואחרי 24 שעות של הסתה, פתאום כולם מתמללים את מה שאני והלל פרסמנו ביממה האחרונה בערוץ 14. ומה אנחנו סיפרנו לאורך כל היום? לא יודע אם אתם שמעתם אותי אתמול בבוקר, או יצא לכם לצפות בנו אתמול לאורך היום. מה אמרנו? מה קרה כאן? מה שקרה כאן זה שהרמטכ"ל לפני מספר חודשים בודדים, חודשיים, התחיל לעבוד על מחליפים במטה הכללי. הוא הציע לדדו בר קליפה, ראש אכ"א, להיות מפקד פיקוד המרכז. דדו בר קליפה רצה להיות מזכיר צבאי של ראש הממשלה. המטכ"ל אמר לו, אתה לא תהיה מזכיר צבאי של ראש הממשלה, אני רוצה אותך בפיקוד המרכז. דדו בר קליפה אמר לא. ואז הלך הרמטכ"ל להציע את זה לשומר, ישראל שומר, ושומר קרא מה שקרה איתו, הוא עזב את הצבא, ודדו בר קליפה חזר להיות המועמד המוביל. ביקש הרמטכ"ל משר הביטחון שלו, תקרא לדדו בר קליפה לשיחה, תראיין אותו ותשכנע אותו לקחת את התפקיד בפיקוד המרכז. וזה מה ששר הביטחון עושה. מזמן אותו לשיחה, מראיין אותו, ומשכנע אותו להיות מפקד פיקוד המרכז, חוזר לרמטכ"ל ואומר לו, שכנעתי אותו, אתה תמנה, אני אמליץ. זה מה ששר הביטחון סיפר שלשום. זה מה שאנחנו מפרסמים כבר כמעט חודשיים. ואז מחליט אתמול הרמטכ"ל לעשות סיבוב על הצבא, על שר הביטחון ועל כלי התקשורת, ומוציא את ההודעה המזעזעת הזאת, שזה לא סוכם איתו והדברים לא איתו, אבל הוא משקר. זה שקר וחזר. עכשיו שימו לב, הפרסום הבא, אוקיי? הוא מחבר את מה שאני פרסמתי ביום חמישי בערוץ 14, וגם אתמול לאורך כל היום, שבלפני שבוע התקיימה פגישה בלשכת שר הביטחון, בין שר הביטחון, רמטכ"ל זמיר, מפקד פיקוד המרכז בלוט, וקצין בכיר ביהודה ושומרון במשטרה. בשם מוריד שר הביטחון הנחיה מהדרג המדיני, שהתקבלה בקבינט, שיצאה בהודעה עם ראש הממשלה, לפיו ראש הממשלה ושר הביטחון מבקשים מהפיקוד המרכז ללכת לעוד כמה מחנות פליטים, להשמיד אותם ביהודה ושומרון. ובלוט לא אוהב את זה. שר הביטחון כועס עליו. מה זאת אומרת אתה לא אוהב את זה? אני נותן לך הנחיה, אתה צריך לבצע אותה. יש לך סיבה למה אתה לא יכול, תגיד, אבל אתה לא אומר אתה לא יכול, אתה אומר אתה לא רוצה. זה מה שהוביל לאמירה שלו שהוא לא מספיק התקפי. עכשיו מגיע ירון אברהם אחרי יום שלם שהערוץ שלו מסית על הראש שלנו, ושימו לב מה הוא מפרסם בשמונה. העימות בין שר הביטחון ישראל כץ הרמטכ"ל אייל זמיר ממשיך להסלים. יממה לאחר הודעתו החריגה של כץ בערוץ 14 על כוונה למלות את האלוף דדו בר קליפה למפקד פיקוד המרכז במקום האלוף אבי בלוט. להלן הסיבות שמתנהלות סביב הפרשה. בשיחות סגורות טוענים מקורבי כץ כי זמיר עצמו המליץ כבר בחודש אפריל על מינוי של בר קליפה לתפקיד, אבל זה מה שאנחנו פרסמנו לאורך כל היום ולאורך החודשיים האחרונים. על מה אתם מאשימים אותנו בהסתה? על זה שאנחנו עיתונאים שמביאים את הפרסומים שאתם אחר כך הולכים ומפרסמים אותם ועוד מתעדרים עליהם בחשיפה ופרסום ראשון? תגידו, אין לכם מראה? מה אתם מפגרים? אתם מפגרים? מה יש לכם? הם טועים מדוע הגיב בחריפות להודעת השר. ממה הוא כל כך מופתע? על מה הזעקה? הוא ביקש למנות אותו, הרמטכ"ל. לא שר הביטחון. הרמטכ"ל ביקש למנות את דדו בר קליפה במקום אבי בלוט. עוד טעו אם הרמטכ"ל ביקש לקדם את בר קליפה כמועמד לפיקוד המרכז, כדי שלא ימונה למזכירו הצבאי של ראש הממשלה. זה פרסום של הלל. ירון אברהם עושה פולו-אפ על הלל אחרי יום של הסתה של הערוץ שלו על ערוץ 14. והוסיפו, כל התדרוכים בתקשורת של דובר צה"ל ושל הרמטכ"ל נגד שר הביטחון הם חמורים ביותר וחורגים מגבולות המותר ולא הולמים את יחסי דרג נבחר ודרג ממונה. תודה רבה. זה גם מה שאנחנו אומרים לאורך כל היממה. במקביל בשיחות שמקיים השר עם מקורבה, הוא מותר ביקורת גם על תפקודו של פקד פיקוד המרכז אבי בלוט. זה בדיוק מה שפרסמתי אתמול בשבע אצל שלזינגר, וביום חמישי במהדורה המרכזית. בלוט לא נקט גישה תקיפה מספיק בהתמודדות עם טרור ביהודה ושומרון, משך את הזמן, ולא הכין תוכנית לחיבוש מחנה פליטים נוסף באזור. תודה רבה על הפולו-אפ. אנחנו שמחים להודות לך על כך. רק יש לי שאלה, למה יום שלם אתה מסית נגדנו? למה יום שלם הערוץ שלך מסית נגדנו, ובשמונה בערב אין לו בושה לבוא ולתמלל אותנו? אתם קוראים לעצמכם קליטים.

התקשורת, אתם בושה וחרפה. זה מה שאתם. אתם קוראים לעצמכם עיתונאים? אתם אוכלי חינם, מסתכלים עלינו, מעתיקים מאיתנו, ואחר כך באים להתעדר בפרסומים אחרי יממה שלמה שאתם מפרקים לנו את הצורה בתקשורת. אבל בואו אני אגלה לכם סוד. אנחנו מודים לכם מכל הלב. קודם כל, תודה רבה שאתם עוסקים בנו. כבוד גדול. כבוד גדול לי שהפרצוף שלי מרוח על כל המסכים שלכם מהבוקר עד הלילה. תודה רבה באמת על הפרסום. לא הייתי יכול לבקש פרסום טוב יותר. הייתי יותר פופולרי מעדן פינס ביממה האחרונה בזכותכם. באמת תודה. ועוד דבר יש לי להגיד לכם, הציבור לא מטומטם, גם הגולשים ברשתות לא מטומטמים, גם המאזינים שלי פה הבוקר, בשש בבוקר, לא מטומטמים. הם לא נופלים בפח שלכם ובהנדסת התודעה שלכם, ואני רק יכול להגיד לכם דבר אחד, תודה רבה, תמשיכו.

32, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. משרד החינוך מוציא הותרת שלילת רישיון ל-31 מוסדות חינוך חרדי, לאחר שהתברר כי לא למדו ליבה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה הגישה את תגובתה לבגץ בעקבות עתירת המיליארד שהגישו יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד ומפלגתו. מהתגובה עולה כי משרד החינוך הוציא התראות שלילה לרישיון ל-31 מוסדות חינוך מהרשתות של המפלגות החרדיות, לאחר שהתברר כי אינם מלמדים מקצועות ליבה למרות שהם מתוקצבים בהתאם. העתירה הוגשה נגד העברה של מיליארד שקלים בדצמבר בשנה שעברה, שלטענת העותרים בוצעה באופן לא חוקי למוסדות שאינם עומדים בתנאי הסף. הנתונים מתייחסים לרשתות החינוך של המפלגות החרדיות המחויבות ללמד לימודי ליבה מלאים. רוב בתי הספר לבנים במגזר החרדי אינם מחויבים גם לפי החוק ללימודי ליבה מלאים, אלא ללימודי ליבה חלקיים בלבד. משרד האוצר סבורים כי לפחות 32% מהמוסדות אינם מלמדים ליבה כדין ולא ניתן לתקצב אותם. מעניין. טוב, התפתחות בחקירת העלמות של אלדר דיין. המשטרה מצאה שתי קסדות התואמות לקסדות שחפשו אלדר וחבריו לפני העלמותו במקום האחרון שבו נצפה. בלשי משטרת בחוז הדרום ערכו חיפושים בנחל הירקון באזור פתח תקווה עם אמצעים טכנולוגיים ובליווי רחפן. שתי הקסדות נשתחו למעבדות לזיהוי פלילי בתקווה למצוא קצה חוט לקידום החקירה. גם למשפחה כולל אמו של אלדר הצטרפו לחיפושים אחריו. במסגרת החיפושים הגיע למשטרה מידע ולפיו החשודים המרכזיים בפרשה חבריו של אלדר שהיו אמו עד הרגעים האחרונים לפי העלמותו אימו לרצוח אותו. בנוסף, חושדים חוקרי מחוז המרכז כי חבריו של אלדר יודעים היכן הוא נמצא, אף ניסו להגיע למקום מחבואו. במרכז החקירה עומד החשד כי רגע לפני שהוא נעלם, חבורה הייתה מעורבת בקטטה, שבעקבותיה פגעו באחד המעורבים ברכב ונמלטו מהזירה. במשטרה מעריכים כי זו הסיבה המרכזית להימלטותו של דיין, אבל לא שוללים את האפשרות שהוא עצמו נפגע באותו אירוע, ולאחר מכן הוא נעלם. טוב. בינתיים לא מוצאים אותו, לא יודעים איפה הוא, או שהוא מסתתר ממש ממש טוב, או שחלילה קרה לו משהו, לא יודע, אבל דבר אחד בטוח, המסתורין סביב הסיפור הזה לא באמת מסתיים, ממש ממש לא.

עכשיו השעה 6:38, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ספורט עכשיו. הפועל באר שבע השלימה אתמול את ההכנות שלה לקראת המפגש מול הכוכב האדום בלגרד במסגרת הסיבוב השלישי של מוקדמות ליגת האלופות, אחרי שעברה את ויקינגור רקוויק בסיבוב הקודם. אלופת המדינה חולמת לחולל הפתעה ולפתוח ברגל ימין את ההתמודדות מול אלופת סרביה במשחק שיערך בהונגריה. השחקנים קיימו את האימון המסכם באצטדיון שבצוות המקצועי, עדיין לא קיבלו החלטה סופית לגבי הרכב. ההתלבטות המרכזית של רן קוז'וכו, מי יפתח בקישור במקומו של קינגס קנגווה, שנמכר לפנתנייקוס היוונית והשאיר חלל גדול. שני המועמדים לחולצת הרכב הם אליאל פרץ וחמודי כנען. פרץ ששינה את המשחק לאחר שעלה מהספסל בניצחון בשבוע שעבר. גם כנען תורגל במהלך האימונים לצד לוקאס ונטורה. ההכרעה צפויה להתקבל במהלך היום. במרכז ההגנה יעמוד איתי רוטמן, שיקבל את המקום בהרכב לצד מיגל ויטור. כך לפחות זה נראה כרגע. עונש קשה למכבי תל אביב בעקבות אירועי המשחק הבית מול שריף טירספול במסגרת הליגה האירופית שהתקיים ביום חמישי האחרון. ועדת המשמעת של וופה החליטה להטיל על הצהובים עונש כבד במיוחד. המועדון ספג קנס כספי בגובה של 40,000 יורו, ולצד זאת הושט עליו עונש חמור בדמות קיום משחק הבית האירופי הבא שלו מאחורי דלתות סגורות ללא קהל. עונש יושט כבר במשחק ביום חמישי הקרוב מול צסקה סופיה. המשחק יתקיים בשעה 19:00. כזכור, ביום שישי מכבי קיבלה הנחיה מוופה להשעות באופן מיידי את מכירת הכרטיסים למשחק הבית במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי של הליגה האירופית בעקבות התהליך המשמעתי שנפתח נגדה, בעקבות שימוש באמצעים פירוטכניים, וכעת הגיע גם פסק דין קשה מאוד. במועדון הגיבו לעונש. וופה הודיעו למועדון הכדורגל מכבי תל אביב החלטתם להטיל למועדון קנס והמשחק הבית ללא קהל. כתוצאה מכך אנו קוראים לאוהדים לכבד את הכללים החלים על המועדון המשחקים באירופה ולהבין את ההשלכות על הפרתם. אי עמידה בכללים עלולה למנוע מועדים את האפשרות להגיע למשחקים, לשלול מהמועדון את היתרון המשמעותי של תמיכת קהל במשחקים אלה, להוביל לכנסות כבדים שיפגעו באופן משמעותי ביכולתו של המועדון לתמוך בפעילות האוהדים בעתיד. תשמעו, זה מה, תקחו את זה בחשבון, זה באמת, גם קבוצות אחרות משחקות באירופה, וופה זה לא פה, זה שם. זה אחרת לגמרי. האם אחרי כל השנים הפעם זה יקרה? בית"ר ירושלים עדיין לא חוו את טעם החורף האירופי, אבל אחרי ההפלה מול AEK לארנקה בסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, נפתח לצהובים שחורים התיאבון. ביום חמישי הם כבר התמודדו מול אוסטריה וינה בסיבוב השלישי. אם הם יעבור

שברו אותה, הם יפגשו את המנצחת בין ברגה לדינמו מינסק בשלב הפלייאוף של המפעל. המשחק הראשון של ביתר מול האוסטרים יערך ביום חמישי הקרוב. בשבוע לאחר מכן יתקיים גומלין. אם חניכיו של אלמוג כהן אכן יעלו לשלב הפלייאוף של הקונפרנסיז, המשחקים יתקיימו ב-20 וב-27 באוגוסט, כשביתר תתארך במשחק הראשון ותארך את המשחק השני. לביתר יש הגרלה אפשרית. לא קלה, אבל אפשרית. כזאת שאפשר לעבור אותה. הפועל תל אביב מנגד זה קצת יותר מורכב. אחרי 12 שנים ללא אירופה, אדומים רוצים לשוב לבמה הגדולה, להגיע לראשונה במתכונת החדשה אל שלב הליגה של אחד המפעלים האירופאים. היא מתמודדת במוקדמות של המפעל השלישי בחשיבותו. קונפרנס ליג, אם תצלח את הסיבוב השלישי מול קאטוביץ', הפולנית תפגוש את הטלנטה האיטלקית. המשחק הראשון של האדומים מול הפולנים מתקיים ביום חמישי הקרוב בבית. מכבי תל אביב הוגרלה מול אופי קריטים, הגרלה טובה, אבל היא צריכה לעבור את צסקה סופיה, שזאת הגרלה קשה. הבעיה של מכבי תל אביב זה שאם היא עוברת את צסקה סופיה, היא משחקת בשלב בתים של קונפרנס ליג בוודאות. ואז היא משחקת נגד אופי קריטים, משחק שאפשר לעבור אותו, הרבה יותר מצסקה סופיה, והיא יכולה לעשות עונה שנייה של שלב בתים בליגה האירופית. העניין הוא שבגלל המשחק נגד צסקה סופיה, שהיא קבוצה מאוד קשה, אם מכבי תל אביב לא עוברת אותה, היא נושרת לליגה האירופית, ושם היא מקבלת קבוצה קשה יותר, כי היא לא מדורגת, וזה יכול לייצר סיטואציה שמכבי תל אביב תמצא את עצמה ללא שלב בתים. קשוח, לא פשוט. בכלל לא פשוט לעבור את זה. אני חושב שבסיכויים, הפועל באר שבע כבר הבטיחה שלב בתים בקונפרנס לינג, יכולה אולי אפילו גם לעשות את זה בליגה האירופית. מכבי תל אביב במבחן מאוד מאוד גדול, הפועל תל אביב כנראה לא תעשה עונה אירופית השנה, יהיה לה מאוד קשה לעבור את אטלנטה, וביתר ירושלים ברמת האפשרית. כלומר, יש כאן סיכויים שלפחות שלוש קבוצות כן לשחק באירופה, סיכויים קיימים כמובן לבאר שבע, סיכויים לא רעים בכלל לביתר ירושלים, סיכויים מאוד קשים למכבי תל אביב, לצד סיכויים קלושים של הפועל תל אביב. בסדר, נראה לאן העסק הזה הולך. בכל מקרה, ארבעת הישראליות הללו באירוע הכנה מעולה לקראת פתיחת העונה. הן צריכות להגיע לפתיחת העונה בכושר ממש ממש ממש טוב. זה טוב בשבילה, זו בשורה טובה עבורה. אני חושב. מאוד אפילו חושב. בוא נראה.

עכשיו, 13 דקות לפני השעה 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, פינת התרבות, יוני בלוך, שגץ, מוניקה סקס, מופע ארנבות של דוקטור קספר, בין האומנים שהובילו את פסטיבל הרוק רעש לבן שהתקיים בתשעה באוקטובר בפארק העסקים בקיסריה. זו הפעם הראשונה שבה הפסטיבל מתקיים ויכלול הופעות נוספות של פלד שירח את להקת המטל שרדד. הילה רוח אלמגוב, יובל גולד הזה אבות, הפסוליה של דייזי ועוד ועוד ועוד. לצד דוכני אוכל, אזורים מוצלים ושירותי הסעות מכל רחבי הארץ. הולך להיות מעניין. פסטיבל החל בשעה 12 בצהריים וימשך עד חצות. יפה. פסטיבל יום, מה שנקרא. נשמע טוב. אריאנה גרנדה לוקחת פסק זמן ומחליטה לצאת להפסקה לאחר שהיא הודיעה כי היא רוצה לצאת קצת מאור הזרקורים. היא תסיים את סיבוב ההופעות הנוכחי שלה, כך נשאר הלילה נציג מטעמה של הזמרת בהצהרה שצוין כי אחת הסיבות להחלטה היא הביקורת הציבורית המתמשכת שמופנית כלפי. אריאנה תיקח צעד אחורה מהחשיפה הציבורית לאחר שתשלים את סיבוב ההופעות. היא מצפה לסיים את סיבוב ההופעות בנימה חיובית, בצורה בריאה ומאושרת, ולאחר מכן לקחת הפסקה ראויה מעבודתה והופעות פומביות שהובילו לביקורת ציבורית בלתי פוסקת ומתמשכת. סיבוב ההופעות הזה היה עבור החוויה הנפלאה, היא עוברת, אוהבת המעריצים שלה ואהבה כל רגע בו. למה יש עליה ביקורת ציבורית? ההתייחסות לביקורת הציבורית רומזת בעיקר על הרזון והמראה החיצוני שלה, שעומדים במוקד של שיח ודיונים ברשת כבר תקופה ארוכה. השיר החדש שלה שיצא ביום שישי כחלק מאלבומה החדש רק הצית מחדש דאגה בקרב מעריצים בנוגע לבריאותה הפיזית והנפשית. לפי הדיווחים היא פרשה כתוצאה מכך שמחידוש הווסט אנדי של המחזמר שלה יום ראשון פארק אוף ג'ורג' מאת סטיבן סונדהיים, שבו הייתה אמורה לככב לצד השחקן ג'ונתן ביילי. בינתיים היא רק משווקת את עצמה. רזה, רזה, רזה, רזה. כל היום עוסקים פה בכמה אנשים רזים, או בכמה אנשים שמנים. מה נסגר איתכם? הנה ליאת בלו. ליאת בלו מתנצלת בפני עדן פינס, שערה סביב מודל היופי ברשתות החברתיות, מסרבת להירגע. יממה לאחר שיצאה בחריפות נגד תמונה שהעלתה הדוגמנית עדן פינס מחופשה בפריז. השחקנית והדוגמנית ליאת בלו מחשבת מסלול מחדש לאחר שספגה ביקורת חיפה על כך שביצעה בודי שיימינג הפוך ושפתה גוף של אישה אחרת. בלו מפרסמת התנצלות אך גם חושפת חלק מהעברה אישי בניסיון להסביר את המניע לסערה. תסתכלו עליי, כך נראית סכנת חיים, פוסט חשוף וכואב שבו העלתה התמונה שלה בבגד ים מתקופת השיא של מחלתה וכתבה, תסתכלו עליי בתמונה הזאת, אני נראית לכם פצצה, חטובה, רזה, מושלם. זו אני, 36 קילוגרם, כמה ימים לאחר שהתמונה הזאת צולמה, התמוטטתי והגעתי למיון, משם הושפסתי במחלקה להפרעות אכילה בתל השומר. החיים שלי היו בסכנה מיידית, והצוות היה לצידי 24 שעות ביממה עד שיצבו אותי. בהמשך לדבריה, בלו התייחסה לתגובות שקיבלה והתנצה בפני פינס, וכל מי שנפגע מדבריה. מאז אתמול קיבלתי עשרות הודעות מבנות ומבנים שמפחדים להודות שהם אולי נמצאים במקום הזה, והיא עצמה מגיבה לתגובה של התגובה שמגיבה לתגובה של פינס שסיכמה את דבריה בנימה אישית וכואבת. אני בן אדם עם נשמה ועם רגש, אנחנו נופלים כחברה ברגע שאנחנו חושבים שמותר לנו להעיר או להסיק מסקנות על הגוף שלא שייך לנו. אף אחד לא יודע מה אדם עובר. אני לא יודע מה יש לעדן פינס, אני לא יודע אם הרזון שלה זה גנטיקה או הרזון שלה נובע מדרישה של התעשייה כדי שהיא תוכל להמשיך להיות דוגמנית, אני באמת לא יודע. אני מסכים שיש בעיה עם זה שמוכרים פה ברשתות החברתיות גוף כל כך, כל כך, מה שנקרא שדוף. יש בעיה גם עם זה. גם עדן פינס, שהיא מודל לחיקוי, ושהיא מודל להרצה, ושבנות רבות נושאות עיניים ורוצות להיות כמוה. והן לא רוצות להיות כמוה בגלל הטלטלים, רוצות להיות כמוה בגלל שרואים לה את הצלעות. צריכה לדעת שגם היא מודד למשהו, וגם היא צריכה לשים לב איך היא ממוכרת ומשווקת את עצמה כדוגמנית, וכן, כולם צריכים רגע אחד להיזהר. מצד שני, לא כל דבר מותר להגיד. כאילו, בעצם הכל מותר להגיד. מה אתם רוצים? לא הבנתי. מה על התמונה שלך שדופה? מה את מצפה לקבל? ראיתי באינסטגרם של גיא פינס, שהוא מראיין שם את קורין גדעון בחזייה. עכשיו, גיא פינס זה לא עוד איזה עמוד רשת. בסדר? זה תוכנית יומית, בערוץ נצפה. מראיין שם דוגמנית בחזייה. מה, זה הסטנדרטים? כאילו, אם היא לא תהיה בחזייה, לא תקבל את הרעיון. ואם כאילו אתה רוצה לראיין אותה,
החזייה זה חלק מההסכם של הרעיון, כי מה מוכרת שם בדיוק? לא הבנתי. אתם לא חושבים רגע אחד על מי שצופה בצד השני? אין לכם כאילו... הסתכלו קצת על הנראות, על מה אתם רוצים למכור, מה אתם רוצים לשווק. מה אתם אומרים לבני נוער שאתם מראיינים משפיענית רשת באמצע קמפיין, שהיא מופיעה לכם מול המצלמה עם חזייה? אי אפשר לבקש מנה רגע לשים חולצה? מתי פעם בחיים שלכם מישהו, מתי ראיתם פעם מישהו שמראיין מישהי בחזייה? כן? לכלי תקשורת מרכזי, לא תגידו לזה. זה לא עניין של צניות, זה עניין של תרבות, זה עניין של חינוך, זה עניין של דרך. עכשיו, זה בסדר שתעשה מה שהיא רוצה, שתתראיין גם בעירום. הבעיה שלי היא לא אליה, היא תעשה מה שבא לה. הבעיה שלי היא למי ששם לה מצלמה מול הפרצוף כשהיא לובשת חזייה. מה נסגר איתכם? כאילו, לאן אתם רוצים לקחת את זה בשלב הבא? מה? תראיינו אותם עם חוטיני? וזה גם בסדר. איפה עובר הגבול? אז נוריד את החזייה. מה הבעיה? ואז מה יגידו? למה, מה יש לך בעיה עם זה שבחורה מתראיינת בחזייה? יש בעיה עם זה, בוודאי שיש בעיה עם זה. זה נראה לכם הגיוני? אם זה נראה לכם הגיוני, סבבה. תהיו בריאים, מה אני אגיד לכם? רק בריאות כמו שאומרים אצלנו. זה לא השיר שהתכוונתי לנגל לכם. רגע, זה התכוונתי לנגל לכם.

57, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו עם תחזית מזג האוויר. הבשורה הטובה, החום הגדול מאחורינו. הבשורה הפחות טובה, סליחה, זה שאנחנו באוגוסט, כן? אז אל כאילו תחשבו לרגע אחד שאתם יוצאים הבוקר מהבית ומשב רוח רענן יפדר את שערכם, אם יש לכם בכלל. היום יהיה מונן בעיר עד מונן חגית, המשך היום יעשה נאה, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים מפנים הארץ, אבל יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. תורגש גם הקלמה בעומס החום. הנה קצת לסבר את האוזן, בימים האחרונים טמפרטורות שהשיקו את עצמם לכיוון ה-34-35, היום יגיעו ל-32 מעלות בשעת ה-C. זו גם אגב טמפרטורה שנראה אותה לאורך הימים הקרובים, כשהלילה עדיין קצת חם, אבל כבר ממחר בלילה אנחנו נראה גם שם ירידה בטמפרטורות, משמעות הדבר שגם הלילות מצטננים מעט. אנחנו באוגוסט, זה אומר קיץ, חם, אז אל תבנו על משהו אחר, אבל קחו את זה בחשבון. עד כאן הבוקר שלנו, חברות וחברים. תודה רבה לכם שהתעוררתם, באתם, הצטרפתם. 14:00 נפגשים, 90 פלוס מינוס, שעתיים של קלאסיקות נהדרות. לי קוראים נועם אמיר. בוקר טוב, שיהיה לכולנו.

בוקר טוב, השעה 7, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. טלטלה בליכוד, בית הדין של התנועה קבע הלילה כי סעיף המחוזות שאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על מקומות משוריינים במחוזות במסגרת הבחירות הפנימיות יבוטל. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר, ובה אושר הסעיף ברוב דחוק של 5 קולות בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים בעוד כשבועיים, ביום שני,

0: 17 באוגוסט. על רקע הסערה שעוררה הודעתו של שר הביטחון ישראל כץ על הדחתו של מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, כץ מדגיש אמש בהודעה משותפת עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח וכי הוא מגבה ומחזק את כל מפקדי וחיילי צה"ל. השר הוסיף כי האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. אנטישמיות והעיר הגדולה. 70% מפשעי השנאה בניו יורק כוונו נגד יהודים. נתוני המשטרה מצביעים על עלייה של יותר מ-53% בתקריות אנטישמיות בחודש יולי לעומת השנה שעברה. מתחילת 2026 נרשמו 205 פשעי שנאה נגד יהודים. עכשיו אל אירועי הלילה. שלושה צעירים חולצו מעומק הכינרת לאחר שסירת הגומי שבה שטו נסחפה ללב האגם והם נותרו ללא יכולת לשוב אל החוף. צוות חילוץ של איחוד הצלה העלה את הצעירים לסירה ופינה אותם אל עבר המעגן, שם חברו אליהם צוותי הארגון. מצבם מוגדר טוב והם לא נזקקו לפינוי רפואי. נער בן 17 נפצע הלילה באורח קשה באירוע אלימות בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם כשהוא מאופל הכרה. בשריפה שפרצה הלילה בקומה הראשונה בבניין מגורים באשדוד נפגע גבר כבן 70 משאיפת אשן ומצבו מוגדר אנוש. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא. עכשיו אל תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית כוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם, כוכבית 6188.
0: היום בהיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה והביל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: יום שלישי, שלום, זה ובוקר נכון?
2: טוב, בוקר טוב, יום שלישי בשבוע, מה שלומכם?
1: אמצע אתם... ששמח לכם, בסדר.
2: 7:05 כאן אצלנו, איך? אמצש, נכון, אמצש, נכון, אמצש,
1: זה שלישי,
2: נכון.
1: תן לי את זה.
2: יום רק. שלישי בשבוע, 4 באוגוסט 2026, אל תשלח את ידך אל הנער, כף א' באב.
1: אל תשלח, הרי היה כתוב, אל תשלח אתך לסלייד.
2: כף א' באב, תשפ"ו,
1: נכון.
2: לא כל דבר צריך לחפור.
1: כל דבר, בו. כל דבר.
2: הירח נגוס ואחר. חול.
1: נו, אז למה לציין את זה? זה כמו, איך, לא יקראו לתקיפה של זה שהוא לא תקף באיזה.
2: לא, הוא יפהפה, זה לא שאין ירח, זה שיש ירח, אבל הוא
1: חול. נגוס הוא לא יפה. או שהוא מלא לגמרי, או שהוא פס דק כזה.
2: אנחנו בדרכנו למטר מטאור.

0: עם ממש עוד כמה ימים.
1: זה שיש כל 30 אלף שנה, ובסופו של דבר זה כל שנה?
0: כל יומיים, מה כל שנה?
1: כן.
0: בוודאי.
1: והליקוי, מתי יש ליקוי שאמרו שיהיה פעם ב-200 שנה, וגם יש לנו כל שנה ליקוי?
0: זה אני לא יודע, אבל יש מטר מתאורי, צריך להתכונן לזה.
1: אתה נוסע לדרום, לוקח סקה, שפינג'ן, כזה, שוכב על הגב, רואה את כל המתאורי?
0: טראמפ מאיים, זה אנחנו נדבר, אלוף בלוט וכו'.
1: כן, ראיתי שהוא נותן להם הזדמנות אחרונה, טראמפ.
0: כן. תשמע, אם הם לא יעשו משהו, הוא אומר, הוא יתקוף.
1: זהו, יתקוף.
0: הוא יתקוף, הוא לא יתקוף. אם הם לא יעשו, אם לא יקנו ל...
1: למאמר, זו הזדמנות אחרונה גם.
0: כן, הזדמנות אחרונה.
1: הפעם עם הקובץ.
0: האיומים שלו מעולים. יש לו איומים מעולים. זאת אומרת, דווקא בקטע של האיומים, אני אשמיד ציביליזציה, זה היה איום, אני פחדתי, ואני לא מהציביליזציה הזאת.
1: ברור, אין לי שום קשר לצי, אני החנות ששייך לציביליזציה כלשהי.
0: הייתה לי תקיפה כמו במלחמת העולם השנייה, הוא אמר על התקיפה. הוא אומר, בוא נעזה.
1: ושערי גיהנום כל פעם שהוא מבטיח, וזה, זה מטורף.
0: חידים ביותר.
1: אבל ככל שזה עולה ועולה ועולה באיומים...
0: להפך, האיומים הולכים ויורדים אגב. להשמיד ציביליזציה זה הרבה יותר גרוע
1: לא, מלחמת העולם היא הכי, זה איום הכי גדול.
0: היא הכי גדול? נכון, נכון.
1: אז תודה לך.
0: כן, יש הסלמה באיומים.
1: נכון, אבל אתה מבין, האיום הראשון הוא הכי לוקחים אותו ברצינות. כלומר הוא מאיים, הוא יעשה. האיום השני, הוא מאיים, אומרים... הוא יעשה כנראה הראשון משהו לא יסתדר עם הלוז, השלישי זה כבר...
0: בזאב זאב, בזאב זאב, הוא בסוף תקף...
1: אבל זה כבר להקת זאבים, זה כבר 50 זאבים.
0: אבל בזאב זאב הוא בסוף תקף הזאב או לא תקף הזאב?
1: לא.
0: כי אתם אומרים זה זאב זאב.
1: אמרו...
0: אבל זאב כאילו בסוף תוקף.
1: אז כבר לא האמינו לו.
0: לא האמינו לו, אבל בסוף הוא תוקף.
1: בסוף בא זאב.
0: אז אם טראמפ זה זאב זאב...
1: אז הזאב, בזאב זאב, הזאב השני הוא התוקף.
0: זאב, זאב.
1: כן.
0: אז צריך להגיד לא זאב, זאב.
1: צריך להגיד זאב, זאב. זאב? אולי לרמוז טיפה כזה, אבל להגיד זאב,
0: זאב,
1: זאב. בוא נגיד שזאב, אני לא רוצה להרחיב בעניין של הלהקה. זאב, זאב, זאב.
0: טוב, בסדר. אז 7:08 ואנחנו...
1: הם כל הזמן לועגים לו האיראנים, כאילו, הם רק עסוקים בללעוג.
0: אתה יודע, אני למדתי במסע ומתן, של מסע ומתן מערבי, לעומת מסע ומתן אחר, נניח של איראנים, של ערבי
1: פרסי,
0: כפרסי, כן. במסע ומתן מערבי, באים שניים, אתה בא לקנות משהו בשוק, הוא אומר לך, זה 100 שקל, אתה אומר לו, אני אתן לך 50. הוא אומר לך, 90. אתה אומר לו, 60. אז הוא אומר לך, 80. אתה אומר לו, 70.
1: למה זה הופך למנסור הבאס לאט לאט בכל? אתה אומר לו, התחלת רבין, סיימת
0: בסוף 75.
1: 75 שקלים אמצע.
0: במסע ומתן אחר, לא מערבי, לא מערבי, אומר...
1: לא מערבי?
0: אתה בא, אומר לו, הוא אומר לך 100. אתה בא, אומר לו, 50. הוא אומר לך 100.
1: 100, ברור.
0: אתה אומר לו... 55, הוא אומר לך 100. אתה אומר לו 60, הוא אומר לך 100.
1: 100.
0: ובסוף הוא יקבל 100 אם אתה תקנה.
1: כן, אם אתה תקנה זה יהיה ב-100.
0: This is the difference between the תרבויות.
1: המוכר שם במסע מתן ההוא, הוא לא בלחץ. הוא לא בלחץ. אתה רוצה, קנה ב-100. אתה לא רוצה, הסחורה פה, יבוא מישהו אחר, יקנה אותה ב-100.
0: אז האיראנים אומרים 0, אז טראמפ אומר להם, תנו לי 7. אומרים לו 0. תנו לי 5, אומרים לו 0.
1: רק הורמוז,
0: כן, רק
1: לא רוצה גרעין. לא רוצה איזה פרוקסי.
0: 0. ובזה, זה טוב, בסדר. אז זה קצת על תורת המסע ומתן, נדבר על זה בהמשך כמובן בהרחבה, עם כל הפרשנים, זה עם המהדורה המורחבת והמורכבת שיש לנו כאן לפנינו. אנחנו כאן עד 9:30. בקשר לשערוריית, איך הייתי אומר, לסערת עדן, הרזון של עדן פינס, שעדי ברקן, ממש ביקר אותה על הרזון שלה, ואז אחרים גם כן העלו דברים.
1: עדי ברקן, סוכן דוגמניות הגדול משנות ה-90,
0: כן, שהתהפך מהבחינת המודעות שלו לענייני רזון, וזה שם לב שהיא too much וכולי, ואז ביקר אותה, ואחרים גם כן ביקרו אותה וכולי, ויש את הקטע שאנשים אוהבים קצת, לפעמים לא להתעסק בענייניהם שלהם, אלא קצת לדחוף את האף שלהם לעניינם של אחרים.
1: כן,
0: זה קורה לפעמים,
1: כן.
0: תכונה אנושית.
1: רשתות,
0: אז אנחנו
1: כן.
0: שואלים אתכם, מה רשתות? זה גם באישי, במשרד.
1: כן,
0: לא
1: נכון,
0: רשתות,
1: נכון,
0: במשרד, נכון. אתה פוגש את חברך.
1: שהם דוחפים את האף שלהם ופתאום מתחילים לתת לך כל מיני ביקורות והערות על דברים של מה אתה צריך את הרגלית הזאת? מה יש לך לעשות עם הרגלית הזאת? זה מכוער, תניח לי, אני יש לי רגלית, טוב לי.
0: ואנחנו שואלים אתכם, איך אנשים אוהבים מבין במה ואיך אנשים אוהבים לדחוף את אפם

0: הביטוי הזה.
1: לעניינים לא להם.
0: לעניינים לא להם, בעניינים של אנשים אחרים. במה ואיך הם אוהבים.
1: מתעסקים, נוברים, גם שואלים שאלות, גם קובעים עובדות, גם נותנים הערות. כן. בכל מקום, בכל אזור שהם נמצאים, אם זה בעבודה, במשרד, בכביש, בבית.
0: איפה אתם חושבים שזה too much? או איך אנשים אוהבים להיכנס לעניין ולפרטיות של אנשים אחרים? מה הם שואלים? מה הם אומרים האנשים האלה? כמובן, לא אנחנו, כולנו, כל אנחנו וציבור המאזינים הוא לא כזה.
1: לא, לא, אנחנו לא כאלה. האחרים הם כאלה.
0: האחרים הם כאלה, אבל
1: אנחנו לא האחרים.
0: אנחנו לא האחרים.
1: אנחנו האחרים מהאחרים.
0: בדיוק. אז אנחנו שואלים אתכם, איך אנשים אחרים אוהבים לדחוף את הפעם לעניינם של באמת...
1: עם כל מיני עצות פתאום שבאים לכם, עם כל מיני רעיונות,
0: שאלות, שהם שואלים, שאלות, כמה עלה,
1: וואלה, גיסי היה מביא לך את זה ב-30% פחות, כל מיני כאלה הערות.
0: כמה סיכמתם, כמה סיכמתם, סגרת איתו בסוף על כמה סגרת?
1: כמה אתה משלם פה, כל מיני שאלות כאלה, כמה סחירות, כמה...
0: כתבו לנו לוואטסאפ ל-054-90-90-539, אפשר גם בהודעה קולית למספר הזה ממש, וכמובן כרגיל גם לטלגרם שלנו אפשר לכתוב. אנחנו בטלגרם הבוקר, הבוקר ברדיו 90.
1: הבוקר, הבוקר בהי.
0: חפשו אותנו בהי. אנחנו כאן עד 9:30, עוד מעט כותרות החדשות. בוקר טוב.

0: material lover. material lover.
1: כן, כן, כן. יש material girl ויש material lover.
0: אנחנו הבוקר ברדיו 90, בוקר טוב, good morning. זה השלב שבו אנחנו גם מזמינים אתכם להתקשר אלינו לשעשורון שאנחנו עושים כאן מדי בוקר, שנקרא חידון אקטואליה. הטלפון שלנו, אם בא לכם להשתתף, 1-2-1-2-90-90-90. למאזינים שלא מכירים את האירוע, הצטרפו אלינו הרבה מאזינים חדשים שחלקים מהם שואלים, מה זה אותו שעשורון אקטואליה כזה שאתם עושים? זה נשמע לי מעניין, בא לי להצטרף.
1: כן, איך עושים את זה? מה לעשות?
0: אז בעצם מתקשרים אלינו ואנחנו מעלים אתכם לשידור, אתם עונים במשך חצי דקה על שאלות כלילות, חביבות, שכל ישראלי צריך לדעת ביום הזה ובתקופה הזאת, וזוכים בפרסים. היום אנחנו מחלקים לכם גם 100 שקלים לקנייה בסופר נטו, 100 שקלים לקנייה בסופר נטו, זה גם זה, וגם זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי ובקובה, גם זה, ובקובה מופע מראי וצבעוני לכל המשפחה, עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה, בלי בעלי חיים, שממוקם בקריית השרון בכל אוגוסט בנתניה. אז גם זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי

0: ובקובה לזוכה, וגם 100 שקלים.
1: לנטו חיסכון בנתניה, שהיום, היום, היום, פותחים את הסניף החדש שלהם בנתניה, ברחוב הפלדה 13, יום הפתיחה החגיגית והרשמית, הסניף כבר פתוח, אגב, עכשיו מהבוקר, ובשעה 3 בדיוק, היום, חגיגות הפתיחה של הסניף הזה, זה קורה ברחוב הפלדה 13, באזור התעשייה בנתניה, היום הפתיחה החגיגית, נרחיב על זה גם בהמשך, מה בדיוק הולך להיות שם היום, בסופר נטו חיסכון.
0: יפה, אז גם זה וגם זה, אז הטלפון 1212-90-90-90 בטלפון. בהמשך אצלנו כרגיל, היום יום שלישי, אנחנו שרים שיר בשירה בציבור כמיטב המסורת, זה יקרה בשמונה ורבע לערך, אז אתם מוכנים להתכונן לאירוע הזה, אבל אנחנו רוצים להתחיל בכלל בכותרות החדשות. בצהל מבהירים, אין כוונה להחליף את האלוף בלוט.
1: אין כוונה, הודיעו, הכריזו, אמרו, באיזו תוכנית הם הודיעו על זה? בריקלין ושוט, או אולי במגזין עם עודד מנשה? באיזו תוכנית זה?
0: הרמטכ"ל הקפיא את מינוי האלופים עד לאחר הבחירות. יאנו, אל תתעסקו בזה.
1: לא לגעת, כן.
0: ונותן גיבוי מלא למפקד פיקוד מרכז, אבי בלוט. אני חשבתי בכלל שהוא רוצה להדיח את מפקד פיקוד מרכז של ארצות הברית, בגלל שהוא לא תקף.
1: את הסנטקום?
0: את הסנטקום הזה.
1: אתה יודע מה, זה כבר כיוון יותר מעניין.
0: זה הרבה יותר הגיוני גם.
1: נכון.
0: הם לא תקפו, מאיימים, לא תוקפים, מאיימים,
1: לא תוקפים. אין איזה צורה, ככה לא מנהלים מלחמה, ככה מאבדים הרתעה.
0: בלוט, הבלוט בסדר, אבל שמה שידיחו אותם.
1: להדיח אותו, את האדמירל שמה, להדיח את האדמירל.
0: בצהל הבהירו לבלוט, הרמטכ"ל הבטיח לבלוט, אתה לא הולך לשום מקום, אלא אם כן הוא רוצה ללכת.
1: אתה לא הולך לשום מקום, זה גם יכול להיות הבטחה וזה גם יכול להיות איום.
0: נכון, אבל...
1: שאהב פה אתה לא הולך לשום מקום.
0: לא, זהו.
1: שאהב ותמשיך לשחק.
0: וגם השאלה אם הוא, אולי הוא כבר רוצה ללכת, והוא אומר, אתה לא הולך לשום מקום.
1: אבל אני כבר הרסתי טרולי, אני כבר...
0: בקיצור, בצמרת צהל זועמים, אז שר הביטחון שניסה להדיח את בלוט בשידור חי. בלוט זוכה לתמיכה גם מהרשויות ביהודה ושומרון. קץ יחיש בכלל את הפיתורים ואמר, זה שקר מוחלט. למרות שאנחנו ראינו, זה היה בטלוויזיה.
1: זה היה בטלוויזיה, ראו על המסך, מר שר ביטחון, כן, ראו, וגם אתה רוצה שנלך לבר?
0: לא, הוא לא אמר הדיח, הוא אמר כבר יש לו מחליף, בקיצור, ואמר, המחליף שלו יהיה דדו בר קליפה, ודדו, הנה שובו של דדו.
1: בסוף זה דדו.
0: בסוף זה דדו. דדו, אנחנו זוכרים אותו לטובה.
1: בטח, דוד אלעזר, דדו. יש לך חוף דדו בחיפה, מה זה?
0: נכון, נכון, אוקיי.
1: יהיה חוף בר קליפה גם, יכול להיות.
0: אוקיי, עניין אחר לגמרי. צפי לעליות מחירים במשק אחרי חודשים.
1: למה ככה? זה לא, זה אנחנו לא אוהבים.
0: שהאינפלציה... גם לאן זה עוד יעלה? זאת אומרת, גם ככה זה גבוה. אחרי חודשים
1: של... זה לא יהיה יקר, יקר, יקר. זה יהיה יקר, יקר, מאוד, מאוד, מאוד יקר, יקר.
0: חודשים שהאינפלציה הייתה בירידה, בקרוב צפויה עלייה מחודשת בקצב עליית המחירים. מדד אוגוסט צפוי לעלות באחוז. הסיבה היא מתיחות עם ארצות הברית לאיראן, ועלייה במחירי הנפט. העליות יהיו בעיקר בסעיפי הדיור והמזון. לעומת זאת, הלבשה והנהלה צפוי לרדת בכמעט 5%. אז אולי זה הזמן לקנות נעליים?
1: זה טוב דווקא.
0: מה, למה?
1: שההלבשה יורדת.
0: ההלבשה יורדת.
1: והמזון עולה, אז זה סבבה. לא, עכשיו אתה קונה חולצה חדשה. היא יושבת עליך יופי, כי שבוע לא אכלת.
0: נכון, אתה לא יכול לקנות אוכל.
1: הגוף מקבל את הבגדים.
0: זה כמו עם הדלק, כשאנחנו קונים כאילו את הדלק, אנחנו מנסים לקנות אותו בזול, כי עוד מעט הוא מתייקר וזה. אז אם אפשר לעשות את זה עם כל דבר, כאילו עולה הנעלה הולכת לרדת, עכשיו אני אקנה נעליים.
1: לא, אתה תחכה שירד, אבל המזון הולך לעלות, אז אתה קונה מלא מלא מלא עכשיו ירקות ומוצרי חלב, מפוצץ את הכל. בדיוק.
0: שיספיק לי לזה.
1: כן, גם נעליים יותר זולות. אולי נעשה כמו צ'רלי צ'פלין בבעלה לזהב, שהוא אוכל את הנעל בסוף, כי אוכל יקר,
0: נכון,
1: הנעליים זולות, נכון. אתה יושב, מתענג על השרוך, על המסמרים, נכון, שמוצץ, נכון, אותם, נכון, בסצנה, נכון. זהו, לשם זה הולך.
0: יפה,
1: יופי.
0: כל הכבוד. עניין אחר לגמרי, כמרים הודים התחתנו עם צפרדעים כדי לעצור את הבצורת.
1: מה? יש בצורת?
0: בהודו, במדינה מדהיה פרדש, שבהודו נערך טקס נישואים מסורתי לשתי צפרדעים, בניסיון לרצות את אל הגשם.
1: לא אחת עם השנייה, אלא כמובן עם הכמרים.
0: כן, התחתן הכומר
1: עם הצפרדע, ועוד כומר התחתן עם הצפרדע.
0: נכון, כדי לשים סוף לבצורת הקשה שפוקדת את האזור, וזה כדי לרצות את אל הגשם. אל הגשם מאוד אוהב מי שמתחתן עם הצפרדעים, לא יודע. ראית אודיסאוס?
1: קשה לו, לא.

0: לא, לא, להתחתן עם צפרדע, כאילו, אנחנו מרימים גבה, אבל יכול להיות שיש כאן...
1: כיוון.
0: כי צפרדע היא נוחה, זאת אומרת. יכול להיות
1: שהיא תהיה בת זוג נהדרת.
0: כן, קופצת ממקום למקום כזה.
1: מדי פעם יש קפיצה לזה, קפיצה לפה. מאמי, אני קופצת שנייה לזה. בסדר, אני יודע שקופצת, אין לך דרך אחרת להתקדם.
0: נכון, היא יכולה להתקדם גם במים וגם ביבשה, בניגוד
1: ל... בטח, היא זורמת, היא תמיד זורמת, היא אומרת לך, אתה חונק אותי, אין לי אוויר. היא תמיד יש לו, לא חשוב איפה היא נושמת.
0: עוד בדיחות צפרדעים מהקהל.
1: כן, לא, אבל הרגע זה שהכומר בא לאמא שלו בארוחת שישי, ואמא זוכרת שאתה בצורת, אז סידרתי את העניין ותכירי את צפדי, אשתי וקלתך.
0: טוב, תשמעו.
1: מזל טוב לזוג
0: הצעיר. לא, זהו, התגרשו בגלל שזה יותר מדי הצליח.
1: בסדר, קצת בצורת הם יחזרו. אתה יודע איך הם מון אנוח, חוזרים ונפרדים וחוזרים.
0: בקיצור, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר מחפשים את הדרכים שבהם אנשים נכנסים לעניינם הפרטיים של אנשים אחרים. דוחפים את הפעם, מתקרצצים קצת, שואלים שאלות מיותרות. איך ובמה הם אוהבים? איך הם אוהבים? איך הם אוהבים? כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: הנה, טל כותב, בוקר טוב, כן, אז...
0: בוקר טוב.
1: אז מה אתה עושה כל היום בבית?
0: כן, כן, שאלה מובילה.
1: על בן אדם ש...
0: נכון, נכון.
1: כרגע בין עבודות אולי, או משהו כזה.
0: נכון, ואנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לחידון האקטואליה בטלפון 1-2-1-2-90-90-90. הבוקר אנחנו מחלקים לכם 100 שקלים לנטו חיסכון שנפתח בנתניה.
1: היום.
0: היום. הסניף פתוח לרחב, לקהל הרחב מהבוקר הזה, הפתיחה החגיגית תהיה ב-3. אז אנחנו מחלקים לכם 100 שקלים לנטו חיסכון בנתניה, ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה, לזוכה בחידון האקטואליה הבוקר, הטלפון 1-2-1-2-90-90-90.
1: נגיד שנטו חיסכון
0: הוא אחת משלוש רשתות המזון הגדולות והמשתלמות בישראל, מקבוצת ספיר שמובילה כמעט בכל הסקרים כסל הקניות המשתלם והזול ביותר במדינה.
1: נכון מאוד.
0: נטו חיסכון עכשיו בנתניה.
1: ברחוב הפלדה 13, באזור התעשייה.
0: אז הטלפון 1-2-1-2-90-90-90, תכף כבר נהיה עם המאזין הראשון.
1: בטח, תעשו את הצעד, כנסו לרשימה, זה יום שלישי, יום האידיאלי, להתקשר לרדיו. באמת, אין יום טוב מזה.
0: כן, אנחנו מחלקים גם זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה. קצת פרסמות, ותכף ממשיכים, אנחנו כאן הבוקר, ברדיו 90.
2: 90 FM. נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: היום זה קורה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל.

0: גליל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, ומופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
2: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
1: להזמנות 09-866-6602.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: 90 FM. הספורט חוזר?
6: הספורט חוזר?
7: הספורט חוזר!
8: הספורט חוזר!
6: הספורט חוזר!
9: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה. וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90.
10: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: מה עם ילדים? מה עם עוד ילד?
1: מה, אני?
0: לא, לא. מהדברים שאנשים
1: נוברים, חופרים, חופרים באנשים חשים
0: די-די, כותב בטלגרם. מה עם ילדים? מה עם עוד ילד?
1: תגמרו עם זה בבום אחד, בנגלה אחת. הנה.
2: מיני מקומות שעומדים בתור ומחלקים פתקים כאלה של מספרים. תמיד יהיה מישהו שיבוא וידחוף את האף שלו לתוך הפתק שלך. איזה מספר אתה?
0: כן, למרות שכבר עכשיו המשרדים הפנים והקופת חולים, אין מספר 1, 2, 3, 4. יש חד 8.
1: בית 17, פתאום יוד 309.
0: כן, אז זה כאילו לא...
1: אבל לא, זה בסדר לשאול איזה מספר רק בשביל לדעת האם אתה אחריו, כאילו...
0: אבל אם המספרים הם כל אחד יש לו תור אחר,
1: לא, זה נכון, זה נכון. בגבינות, במעדניה, זה אחד אחרי השני.
0: זה אנחנו בעניין איך אנשים נכנסים תוכבים את הפעם לעניינם של אחרים, איך הם עושים את זה ובמה הם עושים את זה, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם, זה אחרי שעוריית שערה, תדן פינס שאומרים לה, את רזה מדי, כן?
1: בטח, הנה
0: הוא אומר לה, את רזה מדי עניינה, מה קורה לך?
1: אני דרור שנים אני אומר את זה, מה זה?
0: מצד שני
1: לא להתערב שלא להתערב,
0: לא להתערב, כן, מצד שני, אם את מודל, אז אתה יודע, אם אתה נותן מודל לא טוב, עזוב את דנפינס, אבל אם אתה נותן מודל לא טוב, אז כן אפשר להגיד, אדוני, אתה נותן מודל לא טוב. אבל איציק על הקו.
1: כן, רציתי את ההודעה הקולית.
0: זה כבר מעל הכל.
1: כן, טוב, אחרי זה הודעה קולית.
0: שים.
1: זה 40 שניות, נעשה את זה אחר וחצי.
3: יש לי שכן ממש סמוד, ואנחנו קוראים לה מציצן, שכל דבר שקורה בחצר שלי, הוא מאיר, כל דבר. הכלבה שלי עושה את הצרכים שלה באיזושהי פינה בדשא, אז הוא אומר, מירי, תראי, היא עושה צרכים, היא עושה לנו ריח. תגיד לי, תדחוף את האף שלך בתוך הבית שלך, כאילו, באמת, זה כבר עולה לנו. עכשיו, אם הבנות שלי או הנכדות שלי יורדות מהקומה, הוא מציץ. פשוט זוועה. וגם מאיר.
1: גם מציץ, גם מאיר וגם על הריח. היא אומרת, תדחוף את האף שלך בזה, איך הוא ידחוף את האף אם יש ריח שלה?
0: כן.
1: טוב, תודה לך, מירי, על הדברים האלה.
4: בוקר טוב לכם.
0: מאיפה אתה, איציק, ומה עושה בחיים ובין כמה אתה, ומה אתה עושה הקיץ, ואיך התחיל הבוקר?
4: הבוקר התחיל טוב, קודם כל איתכם ביחד, זה כבר כיף כל
0: תודה בוקר. תודה רבה. אבל תן לנו קצת על עצמך, איציק לה.
1: בוא נכיר.
4: אני איציק בן 53, כבר דיברתי איתכם, אני עובד בחברת התקשורת הגדולה של ישראל.
0: אוקיי, okay. יש כמה גדולות, אבל בוא לא ניכנס לפרטים.
4: יש את הכי גדולה, יש את הכי גדולה. לא,
0: יש כמה גדולות, יש כמה גדולות.
1: איזו גאוות יחידה, איזו...
0: כן.
1: אני אוהב את זה.
4: כן, בגדול.
0: Okay. אוקיי, אבל מה אתה, עזוב חברות תקשורת,
1: מה הטירוף שלך?
0: הרי האדם הוא לא עבודתו, זה שהיא חברה, היא חברה גדולה, היא יצאה להנפק. אני רוצה את איציק.
1: האדם הוא אחרי עבודתו, מה קורה ביום בשנייה שאחרי?
0: אפילו למה כשהוא בעבודה הוא לא סובייקט?
1: הוא כל כולו, לא, כשאיציק הוא כל כולו בחברת התקשורת הגדולה בישראל.
0: אוקיי, אבל אז מה ההנאה שלך איציק?
1: אפשר להוציא אותו מזה.
4: הנאה שלי, אני אוהב לטייל עם משפחתי, לצאת לטייל. האמת שהקיץ נדפקנו בגלל המשחקים של טראמפ, רצינו לטוס לארצות הברית.
0: טוסו?
4: אבל לצערנו, לא, אנחנו רצינו מר קנדה. אל על קצת גדול עלינו.
0: רגע, אבל אתם עדיין יכולים לטוס. זה מה שחשוב לכם בלטוס? זה איזה חברה לטוס?
4: המחיר קצת כבד לטוס לארצות הברית. עם אל על זה לא קל.
0: אבל אין שתי חברות רק. אתה, יש לך רק חברה אחת בראש, ואתה לא רואה את זה.
4: אנחנו מחפשים מחירים טובים.
0: בסדר.
1: אז תטוסו למקום אחר. טוסו לאירופה, למשהו קרוב יותר.
4: אנחנו מחפשים עכשיו, אבל אנחנו מפחדים מטראמפ. אתה יודע, יום אחד הוא קם ככה, בסוף הוא יתקע אותי.
1: בסוף
4: הוא
1: יתקע אותנו במדינה אחרת. האיראנים לא מפחדים מטראמפ, אז אתם מפחדים מטראמפ.
4: הוא יתקע אותנו במדינה אחרת בסוף.
1: כן.
4: כבר יצא לי... כבר דיברתי איתכם, יצא לי בשנה הקודמת, הייתי במילאנו בחצי גמר ונתקעתי עוד שבוע באיטליה.
1: איזה חצי גמר?
4: החצי גמר של ברצלונה עם מילאן, עם מילאן או אינטר מילאנו, אני כבר לא זוכר.
1: ליגת האלופות?
4: ליגת האלופות.
1: אוקיי. בקיצור, אל תחשוב יותר מדי, אתם פשוט כנסו לאתר שמזמינים, תזמינו.
0: כן, כן, כן, תזמינו.
4: יאללה, בסדר, נבדוק את זה.
0: מה, זה כל המשפחה? לא זו
4: לאירוע. כל המשפחה זה כבד, אם אתה נתקע בחוץ לארץ, כל המשפחה זה יותר כבד.
1: אז חייבים כל המשפחה? אי אפשר שכאילו יהיה יותר מצומצם?
0: נכון.
4: לא, כל המשפחה, מה, צריכים להוציא אותם לחופש, מה?
1: קיצר, איציק, כנס לאתר, תזמין לעצמך כרטיס טיסה ותטוס.
4: צריך לקחת את הילדים גם לחופש קצת שיהיה.
0: איציק, תגיד, מה איתך? אז אתה בדרך לעבודה? אתה עובד כבר? אתה בעבודה?
4: אני בעבודה כבר.
0: אתה שעתי? אתה עובד שעתי? אתה לפי השעה?
4: יש לי יומית, יש לי יומית.
0: יומית.
4: ובחברה הגדולה שוב לישראל, דואגים לנו כמו שצריך.
0: אוקיי.
1: לא יודע. תגיד. מה אתה עושה שם, אתה במסגרת העבודה? מתקין?
4: אני מפקח בחברה. אני מפקח שלא יפגעו לנו בתשתיות. יש קבלנים שעובדים מסביב לתשתיות שלנו, ואני דואג לפקח.
0: מאיפה אתה בארץ, אמרנו?
1: תמיד יש איזה טרקטור שעולה על איזה קאבל תמיד, ואז חצי יום.
4: אני דואג שהוא לא יעלה, בדיוק.
1: אתה לא יכול להיות בו זמנית בכך הרבה מקומות.
4: אני משתדל.
1: אתרים שבהם
0: טוב, איציק, בוא נצעד קדימה אל עבר חידון האקטואליה שלנו.
1: תגיד, כשאתם כותבים צפי לתיקון התקלה שעה 4, אתם בכוונה כאילו מגזימים בזה, כדי שזה ייפתר לשתיים ויגידו כל הכבוד?
4: כן, שתרגיש טוב אחרי זה, שתעוב על עצמך תיקון במהירות הסיבים.
1: אז אני תמיד מוריד זה שעתיים מהזמן מהצפי.
0: הנה זה קורה.
4: כמו מי, יאללה, חידון.
0: כן, בבקשה, איציק, חצי דקה, אם אתה לא יודע משהו תגיד עבור, והנה זה מתחיל.
1: יאללה, אתה ראשון לבוקר הזה, איציק.
0: בהצלחה. 3, 2, 1. איזה חפץ מופיע במרכז הלוגו של וואטסאפ?
4: עבור.
0: בצבא, מה פירוש ראשי התיבות רסן?
4: רב סרן.
0: נכון. איזו זמרת בינלאומית הודיעה על הפסקת פעילות בעקבות ביקורת על הרזון שלה? זמרת.
4: אלינה גנדה.
0: נכון. איזה דגל מונף בים שמטריע על מדוזות?
1: מדוזות.
4: שחור.
0: לא. מה הם ראשי התיבות של האום?
4: אומות העולם.
0: אומות העולם. מה השם של מטוס ראש הממשלה?
4: פרסיון.
1: זה נכון.
0: זה אומות מאוחדות, לא אומות העולם.
1: השאלה אם זה, יש פה חצי נקודה, כאמר אומות האום, אמר אומות.
0: לא יודע. לא, לא נראה לי.
1: מאוחדות, אומות העולם.
0: כן.
1: יש פה גם אומות העולם בסוף.
0: מה, זה חצי נקודה, איציק?
1: איציק, מה אתה אומר, חצי נקודה?
0: אני לא יודע.
4: לא, תנו לי הכל, נו, על
0: המקום. לא, הכל.
1: אנחנו מתלבטים עם אחד, את חצי נקודה.

0: נקודה, אתה רוצה את הכל.
1: הגזמת עכשיו, איציק.
0: מה זה הדבר הזה, איציק?
1: אתה מגזים.
0: מהר תוריד לך את אריאנה גרנדה כתשובה.
2: על הבוקר, שיחה ראשונה, הרמתם לכם, כיף לקום איתכם בבוקר. זה... לתת לעבודה.
1: חלופה לא קונה.
2: אני קבוע איתכם כבר איזה 3-4 שנים.
1: זה נהדר.
0: זה לא הופך את האום לאומות העולם.
2: אני כבר נמצא בזה, עשיתם לי את קוקולוגו, נכנסתי לטלגרם.
0: אז הנה, אז נעשה מזה 3.5 תשובות, בכל זאת ניתן פה חצי נקודה.
1: כן?
2: אוקיי. אני רוצה לקחת את הילד לזה, נו, לקרקס בנתניה.
1: איציק, אתה...
0: איציק, בן כמה הילד?
2: הילד בן 12.
0: אהה, אוקיי. טוב, בוא נראה, אתה על 3.5 תשובות. בוא נראה.
2: שיהיה לי בהצלחה.
1: לדעתי אנחנו כאן נפרדים, איציק. תודה רבה על כל מה שנתת.
2: תודה רבה לכם. תודה על כל בוקר שאתם עושים לנו.
1: תודה, תודה, איציק. תודה רבה. להתראות. ביי. והטלפון שלנו לחידון האקטואליה הוא 1-2-1-2-90-90-90. תכף מאזין נוסף כמובן לחידון. תכף הוא יהיה איתנו. ובוואטסאפ בטלגרם אנחנו בענייני דברים. או איך אנשים אחרים תוכבים את הפעם לעניינכם. איך, מתי, מה הם שואלים, מה הם עושים, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
0: כן, אז הנה, כותב פה בוואטסאפ,
1: כן.
0: כותב פה שרון, תגיד, אצלנו מקבלים העלאה כל שנה גם אצלכם, איך זה עובד, כאילו עם ה...
1: דווקא זה...
0: הנה, כן, כסף, כן, וואי כן, וואי, כן. לא
1: אבל
0: לגעת,
1: זה
0: לא,
1: לא
0: לשאול.
1: 100% חוצפה כזאת, נכון?
0: כן, זה קצת כאילו אתה נכנס לאזור שהוא לא לך, לא שלך עכשיו.
1: טוב, אני רוצה לספר לך על דבר כזה, אני רוצה פשוט להעלות את זה לטלגרם, כדי שלא תגיד אני ממציא, אבל סניר בורגיל הפתיע את בנו אל ארי, וקנה לו מתנה. את פה בסדר?
0: מי זה?
1: לא משנה, כאילו, אתה יודע, לשאול מי זה על אנשים שהם יוצאי ריאליטי וכולי, זה כבר...
0: לא, תעשה סדר, אח גדול?
1: לא, אני באמת לא יודע, הוא שם מוכר כזה, סניר בורגיל.
0: סניר בורגיל יוצא ריאליטי, ועכשיו מה הוא מפתיע את הבן שלו? סניר בורגיל
1: הפתיע את הבן שלו במתנה, קנה לו מתנה. קנה לו מתנה.
0: יפה, מה קנה לו? מכונית מרוץ כזאת בשלט?
1: לא, ילד חמוד.
0: קורקינט, בטח כזה, זה מחשב.
1: העליתי את זה בטלגרם.
0: משחק כזה פלייס, זה.
1: הוא קנה לו גדי. הוא קנה לו גדי, והגדי התגורר אצל ספיר, אחותו של סניר. הוא קנה לו גדי. הוא קנה לו גדי.
0: הוא קנה לו גדי למולדת?
1: כן. שמתי את זה בטלגרם.
0: זה מגיע עם פתק החלפה, נגיד, אם הוא לא מרוצה מהגדי? וגם... יכול להחליף את זה לאיזה טייש?
1: זה גם... אני חושב שזה הופך להיות טייש.
0: הגדי הופך לטייש?
1: אני לא בטוח.
0: אוקיי.
1: אני לא בטוח.
0: אוקיי.
1: הוא לא הופך לפרה, הוא לא הופך, נכון?
0: לא, לא. גם לא כבש.
1: בזה אני אף פעם לא הבנתי את את הדברים האלה.
0: כן, מי הבן של הזה, מי הזה. העגל זה של פרה.
1: נכון. עגל של פרה.
0: יש לך עז וכבשה וטייש, ופתאום במבי, רגע, במבי זה כינוי, זה לא כינוי.
1: לא, זה חמוד, זה סתם חמוד, זה תלה חמוד אולי.
0: קנה לו גדי.
1: כן, האמת זה חמוד.
0: כן?
1: האמת זה חמוד. רק שזה, איך אתה מגדל דבר כזה? זה כאילו אתה...
0: חצר, משק כזה, מסתובב, אוכל לך את העשב גם, מנקש לך, מסדר לך, עושה לך יפה.
1: כן, אבל זה בטח דורש תחזוקה, זה דורש טיפול.
0: גם כלב דורש תחזוקה. מה תחזוקה של גדי? אותו דבר, אוכל, מים.
1: אתה חושב?
0: קצת ליטופים, יחס.
1: איפה הוא עושה את זה? אתה הולך איתו ל...
0: אני לא יודע אם אתה יכול לזרוק לו כדור והוא מחזיר. אני לא יודע מה המדיניות של לגבי החזרת כדורים.
1: ואתה הולך איתו לגינת כלבים, איך הכלבים מקבלים אותו?
0: הוא נכנס, מסתכלים עליו, מקבלים אותו.
1: כן.
0: שואלים, רגע, אתה בחלב אימו? מה קורה איתך? איזה מין גדיע אתה? בודקים רק, ואם הוא בסדר, אז הוא בסדר.
1: טוב, מזל טוב, anyway. מתנה מקורית.
0: כן,
1: שיהיה במזל. יפה. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90, תכף מאזין נוסף לחידון האקטואליה, ב-1-2-1-2-90-90-90, זה המספר. אנחנו מחלקים 100 שקלים לנטו חיסכון, הרשת שנפתח לסניף חדש היום, בשעה 3 בנתניה, ברחוב הפלדה 13, באזור התעשייה.

0: שלום דרור. היי דרור, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: שלומך?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
0: מעולה.
2: בסדר, יופי.
0: אתה אוהב את השם דרור? כן?
1: אבל לא שמעתי, סליחה?
0: אני שואל אם אתה אוהב את השם דרור, תנסה להתקרב לטלפון ושנוכל לשמוע אותך היטב, כי זה נראה שם. כן, יפה.
1: בטח, אני מת על השם דרור.
0: כן, גם אני אוהב. נכון. למה קוראים לך דרור? למה קוראים לך דרור?
1: כי ההורים שלי אהבו את החופש, מהחופש הגדול.
0: לא סיבה ספציפית שהיה איזה חופש מיוחד.
1: לא, לא ציפור דרור, לא.
0: כן. תגיד, מאיפה אתה, בן כמה, מה עושה בחיים, דרור?
1: אני מרגיש שם לציון, אני יושב קוניטור בבית קפה בוטיק.
0: אני חושב שדיברת איתנו פעם, נכון?
2: נכון.
0: כן,
1: כן, כן.
0: שף קונדיטור, אוקיי, יפה.
1: נכון, אתה דיברנו על עוגות גבינה, שאתה אוהב את ה...
2: כן, הדלקת אותנו פה בבוקר. עוגות
0: גבינה, יש לך...
1: לא באתם, לא, לא, לא. יצאתם פיתות, לא באתם.
0: באיזה מובן יצאנו פיתות?
2: מה פיתות? זה לא אנחנו, זה...
0: למה יצאנו פיתות?
1: אמרנו, תבואו לבקר, ליטעם, מסקלפון, נגינה,
0: תגידו, כזה.
1: ולא באתם.
0: כן. תגיד רגע, אז איך הולך בימים האלה? אנשים יש להם סבלנות לקינוחים?
1: עכשיו קצת קשוח, הרבה בחופש.
0: מה הקינוח הכי נמכר?
2: רוגלח.
1: הכי נמכר זה, לא, רוגלח זה מאפים, נדבר על קינוח.
0: כן, מה...
1: עכשיו יש טרנד של תירמיסו.
2: כן.
0: תירמיסו.
2: זה כיף, זה להיכנס עם הכפית. רוחבית, כזה.
0: כן,
1: זה עכשיו דעתן שכל הטיקטוק, כל המיקמוק.
0: אוקיי, אתה מעלה טיקטוקים? אתה שם?
1: כן, כן.
0: אוקיי.
1: כן, אתה חייב, אם אתה לא שם, אתה לא קיים.
0: עד כדי כך.
1: חייב, היום הכל זה רשתות, הכל זה, אין, חייב.
0: כן.
2: היום הכל זה רשתות.
0: היום הכל זה רשתות?
2: היום הכל זה רשתות.
0: וואו, מה נעשה?
1: היום הכל רשתות.
0: מה אתה אומר?
1: אתה יכול לעשות את המוצר הכי טוב, הכי טעים, הכי טוב.
0: בלי רשתות אתה לא קיים.
1: אם אתה לא חזק ברשתות, לא עשית כלום, לא שווה כלום.
0: זה ממש בשורה, לא יודע מה להגיד לך על זה. זה ממש...
1: זה עצוב, עצוב שזה ככה.
0: עצוב, למה? רשתות זה דבר איזה?
1: ככה, כי יש מקומות שכן, אין להם יחס, אין להם...
2: זה עצוב למי שלא ברשתות, וזה טוב למי שכן ברשתות. אנשים צמחו
0: ברשתות. אתה יכול לעשות שהייחוד שלך, תגיד, אני לא ברשתות, אני קינוחים ללא רשתות.
1: כן, ללא רשתות, אתה תשאר בבית, אשתך מתחת לקרית.
0: תאכל את התירמיסו בבית לבד.
1: אין לו תירמיסו, תאכל את עצמך ואשתך
0: ואת הילדים. כן, תגיד רגע, בסדר, אז דרור, קינוחים ועניינים, בן כמה אתה אמרנו?
1: אני 52.
0: ואתה לא לוקח איזה חופשה, נופשה?
2: חופש, כן, דרור. דרור, דרור, זה חופש.
0: כן,
1: זה היית החייב.
2: מה אתם עושים?
1: אנחנו רוצים לנסוע לאתונה קצת,
0: איראן. יופי, נהדר.
2: כבר הזמנתם או שהוא...
1: אני לבד, בלי הילדים, קצת חופש.
2: הזמנתם כרטיסים כבר? הכל מוכן?
1: כן, כן.
0: יופי, נהדר.
1: כבר כרטיסים, אבל אמרו מלחמה, לא מלחמה, חששנו, אבל כנראה שזה הכל בסדר.
0: כן, אבל עכשיו גם כן אומרים מלחמה, לא מלחמה. מה תעשו?
1: זהו, הבעיה זה כבר שבועיים, און אוף, און אוף.
2: מתי זה? מתי הטיסה?
1: טיסה יום ראשון.
0: יום ראשון הקרוב? אז מה יהיה עם הקינוחים?

0: הפתוחים בסדר, אז עשינו מלאי, עשינו הכל, והכל זה יותר כבהקפאה.
1: קשה לנהל עסק, קשה לנהל. מה הדבר הכי קשה בלנהל עסק? הספקים?
0: הכי קשה היום, היום הכי קשה זה העובדים, הכי קשה.
1: העובדים? מה, לגייס עובדים?
2: אנשים לא רוצים לעבוד?
0: כן, אנשים לא רוצים לעבוד.
1: באמת?
0: כן, אני ראיינתי כמה אנשים, אבל כבר עוד לפני שהתחילו כבר הם רוצים שכר.
1: אה, הם רוצים שכר, זה מוזר, זה מוזר.
2: באיזה קטע הם רוצים שכר?
1: מה זה החוצפה הזאת?
2: אבל כסף על עבודה.
0: החוצפה הזה, שהוא בא, אני רוצה איקס כסף. טוב, חכה, תעבוד יום, יומיים, שעה.
1: בוא תוכיח את עצמך חודש.
2: בוא תנחי שנה בחינם. ונראה, איך מתקדמים, כן? מה זה ישר להיות משולם על עבודה? חצופים כאלה? איפה עזות במצח הזאת? לבקש כסף על הימים הראשונים של העבודה.
1: בואו תראה איזה מה שאתה יודע. אולי בגלל זה אתה לא משיג עובדים, לא? חצופים. כן, אוקיי. תשלם להם בקינוחים.
0: אין בעיה, תשלם כמה שהם רוצים. אין בעיה של כסף. לא רוצים לעבוד. זה לא בעיה של שכר, אבל אתם לא רוצים, אין בעיה.
2: יש להם הרבה אופציות חדשות, החבר'ה הצעירים יש הרבה אופציות היום.
1: נכון.
0: בדיוק, היום החבר'ה הצעירים...
2: מקצועות שלא היו פעם, אז כן, נכון.
0: בדיוק, נכון.
1: טוב, אנחנו דרור הולכים לעבר חידון האקטואליה, קח לך חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה שאתה... עכשיו, רגע, שנייה, למאזין הקודם, יש כאן תיקון, מגיע לו 2.5 ולא 3.5.
2: כתבתי בטלגרם.
1: למה?
2: כי רב סרן, אריאנה גרנדה, כנף ציון, וחצי נקודה לאומות.
1: נכון, אז יש לו 3.5 ואתה...
0: יש גם חצאים, אז זה חדש?
2: כן, כי התשובה הייתה אומות מאוחדות, והוא אמר אומות העולם.
0: אתם יוצרים תקדים,
2: לא, לא, ממש לא, זה היה בעבר.
1: רגע, למה? אתה פוסל לו את הנקודה הזאת?
0: לא, לא, חצי חילה, אבל אני מקשיב הדוק שלכם. אף פעם לא שמעתי מישהו קיבל חצי נקודה.
1: זה די נדיר, זה אירוע די נדיר. זה קרה,
2: זה קרה.
1: זה קרה, אבל אתה יודע...
0: קרה, אבל נדיר, נדיר.
1: נדיר, נדיר, נכון. הנה זה מתחיל...
2: יש לנו גם עוד חוקים פה, כמובן, התשובה מאוד מאוד מצחיקה.
1: מורידים.
2: טעות ממש מצחיקה, אנחנו גם יכולים להוריד, אבל זה בשיתוף המאזין. אם הוא לארג' וזורם ויש לו את ההומור העצמי, מורידים לו נקודה.
1: נכון, אבל אם אין לו את ההומור העצמי והוא כעסני.
2: לא, אם הוא כעסני ורגזני, אתה לא מתעסק איתו.
1: לא מתעסק. דרור, הנה זה מתחיל.
0: 3, 2, 1.
1: כמה זרועות יש להתאמנון?
0: 8.
1: נכון. מה פירוש ראשי התיבות אש, באש, אש לילה? מה זה אש?
0: אש זה אבור.
1: לאיזה משחק קוראים חי צומח דומם?
0: אגטיב.
1: נכון. באיזה מדינה בארצות הברית נמצא עמק הסיליקון?
0: סן פרנסיסקו.
1: אוקיי. לפי הביטוי, מי הולך יחף?
0: הסנדלר.
1: נכון. סוג של איזה מאכל מכונה חונקי כמרים?
0: הצ'פורי.
1: לא.
0: עבור.
1: נגמר הזמן. עברנו, כן. נגמר הזמן. יש סוג של פסטה שנקראת חונקי תמרים, זה
0: החלולים.
1: כמרים, סליחה, זה החלולים האלה.
2: עמק הסיליקון בקליפורניה.
0: כמרים,
2: כומר.
1: ככה קוראים לה, זה סוג של פסטה.
2: קליפורניה, עמק הסיליקון, ואש לילה...
1: אבל אולי סן פרנסיסקו זה שמה. אתה מומחה לארצות הברית?
2: כשהוא ישב בסן פרנסיסקו על המים, זה היה בקליפורניה?
1: אני לא יודע. אני לא מומחה לעצמי.
0: לא, לא, לא מגיע חצי נקודה.
2: הנה, עכשיו...
1: עכשיו כל שנייה חצי נקודה.
0: אותו
1: יבשת,
0: נכון?
1: אתה יבשת, בסדר, אבל זה... אני לא יודע אם זה אותה.
2: כן, סן פרנסיסקו העיר הגדולה והמרכזית במדינת קליפורניה.
1: אבל הסיליקון נמצא בסן פרנסיסקו.
0: מדברים אנגלית באותו מקום.
1: נכון, אבל אי אפשר...
0: קליפורניה וסן פרנסיסקו זה קרוב.
1: זה דורש בירור.
2: זה דורש בירור. עמק הסיליקון נמצא שם, כן, עמק הסיליקון נמצא בתוך האזור, ממש מדור בסן פרנסיסקו.
1: נו, אז הוא צודק.
2: אז התשובה היא נכון, קליפורניה באזור זה.
1: יפה,
2: אז אפילו אנחנו עלינו לארבע תשובות.
1: הנה, יפה.
0: אז 4.5.
2: לא,
1: דרור.
2: איך מה, אתה רוצה על התשובה הנכונה לקבל 1.5? היית ב3, עלית לארבע.
0: מצוין.
2: כן, קיבלת את עוד נקודה.
1: כן, הכל טוב.
0: יפה, אתה רואה?
1: קצת לחץ, הכל עזר.
2: זה מה שצריך.
1: תעשה ככה לעובדים, תעשה ככה לעובדים שרוצים כסף.
2: כן, תעבדו חודשיים בלי ונתחיל אז לשלם לכם. תלחץ, נפוץ.
0: יש לציין, אתם עוד סחיטים.
1: מה?
0: אתם סחיטים, קצת לחץ משפיע עליכם.
1: כן, כן, אנחנו לחיצים, זה ידוע.
2: אנחנו לחיצים בקלות. אם היית מתאמץ עוד טיפה, אתה על 5 תשובות ובוחר שיר.
0: אז מה תהיתי? ומה תהיתי? בכל כתמרים, רגע, זה
1: רגע, התכוונתי
0: סוג של פסטה,
2: התכוונתי,
0: אבל לא, שכחתי, זה
2: היה... רגע, חד שפור יש בו פסטה אולי, לא יודע.
1: דרור, תודה רבה שהתקשרת לי, דרור. רגע, אבל השיחה הזאת הסתיימה לפני 20 שניות, ולכן אנחנו נודה לך בשלב הזה.
2: ותאמר בתשובות במקום הראשון.
1: תודה רבה, דרור. והטלפון שלנו, אם גם אתם רוצים לעלות לשידור, ולענות על שאלות, ולזכות בפרסים, אתם מוזמנים.

0: טלפון 1-2-1-2-90-90-90, נגיד שהבוקר אנחנו מחלקים לכם גם זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה שנמצא כל אוגוסט בנתניה, אבל גם ניתן לכם פרס 100 שקלים לנטו חיסכון נתניה. הסניף החדש נפתח ממש היום, בשעה 3 ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה. היום יום שלישי 4 באוגוסט, הסניף יהיה פתוח לקהל הרחב מהבוקר, והפתיחה החגיגית תהיה ב-3. נטו חיסכון, רשת מזון הגדולה המשתלמת ביותר בישראל, אחת משלוש רשתות הגדולות והמשתלמות בישראל מקבוצת ספיר, שמובילה כמעט בכל הסקרים כסל הקניות המשתלם והזול ביותר במדינה. אז מהיום זה גם בנתניה, יש סניף חדש ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה, אנחנו ניתן 100 שקלים לזוכה בחידון האקטואלי לבוקר הזה. חוץ מזה, בוואטסאפ ובטלגרם אנחנו בענייני דברים שאנשים תוכבים את הפעם לעניינם של אחרים. איך הם עושים את זה? מה הם שואלים? מה הם אומרים? תכתבו לנו לוואטסאפ.
1: כן. קוס קפה, זק כותב. אתה רוצה אתה?
0: טל כותב בזה. מגש פיצה ב-11 בלילה?
1: כן, כן, כן. וזק כותב...
0: זה אני פשוט.
1: ברור, ברור. אני יודע שזה אתה. וזק כותב, קוס קפה חמישית להיום. ענייני אוכל ושתייה, וואי. בטח, בטח. אל תיכנסו, אל תיגעו, אל תיכנסו.
0: בוסן וחצן. בוסן וחצן.
2: You're my last breath. You're a breath of fresh air to me.
0: חדש? איזה יופי.
2: I am empty. So tell me you care for me.
1: תודה.
2: You're the first thing and the last thing on my mind.
0: חגי יוסף מפיקה. אחרי 8 אנחנו ממשיכים עד 9:30.

נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום,

0: מתי יום זה קורה? סופונל אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
6: סופונל אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סופונל אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: 90 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
9: בוקר טוב, השעה 8, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הזיגזג של ישראל כץ על רקע הסערה שעוררה הודעת שר הביטחון על הדחתו של מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט. כץ הדגיש בהודעה משותפת עם ראשי הרשויות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח וכי הוא מגבה ומחזק את כל מפקדי וחילי צה"ל. השר הוסיף כי האלוף בלוט ממלא היטב את תפקידו ואין ביניהם כל מחלוקת. טלטלה בליכוד. בית הדין של התנועה קבע הלילה כי סעיף המחוזות שאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד על מקומות משוריינים במחוזות, זאת במסגרת הבחירות הפנימיות, יבוטל. ההחלטה התקבלה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר. שם אושר הסעיף ברוב דחוק של 5 קולות בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים בעוד כשבועיים, ביום שני, 17 באוגוסט. עכשיו לניו יורק, שם 70% מפשעי השנאה כוונו נגד יהודים. נתוני המשטרה מצביעים על עלייה של יותר מ-53% בתקריות האנטישמיות בחודש יולי לעומת השנה שעברה. מתחילת שנת 2026 נרשמו 205 פשעי

0: היא שנאה נגד יהודים. נער בן 17 נפצע הלילה באורח קשה באירוע אלימות בחיפה. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים רמב״ם כשהוא מאופל הכרה. המשטרה פתחה בחקירת האירוע. בשריפה שפרצה הלילה בקומה הראשונה בבניין מגורים באשדוד נפגע גבר כבן 70 משאיפת עשן. מצבו מוגדר אנוש. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים אסותא. החום הכבד עדיין שורר, אבל עם הקלה קטנה. הנה הפרטים בתחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה. במישור החוף, הוויל, עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליימן.
1: וזו וזו השעה השנייה.
2: נכון,
1: זו השעה השנייה.
2: נכון, של יום שלישי.
1: לא מה ששמעתם.
2: שעה הבאה זה כבר שעה
1: שלישית. לא מה ששמעתם ברשתות. לא מה שכל...
2: הכל פייק, הכל פייק. אנחנו אומרים פה את האמת, והאמת היא שזו השעה השנייה.
1: ובשעה הזאת אנחנו גם שרים שיר בשירה בציבור. האם אתם רוצים לשיר איתנו?
2: כן!
1: אני לא שומע.
2: כן!
1: האם אתם רוצים גם
2: לבחור? לא, אכלתם ארוחת בוקר, האמת שלא. אנחנו שתי כוסות קפה בינתיים.
1: אוי, גם אני עוד לא... ואני רעב.
2: אני תמיד רעב.
1: תקשיב, לא אכלתי מאה אתמול.
2: אני תמיד רעב. תקשיב, אני מסיים לאכול, מתפוצץ.
1: נכון, גם אני.
2: רבע שעה, 20 דקות הולך, מסתובב, עושה את זה, זה, זה, זה.
1: נכון.
2: מה בא לי, מה בא לי, מה בא לי, מה בא לי, מה בא לי. כל הזמן בא לי. יש לי חשק.
1: וההפוך של זה, אני לא אכלתי מאתמול בצהריים.
2: איך? לא אכלת בערב?
1: אני, לא, לא אכלתי בערב.
2: אז אתה לא הולך לישון רעב?
1: לא, לא הלכתי לישון רעב.
2: טוב, אתה הולך לישון בשבע, כמו אמא שלי, שהיא זה כבר רואה אחרי עודד בן שש ועודד בן עמי, כבר מתחת לקולצ'ה עם השלט.
1: וזה גם לא הפריע, זאת אומרת, אנחנו יכולים לאכול או לא לאכול, זה לא ישנה כלום. זאת המסקנה שלי.
2: זה לא ישנה מאיזו בחינה, רעב, רעב.
1: לא, אתה רעב כי אכלת. אני אומר לך.
2: אז אני לא אוכל בכלל.
1: זה מה שאני אומר, אם אתה לא אוכל בכלל, אתה גם לא תהיה רעב.
2: נו, אז אחרי צום נגיד. נגיד סתם, יום כיפור.
1: לא, אני לא מדבר איתך על...
2: 25 שעות.
1: לא, נו, אתה תמיד מקצין, אתה תמיד מוסלים.
2: הוא יכול להמשיך לא לאכול בכלל, כאילו...
1: אם אתה לא אוכל הרבה זמן, אתה אין לך, אתה לא רעב. אתה... הרעב...
2: יש איזשהו מחזור כזה אולי, שזה, ואז באיזשהו שלב, למחרת כבר כן, זה מתאפס, ואתה... זה.
1: נכון, נכון. רגע, איך הגענו לכל זה?
2: אני אוהב ארוחות בוקר,
1: הגענו לכל זה.
2: במלונות.
1: הגענו לכל זה, כי אנחנו...
2: אני מתרגש מהארוחות בוקר במלונות, אתה יודע? אני יורד לחדר אוכל.
1: אני צריך להוציא אותך אם אתה מפריע לי.
2: שנייה, אני רואה את השפע בחדר אוכל בחול, באיזה מלון, באירופה וכזה.
1: בחול אין שפע.
2: יש מלונות שגם שם, כן, ברמות הגבוהות יותר.
1: זה לא ארוחת בוקר של ישראל.
2: ישראל זה כבר ברמת החזירות, סליחה, זה כבר ברמת ה...
1: אל תאכל, לא קופים עליך.
2: השפע הוא כבר מדי.
1: לא. הוא לא מדי.
2: Yeah.
1: לא מדי. אבל איך הגענו לכל זה? כי אנחנו רוצים לבחור שיר בשירה בציבור, ברור. אז איזה שיר נשיר הבוקר? טוב. אתם מוזמנים לעזור לנו לבחור בוואטסאפ, בטלגרם, וואטסאפ, כרגיל, 054-90-95-39 והטלגרם הבוקר ברדיו 90. חוץ מזה, גם אנחנו שואלים אתכם בוואטסאפ, בטלגרם, בוא נה, יש כאן דברים מצחיקים, לא קראנו.
2: גם בטלגרם וגם בוואטסאפ.
1: איך אנשים נכנסים לעניינם של אנשים אחרים, כמו הסערה סביב הרזון של עדן פינס, איך אנשים תוכבים את הפעם לאיך ומתי ומה הם שואלים כדי לברר יותר מדי דברים בזה בעניינים של האנשים אחרים. תכתבו לנו גם לוואטסאפ, לטלגרם, יש דברים מצחיקים, תכף נקרא. חוץ מזה, אנחנו כאן בחידון אקטואליה. תכף נהיה עם מאזין נוסף שיענה על שאלות ויכול גם לזכות בפרסים. אתם מתקשרים אלינו ל-1212-90-90-90 לטלפון וזוכים. הבוקר אנחנו מחלקים לכם 100 שקלים לנטו חיסכון בנתניה. אגב, היום ייפתח סניף חדש שלהם בנתניה, ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה. אנחנו ניתן 100 שקלים לזוכה הבוקר. נטו חיסכון, רשת מזון, אחת משלוש רשתות המזון המשתלמות ביותר בישראל, מקבוצת ספיר שמובילה כמעט בכל הסקרים כסל הקניות המשתלם והזול ביותר במדינה.
2: נכון מאוד, הם נמצאים ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה בנתניה, והיום הפתיחה הגדולה והחגיגית, נכון, בשעה 3, הרשת כבר פתוחה. אוקיי?
1: כן, כן.
2: בשעה 3 מתחיל האירוע עם מבצעים אדירים ותנו קפיצה. אז היום לרחוב הפלדה 13 בנתניה, לפתיחה של נטו חיסכון.
1: אנחנו ניתן 100 שקלים לזוכה הבוקר, וגם ניתן זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה, שנמצא כל אוגוסט.
2: אני מאוד אוהב את השם
1: בקריית השרון בנתניה.
2: בסדר גמור, שעה שנייה, הרגלית פתוחה, מבחינתי אפשר להתחיל את הטלפון מולי, ללא מגע יד אדם, בזווית הנכונה והמושלמת.
1: כן.
2: רואה את כל ההודעות פה.
1: אורז שפיץ התחתנה אתמול.
2: מזל טוב.
1: תודה רבה.
2: אתה חיה רק מתוקים. המתוקים היה מנה עיקרית, בטח הכינוכים היה...
1: כן, היו 800 זה.
2: 800 אנשים.
1: והיא הכינה את הכינוכים.
2: וואו.
1: היא הכינה את העוגת 9 קומות, או לא יודע מה קומות. עוגת ענק.
2: אבל הכין כינוכים ל-800 איש באירוע שהוא שלך, שגם ככה כאב ראש ודברים שיש לך ועל הראש לך מלא.
1: איזה דבר זה?
2: למה? כאילו שחררי, לא?
1: כן, כאילו...
2: גם יש לה כאילו...
1: אבל זה הקטע גם.
2: אולי המתכונים הם שלה והעובדים הם... עשו את זה
1: לא, כאילו... לא, היא חינה.
2: וואו.
1: היא חינה, כן.
2: טוב.
1: זה כמו שכאילו נניח אתה די-ג'יי ואתה מתחתן, אז אתה תדג'ה בה, כמו נועה קירל שהיא זמרת, ובחתונה שלה... היא לא הייתה אמורה לשיר, בסוף שרה בחתונה שלה.
2: שרה, זה שיר אחד כזה, נכון? משהו כזה.
1: זה כאילו, אתה לא יכול להתאפק, אתה לא יכול להתאפק. לעומת זאת, אם אתה מלצר בחיים, ובחתונה שלך אתה לא תתחיל למלצר.
2: לא, אל תעבור בין השולחנות. חברים, הכל בסדר, אני צריך משהו, אני פה.
1: כן, אני גם חזק.
2: אגב, איזה תמונה עוד לא עשינו? כאילו, זה כבר, זה מתערבב.
1: כאילו, יש מקצועות שאתה לא גולש עם המקצוע לתוך החתונה.
2: נכון, רב שמתחתן, אז הוא לא מחתן את עצמו.
1: הוא לא מחתן את עצמו, נכון. אז, נכון. אבל אם אתה מארגן חתונה, נניח אתה עירית רחמים ומפיקה, מניח שהיא כן תפיק את חתונה
2: של עצמה. אז מה, היא מתחת לחופה עם אוזנייה באוזן? תבדקי לי באגף בי, שהכל עובד שם, שמתקתקים.
1: כן, I do. כן, יש מקצועות שזה שלך, אז אתה חייב איזה. טוב, בסדר, בסדר גמור. עוד דברים שעל הפרק, או שאתה רוצה להתקדם?
2: בוא תגיד לי אתה, מה עוד על הפרק? מה עוד יכול להיות על הפרק?
1: על הפרק, דבר כזה. קודם כל, אנחנו מכירים את הסידור הזה עם האיראנים.
2: איזה סידור?
1: לא סידור, אלא שהם מנסים ככה להפעיל ישראלים שירגלו לטובת איראן.
2: אה, הם עדיין מנסים?
1: כל פעם נחשפת...
2: לך תעשה גרפיטי?
1: כן, כזה. טוב. אז כל פעם נחשפת איזו התכתבות בין איראני, מפעיל איראני לאזרח ישראלי. אתמול נחשפה תכתובת כזאת. בוא נשמע את ההנחיות.
2: טוב.
3: בשיחה הבאה מזהיר האיראני את המרגל החדש מפני כוחות הביטחון, וכך הוא כותב: כחבר אני אומר לך, שום משימה אינה חשובה יותר ממך. אתה צריך להיזהר בכל דבר שאתה עושה, אתה חייב לחשוב בצורה הגיונית. תזכור שלפני כל משימה צריך לנקות את הטלפונים.

0: איזה חמוד.
1: קודם כל, בפני הכל... אתה יודע, מלחמה זה חשוב, כן, והריגוי זה חשוב, ולאתר אישים מסוימים שמסתובבים בארץ, אולי אתה יודע, לאתר, וכמובן...
0: ואני צריך גרפיטי,
1: והכל... ומתקנים רגישים וכזה, הכל טוב ויפה ונכון.
0: אבל קודם כל אתה...
1: הבריאות שלך לפני הכל. כי אתה חבר, נכון. אם אתה חלילה, חלילה תיפגע.
0: נכון.
1: לא שווה לי כלום.
0: כל הריגול הזה.
1: כל הריגול המלחמתי הזה.
0: כן, זה נחמד, זה יפה.
1: כן, כן, בסוף גם האיראנים הם בני אדם. אתה יודע, הוא חושב בסופו של דבר על...
0: תחשוב על עצמך לפני הכל, לפני הריגול.
1: וזה מפעיל טוב, מפעיל שקודם כל דואג לבריאות המרגל.
0: ואתה אומר, לא, לא, אני רוצה כבר לרגל, אני אעשה הכל.
1: רגע, קח נשימה, רגע.
0: רגע, שנייה.
1: אנחנו רוצים שתשמור על עצמך.
0: כן,
1: תדאג לעצמך. אתה לפני הכל.
0: נכון. עניין אחר לגמרי, אחרי הסערה, בעקבות הדברים שאמר ישראל כץ בפטריוטים, אז אתמול, הרי הוא גם בפריימריז, אם שכחתם.
1: נכון, גם יש פריימריז. במקרה זה יצא ככה, שהוא אמר את הדברים, וגם יש פריימריז.
0: אם שכחו שהוא בפריימריז גם. אז אתמול הוא פרסם, במקום לדבר וזה שיצא לו לא טוב שם, אז הוא אמר, אני עכשיו אעשה סרטון, לא מדבר.
1: לא מדבר.
0: רק מוזיקה.
1: אוקיי.
0: אתה יודע מה? תן למוזיקה לדבר.
1: יאללה.
0: בוא נשמע.

0: איך אומרים האיראנים? אלוהים ישמור.
1: לא, איך אומרים האיראנים? קודם כל תשמור על עצמך.
0: חביבי, אתה דחוף צריך לשמור על עצמך. קודם כל זה שהוא לא מדבר, זה כבר טוב.
1: רגע, שנייה. לפני הגיחוך, לפני הגיחוך.
0: גיחוך? מה יש לגחך?
1: א', עבודה יפה עם ה-AI. עבודה יפה.
0: קודם כל, ולפני הכל, הדברים הטובים.
1: הפרומפט, הסייט שלו, זאת אומרת, תסתה לי מנגינה של רוק.
0: הסרטון הזה יעלה בטלגרם.
1: אה, יופי, נהדר.
0: הסרטון הזה יעלה בטלגרם.
1: דבר שני, סליחה, אבל זה עובד.
0: רוק כבד גם, תמיד עובד.
1: רוק כבד וזה.
0: איירון מיידן ומטאליקה עכשיו מתכווצים.
1: והתוכן, חיוך חינני, פתאום אתה נזכר, וואלה.
0: אתה חיוך של קץ, הוא מאוד חינני.
1: יותר חינני מזה.
0: נכון.
1: נוחץ על כפתור וכולם אלוהים ישמור.
0: בטח.
1: לגמרי, נכון. ואם אתה חושב למי זה להצביע לפריימריז, אתה אומר, בוא נה, איזה תותח.
0: זה האיש שאני רוצה שיעמוד ב...
1: אדם שיודע ל...
0: שיעמוד ב...
1: בקיצור, זה יהיה בטלגרם, וואו, תרצו, אם תרצו, מאוד. תוכלו, תוכלו.
0: טוב.
1: טוב, הנה מישהי, עניין אחר
0: בוא,
1: לגמרי.
0: בוא נרגע קצת
1: מכל מישהי, ה... בוא, כן. בדיוק, בוא נרגע. עם מישהי שרואה בעצים, מכיר עצים, יער, כן?
0: כן.
1: אז היא רואה בעץ הרבה יותר ממה שאנחנו רואים, ואולי כדאי שנלמד ממנה.
0: יש לה אבל חיוך חינני?
1: יש לך חיוך חינני.
0: זה מה שחשוב לי. אם אין חיוך חינני, זה לא שווה.
2: פטריות לפני כמה שנים, אני לא מסתכלת על עצים. מאז שלקחתי פטריות לפני כמה שנים, אני לא מסתכלת על עצים אותו הדבר. פעם שהייתי רואה עץ, הייתי רואה עץ, כמו שאני רואה ספסל, כמו שאני רואה שביל. לא מייחס לזה יותר מדי חשיבות. וכשלקחתי את הפטריות, ממש הרגשתי שהעץ לידי חי, נושם. ולא רק שאני רואה אותו, הוא רואה אותי. אני זוכרת כמה היה לי קשה ללכת לשירותים. הבנתי שכשאני הולכת לשירותים, אני בעצם מונעת מהעץ את המזון שלו. מה שיוצא מהעץ, הפירות שלו, זה המזון שלי, נכון? ומה שיוצא ממני, זה בעצם המזון שלו. אנחנו קוראים לזה דשן, אבל זה מה שמזין אותו. אנחנו כל כך מחוברים. התחושה הזאת גרמה לי להרגיש הרבה פחות בודדה בעולם, כי בכל מקום אני רואה חיים, בכל מקום אני מרגישה שאני רואה ורואים אותי. אני לא נפרדת מהטבע, אני הטבע.
1: איזה מקסים,
0: איזה מתיקות, שהיא הרגישה גם בודדה, מוזר.
1: מה, איך אתה יכול להרגיש בודד כשיש לך הזדרכת לידך?
0: בטח, אתה מסתובב והברושים והאורנים וכולם, והאלה מסתכלת מלמעלה מלווה, והכל ביחד, והיא נותנת לה עצים, והעצים נותנים לה.
1: דרך חדשה לראות את המציאות, אתה יודע. למה צריך אנשים? זאת אומרת, למה צריך חברים?
0: היא עושה על העצים בעצם, היא עושה, זה מה שהיא אומרת.
1: מעטיר, אבל בואו לא ניכנס לזה כרגע.
0: לא, היא אומרת, אנחנו קוראים לזה דשן, אבל היא אומרת...
1: אוקיי, היא חיה את הטבע.
0: אני חושב על האישה אחרי זה, שבאה ומחבקת את העצים, יש את האישה שמחבקות עצים, אחרי שהיא הייתה שם.

0: וכן, זה אחרי שהיא לקחה פטריות, היא אומרת. אני מניח שזה לא היה שמפיניון.
1: זה יפה, זה יפה מאוד.
0: זה מקסים, זה מקסים.
1: אולי אנחנו יכולים ללמוד מזה משהו. ולא סתם להסתובב, זה כמו שביל וספסל וזה עץ, אתה יודע, זה כבר חבר.
0: נכון.
1: נכון, אתה רוצה...
0: חבר לחיים.
1: לדבר עם מישהו, לפרוק.
0: לפרוס את זה עץ, תחליף איתו כמה מילים, כבר יצריך יותר טוב.
1: אין כמו אורן.
0: נכון?
1: כן, האורן מקשיב, הדקל...
0: הדקל טיפה מרוכז בעצמו.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כאילו נותן פרי שחום נחמד והולך. האורן יותר קשוב.
1: קשוב, נכון. הוא אוזן קשוב.
0: הברוש קצת כאילו מתנשא עליך.
1: נכון.
0: והצפצפה חופרת. מציקה, מציקה, מציקה.
1: תגיד, מה נשיר הבוקר בשירה בציבור? האם, בוא, אתם מציעים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, האם את הגדה היפנית של אריאל זילבר בחמש קמצא יד? האם, תעלה גם את הסרטון של העצים.
0: יעלה גם וגם.
1: בסדר?
0: גם העצים וגם
1: הטלגרם קיים.
0: גם שר הביטחון.
1: נכון.
0: החיננים, החירוך החינני כמובן.
1: כן, פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה.
0: שם הרי גולן, זה שיר מקסים, אבל הוא לא מתאים לרדיו, כי...
1: למה לא?
0: ברווזים, כן, עושה את היד וגבם.
1: כן, זה לא מתאים, נכון. עושה את היד, זה שובר אותנו.
0: אתה רוצה על וי בעוז שרבי הרבה זמן לא שרתם, כותבים פה?
1: כן.
0: בוא נראה.
1: תציעו עוד שירים, אנחנו כאן פתוחים לשמוע, בוואטסאפ ובטלגרם. חוץ מזה, תכתבו לנו גם במה אנשים ואיך הם מתערבים בעניינם של אחרים, אתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם, ועוד מעט נהיה עם מאזין נוסף לחידון האקטואליה, בטלפון 1-2-1-2-90-90-90, במספר הזה, תכף נהיה עם מאזין נוסף. נגיד שהבוקר אנחנו מחלקים 100 שקלים, לנטו חיסכון, רשת אמזון החדשה, הסניף החדש שנפתח היום ב3 בנתניה. הסניף פתוח לקהל הרחב מהבוקר והפתיחה החגיגית תהיה היום ב3, ואתם מוזמנים לבוא ולראות בעצמכם. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין, זולה ומשתלמת בישראל, אחת משלוש רשתות המזון הגדולות והמשתלמות בישראל, מקבוצת ספיר, שמובילה כמעט בכל הסקרים כסל הקניות המשתלם והזול ביותר במדינה. אז 100 שקלים לזוכה הבוקר, אנחנו ניתן לנטו חיסכון. אם אתם רוצים, תתקשרו ותזכו. ניתן גם זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי הוא בקובה, שנמצא כל אוגוסט.
0: ומציעים פה את השיר גשם של בנזין, או בביצוע של אלי לוזון. הוא קצת כבד השיר.
1: הוא הרבה כבד, הוא הרבה כבד. אין לך משהו יותר כליל?
0: בוא נראה.
1: יום מעונן של היי פייב, ממש...
0: יום מעונן זה מגניב, הנה דיווחי התנועה.
1: לא יודע, עושה לי מנגינות אולי.
0: אני עושה לי מנגינות בינגו,
1: אולי גדיגוב, אולי גדיגוב.
0: יאללה, אני עושה לי מנגינות.
1: הגדה יפנית, אולי קופנהגן, אולי זה, אולי בחום שלא יתרבי.
0: אני עושה לי מנגינות. כביש מספר 1, עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש מספר 4. עמוס ממחלף יבנה ועד גשר פלמחים, וממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת אקו מזרח ועד צומת עין המפרץ. כביש מספר 5, עמוס עכשיו ממחלף שער שומרון ועד מחלף ראש העין מזרח. וכביש 40, עמוס ממחלף רמלות ועד צומת אחי סמך. אלה דיווחי התנועה. נפתח גם לייב בטלגרם.
1: ונשאיר את זה ביחד. לא משנה מה אתם עושים, תשאירו איתנו, אתם יכולים לצרף אלינו ללייב צ'אט בטלגרם.
0: עצובות.
1: לשמח את ליבי שעצוב לי.
0: לשמח את ליבי שעצוב לי.
1: רעשות לי כך.
0: רעשות לי כך בין הצלילים.
1: למעלה למטה כמו בין גלים.
0: הנה לייב נפתח.
2: למעלה למטה כמו בין גלים. אני עושה לי מנגינות עליזות.
1: אין כמו דבש מתוק מתוק על הבוקר.

0: בלי.
1: שירו איתנו, פיתחו מצלמות.
2: שירים עם השמש העולה.
0: שירים בלה לה לה עם השמש העולה.
2: ורם מה שלא יקרה.
0: ורם מה שלא יקרה.
2: פה ועוד שנה חלפה.

0: קלינגר כתב הלחין. סקס את המבצעות.
1: הכי זקן שלנו לדעתי.
0: אבל מקסים. שיר מקסים.
1: אביב, שלום.
0: היי, בוקר טוב. תודה שהייתם בלייב, הוא נסגר ממש עכשיו.
1: אביב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שלום לך, אביב.
1: אנחנו מדברים עם...
2: כן, אני מתנשפת ככה.
1: מדוע מתנשפת?
0: האם רצת עכשיו 2000?
2: אני בערך יצאתי מאימון במיוחד בשבילכם.
0: איזה כיף לנו.
1: נהדר. איזה אימון זה ב-8 בבוקר?
2: עכשיו כוח.
0: מה עשיתי? יד קדמית, אחורית, גב, מה?
2: לא, לא, זה משלב אירובי, אז בדיוק הייתי בסצל האירובי, אז הצלתם אותי.
1: רגע, זה תחנות? זה תחנות?
2: כן.
0: תחנות כוח.
1: תחנות, אז כל תחנות.
2: תחנות, היום האימון קצת שונה, זה לא תחנות בדיוק, אבל משלב.
1: רגע, את מאמנת או מתאמנת?
2: אני מאמנת שהיום פותחת סטודיו, אבל עכשיו אני מתאמנת אצל חברה.
0: היום את פותחת סטודיו, וכרגע האימון הזה הוא אצל חברה.
2: נכון.
1: כן, אוקיי, שיהיה בהצלחה עם
0: הסטודיו החדש.
1: בטח, איזה סטודיו זה? לכל סוגי אימונים?
2: לא, זה פילאטיס מכשירים, פילאטיס בר, יוגה.
1: גם לגברים?
0: כן.
1: מה כן?
2: לא.
0: מה לא?
2: אבל זה, לא?
1: אבל יש מקומות שהם...
0: אבל גם גברים עושים פילאטיס.
1: אבל לא אצלה.
0: בסדר.
1: אתה רוצה בכוונה...
0: מנסה להשתחל, אולי אפשר להיכנס.
2: לסדר אותי.
1: רגע, תתתתתתה, אז שיהיה בהצלחה, מה, בוא, זה מיזם זה, זה קשה לפתוח מקום חדש.
2: נכון, זה מאוד קשה, אבל...
1: שיהיה בהצלחה.
2: הגיע הזמן.
0: פעם ראשונה שאת עושה את זה כאילו לבד ממש, כאילו, כן, עצמאית.
1: זה יום בשבילה.
2: נכון.
1: כן. אז למה את לא מתאמנת כבר שם, לבדוק את האירוע?
2: האמת שאני כבר בתהליך פתיחה הזה בערך חצי שנה, ורק אתמול הגיעו לי המכשירים.
1: וואו.
2: כן, אז...
0: קשה, קשה פילאטיס, מכשירים.
2: ובר אפילו עוד יותר.
1: מה זה בר? כאילו, אני יודע מה זה בר. פילאטיס בר? כאילו, רק עם מוט?
2: לא רק. משלב הרבה
1: תמות,
2: אבל כן.
1: ואת תהיה מדריכה בלבדית?
2: נכון.
1: טוב, בהצלחה רבה. ואת כמה את, אביב?
0: ואיפה את גרה?
2: אני
0: 28.
2: איפה אני גרה כאילו עכשיו, או מאיפה אני
0: מגיעה
2: מהמקור?
0: איפה את גרה בעוד 15 שנה?
2: לא, כאילו המקור, מה זה שונה?
0: בוא נתחיל באיפה כרגע את גרה, ואז נגיע למקור.
1: אוקיי, ומאיפה במקור?
2: יבנה.
1: טוב, זה לא כזה שונה.
0: כן.
1: לא אמרת עכשיו מרשקש בהודו.
0: כל טוב, כן, נתניה.
2: אתה היחיד שאומר את זה, שמגיב ככה כשאני אומרת...
1: מה, יבנה?
2: מעבר מיבנה לנתניה.
0: אגב, גם ביבנה יש חדרי כושר.
1: מה התגובה הנפוצה כשאת אומרת אני עברתי מיבנה לנתניה?
2: מה? למה?
1: כאלה?
2: מה יש לך לחפש ביבנה? מה יש לך לחפש בנתניה? מה קרה?
1: זה מין שאלה הזאת, מה יש לך לחפש שם?
0: אגב, שאלות...
1: כן, כן, מה יש לך לחפש?
2: זה השאלה הקבועה.
1: כן?
0: עם מי את גרה בנתניה?
1: אוי, שאלה מעולה.
0: לא צריך ציון עם השאלות. עם מי את גרה שם?
1: עם מי את גרה שם
2: בנתניה? עם בעלי ועם הילד.
1: יפה.
0: בן כמה הוא קטן? הילד, כמובן.
2: שנה וארבעה חודשים.
0: אוי, תרי, בניילונים, איך קוראים לו?
2: ניתאי.
1: ניתאי בנון?
2: נכון.
1: אז כל הזמן ישאלו אותו, זה איתאי? והוא יגיד, לא, זה ניתאי בנון.
2: נכון.
0: או שישאלו אותו, זה איתאי? והוא יגיד, כן.
1: כן.
0: רגע, והוא גם כבר את עושה איתו כל מיני כאלה, כל מיני תרגילים קטנים כאלה.
1: פילאטיס לילדים.
0: מתיחות וגמישות וכזה, עם הרגליים.
2: האמת שכן, הוא גם לא צריך אותי, הוא ממש עושה את זה לבדו כבר.
1: גמיש, איזה כיף.
0: איזה יופי.
1: תראי, אביב, אנחנו הולכים לחידון אקטואליה.
0: שם יפה אביב לבת, אני אוהב.
1: כן.
2: תודה רבה.
0: כן. מתי נולדת?
2: באביב, זה
1: מפתיע?
0: כן, יפה.
1: כן, בול. חצי דקה, ואתם נופשים? בטח אתם לא יוצאים לחופש.

0: בחופש הקיץ? אתם עסוקים בסטודיו.
1: נראה.
0: טוב, קחי לך חצי דקה לענות על שאלות.
2: אביב, את צריכה לעבור פה 4 תשובות בסך הכל, זו המשימה.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה.
2: חצי דקה.
0: הנה זה קורה. 3, 2, 1. מה הפירוש המילולי של המילה הגרמנית צימר?
1: נקבה, אישה.
0: לא, איזה פרח פרח בגינה בשיר בראש השנה של נעמי שמר?
1: קלנית.
0: לא, השנייה. איך קוראים לשיטת חישוב האותיות לפי הערך המספרי שלהם?
1: גיאומטריה.
0: קרוב, לפי השיר שיבולת בשדה, קורה, בא?
1: אוי ואבוי,
0: לפי הביטוי, למי לא כדאי לשמור על השמנת?
1: לחתול?
0: לחתול, זה נכון.
2: לא כדאי נכון, כן, לתת לשמור על זה.
0: זה סבבה.
2: אמרה גיאומטריה, שזה גימטריה. השאלה, כי זה כאילו כמו תעבורה ותעבורה, מכיר את הטעות הזאת?
0: נכון, כמו, כן, בסדר.
2: אז אולי חצי נקודה ככה, היא פותחת מקום חדש.
0: לא, עוד נקודה או לא.
2: אז לא, אז לא.
0: אז לא. אז לא.
2: לא, כן, כן, זה גם בכל מקרה יהפוך את זה לשתי נקודות וכזה.
0: זה לא יעזור הרבה.
2: נכון.
0: אם אנחנו רוצים יותר לשמור על הכללים והנהלים, זה ממש לא.
2: ואם אנחנו רוצים להיות נחמדים, כאילו, ולהרים, ואנרגיה טובה.
0: אבל בגלל שזה לא ישנה המון, אז לא.
2: נכון, אז לכן אנחנו נוריד את זה.
0: עדיף לך ועדיף לנו שזה לא יחשב.
2: תאמין לי, את לא רוצה לזכות מן ההפקר. כן, כן, כן. עדיף לך להיות שלמה מנקודה אחת שעשיתי עם החתול והשמנת, ולא...
0: נכון.
2: פרחה שושנה אצלי בגינה, בראש השנה, וסליחה, צימר זה חדר בגרמנית.
0: טלגרם, את אוחזת באותו...
1: וואי, אמרתם צימר, אני שמעתי
0: שימייל. מה שמעת?
1: הבנתי,
0: שימייל.
2: שימייל.
0: לא, פימייל.
2: היא אמרה שימייל.
0: לא, פימייל, בגלל זה היא אמרה...
1: פימייל, נכון. בגלל אמרתי נקבה.
0: לא, אבל אנחנו צימר.
2: יש גם שימייל.
0: מה זה שימייל?
2: לא מלא, יש כל מיני קטגוריות. עזוב, בוא נתקדם בעלילה.
0: אתה יודע מה השעה?
2: זה לספוטיפיי.
0: תגידי, אביב, את יש לך טלגרם?
1: לא, האמת שמחקתי ואני לא רוצה לחזור לאפליקציה
0: הזאת. יו, מה, יש לך ניסי, איך אומרים, נכוות שם? נכוות שם?
1: לא יודעת, קופצות לי כל מיני הודעות שאני לא רוצה לראות.
0: אוי, חבל, כי היינו שמחים אם היית איתנו בטלגרם.
1: אז על זה אני אחשוב להוריד.
0: תחשבי להוריד ולהצטרף אלינו לקבוצה הבוקר ברדיו 90, כמו שעשה ישראל נניח. אביב, שיהיה לך בהצלחה היום.
2: בטח, בהצלחה.
0: הכי חשוב.
1: אני חייבת להגיד לכם ש... אני אוטומטית כשאני עולה לרכב, אני שמה מוזיקה בבלוטוס, אני אפילו לא מעזה להדליק את הרדיו, ומאז ששמעתי את התוכנית שלכם, ואוטומטית קורה אחרת.
0: אני לוקח את זה לפרומו, את המשפט הזה. טוב שאמרת את זה בנשי. זה, אני לוקח אינסרט לפרומו.
2: ועל זה גם את אולי נוסיף לך את עוד נקודה. או שלא.
0: רגע, רק לפרומו אמרת, ואז אני שומעת את התוכנית, את יכולה להשלים את זה?
2: ונערוך את זה.
0: ונערוך את זה? אני שומעת את...
2: אני שומעת את הבוקר ברדיו 90.
0: כן, תגידי.
1: אני שומעת הבוקר ברדיו 90.
0: זהו, יש לנו את זה.
1: באמת שלא בא לי לרדת מהאוטו.
2: זה לא בטוח שייכנס. בואי גברת, זה כבר לא פרומו, זה כבר יום שידורי מיוחד. לא בטוח שיהיה לזה מקום.
0: ביי, אביב, להתראות.
1: הסכמתם אותי.
0: ביי, ביי,
2: תודה, תודה.
0: תודה, להתראות, קצת פרסומות.
2: עדיין צריך לעבור פה את הארבע תשובות האלה.
0: נכון,
2: אבל... של דרור, לא שלך, של המאזין דרור.
0: אנחנו נצא להפסקה פרסומות ותכף נמשיך.
3: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה, נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: היום זה קורה.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת.

0: בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבו, אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הספורט חוזר?
6: הספורט חוזר?
7: הספורט חוזר!
8: הספורט חוזר!
6: הספורט חוזר!
3: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90.
9: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: נמל תעופה. יש שני שירים לנמל תעופה, זה ולודמינל. לודמינל.
1: נכון. הסרטון של קאץ עלה, ישראל קאץ, עלה בטלגרם, וגם הסרטון של הבחורה והעץ מיד אחריו עלה בטלגרם.
0: אבל זה לא, זה מוטור, זה משה, זה לא ELO. סליחה, זאת הייתה הערה לזה, אישית. יש לי אור על הקו, אבל רציתי לפני זה, טל כותב בטלגרם, מהדברים שאומרים לאנשים אחרים, כאילו להיכנס לחיים שלהם, לא נראה לי שעוד ילד עכשיו במצב הנוכחי באמת יפתור לכם את הבעיות בחיים, אולי אפילו להפך.
1: כן, כן.
0: למרות שזה...
1: לא, מה, תעזבו, שחררו.
0: כן, כן.
1: מולהם להבין לבד, להחליט לבד.
0: אבל אור על הקו...
1: אם שואלים אתכם, מה דעת? אתכם על
0: מה שקניתי, עוד מה שעשיתי,
1: כן.
0: יש גם את כל ההיריון, כאילו באיזה חודש את, איזה שבוע, איזה טרימסטר,
1: הוא בועט, הוא בועט, הוא בועט, תניחי עוד שני, אני בועט.
0: אור, מאיפה כבודו?
1: כן.
2: מכפר יונה.
0: כפר יונה.
1: אור מכפר יונה.
0: שלב, רגוע, כן.
1: אתה מרגיש בווייבים שזה משהו שם ככה.
0: אין לחץ שם.
1: נינוח, אפילו שענן.
2: לא, פשוט הגעתי לחניון, אז נחכה, הכל כבוי.
0: אוטו כבוי, החניון, ובחניון אתה משלם?
2: לא, חניון של העבודה.
1: אז אפשר לקחת הזמן ובאיזי.
0: אבל לא, מצד שני לא שמת אצבע בעבודה, זאת אומרת, אתה עדיין לא מתושלם על השעות האלה.
2: מרוויחים גלובלי.
0: והאוטו של העבודה?
2: לא.
0: שלך?
2: פרטי שלי.
1: האוטו שלך, החניון של העבודה, מרוויחים גלובלי, לא שמים אצבע. זה ככה,
0: וזה ככה בעצם דברים, ואתה מכפר יונה.
1: עם מי אתה גר שם גם, ובמה אתה עובד?
2: אני גר עם אשתי ועוד שתי בנות.
0: מה זה עוד שתי בנות שלכם, כן?
2: שלנו, כן.
0: לא, זה לא אשתך ועוד שתי בנות.
1: זה לא קומונה כזאת, שישה, יש פה עוד מישהי, עוד מישהי, שתי בנות, כזה, הכל טוב.
0: כן, אוקיי, ועובד ב?
2: עובד בחברת אלקטרוניקה.
0: אלקטרוניקה.
2: בין 34.
0: יפה, יפה. ואלקטרוניקה, יש לך פרופיט מהעבודה שהוא לא... זאת אומרת, אתה יכול לקחת דברים מהעבודה, הביתה? כאילו...
2: לא, לא, זה כאילו חברה שמייצרת צ'יפים. זה חברת אלקטרוניקה, כאילו זה חברת...
1: מה אני הבאתי שבב?
0: לא, נניח אם זה חברה של מטענים וזה, אז אתה לוקח מטען. לא, לא כזה.
2: כרטיסי רשת, אין לי מה לעשות איתם.
0: אין לך מה לעשות איתם. אלא אם כן אחד מתקלקל. טוב, אוקיי, בסדר. ובאיזה עיר זה העבודה?
2: ביוקנעם.
0: אז אנחנו נוסעים כפר יונה יוקנעם מדי בוקר?
2: פעמיים בשבוע, כן.
1: אתה עובד מהבית שלושה ימים?
2: נכון.
0: סידור נוח לכל
1: ה... אתה בחרת את הימים או שהם קפו עליך הימים?
2: לא, מתי שאני רוצה אני מגיע.
0: יפה.
1: אין לך ימים קבועים כאילו שאתה במשרד?
0: מה אתה עושה? כאילו, מה המומחיות שלך?
2: אני מהנדס אלקטרוניקה.
0: כזה, אז למדת הרבה שנים. איפה למדת?
2: למדתי בחיפה בטכניון.
0: וואו,
1: מי זה?
0: אז תגיד, אני למדתי בטכניון, בוא נתחיל את השיחה מחדש.
1: אז זה כבר שבבים וכבר אלקטרוניקה?
0: לא, מה? הנדסת אלקטרוניקה בטכניון?
1: זה לא מתן מהיר, כן.
0: לא, אור, אתה... זה תותח.
1: לימודים מאוד קשים שם.
0: ועוד בטכניון.
1: בטח.
0: גרת בחיפה שלמדת שם?
2: כן, היינו גרים במעונות. הייתי גר במעונות.
0: וואו.
1: שיחקת טניס שם במגרשים בטכניון?
2: כן.
1: איזה כיף. איזה כיף שם, והבריכה.

0: הייתה בחינם גם, אז בכלל היה כיף
1: גדול.
2: כמה שנים אתה נשוי?
0: שש.
2: אז זה 31, אז התחתנת באמצע 20.
0: 34.
2: 34, אוקיי. איפה הכרתם?
0: בצבא. שנינו שירתנו באותו בסיס.
2: אוקיי.
0: והיה איזה אירוע חברתי.
2: כן.
3: מהצבא אתם ביחד?
0: כן, שמתי עליה עין.
2: אוקיי, באירוע החברתי.
0: כן, באירוע החברתי, השגתי את המספר טלפון של הדרך חברה.
2: אוקיי.
3: לא ניגשת אליה באירוע.
2: חס ושלום.
0: לא, דיברנו, ניגשנו, דיברנו והכל, אבל אז התפצלה, זה היה בסיס כזה, בסיס מחולק.
2: כן.
0: אז היא הלכה לבסיס שלה, אני הלכה לבסיס שלי, ואז השגתי את המספר טלפון שלה. אוקיי. התחלנו להתקשקש קצת.
2: אוקיי.
3: באירוע. היה אירוע חברתי.
0: לא באירוע.
2: אחר כך, יש לה את הטלפון, אז אחר כך הוא כבר מתקשקש איתה.
0: No. כן, מתקשקשים, היא חשבה שאני ראתה אותי בתור ידיד בהתחלה, היא לא הבינה שאני רוצה אותה.
3: כן.
2: שלא תיכנס חלילה לפרנד זון, מה שנקרא.
0: כן, לקח לה חצי שנה להבין, אבל בסוף זה...
3: אבל עכשיו היא מבינה שזה, שאתה לא רק ידיד, כן? זאת אומרת, הדברים הם די ברורים. או, מורת נעשה סדר בדברים.
0: אני חושב שהבאנו שתי בנות, היא הבינה את זה.
2: כן, היא כבר... כן,
3: הבאתי עכשיו שתי בנות, עם ידיד שלי.
2: ואתם אוהבים את כפר יונה? אתם נהנים לגור שם?
0: אנחנו התגלגלנו לשם. כן, לא יודע, אני אדם שלא קריפטי לי איפה אני אגור. אני במקור מאלת.
2: וואו, איזה שינויים עשית בחיים.
3: מאלת באת זה לטכניון, בגלל זה גם היית במעונות.
2: כן, אוקיי, עכשיו כל התמונה ברורה.
3: נכון, יפה מאוד.
2: טוב, אור.
3: אתם טסים לאן שהוא עם הבנות וכזה, יש כיוון קיץ.
0: לא, היינו בחופשה באלת.
3: מה זה בחופשה באלת? היית אצל ההורים.
2: אצלך זה בבית.
0: לא, לא, האמת שהפעם אנחנו לחופשה, אנחנו למלון.
3: אבל היית כבר שם, לא תקפוץ להורים עד שאתה מגיע.
0: לא, היינו עם ההורים הרבה.
3: אז ההורים היו איתכם בחופשה בעצם ביחד.
2: מה אנשים לא מבינים על מי שגר באלת?
0: שיש בתי ספר באלת. שחושבים שאתה גר במלונות.
2: כן.
3: אין לך, אתה בטח כל היום בים. אתה בטח כל היום בטיילת בטח. כן. בקניון בטיילת.
2: לא יודע, איך זה לגור באלת? זה כאילו, נשמע לי קונספט שלא מצטרך להבין אותו.
3: לא, תמיד נופש. קפצת מהגש עכשיו, אגב, או שזה כבר...
0: האמת שלא יצא לקפוץ מהגש.
3: איך אתה תושב אלת, יליד אלת, חד
2: אלת? דווקא אלה שגרים לא עושים
3: את זה. אבל פעם אחת אתה...
0: אלת היא מקולקל.
2: כן. והחיים זולים שם?
0: כן.
3: 18% פחות.
2: נכון, אבל גם יש 18% פחות של אפשרויות ושל דברים.
3: אבל אין לחות.
0: יותר מ-18% של דברים.
2: כן, בדיוק.
3: אתה סובל מי?
2: רגע, רגע, אני חייב לשאול אותך.
3: אני אשחיל שאלה ברשותך, לפני שאלת ראש הממשלה אני אשחיל שאלה. אתה סובל מלחות? כאילו, בתור מי שגדל באלת אתה סובל יותר מלחות?
2: איזה מצחיק.
3: אבל ב-18% יותר מאנשים שסובלים? איך זה, זה מתקזז עם המע"מ?
2: רגע, ויש לכם שפה, נכון? לאלת יש שפה, שכאילו אם אתה נוסע לבאר שבע אז אני נוסע צפונה.
0: זה נכון, אני
3: נוסע
0: לצפון.
3: אני עולה לבאר שבע.
2: כן, אני נוסע. אז יש עוד מילים כאלה שרק אלתים אומרים?
0: לא יודע, אלתים אומרים ג'יבוטים בתור קפקפים.
3: ג'יבוטים? אני חושב ששמעתי את זה.
2: לא שמעתי את זה מעולם.
3: אני חושב ששמעתי ג'יבוטים. מה עוד קורה באלת? מה עוד אתה מספר על משהו שאנחנו לא יודעים? משהו ש... רגע, היית בסיני כאילו?
0: לא.
3: וואו, אתה ממש מטר משם ולא חווית.
2: אור, אנחנו הולכים על חידון אקטואליה. אתה עונה על חצי דקה של שאלות, אם אתה לא יודע מה שתגיד, עבור, תנסה לעבור את המאזינים הקודמים.
3: תגיד, יוקנעם, מהמקום הזה שאתה עובד בו, זה המקום הגדול, הגדול, הגדול והמפורסם הזה?
0: כן.
2: שמתחיל באלף?
0: כן.
3: או באי?
0: לא, זה באן.
2: אי.
0: זה באן.
2: אין?
3: אה, זה באן.
0: כן.
2: לא אי?
3: לא, זה נ.
0: לא.
2: נ?
3: נ. אין, ואז וי.
2: נבי? נבי גוד?
3: עובד בנבי גוד.
0: בנבי,
2: חצי דקה.
3: כן, שמה דיברו על זה, לפתוח זה בטבעון, בטבעון.
2: כן, יפתחו. אנחנו מפחדים לעשות להם פרסומת, כי שלא פתאום הם יצליחו בגלל הפרסומת שלנו.
3: נכון, נכון, והם יתנים שנעשה להם פרסומת, כי הם צריכים.
2: כן, טוב, יאללה, בוא נלך על חצי דקה, הנה זה מתחיל.
3: רגע, פגשת את הבוס הגדול, שהוא...
2: הוא דרום קוריאה.
3: הוא דרום קוריאה. אסיאתי, כן.
0: כן. לא פגשתי אותו עדיין.
2: יש הרבה סיפורים עליו, הוא אישיות אישיות.
3: כן, שאוהבים אותו העובדים.
2: בוודאי, כן.
3: זה חלק מהעניין, כנראה שזה, כן, זה הולך ביחד.
2: הולך ביחד. טוב, יאללה, בוא נתקדם.
3: בגלל זה המקום מצליח.
2: אור, בהצלחה.
4: 3, יאללה. 2, 1.
2: בצהל, מה זה פומה ונמר?
0: כלים הנדסיים.
2: אוקיי, אוקיי. איך קוראים לעברי הנשימה של הדגים?
0: זימים.
2: נכון. אור שפיץ התחתנה אתמול. באיזה ריאליטי התפרסמה?
0: בייק אוף.
2: נכון.

0: איזה ארבע אותיות בעברית משמשות אימות קריאה?
1: היי, א' היי וו יוד.
0: נכון, באיזו עיר נמצאת אוניברסיטת הנג'אח?
1: ב... לא יודע, עבור.
0: איזו שפה מלמדת דורה בגרסה האמריקאית של מגלים עם דורה?
1: הודית?
2: ספרדית זה נכון.
0: זה נכון, זה פה... הנג'אח זה בשכם.
2: כן, יש פה חמש תשובות, אנחנו מקבלים וואו. את נגמשים.
0: הכל אנחנו מקבלים, כן. הכל אנחנו
2: רק
0: מקבלים.
2: רק אצפר לך שהנג'אח, אמרת שזה הנג'ח בשכם. שכם, כן.
0: איזה שיר טוב, אתה רוצה לבחור?
2: בטכניון אתה היית. מה אתה בוחר?
1: איזה שיר אני רוצה.
0: כן, לא חשבנו שהוא למד בהנג'אח בשכם.
2: לא, אני אומר.
0: לא הבנתי את ההערה.
2: לא, אם הוא היה לומד בהנג'אח, אז הוא היה יודע, אבל הוא למד בטכניון. אתה מבין? אתה לא למד, אתה תואר שני, לא עשית השלמות בהנג'אח, נכון?
1: לא.
2: לא לקחת את הקורס של מזרח התיכון בהנג'אח בסוף.
0: כן, הוא רואה את הדברים אחרת שם.
2: כן, גם שגם יש מעונות וכזה, אתה יודע, מי שבא מרחוק מצד השני.
0: רגע, איזה, מי העריך? רגע, איזה שיר אתה רוצה לבחור?
2: שם מגרשת טניס גם וכזה. נו, מה?
0: שיר, אתה רוצה לבחור שיר?
1: וואקה, הילדות שלי אוהבות את השיר הזה, חבל הזמן.
2: וואקה, הילדות שלך שומעות אותנו עכשיו?
1: לא.
2: אז מה זה שווה לנו? תן שיר שאתה אוהב אולי.
0: לא, תן לילדות.
1: אם אני אתן שיר שאני לא יודע.
0: איזה שיר אתה אוהב?
1: לא יודע, אני שומע אמיר בניון. אם אתה רוצה לבחור שיר של אמיר בניון, אתם מזמנים.
0: אתה בוחר, מה אתה מעדיף? וואקה וואקה או אמיר בניון?
2: זה אותו, שזה באותם אזורים פחות או יותר.
1: יאללה, וואקה וואקה.
2: יאללה.
0: אור, תודה שהתקשרת.
2: מה זה תודה? ביי. חמש תשובות.
0: זה?
2: כן, זה וואקה וואקה.
3: You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle.
0: אני יכול להבין למה הילדים אוהבים את השיר הזה.
2: ברור. גם השם וואקה וואקה זה שם אוהב את זה.

0: מי בצירים האלה את השעה הזאת.
1: רגע, יש פה דיון
0: לגבי...
1: בטלגרם,
0: רגע, אני רק רוצה להגיד לרחל גיל יוסף שהפיקה, תודה רבה, ואנחנו אחרי 9 ממשיכים.
1: כן, אומרים פה שהוא אמר הודית ולא ספרדית.
0: הוא אמר ספרדית.
1: על דורה. אמר הודית או ספרדית, רחל?
0: למה שיגיד הודית?
1: הודית? רחל אומרת הודית. אנחנו נלך לבר אולי? נלך לבר? נלך לבר, ברצון רב, כן. ונבדוק את זה. בשעה הבאה.
0: אבל הוא אמר ספרדית.
1: אז היא אומרת הודית, כולם אומרים הודית, כתוב גם בוואטסאפ הודית.
0: למה שהוא יגיד הודית?
1: כי טועה אולי.
0: טועה ומתה?
1: רוצה להתקשר אליו ושאול אותו אמינות?
0: לא, לא, תעזוב אותו, הוא הולך לעבודה.
1: עבודה, מהנדסת, שבבים.
0: את השעה הזאת אנחנו מסיימים עם שיר ענק שהוא רומנטי. ונמשיך אחרי 9 לעוד חצי שעה כמובן, שיהיה לנו המשך יממה מוצלחת.
1: זה חשוב. המשך יממה מוצלחת זה חשוב.
0: כן, בבקשה, בבקשה.

0: Τεωμάντη. Τεωμάντη. Είναι τεωμάντη.
1: יש את הישראל קאץ עם חיוך חינני. די, די, די.
0: למה אתם עושים? ישראל, תירגע.
1: ישראל,
0: תניח לנו.
1: ישראל.
0: ואלוהים ישמור, ישראל תפסיק. פשוט תעצור. זה מסלים. אמר ספרדית, אמר הודית, אמר ספרדית, אמר הודית, אמר ספרדית, אמר הודית, אמר הודית, אמר ספרדית, אמר יוונית, אמר ספרדית, אמר אנגלית, אמר הודית.

0: נתנייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה, נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: היום זה

0: קורה. סופון על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות. והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% פוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
8: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
7: להזמנות 09-866-6602.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
10: בוקר טוב, השעה 9, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. הטלטלה בליכוד, חבר הכנסת דוד ביטן חוגג את ניצחון הדמוקרטיה הליכודית. ביטן ברח על החלטת בית הדין של הליכוד הלילה לא לאפשר לחברי כנסת להתמודד בפריימריז במשבצת המחוזות. נאבקתי לטובת המתפקדים והמועמדים, נלחמנו עבור הדמוקרטיה הליכודית בניגוד למפלגות הדיקטטורה, אמר ביטן. כתב היום ביני אשכנזי מוסר כי החלטת בית הדין התקבלה בעקבות עתירות שהוגשו נגד תוצאות ההצבעה במרכז הליכוד בשבוע שעבר, שם אושר הסעיף ברוב דחוק של 5 קולות בלבד. הפריימריז בליכוד צפויים להתקיים בעוד כשבועיים, ביום שני, 17 באוגוסט. בדרך לווגאס עוצרים בחיפה. שוטרי תחנת נשר פשטו על בית הימורים בלתי חוקי שפעל בתוך מבנה באזור התעשייה בצ'ק פוסט. במהלך הפעילות יתרו השוטרים ציוד המשמש לניהול הימורים וכסף מזומן נחשוד כפדיון מפעילות פלילית. מפעיל המקום, תושב טירת כרמל בן 40, עוקב לחקירה בתחנת המשטרה. מסתערבי מגב דרום, כוחות חטיבת פרן והיחידה האווירית סיכלו שתי הברחות בגבול עם מצרים. בפעילות אחת נעצרו שני חשודים וברשותם רחפן גדול המשמש להברחות אמל"ח וסמים. בפעילות אחרת נתפס רכב שטח ובו כמות גדולה של סמים. החשודים והציוד הועברו לחקירה בתחנת סגב שלום. סוף לסיוט בתל אביב, מטריד נשים וילדים הועמד לדין. לאחר יותר משנה של תלונות על הטרדות, תקיפות ומעשים מגונים, הוגש כתב אישום חמור נגד גבר בן 51 שהטיל אימה על תושבי שכונת שפירה בתל אביב. על פי האישום הוא נהג להתארטל בפומבי, איים על קשישה שניסה לשחות ואף אחז בחוזקה בילד בן 4. למרות שהורחק מהשכונה בצו בית משפט, הנאשם הפר את ההוראה ושב למקום תוך ימים ספורים. כתב היום אבי כהן מוסר כי נגד הנאשם הוגשה בקשה למעצר.

0: עד תום ההליכים נגדו. עכשיו על תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בעיר לרוב עם ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל יוסיף להיות שם חם מהרגיל לעונה. הוויל במישור החוף. עדיין צפויים עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר החדשות.
4: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: תשע ו... יום שלישי, שעה שלוש. נכון, זה יום שלישי והשעה היא שעה שלוש. אומנם 9:05, אבל זה שעה 3 לתוכנית. ואנחנו בבוקר יום שלישי בשבוע, כראוי וכנהוג, ומה שלומכם, ומה העניינים, ואיך אתם, ומאיפה אתם בארץ? כן, מפה? טוב, אנחנו על סף סיום התוכנית להיום, יש לנו עד 9:30, בואו נראה מה עוד אנחנו יכולים פה לחדש. קודם כל, אין מבקר מדינה, כבר חודש.
1: מה עם הזה של הזה?
0: מתניהו אנגלמן סיים את תפקידו לפני חודש, ורבליו לא נכנס בגלל בגץ, אמר לו, אתה לא יכול להיכנס בגלל שיש שם זה שהבחירות לא היו חשאיות.
1: נכון.
0: סימן שאלה סביב הפרדה. ולכן אין מבקר מדינה, אין מבקר, זה ברור.
1: אז אתה יודע מה, אולי לא צריך. לא צריך. למה? רק לשמוע ביקורת, ביקורת, ביקורת, כל הזמן, לא, אנטי, אנטי, אנטי, אנטי, מה לא טוב, מה לא טוב. לא צריך.
0: תראה.
1: אם לא יהיה מבקר מדינה, התחושה שתהיה שהכל טוב.
0: נכון, כי
1: ברגע שבא... זו גם גישה.
0: נכון, נכון, נכון. והנה חודש עבר.
1: מה, קרה משהו?
0: קרה משהו?
1: כן.
0: אז תראה, אם מסתדרים בלי תפקיד, יום, יומיים, שלושה ימים, זה כמו, אתה יודע, כמו במשרד מסוים,
1: שבונה, לא צריך אותו.
0: עדנה לא באה.
1: כן, לא צריך אותה, בונה.
0: ופתאום רואים, היא לא באה איזה שבוע.
1: המשרד, משהו השתנה?
0: הכל טוב.
1: משהו באקסלים השתנה בסוף הרבעון?
0: הכל בסדר.
1: אז כנראה שזה לא...
0: בבקשה. וגם, זה הרגשת של חרבו דרבו, זאת אומרת, אין מבקר. חבר'ה, אפשר להתפרע קצת.
1: נכון.
0: אפשר להיפרע.
1: נכון.
0: אפשר לצאת את זה.
1: עשינו בלנו. אנחנו נדרשים להכריע לגבי הסוגיה של...
0: זה קורה עכשיו?
1: כן.
0: איך נכריע? איך נכריע? תראו, אני אספר מה היה. בשעה הקודמת היה מאזין שענה שדורה, הרי בישראל היא מלמדת אנגלית. נשאלה שאלה, דורה בארצות הברית, מה היא מלמדת? אני שמעתי שהמאזין אמר ספרדית, שזאת התשובה הנכונה. המאזינים טוענים בתוקף ובנחרצות בטלגרם שהוא אמר הודית. על כך אנחנו נדרשים ללכת לבר ולהסתכל אחורה אל עבר...

0: איזו שפה מלמדת דורה?
1: כן,
0: כן, תמשיך. דורה, בגרסה האמריקאית של מגלים עם דורה.
2: הודית?
0: תמשיך.
3: ספרדית זה נכון.
0: זה נכון, זה הנג'ח זה בשכם. הוא אמר הודית. גרסה האמריקאית של מגלים עם דורה.
2: הודית?
0: מגלים עם דורה.
2: הודית?
0: אבל הוא אמר אחר כך ספרדית.
3: לא, אני אמרתי ספרדית זה נכון, כי חשבתי ששמעתי ספרדית.
0: יואו, אני בהלם.
3: התשובה הזאת היא...
0: אז מה נעשה? נתנו לו שיר.
3: יורדת.
0: אז אנחנו גם צריכים להוריד לו את השיר.
3: אז אולי צריך להעלות אותו שוב ולשאול איזה שיר הוא לא אוהב, ולהשמיע את השיר הזה כדי לקזז.
0: רגע, אז מה נעשה איתו?
3: אז קודם כל זה ארבע תשובות, זה ילך פה לראש בראש, הוא ודרור.
0: הבנתי, עכשיו הבנתי הכל.
3: דרור מאפים מתוקים, קונדיטוריה.
0: עכשיו הבנתי הכל, טוב, זה יקרה תכף.
3: כמה טוב שיש ור. תודה לכל מי שתיקן.
0: כן, למרות שזה מאכזב אותי, מאכזב אותי. למה שיגיד הודית? אור, תתקשר עוד פעם בהזדמנות ונחזור לעניין הזה. אז זה בעניין הזה. רגע, בואו נעשה סדר.
3: עשינו סדר, ואני אוהב את זה.
0: יפה. בוואטסאפ ובטלגרם דיברנו הבוקר על אנשים שנכנסים ל... איך אומרים? תוכבים את האף שלהם.
3: כן, נכנסים לך
0: על ה... לעניינים לא להם. אחרי שהעירו לעדן פינס על הרזון שלה, וזה על ככה, וזאת על ככה, וזה לא ככה. אז איך, אנחנו שואלים בוואטסאפ ובטלגרם, איך אנשים אוהבים, איך, כיצד?
3: דברים שאומרים, אומרים, מתנהגים, מעירים, כן, נכנסים לכם לפרטי שלכם כזה.
0: אז תכתבו לנו אם אתם נזכרים ויודעים בוואטסאפ ובטלגרם.
3: ליאור כותב, מה, את נותנת לידה לראות טלוויזיה ככה באמצע?
0: נכון. כן, כי אני צריך אותך שתחנך אותי כרגע. תחנך אותי איך לחנך את הילדים.
3: ברור.
0: נכון.
3: מי לא אוהב.
0: וכן, ההקלטה של ישראל כץ אמיתית, נכון.
3: כן, זה נכון.
0: לפעמים אני חושב שאולי, אתה יודע, אולי אין טעם לכלום כבר, אחרי ששמענו את זה.
3: באמת.
0: אולי כבר, אתה יודע מה?
3: אי אפשר גם להתעלות על זה ברמת ה...
0: אולי כבר אין טעם לכלום.
3: אתה לא יכול לעשות את זה פרודיה כבר, אתה מבין?
0: כן.
3: כי האיש, זאת המציאות כבר.
0: תקשיב לי. היה סיפור ב... את כבר כאן? את ארוחה ומוכנה?
3: אני מסתכל ואני רואה שהיא כבר כאן.
0: את כבר כאן? את רוצה להתחיל? כי היה סיפור אתמול...
3: בוא ניתן את הסיפור ואז נתחיל את הפרשת.
0: כן, היה סיפור אתמול בפאוור קאפל, שאתה זוכר את פאוור קאפל, אתה זוכר את הודיה. אתה זוכר את, אני לא יודעת מי זה האיש הזה כשמצביעים על יצחק רבין. אז אתמול ליאור, הבן זוג, את רואה את פאוור קאפל? וואה. אז אתמול, אז את יודעת מה ליאור?
3: ראיתי כותרת.
0: הוא לא ידע מה זה הומואים.
3: כן.
4: מה?
3: הוא אמר שהוא לא יודע.
0: הוא לא יודע מה זה.
3: אין לו חבר, אין לו שכן, אין לו זה, הוא לא יודע.
0: הוא לא יודע מה זה.
3: כן.
0: לא ראית את זה?
4: לא, ספציפית אתמול לא ראיתי, אבל אני לא מאמינה שהוא לא יודע.
0: אבל ראיתי את הקטע.
4: אני לא מאמינה שהוא לא יודע.
0: אבל ראיתי את הקטע.
3: היית מביא את זה אינסרט.
0: אני יכול להביא את זה אינסרט.
3: זה משהו שנחמד לשמוע, אדם שלא יודע מה זה, כן.
0: רגע, אבל מעניין אותי הזוגיות שלהם, שהיא אינה יודעת כל מיני דברים, והוא אינו יודע כל מיני דברים, דווקא זה טוב.
3: זה מרגיש לך, זה החיבור המושלם דווקא.
0: כן, יכול להיות שזה דווקא טוב, שהיא מלמדת אותו את זה, והוא מלמד אותו, אתה יודע מה? יכול להיות שזה סבבה. טוב, תכף אני אחפש את זה, אבל רחל שלנו מצטרפת אלינו, ובפיה של מי השיר הזה לעזאזל, היא משמיעה לנו שירים.
3: את ההתחלות, נכון?
4: כן, כן.
0: תחיליות, מה שקראו.
3: כן, ממש את השנייה, שתיים הראשונות.
0: כן, ואנחנו ננסה להבין.
3: איזה שיר זה בכלל, כן, אתם תעזרו לנו בוואטסאפ, בטלגרם, בפינה הזאת, רחל עכשיו על הוואטסאפ הזה, בטלגרם.
4: אולי.
3: בבקשה, נתחיל בשיר הראשון.
0: שיר ראשון. פרח השכונה, מה זאת אומרת?
3: נכון.
4: של מי?
3: טיפקס, טיפקס ועל מזק.
0: רגע, מה זאת אומרת? זה פרח השכונה.
3: מה זה, את מעליבה אפילו, מה זה ככה?
4: רגע, מתחממים, מתחילים.
3: לא, קודם.
0: נכון, מתחממים.
3: בבקשה.
0: רגע, את לא משמיעה את כל השיר כבר.
4: לא.
3: את כל האלבום השמעת. חשבתי שזה בהתחלה, זה, אני והגלשן שלי.
4: ממש לא קשור.
0: באמת לא קשור.
3: ההתחלה?
0: לא. את שמה את זה שוב או שאנחנו...
4: לא.
3: למה לא? אז תודה.
4: אתם רוצים ש...
3: כן, רוצים. היה נחמד.
0: לא, מההתחלה.
4: מההתחלה.
3: בטח.
0: אבל זה גידי גוב?
4: לא.
0: זה ישראלי?
4: זה זמרים ישראלים ששרים בשפה אחרת.
0: לא פול טרנק?
4: לא.
3: גיא ויעל?
4: לא.
0: לא, זה החדשים האלה שהם שרים בשפה אחרת?
4: לא.

0: גם לא חדשות.
1: לא חדשים ולא חדשות? לא, איווה.
0: לא. יפה, אבל...
1: כיוונים יש, כיוונים יש, תשובות טובות אין, אבל...
2: לא, מה זה לי הכיוון?
1: כיוונים אין סוף.
2: לא, לא, לא, לא, זה נשמע כזה קאנטרי, מערב פרוע, משהו כזה של...
0: זה לא קאנטרי.
1: לא, זה ישראלים. אפשרים ב... טוב, תשימי עוד קצת אולי.
2: מההתחלה ועוד קצת.
0: מההתחלה ועוד קצת.
1: אבל עוד הרבה.
0: שיר איקוני.
1: פבלו ושלומי?
2: וואי, מלא אנשים כותבים פה פבלו ושלומי.
1: לא, אני לא מכיר. כולם כותבים פבלו ושלומי.
0: מלדיטה. את זה אתה לא מכיר?
2: מלדיטה?
0: רגע. מלדיטה לונה?
2: מלדיטה לונה.
1: שלומי שם. לימור ואלמוג. אה, כן, כן, כן, בטח. וואי, מלא אנשים זיהו את זה. מלא.
2: מלא, מלא, מלא. מי לא זיהה, מי לא זיהו.
1: טל כתב לשמוע את וואקה וואקה מהסוף להתחלה, כדי להחזיר את
2: זה. זה קאווה קאווה, כן. יפה.
1: לימור, גם זה, וואי, איך אנחנו לא מזהים? אבוי לנו, באמת.
2: ממש נייס גיי, ממש מאוכזב מאיתנו.
1: בואו נמשיך.
2: כן.
1: הלאה.
0: רגע,
1: זה פרח השכונות, עוד פעם.
2: אפשר לחזור על זה, עכשיו תשמיע לנו עכשיו פעם את פאבלו ושלומי, מה נעשה, כבר זה ייגמר בוואקה וואקה.
1: בינתיים אתם יכולים עוד לכתוב לנו בוואטסאפ ובטלגרם עוד דברים שאתם מרגישים שאנשים נדחפים ל... זה, אני יודע מה זה, אוקיי? זה לא כל פליי השניים, כאילו, הטובים יותר.
2: זה מתחיל בדיוק כמו שיר שאני לא מאמין שפשוט זה היצר.
1: לא, לא, לא, סליחה, סליחה, זה, איך קוראים להם ש... זה הגיטרה של גרינווד.
0: זה ישראלי. זה מאוד, זה ישראלים.
1: זה לא הגיטרה של גרינווד?
2: אני חשבתי שזה דיוויד בוי, 5 years.
0: לא, לא. הכל בעברית.
2: בול, אותה התחלה.
0: הבוקר הזה, הכל בעברית.
1: טוב, אשים את זה שוב. מההתחלה. דודו טסה?
0: לא.
1: אשים את זה שוב.
0: מההתחלה, ואני אעריך טיפה.
2: טוב.
1: זה הכל הבן של מיקי קאם.
2: אלון ידר.
1: הבן של אלון ידר.
2: קצת אהבה אותה זיק.
0: נכון, קצת אהבה אותה זיק. הבן של יהודה גם,
1: לא רק שלו. נכון, נכון.
2: יש לו גם אהבה גם אימא.
0: נכון.
1: אוקיי.
0: את זה אתם לא תזהו.
1: טוב, אז למה להכשיב?
0: לא מאמינה בכם.
1: טוב.
2: אנשים כתבו בטלן גם, קצת אהבה אותה זיק.
1: מה זה אנשים, נדב? וואק וואק וואק וואק וואק וואק, אני יודע מה זה.
2: וואקה וואקה.
1: לא, לא, לא. וואי וואי וואי וואי וואי. נו, זה היה בזה, אני יודע מה זה. טיק טוק.
0: נכון.
1: דם דם דם דם. נו, כן, אני יודע מה זה.
2: בעברית, ישראלי?
1: לא, לא, מה פתאום?
0: בעברית? כן, כן. זה לא נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו נו.
1: זה לא זה?
0: זה בעברית. זה לייט קייץ בעברית.
2: לייט קייץ.
1: עשי מישהו?
0: רגע, פתיחה, הפתיח ממש קצר.
1: לא, זה לא תל אביב, זה אני ואת, אתי.
0: לא.
2: אבל נכון, זה כיוון מעניין.
1: זה לא, תל אביב זה אני ואת. אני אגיד לך, אתי, אתי, תקשיבי.
2: זה לא זה, זה אולי קצת מזכיר.
1: תל אביב זה אני ואת מתחיל ככה.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: זה תל אביב.
2: אז הנה, תל אביב זה אני ואת.
1: לא, אבל היא שמה.
0: זה חדש.
2: את זה את שמת.
0: זה הקיץ הזה.
1: זה הקיץ. שימי את זה שוב.
0: רגע.
1: זה עדן חסון?
0: נכון.
1: אני מזהה את הכל שלו.
2: כן.
0: וואו, איזה מגניב.
1: אבל זה לא הלהיט הגדול שלהם.
0: לא סתום. זה הלהיט של הקיץ הזה.
1: של...
0: של עדן.
2: ועוד מישהו.
1: ועוד שניים?
0: נכון.
1: נו, אני מכיר את השיר הזה.
0: איך קוראים לשיר?
1: כן, שיר... מה, הוא שיר מעולה, והוא...
0: אבל איך קוראים לשיר?
1: הוא מצליח. לא יוצא עם סיבות, כן? זה...
0: לא?
1: לא, לא. חדש, נו.
2: זה לא יותר מועדוני.
1: לא, לא, לא. זה חדש. עם...
2: זה לא הולך לברים.
1: נו.
0: נו. עם מי?
2: נס וסטילה.
1: לא, לא, מה פתאום? עם אגם בוחבוט, לא.
0: נכון.
1: כן, ודנה?
0: אופק.
1: אופק הדנה. אופק הדנה,
2: כן. ידענו שאלה על זה אתמול בחידון.
0: כן?
2: כן, כן.
0: רגע, יש לנו אחד אחרון.
1: אני ממש אוהב את עדן חסון.
0: אני גם.
2: אוקיי, אם אפשר להקשות, אז נודה לך.
0: לא, עדן, זה כנראה...
1: זה דווקא לא קשה. אני...

0: מפתיע אותי שלא זיהו את זה פה, זה ליד גדול מאוד. איך שהיא רוקדת. יותר מזה כלום?
1: ממעמקים, גליה טארי.
0: מה פתאום?
2: לא, לא
1: ממעמקים. אבל כן גליה טארי.
2: כן.
1: כן, כן, כן, נו, אז לא ממעמקים, סליחה.
0: לא, ממעמקים זה עידן רייכל.
1: נו, קיצר זה, נו. גליה טארי, גליה טארי, גליה טארי.
2: איזה שיר. לא, רגע, גליה טארי, נו. יש פורמט, יש חוקים.
1: לא, הפורמט הוא לא יודעת משהו, או שם שיר, או שם זמר, או...
2: לא, לא, לא. איך קוראים
1: לשיר? מרחקים.
2: מהמרחקים, נכון.
1: אבל היא לא לבד שם.
2: עם סגיב כהן.
1: סגיב, סגיב בסמך.
2: נכון.
1: אוקיי.
2: אתם משתפרים.
0: לאט לאט, יש עוד אחד?
2: רוצים עוד אחד?
0: אחד אחרון.
2: רגע.
1: הנה, בבקשה.
0: בבקשה.
1: לימור כתבה מהמרחקים בטלגרם.
0: קרן?
2: לא.
1: מירי?
2: די, די.
1: איפה שיהיה קרן, יהיה מירי, איפה שיהיה מירי יהיה קרן, סליחה. זה בחוזה.
0: רגע, שימי את זה שוב.
1: וואו.
2: רגע. זה זמר.
0: זה זמר.
1: הצליל הראשון הוא שתי אצבעות, הוא שתי אצבעות מצידון.
0: לא, נו, די. שימי
1: שנייה רק ההתחלה.
0: לא, לא, די.
1: תגיד לי אם זו זו אותך שתי אצבעות מצידון.
0: די, ארז, מספיק.
2: ממש אני אשים את זה על הבוקר.
0: באמת.
2: לא.
1: שימי שתי אצבעות ותראה.
0: רגע, די, די, די. אני יודע מה זה, רגע, מה אמרנו? זה לא גידי גוב? שאלנו את זה?
2: לא, לא, לא גידי גוב.
0: זה זמר טוב.
2: מעולה.
1: כל הזמרים
0: מעולה. זה לא הביא
2: אתר. לעצמו.
0: זה לא הביא אתר,
1: אבל. שי יצטרף לטלגרם.
0: זה שלמה?
2: לא.
0: וואו, זה צריך להיות קל, אגב, זה צריך להיות קל.
2: מאוד קל.
0: שימי עוד איזה שניונת.
2: חושבת שזה יתחיל. זהו, עד כאן.
0: מה הם אומרים שם בטלגרם?
1: הם אומרים את התשובות הנכונות.
0: נו, בוודאי, הם כאלה יודעים הכל.
1: יש גם כאלה שטועים, אבל אני הולך לפי הרוב.
0: אלה, זה יודעים הכל פתאום.
1: זה משה פרץ.
2: איזה שיר?
0: זיקוקים.
2: זה ממש זיקוקים.
0: נכון, נכון, נכון.
1: כן, כן, כן. יפה, גם לימור ידע, יקיר ידע ראשון.

0: וצבעוני לכל המשפחה עם מסורת לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה שלא עושה שימוש בבעלי חיים, ואוהל הקרקס נמצא בקריית השרון כל אוגוסט. זו כרטיסים בדרך לאור, זה דבר ראשון.
1: זה אחד.
0: לאור אנחנו גם נותנים הבוקר הזה 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון. נטו חיסכון פותחת סניף חדש בינתיים, היא פותחת היום.
1: היום, כבר פתוח.
0: כבר פתוח, הפתיחה החגיגית היא תהיה בשעה 3, אבל הסניף הזה כבר פתוח ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה של נתניה.
1: נכון.
0: אז אור מקבל גם 100 שקלים לנטו חיסכון.
1: אגב, נטו חיסכון, אחת משלוש הרשתות הגדולות והמשתלמות בישראל, שמובילה כמעט בכל הסקרים כסל הקניות המשתלם והזול ביותר במדינה. הפתיחה היא היום ב-3:00, מתחיל האירוע הרשמי והחגיגי.
0: יש שם, כן, נכון, הם מחוגגים את הפתיחה באירוע מאוד מאוד גדול.
1: זה ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה בנתניה. בווייז, רחוב הפלדה 13.
0: תתחילו לשמור על הכסף שלכם. נטו חיסכון, עכשיו סניף חדש בנתניה.
1: היום הפתיחה. מהיום. יפה, אז זה של אור, גם 100 שקלים לנטו חיסכון.
0: נכון.
1: וגם זוג כרטיסים להובה קובה, לקרקס.
0: נודה לרחל גיל יוסף שהפיקה.
1: רצ'ל, תודה.
0: אנחנו נהיה פה מחר בשעה 7. אתם יכולים לחפש אותנו בטלגרם. אנחנו שם כל העת וכל הרגעים.
1: והתוכנית הזאת תעלה ארוחה ומסודרת כפודקאסט. לספוטיפיי.
0: אז זה חדשות טובות.
1: אוקיי, אז הנה, יצאנו עם בשורה מהיום הזה.
0: נכון.
1: זה עולה לספוטיפיי, ותעשו שם, תנו שם עוקב, זה חשוב. ככה תקבלו את זה ישר לבריד.
0: לא, אני לא יודע אם זה חשוב.
1: זה מאוד חשוב.
0: דברים יותר חשובים מזה.
1: מה יותר חשוב מזה?
0: אני לא יודע.
1: מה יכול יותר חשוב מזה?
0: לא, זה נניח, לא יודע, מתי, האמת היא?
1: יש לך שפוף, שר ביטחון.

0: ותאמר הפכה.
1: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום,

0: היום זה קורה.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביעי.
5: הולך מכאן
4: אייל לוי, מרגול ואור נדץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס.

0: ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה, ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום, באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: הספורט חוזר?
4: הספורט חוזר?
5: הספורט חוזר!
6: הספורט חוזר!
4: הספורט חוזר!
7: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה. וזה אומר שהספורט חוזר. הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר. רק ברדיו 90. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
8: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, הילה מלכה. תושב נתניה בן 42 נעצר בחשד לעבירות מין בחוסות במקום עבודתו בכפר סבא. חקירת המשטרה נפתחה לפני מספר שבועות עם קבלת תלונה נגד מדריך ספורט בהוסטל בגין עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחייהן, כשעל פי החשד ביצע את העבירות לאורך כשנתיים במהלך תקופת העסקתו במוסד. בתום חקירה סמויה עצרו השבוע שוטרים מרחב שרון את החשוד. מדיון בעניינו של החשוד בבית משפט השלום בפתח תקווה עלה כי לפחות חלק ממעשיו של החשוד כלפי מתלוננות בעלות מוגבלויות שונות תועדו במצלמות אבטחה. בשלב זה ידוע לחוקרי המשטרה על 5 קורבנות ונבדק האם קיימות נוספות. השופט גיל גבאי, שצפה בתיעודים ובחן את חומרי החקירה, קבע כי אין מדובר במעשה בלתי מכוון או אגב שיעור ספורט או עזרה לחוסות, כפי שטען החשוד בחקירתו. מעצרו הוא ערך ב4 ימים. על רקע אירועי הפשיעה האחרונים, בכירי המשטרה נפגשו השבוע עם ראש עיריית חדרה, ניר בן חיים. בפגישה שבה לקחו חלק מפקד מרחב מנשה, תת ניצב רוני פארס, ומפקד תחנת חדרה, סגן ניצב ארז אמר, דנו המשתתפים בחיזוק שיתוף הפעולה בין הרשות המקומית לבין המשטרה, כחלק מהמאבק המשותף למיגור הפשיעה ובהגברת תחושת הביטחון. הצדדים דנו בסוגיות אכיפה, נוכחות ובולטות משטרתית במסגרת המפקדה המשימתית שהוקמה בחדרה, וכן נבחנו צעדים נוספים להמשך חיזוק הביטחון במרחב הציבורי. ראש העיר אמר כי שיתוף הפעולה הידוק בין גורמי הביטחון של עיריית חדרה למשטרת ישראל הוא מכפיל כוח משמעותי בחיזוק הביטחון בעיר. הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה למשרד התחבורה להתחיל בעבודות לשדרוג והרחבה של מסילת החוף בין תחנת חוף הכרמל לשפעים. מדובר במקטע המרכזי והארוך בתוואי המסילות המהירות בין חיפה לתל אביב, שיאפשר להגדיל באופן משמעותי את מהירות הנסיעה, את תדירות הרכבות ואת קיבולת הנוסעים בתוואי המרכזי והעמוס במדינה. התוכנית כוללת הרחבת מסילת החוף ל4 מסילות, שתי מסילות לרכבות בין עירוניות מהירות עד 250 קמ"ש ושתי מסילות לרכבות פרבריות ואזוריות. בתוואי בין נתניה לשפעים מתוכננות 4 מסילות לרכבות פרבריות על מנת לתת מענה לביקושים על פי התכנון, הרכבות המהירות ישלימו את הנסיעה בין חיפה לתל אביב בכ-30 דקות. במקביל, השירות הפרברי יפעל בתדירות גבוהה ויעצור בתחנות לאורך התוואי, תוך שיפור זמני הנסיעה, אמינות השירות והנגישות ליישובים באזור. בתוך כך מוצע תחנת נוסעים חדשה באזור צומת כביש 4, עם גישה לבנימינה ואור עקיבא, שתחליף את התחנה הקיימת בבנימינה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות שלנו, להיטים בתשעים, אנחנו איתכם עד השעה 12, מוזיקה נהדרת. דורן דורן.

Ordinary World, דורן דורן. כאן בתוכנית שלנו, כן. לעתים, ב-90. מפה נעבור לכברת.

0: מרון 5, כן, moves like jagger. אנחנו להיטים ב-90 נצא רגע להפסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה. יישארו איתנו.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: היום זה קורה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
6: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: 90 FM. 90 FM.

0: כן, הייתם ב-90, פתחנו את השעה השנייה שלנו, מפה נעבור במעבר חד ל...
1: והנה הופ רוצה הרע לבנה
0: התקווה שיש עם סבא אורי.
1: עדי

0: נטו מהפכה.
1: נתנייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: היום זה קורה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
1: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקעות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון,
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: 90 FM.
5: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
6: 10:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד נהג רכב פרטי בן 51 בגין גרימת מוות בניגר השלנית באזור מועצה מקומית תל מונד. על פי כתב האישום, הנאשם פגע בעת נסיעתו בכביש 4 עם רכבו ברוכב אופניים בן 77, לאחר שנהג במהירות של כ-100 קמ"ש, כשמהירות הנסיעה מותרת היא עד 70 קמ"ש. כתוצאה מכך נפגע קורבן אנושות ומותו נקבע בזירת התאונה. לצד כתב האישום הוגשה בקשה לפסילת רישיונו עד לתום ההליכים. מהבקשה עולה כי בהמתחתו של הנהג הפוגע 10 הרשאות תעבורה קודמות. על רקע אירועי הפשיעה האחרונים, בכירי המשטרה נפגשו השבוע עם ראש עיריית חדרה ניר בן חיים. בפגישה שבה לקחו חלק מפקד מרחב מנשה, תת ניצב רוני פארס, ומפקד תחנת חדרה, סגן ניצב ארז אמר, דנו המשתתפים בחיזוק שיתוף הפעולה בין הרשות המקומית לבין המשטרה, כחלק מהמאבק המשותף למיגור הפשיעה ובהגברת תחושת הביטחון. הצדדים דנו בסוגיות אכיפה, נוכחות ובולטות משטרתית במסגרת המפקדה המשימתית שהוקמה בחדרה, וכן נבחנו צעדים נוספים להמשך חיזוק הביטחון במרחב הציבורי. ראש העיר אמר כי שיתוף הפעולה ידוק בין גורמי הביטחון של עיריית חדרה למשטרת ישראל, ומכפיל כוח משמעותי בחיזוק הביטחון בעיר. הוועדה לתשתיות לאומיות אישרה למשרד התחבורה להתחיל בעבודות לשדרוג והרחבה של מסילת החוף בין תחנת חוף הכרמל לשפיים. מדובר במקטע המרכזי והארוך בתוואי המסילות המהירות בין חיפה לתל אביב, שיאפשר להגדיל באופן משמעותי את מהירות הנסיעה, את תדירות הרכבות ואת קיבולת הנוסעים בתוואי המרכזי והעמוס במדינה. התוכנית כוללת הרחבת מסילת חוף לארבע מסילות, שתי מסילות לרכבות בין עירוניות מהירות עד 250 קמ"ש, ושתי מסילות לרכבות פרבריות ואזוריות. בתוואי בין נתניה לשפיים מתוכננות ארבע מסילות לרכבות פרבריות על מנת לתת מענה לביקושים. על פי התכנון, הרכבות המהירות ישלימו את הנסיעה בין חיפה לתל אביב בכ-30 דקות. במקביל, השירות הפרברי יפעל בתדירות גבוהה ויעצור בתחנות לאורך התוואי, תוך שיפור זמני הנסיעה, אמינות השירות והנגישות לישוב באזור. בתוך כך מוצע תחנת נוסעים חדשה באזור צומת כביש 4 עם גישה לבנימינה ואור עקיבא, שתחליף את התחנה הקיימת בבנימינה. כמו כן, תוקם תחנה חדשה נוספת בזיכון יעקב במטרה

במטרה לשפר את השירות ולתת מענה מרחבי לביקושים באזור. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: איי, איי, איי, נועם ביטן, עם מישל. התגעגעתי לשיר הזה, האמת. אנחנו כן, להיטים ב-90, איתכם עד השעה 12, עם מוזיקה נהדרת. מפה נמשיך עם ג'ייזי וביונסה.
1: Let's go get him.

להיטים ב-90 מג'סטין טימברלייק לגידי גוב. כן, זו התוכנית שלנו, זה מה שכיף. להיטים מכל הזמנים, מכל הסוגים, מכל הצבעים. איתכם עד השעה 12 עם מוזיקה טובה.

0: כן, סלבריישן, בואו נחגוג, כי למה לא? אנחנו יוצאים להסקת פרסומות, לאחר מכן נפתח שעה נוספת של מוזיקה טובה, זאת היא השעה הים תיכונית שלנו, החלק האהוב עליי בתוכנית, יישארו איתנו.
1: רדיו

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימים אחרונים להטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: נטו מהפכה. נטגייטים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום, הפתיחה

0: היום זה קורה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: 90 FM 90 FM

יאללה, שימון בוסקילה, למה לי, למה לך? איתכם עד השעה 12, מוזיקה ים תיכונית טובה. נראה איך אל עורך לנו אותה להיום.

0: תמר אילי הנהדרת, מפה נצא להפסקת פרסומות, ואז מבזק חדשות מקומיות, לאחר מכן נמשיך עם מוזיקה טובה.
1: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום, הפרסומות.

0: Ay, yo me sé coge.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביב, אייל לוי, מרגול ואור נדץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. ה-9 באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
11: 90 FM.
12: הספורט חוזר.
0: כן, הספורט חוזר. העונה תכף מתחילה, וזה אומר שהספורט

0: הדקה ה-90, תוכנית הספורט המדוברת של רדיו 90 חוזרת לאוויר. ראשון עד רביעי ב-6, הספורט חוזר, רק ברדיו 90. ועכשיו, מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
1: אחת עשרה ושלושים בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן, אילה מלכה. כתב אישום מוגש נגד נהג רכב פרטי בן 51 בגין גרימת מוות בניגר השלנית באזור מועצה מקומית תל מונד. על פי כתב האישום הנאשם פגע בעת נסיעתו בכביש 4 עם רכבו ורוכב אופניים בן 77 לאחר שנהג במהירות של כמאה קמ"ש, כשמהמהירות הנסיעה המותרת היא עד 70 קמ"ש. כתוצאה מכך נפגע הקורבן אנושות ומותו נקבע בזירת התאונה. לצד כתב האישום הוגשה בקשה לפסילת רישיונו עד לתום ההליכים. מהבקשה עולה כי בהמתחתו של הנהג הפוגע 10 הרשאות תעבורה קודמות. על רקע אירועי הפשיעה האחרונים, בכירי המשטרה נפגשו השבוע עם ראש עיריית חדרה ניר בן חיים. בפגישה שבה לקחו חלק מפקד מרחב מנשה תת ניצב רוני פארס ומפקד תחנת חדרה סגן ניצב ארז אמר, דנו המשתתפים בחיזוק שיתוף הפעולה בין הרשות המקומית לבין המשטרה כחלק מהמאבק המשותף למיגור הפשיעה בהגברת תחושת הביטחון. הצדדים דנו בסוגיות אכיפה, נוכחות ובולטות משטרתית במסגרת המפקדה המשימתית שהוקמה בחדרה, וכן נבחנו צעדים נוספים להמשך חיזוק הביטחון במרחב הציבורי. ראש העיר אמר כי שיתוף הפעולה הדוק בין גורמי הביטחון של עיריית חדרה למשטרת ישראל הוא מכפיל כוח משמעותי בחיזוק הביטחון בעיר. תושב נתניה בן 42 נעצר בחשד לעבירות מין בחוסות במקום עבודתו בכפר סבא. חקירת המשטרה נפתחה לפני מספר שבועות עם קבלת תלונה נגד מדריך ספורט בהוסטל בגין עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 וה-40 לחייהן, כשעל פי החשד ביצע את העבירות לאורך כשנתיים במהלך תקופת העסקתו במוסד. בתום חקירה סמויה עצרו השבוע שוטרי מרחב שרון את החשוד. מדיון בעניינו של החשוד בבית משפט השלום בפתח תקווה עלה כי לפחות חלק ממעשיו של החשוד כלפי מתלוננות בעלות מוגבלויות שונות תועדו במצלמות אבטחה. בשלב זה ידוע לחוקרי המשטרה על 5 קורבנות ונבדק האם קיימות נוספות. השופט גיל גבאי שצפה בתיעודים ובחן את חומרי החקירה קבע כי אין מדובר במעשה בלתי מכוון או אגב שיעור ספורט או עזרה לחוסות כפי שטען החשוד בחקירתו. מעצרו הוא ערך ב4 ימים. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

להקת חמסה, אם חייב למות עליי. להיטים ב-90, יש לנו עוד קצת עד לסוף התוכנית. יאללה, תגביר ותהנו.

0: כן.
1: רום. רום. אתה זוכר לך הכל התחיל? כמה פעמים.
0: נסרין עם למה לי למה לא. סוגרת לנו.

0: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום, הפתעה.

0: היום זה קורה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית

0: השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון. 90 FM, 90 FM, 90 FM.

0: צהריים טובים, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יומן החדשות של יום שלישי, נקווה שיהיה לכולנו פעמיים כי טוב, ובעזה כוח השלום מתחיל לפעול. אנחנו ננסה לשאול בהמשך גם את אלוף אוזי דיין, האם זה כוח והאם זה שלום. אנחנו באווירת בחירות, אתמול בליכוד לא אושר לח"כים המכהנים לרוץ במחוזות בפריימריז, זה די מהפכה ודי טורף את הקלפים. מצד שני, ארדן ואדלשטיין כבר מתחממים, נולדים לנו גופים חדשים, אז מטבע הדברים דבר היום על ביטחון ופוליטיקה, בשעה המקומית מגוון נושאים מהאזור שלנו. על המכשירים משה הסתחרו, ופיקו אותנו מיכל בקשי ורחל גיל יוסף. יומן 90 של יום שלישי מתחילים. צהריים טובים לאלוף במילואים עוזי דיין, יושב ראש מבטחי, לשעבר סגן רמטכ"ל, ראש המטה לביטחון לאומי, שלום לך.
1: שלום שלום וצהריים טובים.
0: צהריים טובים עוזי, אנחנו התחלנו בפתיח שלי, דיברתי על כוח השלום בעזה, יש שם כוח או בעיקר יש שם שלום, מה דעתך על הדבר הזה שנוצר שם? אני לא בטוח שממשלת ישראל או הצבא מחבקים את הדבר הזה.
1: לא, שלום לא יהיה מזה, לא ביטחון, ובעיקר מה שחשוב שמי שיש לו כוח זה אנחנו. לכן לא צריך לחבק את זה, אבל צריך להשתמש בזה, בגלל שאנחנו לא יכולים לסגת מזה בדיוק. אנחנו הסכמנו לתוכנית 20 הנקודות, ובסך הכל היא עשה איתנו טוב, יש לנו גבולות בני הגנה בכל המקומות. כלומר, אנחנו עשינו איתה טוב, יש לנו גבולות בני הגנה, יש לנו צבא חזק, וזה נכון גם בעזה, ולכן אנחנו צריכים להגיד, הבנו שאתם רוצים, דרך אגב, לא לפרק את חמאס מנשקו, הם אמורים לפרט את רצועת עזה, במה שנשאר, כי 70% אנחנו מחזיקים. ולכן צריך להגיד, לכו בכוחכם זה, לנו יש את הכוח, לנו דרך אגב, היחידים שלהם מודיעין טוב על המקומות האלה, ונראה אתכם עושים את זה. אנחנו בינתיים עומדים עם אצבע על ההדק, יכולים לתקוף אותנו, יכולים לאיים עלינו וכולי, ואנחנו נמשיך במדיניות, נקרא לה חסל וקפל.

0: ישראל בעזה, ואם אתם מצליחים לעשות את זה, יופי. דרך אגב, זה לא לאסוף את הנשק, זה צריך להשמיד אותו, בגלל שאתה אוסף אותו בשביל
1: כן,
0: מה?
1: אם נשים אותו כן. במחסנים, יבוא יום והמחסנים האלה ייפתחו.
0: מהר מאוד, והם ייפתחו על ידי העזתים, שגם אם לא יקראו להם חמאס א', אז הם יהיו חמאס ב'. כי העזתים הם חמאסניקים ביסודם. ודרך אגב, אנחנו יכולים גם בתקופה הזאת, אחד, לשנות את הוראות הפתיחה באש, ולהגיד, כיוון שאתם אוספים את הנשק, אז ברור שכל מי שמחזיק נשק, אפילו בלוויה, או במצעד וזה.
1: עוזי?
0: ודבר שני, אנחנו יכולים לעשות הדגמות, אם אתם לא יודעים איך עושים.
1: עוזי דיין, הקו משובש, תנסה לשפר מיקום בבקשה. לא, הוא יתנתק, נשמע קצת מוזיקה וננסה להעלות אותו שוב על הקו.

0: Claude.
1: יומן 90, אנחנו איתכם מתמודדים עם בעיה בקו הטלפון, אבל בינתיים נשים עוד מוזיקה עד שנחזור לסדר.

0: יומן 90, חזרנו, שוב אנחנו עם אלוף במילואים עוזי דיין. אני מתנצל על התקלה הזמנית שהייתה לנו.
1: אני משבח אתכם על העקשנות, כבר חשבתי אולי מועצת השלום נבלה ממה שאמרתי ומנסה לנתק אותנו.
0: אני לא מוציא את זה מכלל אפשרות האלוף, האלוף דיין. בסופו של יום, אם אני מנסה להתחבר לסיפה של שיחתנו, אתה לא שולל את הפעילות שלהם ואתה אומר בוא ננסה להפיק מזה את המיטב.
1: נכון, אני לא מתלהב מזה כמובן, אבל זה חלק מהסיכום שלנו לגבי רצועת עזה. רצועת עזה בסוף צריך לכבוש אותה. זה לא יעזור שום דבר אחר. היא צריכה להיראות כמו גרמניה 1945, ואז נדבר על היום שאחרי. הוא צריך להיות היום שאחרי החמאס. וזה לא פירוק מנשק, וזה לפרז את רצועת עזה מטר מטר, רק אנחנו נוכל לעשות את זה. אבל אם הם רוצים להדגים איך הם עושים את זה, וארצות הברית כל כך לוחצת בעניין הזה, אז בוא ניתן להם, אבל לא נוותר. על מה לא נוותר? לא על אדמה, ולא על הפעילות של הכוחות שלנו בשביל להגן על העוטף ועל כל מדינת ישראל, ואפילו בדברים מסוימים נעזור להם. נעזור להם למשל מודיעין, ואז אם הם לא עושים את מה שהם צריכים, אז הם צריכים לתת הסברים.
0: טוב. נקווה, בואו נמשיך לעבור גזרה גזרה, ובלי עין הרע לא חסר לנו. יהודה ושומרון, זה נראה שהעסק לא רגוע שם בלשון המעטה.
1: כן, העסק לא רגוע שם, אבל אפשר להסתכל על זה קצת ממבט שונה ולהגיד, זה כל מה שאתם, החמאס, עם הגב אל הקיר, עם הגב אל הקבר, אתם מסוגלים לעשות. אנחנו קצת בשקט, אבל זה עלה דרך הוויכוח המיותר שהיה עם שר הביטחון בהופעתו וכולי. יש מחנות פליטים שהם כבר לא מחנות פליטים, זה כבר לא מצב שאתה לא נכנעת ויש שם נשק וכולי. זה נכון לגבי ג'נין, זה נכון לגבי טול קרם, ואנחנו יכולים להמשיך ולבצע את זה. דרך אגב, אז זה יכולה להיות הטריגר, העדק לזה, ולהגיד, אתם לא מבינים מה אתם צריכים לעשות, בואו נראה לכם איך עושים את זה. ברמלה, במקומות אחרים, נראה לכם איך עושים את הדבר הזה. השיקול צריך יותר להיות, לא אם שקט או לא שקט, כי אנחנו עברנו את התקופה הזאת, אנחנו צריכים ללכת להתקפות נגד מקדימות, מה שקוראים. אלא צריך להיות שאלה של סדר העדיפויות שלנו, כי מעשית יש את איראן, יש את לבנון, בתנאים מסוימים סוריה, ולכן הצבא מאוד מתוח מבחינת כוחותיו, וזה הדבר הראשון שנצטרך באמת לעשות אחרי הבחירות, איך נקרא לזה, יחד בבנק, יחד בטנק.
0: אני רוצה לקחת אותך לשילוב של ביטחון ופוליטיקה. מה דעתך על מה ששר הביטחון אמר בתוכנית טלוויזיה והודיע על החלפת אלוף פיקוד מרכז? זאת הדרך?
1: לא, זה מיותר לגמרי. מה עוד ש...

0: הדרג המדיני והדרג הצבאי צריכים להיות עם, איך נקרא לזה, אחריות משותפת. לא להסביר אחד לשני דרך התקשורת, וגם להגיד שלא מדליפים, ולהגיד את הלא מדליפים להדליף אותה לתקשורת וכו' וכו'. אני הייתי מפקד פיקוד המרכז. אני יודע כמה זה טוב אני וכמה זה אתגרי. אני מרחה אפילו על דברים שאנשים לא תמיד יודעים. למשל, אלוף פיקוד מרכז הוא גם הריבון בשטח חת הדין הבינלאומי. אני, היו לי בפיקוד מרכז שהייתי למעלה מ-300 עתירות נגדי בבגץ. אמרו לי, היועץ המשפטי, אל תיקח את זה אישית. אמרתי, מה כתוב, עוזי דיין, איך אני אקח את זה? ולמשל, אחד הדברים שפיקוד מרכז צריך, זה קודם כל לתת ביטחון, ושלא תהיה אי-הבנה פה. חוסר הביטחון, האיום על החיים או על הישראלים ובפרט היהודים, הוא לא על מישהו אחר. ולכן עושים, חלק עושים איזה מין משוואה כאילו, טרור כזה וטרור כזה, לא, זה קודם כל, ראשית כל ו-99.9% זה החיים של הישראלים, ואתה צריך לשמור גם על החוק והסדר, ואתה צריך גם לשים לב לדברים. הזכרתי את בגץ, למה? בגלל, אני דרך אגב, בשלוש שנים הפסדתי רק בגץ אחד. זה קשה. ולא עשיתי את זה על ידי ויתורים. אני באותה תקופה הורדתי גם את מספר, למשל, המעצרים המנהליים ל3. כי זה כלי מאוד מאוד בעייתי. למה אני עושה את זה? גם כי אני צריך את ביטחון, אבל גם בגלל שההורים של החיילים שלי, רובם ככולם חושבים שהבנים שלהם והבנות שלהם מגינים על סלע קיומנו. אבל יש גם כאלה שהם חושבים שאסור בכלל שהם יהיו שם. ולכן אני צריך להראות בכל רגע שאני פועל ביעילות ומקצועיות על פי דירקטיבה של ממשלה נבחרת ובמסגרת החוק והדין. ואני לא עושה משהו כי בא לי ככה לעשות את זה. אתה יודע מה בעיקר צריך בשביל כל הדברים האלה?
1: לא.
0: דוגמה אישית. אתה צריך רצון לזה, ודוגמה אישית שלא יוכלו להגיד איפה אתה איתה, מה אתה עשית וכו'. והדברים האלה, דרך אגב, הממשלה הנוכחית, אני יכול להגיד, הממשלה שלנו, וכו', הרבה יותר ברורה בהנחיות שלה, ואם יש פה ושם חילוקי דעות, הם צריכים להיגמר בשיח ואחריות משותפת בסופו, ולא בתוכנית טלוויזיה.
1: כן, זהו, זה מאוד הטריד, אבל עשית לנו קצת סדר. בוא נרחיק לאיראן. אתה יכול להבין את הנשיא טראמפ עם מה שהוא אומר?
0: כן, אני מבין, וזה מה שמדאיג אותי. כן, אני מבין. אני חושב שאני מבין אותו, וזה מה שמטריד אותי.
1: אז תנסה לפרש לנו אותו.
0: הנשיא טראמפ, מעבר לזה שכל בוקר הוא מוכרח להגיד משהו, ובצהריים לצייץ משהו, ובערב לסתור משהו, וכולם, אני חושב יום אחד אם הוא ישן כל היום, נראה לי שכל התקשורת בעולם תתמוטט. הנשיא טראמפ הוא מייצג עמדה שהוא חושב שהיא עושה לו גם טוב בארצות הברית, והיא אומרת, אני עושה רק עסקים תועלתנים, אני לא עושה כמוכם הישראלים בצדק ומוסר, ככה הוא חושב, ומה אתם עוד עושה, בהכרח קיומי, עליו אין הכרח קיומי. ולכן הוא עוסק במצרי הורמוז, הם פתוח או לא, ובמחיר הנפט וכו'. אנחנו היחידים בעולם ששוקלים ועושים את צעדינו על פי ההכרח הקיומי שלנו, לא האינטרסים רק, אלא ההכרח הקיומי שלנו, ובזאת אנחנו למען האמת גם עושים טובה גדולה לעולם, שאנחנו נלחמים במי שיכול להפר, לעשות איום היום עולמי, לא רק אזורי ועלינו וכו'. איראן גרעינית, זה

0: איום על כולם, גם על האמריקאים התועלתנים וגם על האירופאים, איך נקרא להם, הברחנים, על כולם. ולכן, כיוון שאנחנו יכולים לעשות את זה, כיוון שאנחנו מוכרחים לעשות את זה, אז אנחנו צריכים בעיקר איתו לשמור על חופש פעולה. תעזור לנו במה שאתה כן רוצה, הגנה, מלאים, דברים אחרים, נגיד לך תודה, לא ביקשתי ממך אף פעם שתילחם בשבילנו. מה שמרגיז זה ההצהרות האלה, כי נגיד הבוקר מה הוא אמר, שהוא הולך לערוף את ראשם, הוא נהיה דאעש, הוא הולך לערוף. הוא נראה לי כמו דוכן עם שני אקדחים גדולים ומחסניות מלאות כדורים, אבל הוא לא לוחץ על ההדק.
1: ילחץ או ש...
0: הוא תמיד ילך בעדיפות ראשונה למסע ומתן עקר שיכול להוליד הסכם גרוע מאשר למלחמה. מאשר למלחמה הצודקת, מה ייגמר לו?
1: אז שתיגמר לו הקדנציה, והוא יפרוש...
0: אבל זה בדיוק מה שהאיראנים רוצים.
1: זה מה שהאיראנים רוצים, זהו, לשם אני מכוון.
0: זהו צריך להבין, תיגמר לו הקדנציה ותיגמר לו ההיסטוריה.
1: בדיוק.
0: וזה שאנחנו אומרים, חכו, יש את הבחירות בנובמבר. אתה זוכר, היה יום אחד שכל חלק מהקולגות שלי הסבירו ברצינות שאם הוא לא נוסע לחתונה של הבן שלו, אז בטוח הוא יתקוף, נכון? שום דבר, שקט ודממה. הוא סתם לא נסע לחתונה לא, של הבן שלו.
1: הוא לא אהב את הקלה.
0: והוא גם הדליף אחר כך. לא, הוא הדליף נדמה לי שהבן הזה הוא לא יהודי. ש... וכולי. כן, עם זה אנחנו צריכים לחיות, אבל היתרון זה אנחנו אחד חזקים, שאנו חיל אוויר מצוין, ויש לנו חופש פעולה, שאנחנו שומרים אותו דרך פירוז של דרום סוריה, ומעברים אפשריים דרך עיראק. אנחנו לא, נכון שאין לנו מטוסים של הבי, הבומברדר, שסוחבים פצצות של 14-15 טון, אבל יש לנו יכולת פעולה ויכולת שעוד לא הופעלה של מבצעים מיוחדים, ולשים לב שהאיראנים נזהרים, הם אפילו לא מאיימים עלינו ישירות, הם יודעים מה יכול לקרות.
1: בוא נקווה, אלוף במילואים עוזי דיין, תודה רבה שהיית איתנו.
0: כל טוב, נעשה, איך אומרים, נעשה נצליח וננצח.
1: הלוואי, תודה רבה.
0: כל טוב.
1: מהמצב הביטחוני הסבוך נעבור למגרש הפוליטי הסבוך והמשעשע לפרקים. שלום לך, שלום לאסטרטג משה דבי.
2: שלום משה, מה שלומך?
1: אני בסדר, בוא נתחיל בהחלטת בית הדין של הליכוד. איך זה ישפיע? מכה לחיים כץ?
2: בהחלט. תראה, חיים כץ הוא חזק בליכוד, אבל זה לא רק מכה לחיים כץ, זה גם מכה לחברי כנסת ה...
1: כן, תכף נגיע לזה.
2: תראה, אני חושב שהדבר היותר דרמטי זה ההשפעה לחברי הכנסת והשרים המקעניים. זה יותר דרמטי. בעצם זה שהם... אבל יש שם איזשהו פתרון שהם כן יכולים לרוץ במחוזות. אני, ממה שאני מבין, אבל אני זהיר, זה שאם אותו חבר כנסת מקעין יתפטר כעת מהכנסת ולא ייקח את התקציב, הוא יוכל לרוץ במחוז. כאילו הם השאירו איזשהו פתח ופוליטיקה, אני לא רואה הרבה חברי כנסת שרצים לעשות את זה, אבל אני כן חושב שבסופו של דבר, תראה, זה יכול להשפיע דרמטית על רשימת הליכוד, וזה יהיה מרחץ דמים בליכוד, כי אם באמת הם לא יכולים לרוץ במחוזות, המשמעות היא בעצם שהם... יותר משליש, יותר קרוב לחצי, בסופו של דבר, מהחברי כנסת, וחצי מהשרים המקרנים היום לא יהיו בכנסת הבאה.
1: וחתיכת מהפכה ברשימת הליכוד.
2: Yeah, מה זה? מהפכה גדולה.
1: אבל תראה, אתמול ששמעתי את ההחלטה של בית הדין, אני חייכתי לעצמי ואני אגיד לך למה, פתאום בליכוד, פתאום בית משפט פוסל החלטה. זה זרק אותי לביקורת נגד הבגצים, מישהו שם.
2: אתה גורם לי לצחוק, כן?

0: המאזינים שלנו, כן.
1: בואו נזוז רגע מהליכוד ונלך לדבר על לוויינים של הליכוד שצצים לנו. נראה שארדן ואדלשטיין, לפחות על סמך פרסומים בתקשורת, תופס תאוצה.
0: תראה, בהחלט זה מעניין. אני חושב שזה נשמע שהוא חצה את הרוביקון, אני צריך לשמוע, אתה יודע, בסופו של דבר להצהרה ממנו, מגלעד ארדן. אבל זה נשמע וקולות שגלעד ארדן חצה את הרוביקון והוא מתכוון להתמודד. אין ספק שלראות את תוצאות הסקר, ברגע שהוא, אחרי שהוא יכריז, אם דידו את זה, ואז אנחנו נקבל יותר אינפורמציה, זה יהיה מאוד מעניין. אם אנחנו נראה, השאלה ממי הוא לוקח את הקולות, כי אני בטוח שהוא עושה סקרים פנימיים, ואני קשה לי לראות שהוא רץ בגלל שבסקרים הפנימיים אמרו לו שיש לו 4 מנדטים. הוא לא ירוץ אם בסקרים הפנימיים יש לו 4 מנדטים, כנראה בסקרים הפנימיים שלו יש לו מספר יותר גדול שהוא רואה או יועציו אומרים לו ומה שהוא חושב. אם אנחנו נראה שגלעד ארדן לוקח מהגוש של ה-52, גוש של הקואליציה, ורעידת אדמה. אם נראה שהוא לוקח מגוש האופוזיציה, כי גוש האופוזיציה היא בערך 58-57, וגוש הקואליציה 52-51, ביום טוב גם 53, צריך לראות מאיפה יורדים המנדטים. ולפי זה נדע מה השפעתו. יחד עם זאת, אין ספק שהסיפור של הבחירות הקרובות הולך להיות במפלגות הקטנות. אני לדוגמה לא מאמין שחילי טרופר ויועז הנדל יעברו את אחוז החסימה.
1: למרות שהסקרים נותנים לה כבר 5 מנדטים.
0: כן, אבל בסקר האחרון היא כבר חזר ל4, ובאחד הם לא עברו את אחוז החסימה. הם היו די גבולים באחוז החסימה. אחד שרץ עם 4 מנדטים, קשה לי לראות אותו עובר את אחוז החסימה. כמובן שאם יועז הנדל וחיליק טרופר לא עוברים את אחוז החסימה, זה רווח נטו של נתניהו, צריך להזכיר את זה, זה בדיוק מה שקרה.
1: זה מעשה עבודה מרץ.
0: כן, כן, ואז יגיד עוד פעם, הסוקרים טעו, לא, הסוקרים לא טעו, אני מתעקש על זה, זה לא טעו. זאת אומרת, אם הם לא עוברים את אחוז החסימה, זה אומר שנתניהו הרוויח 2 מנדטים, צריך להסביר את זה, 2 מנדטים בגלל שהם לא עברו את אחוז החסימה. יותר מזה, המנדטים שלהם, 3 מגיעים בוודאות מגוש המרכז. זאת אומרת, ההפסד של גוש המרכז הוא הרבה יותר דרמטי. בסיטואציה כזאת, שהם לא עוברים את אחוז החסימה, אני רוצה להסביר מה תהיה תוצאות הבחירות. אני הולך להפתיע, רעידת אדמה במה שאני אומר. תוצאות הבחירות היא כמעט תיקו בין הגושים. כמעט זה יהיה 56-54, 55-55, מכיוון שגוש הקואליציה יקבל 2 מנדטים מגוש האופוזיציה, בדיוק כמו שאמרת, מוישה, זה בדיוק העניין של מרץ. זה בדיוק הנקודה, ואז יגידו, הסוקרים טעו. לא, הם לא טעו. אם הם לא עוברים את אחוז החסימה, זאת המשמעות של תוצאות הבחירות. זה מיד, כי זה על חשבון, זה על חשבון גוש המרכז. אם לדוגמה, אופר וינטר יחליט לרוץ, וזה ברור שזה קולות שמגיעים רק ממחנה הימין, כן? זה לא מגיע מגוש השמאל, ואם הוא לא עובר את אחוז החסימה, אז בוודאות, אני אומר לך, בסיטואציה כזאת, אני לא חושב שאופר וינטר ירוץ בסופו של דבר, מכיוון שנתניהו לא ייתן לזה לקרוא או ישמר אותו, אבל זה נניח וזה היה, אז אני מבטיח לך שלגוש האופוזיציה עובר 61 מנדטים. בדיוק על אותו הסבר שהסברתי מקודם, שהם ירוויחו מנדט, כי גם הוא לא יעבור את אחוז החסימה. אין מצב שהוא עובר את אחוז החסימה, וסמוטריץ' עובר את אחוז החסימה. זה לא יקרה, בן גביר ברור עובר את אחוז החסימה.
1: כן, הרי ברור שתהיה קניבליזציה ביניהם באיזשהו
0: כן, אבל
1: שלב. השאלה, אם ראש הממשלה או מי מטעמו, או מהצד השני, יאחד את הקולות ויגיד להם, בואו תצטרפו אליי ואני אפתה אתכם במיני תופינים. זאת אומרת, זה גם...
0: תראה, אני חושב שנתניהו יותר קל לו לעשות את זה, בייחודים. אני חושב, אני לא חושב, אנחנו רואים את זה באופוזיציה, הם לא מוכנים. כל אחד רוצה להיות ראש ממשלה וראש סיעה. מה שקורה כרגע, הריצה של חילי טרופר ויואב הנדל, אין בה היגיון, הריצה של בני גנץ אין לה שום היגיון.
1: לא, בוא.

0: בוא נדבר רגע.
1: וכל אחד מאלה מאבד שני מנדטים, כן?
0: בוא נדבר על אניגמת בני גנץ. מה, צריך לקרות כדי שהוא יבין שזה לא זה?
1: זה אגו.
0: אבל אגו, אגו.
1: הוא יודע, הוא יודע. ככה דידי שמחי עשה שופינג בכל המפלגות. אני לא בטוח שדדי שמחי ובני גנץ יחזיקו עד הסוף ביחד.
0: אני מאמין, קטונתי, אבל שדדי שמחי יקבל טלפון מנתניהו מתישהו.
1: אני לא פוסל את זה. תראה, היה בינינו מסע ומתן. אני באמת לא מצליח להבין למה זה לא נסגר. זה די מפתיע משהו שהיה. זה יכול להיות רק כי זה נפל על בקשה שנתניהו לא רצה להתחייב אליה, או שדדי שמחי, אבל זה הכל כרגע הרחב, וזה ספקולציה לחלוטין, אז בוא נהיה זהירים. כרגע, הריבוי מפלגות הקטנות משחק לטובתו של נתניהו, אני חוזר לזה, זה דרמטי.
0: מעניין מה שאתה אומר.
1: כן, וזה, ואז יגידו עוד פעם, הסוקרים טעו, לא, אני מסביר עוד פעם, במצב כזה, אם באמת הם ירוצו עד הסוף, כן, בני גנץ, ולא יעבור את אחוז החסימה, וחיליק טרופר ויואז הנדל, ולא יעבור את אחוז החסימה, המשמעות היא שזה רווח פר אקסלנס לנתניהו, ואז התוצאה של ה-59-52 לא תהיה, היא תהיה הרבה יותר צמודה.
0: ואז ניכנס שוב לסחרורים של מערכות בחירות אחת אחרי השנייה, איזה כיף לנו.
1: לא, ואז נתניהו הצליח באסטרטגיה שלו, כי הוא יודע שאין לו 61, וכל מה שהוא רוצה הוא שומר על הגוש, כן? זה ברור כן. לך, הרי כל האמירה שלו לגבי שהוא לא יעביר את חוק העריקים, וזה פולישו קלאסי, זה מתואם בינו לבין החרדים.
0: ברור, הרי מישהו פרסם הקלטת סתר שאמר מישהו חרדי אמר
1: את הנה. הקלטת סתר, הקלטת סתר במרכאות.
0: כן, כן, הקלטת סתר גלויה, אבל הכל.
1: כן.
0: הכל בסדר, משה דבי.
1: זה עשו כמו לפני רעיון שלנו, 1, 2, 3, אומרים לך לספור כדי לוודא שהמכשיר הקלטה עובד, ששומעים אותנו, תודה רבה.
0: תודה רבה, ולא משעמם לנו, אז נדבר הרבה בזמן הקרוב, תודה.
1: בהחלט, תודה.
0: אנחנו נצא לפרסומות. תודה.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: היום זה קורה.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד

0: מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביבי,
3: הולך מכאן,
2: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: תשעים FM.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, צהריים טובים לחבר הכנסת מיקי לוי, היום יש עתיד ובעתיד ביחד, צהריים טובים.
1: צהריים טובים משה, לך למאזינים, שלום לך.
0: שלום שלום, בוא נתחיל לשמוע את דעתך על מסיבת, לא מסיבת עיתונאים, על הרעיון של השר ישראל כץ, שר הביטחון שלנו, שהוא למעשה מודיע להחלפת האלוף פיקוד מרכז מתפקידו. מקובל עליך דבר כזה?
1: זה שר הביטחון או שר לביטחון פנים, שני האנשים האלה שיש תחתם מערכת היררכית ביטחונית, אמורים לאשר מינויים, לא אמורים להדיח קצינים, לא אמורים למנות קצינים, נהוג שהרמטכ"ל, ככה זה גם מופיע אגב בחוק, הרמטכ"ל או המפכ"ל ממליצים על אדם כזה או אחר, מביאים לאישור של השר לביטחון לאומי או השר לביטחון, ואלה מאשרים. תפקידו הוא בוודאי ובוודאי שלא בשידור לבוא ולהגיד הוא יועבר מתפקידו, לא ראוי, לא מכובד. יבוא השר יגיד וואלק, לא הבנתם, אני מתנצל, לא יקרה, שלום על ישראל. אבל ממשיך להתחפר השר בעמדתו, הוא חבל.
0: טוב, זה הכל אווירת בחירות, אז בוא נמשיך באווירת הבחירות.
1: הכל פריימריז בליכוד ב-17 לחודש, אבל לדעתי יצא שכרו בהפסדו.
0: כן, אני נוטה להסכים איתך בקטע הזה, אבל בוא נדבר עליכם, על מפלגת ביחד. בינתיים בסקרים עם הריסה המשותפת עם בנט, לא נראה שזה סיפור הצלחה, אלא אם לכם יש סקרים אחרים שסותרים את מה שאנחנו רואים.
1: תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. קודם כל יש 12 מנדטים שכרגע נמצאים באוויר, אפשר להביא אותם. יש לנו עוד 3 חודשים עד לבחירות. דברים כן השתנו. אנחנו מביאים באמת את המועמד בעל הניסיון הטוב ביותר. בנט היה שר כלכלה טוב, היה שר חינוך שהביא את כל המהפכה בנושא של 5 יחידות מתמטיקה ואנגלית. שר ביטחון וראש ממשלה, היה פה שקט 1.5 שנים. ממשלה שעבדה עבור האזרחים. בנט צבר ניסיון. חברי הכנסת של יש עתיד, שחלקם נמצאים 14 שנים במשכן הזה, מביאים ניסיון בלתי רגיל, ולכן הנבחרת הזאת היא נבחרת מצוינת שצריכה להעביר את מדינה.
0: אני חושש שהוא ירד לנו מהקו, אז אנחנו מיד ננסה להעלות אותו שוב. אנחנו ננסה להעלות אותו שוב עוד שנייה. שים לנו תחנה בינתיים, שכולם ידעו איפה הם נמצאים.

0: חבר הכנסת מיקי לוי, חזרנו אליך. היום קווה הטלפון לא בעדנו.
1: לא, על איפה שמעת אותי?
0: בוא נתחיל מההתחלה. דיברת על חברי הכנסת הוותיקים והמנוסים שיש
1: ביש. נכון. אנחנו מביאים יחד עם בנט נבחרת שתבוא ותעבוד עבור אזרחי מדינת ישראל. הארבע שנים שעברנו שנים מטורפות. הממשלה הזו לא עבדה בשביל האזרחים. הממשלה הזו לא הקימה ועדת חקירה ממלכתית. הממשלה הזו, תראה מה קרה לנו בחינוך, ילדי ישראל נסוגו בדירוג העולמי. אנחנו במדיניות החוץ מוקצים בכל מדינות העולם, יש איומים לעצור את ראש ממשלת ישראל, ואני חרד שזה חס וחלילה יקרה. יש הרבה דברים לתקן, אנחנו ביחד נתקן, ובאנו לעבוד עבור אזרחי מדינת ישראל.
0: בוא נלך, שואל אותך שאלה אחרת. בינתיים נראה שאייזנקוט מוביל את הגוש, אתם תעמדו אחריו אם וכאשר, או יכול להיות שתצעירו מראש שאתם הולכים אחריו אם באמת הפער הזה לטובתו יימשך?
1: תראה, אמר גם נפתלי בנט, הוא לא יחבל בשום אפשרות כדי להקים ממשלה אחרת ולתקן את הדרוש תיקון במדינת ישראל. ולכן בואו נגיע לקצה, נשב יחד, נקים ממשלה שתביא תיקון. ביחד תשב עם כל מי שצריך מהצד הליברלי, דמוקרטי, כדי להביא תיקון למדינת ישראל.
0: חבר הכנסת מיקי לוי, אני אשאל אותך שאלה טריקית. נגיד שיש תיקו.
1: כן.
0: וצריך תמיכה. את מי הגוש שלכם יעדיף? מפלגות ערביות, מפלגות חרדיות, או שוב כאוס ושוב בחירות?
1: בשום אופן לא נלך לבחירות, הנה אני אומר לך. מדינת ישראל לא תוכל לעמוד בסיבוב נוסף של בחירות אחרי כל כך הרבה בחירות בשנים האחרונות, ולאור המצב הקיים, ללכת לעוד שלושה חודשים של כיפאון במדינת ישראל יהווה אסון. ולכן אני אומר לך, נעשה הכל, כל מה שצריך כדי להקים ממשלה ציונית, ואנחנו נעבור את ה-61-62 מנדטים, כשכבר היום הגוש שלנו עומד על 58 פלוס מינוס, ויש 12 מנדטים בחוץ באוויר, אנחנו ננצח ונפתיע בגדול. זה לא יהיה הפרש של שני מנדטים, זה יהיה הפרש של 4 ו-5 מנדטים.
0: התחמקת באלגנטיות מהשאלה שלי, חבר הכנסת מיקי לוי.
1: שזה אני פוליטיקאי.
0: אבל לפני שהיית פוליטיקאי, היית שוטר במשרה מאוד מאוד בכירה, עם המחוז הכי בעייתי. מה אתה אומר על הביטחון האישי שיש, או יהיה מי שיגיד שאין היום לאזרחי מדינת ישראל? מה אנחנו עושים לא נכון? אני מסתכל על, אני לא מדבר על הגנבות הקטנות, אני מדבר על רציחות ופשע מאורגן ועוד ועוד ועוד ועוד.
1: עבד הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל. עבד הביטחון גם במעשי רצח, גם בחברה היהודית, ובוודאי ובוודאי בחברה הערבית, שזה כבר כמעט פי 2.5 משנה שלמה, ואנחנו עדיין לא סיימנו את השנה הזאת. כשיואב סגלוביץ' היה שם, והצליח להילחם ארגוני פשע במשפחות הפשע והוריד את רמת הרציחות בחברה הערבית, נשמנו. אי אפשר היום ללכת ברחוב ואזרחים ערביים ביישובים ערביים מכניסים את הילדים שלהם לפני רדת החשכה ולא נותנים להם להסתובב אפילו בחוץ במשך היום שלא לצורך. עבד הביטחון, משפחות הפשע ירימו ראש, תראה מה קורה עם זריקת הרימונים באיומים לגביית דמי חסות שלא מבוצעים. אנחנו יודעים להחזיר את זה. אני יודע לעשות את זה, עשיתי את זה בירושלים, יואב סיגלוביץ' יודע לעשות את זה. חברים, הממשלה הבאה שתקום תחזיר את הביטחון האישי של אזרחי מדינת ישראל, כי הם ראויים לכך אחרי מה שהם עברו בשנים האחרונות.
0: לסיום, ועדת הכספים היום מתכנסת לאישור עבורות תקציביות. תנחש למי זה הולך להיות, משרד ההתיישבות ומשרד הדתות?
1: תשמע, אם זה היה לצורך, לא יודע מה, חיזוק יישובי הצפון, אפילו שכר עבור מורים שלא קיבלו, או שכר עבור מועצה כזו או אחרת ביהודה ושומרון,

0: אני דווקא בכוונה אומר את זה, ושכר או כסף עבור עירייה חרדית שנקלעה לבעיות כספיות ויש צורך דחוף. אבל זה לא כך. משרד, תראה למה מעבירים, למשרד ההתיישבות של אורית סטרוק 335 מיליון, תרבות יהודית 72 מיליון, מניעת נשירה מהישיבות 26 מיליון, נוער שש 26 מיליון, תרבות יהודית חרדית 12.5 מיליון. הדבר היחידי שאני מוכן להרים את ידי אליו, ואני נמצא בכנסת וכרגע בוועדת הצפים, זה צהרונים ובתי ספר של החופש הגדול, 32 מיליון שקל עבור הציבור החרדי. וואלה כראוי. אבל למה אחרים? למה אחרי שעבר תקציב, הנושאים האלה מובאים לוועדת הכספים כדי להצביע עליהם פעם נוספת, ושלא תהיה אשליה. הם ישדדו את הקופה הציבורית, זה יעבור, כי אנחנו במיעוט בוועדת הכספים. חבל, אנחנו נפסיק את זה ונחזיר גם את הסדר לכספים הציבוריים ששייכים לכלל אזרחי מדינת ישראל.
1: חבר הכנסת מיקי לוי, יש עתיד, ביחד, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה, בשורות טובות.
1: ונעבור לעבר השני, ליכוד, חבר הכנסת אושר שקלים, שלום לך.
2: תהריים טובים. האמת שמשה, אם אפשר להחזיר את מיקי לוי לשידור, אני יודע לך מאוד, פשוט חוצפה וגניבת דעת. הוא מדבר על כספים שמועברים כביכול למגזר החרדי, מה הוא חושב שהציבור מטומטם? שספר לנו בדיוק על המיליארדים שהם העבירו למנסור אבס ולסוני ישראל. שספר לנו על, על מיליוני השקלים שהם העבירו לעמותות 48 ששיתפו פעולה עם, עם, עם, עם, עם החמאס. שספר לנו על זה שהעבירו כספים דרך עמותות, דרך ארגונים שעברו לארגוני פשיעה במגזר הערבי. על מי הוא מדבר? שספר לנו עוד על, על חובות שמחקו לעיריות של, של טייבה ושל טירה של, של עשרות מיליוני שקלים. מה זה הדבר הזה? מה זה השנאה הזו? מה הוא חושב שאנחנו כולם מטומטמים? מה זה הדבר הזה? אני מתנצל שאני ככה, ככה ניצר, אבל, אבל זה פשוט, זה, זה פשוט מקומם.
1: אני באמת עכשיו בדיעבד...
2: ובוא נגיד, ועכשיו הם יקימו שוב קואליציה עם מנסור אבס, אז הם לא יעבירו להם את המיליארדים שהם התחייבו להם לפני כן, שגם ככה הם יעבירו להם כספים, ואם הם יצטרכו עכשיו להקים קואליציה עם החרדים, הם, לא, הם יעבירו להם פי עשר יותר, יותר כספים, וישרו הרבה יותר מינויים מאשר אנחנו השארנו להם. אנחנו להפך, דווקא בקואליציה שלנו, ואני אומר את זה אפילו בצער, החרדים לא רשמו לעצמם אפילו הישג אחד, ואני אומר את זה בצער, כי אני כן, כי הם, החרדים לא רשמו שום הישג פוליטי. החרדים לא רשמו שום הישג פוליטי, ואני אומר את זה בצער, כי אני חושב ששותפות אמיתית חייבת להתקיים. ומגיע לחרדים לא פחות מאשר מגיע לי, ומגיע לך, כמו כל אזרח. אבל מה זה השנאה הזו? מה זה הדבר הזה? והוא עוד מיקי לוי הזה, שהוא היה ניצב במשטרת ישראל, ניצב מאוד מאוד מכובד, עם זכויות, והוא גם אח שקול, שחבר שלו, ניצב אחר במשטרת ישראל, הולך ומכשיר את השרץ של מנסור אבס, והולך להיות ברשימה שלהם, שיגיד מילה אחת על זה, איך הם לא מתביישים? לחבור לסוני ישראל, לחבור לרשימה שקוראת לחיילים הקדושים שלנו פושעי מלחמה. שיתן קורה מבין עיניו, חוצפן.
1: חבר כסת אושר שקלים, פרקת? חבל שהוא לא על הקו שיכול להגיב.
2: אני רוצה שתחזיר אותו על הקו, אני אשמח לוקח אותו.
1: הוא מאזין לנו, ואם הוא ירצה לעלות, אנחנו נעשה...
2: פשוט חוצפן.
1: אבל בוא נדבר על דברים פחות מעניינים.
2: כן.
1: החלטת בית הדין של הליכוד מהלילה, מחדשת את הלעבוד בפריימריז, כאילו...
2: תראה, זה מצד אחד זה עושה לנו קצת סדר, כי החוסר ודאות זה היה דבר שהוא מאוד מאוד מתסכל. אני התנהלתי בסוג של עליות וירידות כאלה, כמו רכבת הרים, וניהלנו סוג של שני קמפיינים מקבילים, וזה מאוד מאוד שוחק. עכשיו, זה עושה סדר, אנחנו יוצאים לדרך, מאוד מאוד חדורי אמונה, אני בטוח שבסופו של דבר גם המתפקדים ידעו לשפוט אותנו על בסיס העשייה שלנו, על האותנטיות שלנו, על זה שהצגנו את ערכי הליכוד כמו שצריך. אני פעלתי, כמו שפעלתי עשרות שנים לפני כן בשטח בעיר שלי,

0: במחוז שלי, ככה גם הבאנו את העניין הזה גם ברמה הארצית. עשרות חוקים שאני הגשתי, ארבעה מהם נכנסו לספר החוקים, חוקים שנוגעים בחיים שלנו, הפרטים של כל אחד מאיתנו, אם זה להסדיר את מעמדם של האחים שלנו, חללי מערכות ישראל, או אפילו תודה גם, חוק שמדבר על כך על עשרות אלפי בתי אב, אנשי מילואים עצמאים קיבלו ישירות לחשבון הבנק שלהם, אלפי שקלים, ועוד חוקים, עוד חוקים אחרים, כמו חוקי העיר גולן, שמדבר על כך שלהסמיך את השר הממונה, לשלול את הדרגות של כל אלה שמוצאים דיבתנו רע, ועוד הרבה הרבה חוקים אחרים, והרבה יוזמות פרלמנטריות.
1: אני חושב, מיד נחזור לעשייה שלך, שבאמת, אתה אחד מחברי הכנסת הפעילים בכנסת, זה אין חולק על זה, אבל אני רוצה לתת לך שאלה קצת מתריסה. בליכוד עם הרפורמה המשפטית, גוף משפטי פוסל החלטה, די מזכיר לי את הטענות שלכם ברפורמה כלפי בגץ, וזה קורה אצלכם בבית.
0: תראה, בסופו של דבר יש פה איזשהו מאבק, יש פה איזשהו מאבק פנימי. מצד אחד אנחנו כן צריכים לבוא ולעזור לסייע לראש הממשלה בסוף גם לחדש את הרשימה, אין מה לעשות, הרשימה חייבת להתחדש, להתרענן, ואמרתי את זה גם לא פעם, גם כל קבוצה שלוקחת אליפות, תמיד צריכה לרענן את הסגל שלה ומתחזקת בכמה שחקני חיזוק. זה בסדר, זה לגיטימי, ככה זה צריך לעשות, ואני רתום בעניין הזה למען הניצחון של הליכוד, וכדי שראש הממשלה נתניהו ימשיך להוביל אותנו לניצחונים והישגים. זה קודם כל, לניצחונות והישגים, זה דבר ראשון. וכן, גם אם זה אפילו מקשה עלינו מבחינת
1: הסימפום של הרשימה... אושר שקלים, חבר הכנסת, אתה זזת מהשאלה שלי, שאמרתי שאצלכם בתוך הבית, הגוף משפטי פסל החלטה, זה די דומה מה שקורה לבגץ, וזה קורה אצלכם בבית. מה, גם בליכוד יש דיפ סטייט?
0: כנראה שכן, כנראה שכן. תראה, אני למשל שקלתי לצורך זה להתמודד גם במחוז דן תל אביב, כנגד המועמדת של חיים כץ, אתי עטייה. דווקא בגלל זה, דווקא בשביל לבוא ולהגיד, רגע, אתם שיניתם עכשיו, עשיתם את כל הבלגן, אני הוכיח אתכם שאתם הייתם יכולים פה להפסיד ולהפסיד בגדול, ואני יכול להגיד לך, כך אפילו זה חצי סקופ, שגם חברי כנסת ושרים נוספים לחצו עליי, להתמודד על מחוז דן תל אביב כדי לנצח את את המועמדת של חיים כץ. אבל הנה, כן,
1: אז עכשיו שניכם הולכים להתמודד בארצי, מן הסתם.
0: נכון, אנחנו נתמודד בארצי, ובסוף אנחנו ננסה נתמודד בצורה הוגנת וישרה. בסוף אנחנו צריכים להבין, טובת הליכוד פה היא מעל הכל. בסוף הליכוד הוא השדרה המרכזית שלהם, והוא זה שצריך לנצח ולהוביל, כדי שאנחנו נקים ממשלה מאוד מאוד חזקה, שתתמודד עם כל כך הרבה אתגרים. בסוף זה לא קשור לאושר שקלים, או לאתי עטייה, או לחיים כץ. המאבק פה הרבה מעבר לכך. יש פה, אנחנו הולכים לעצב את המזרח התיכון מחדש. צריך פה מישהו, מנהיגות מנוסה, חזקה ואחרית, כמו מנהיגותו של בנימין נתניהו, שאין מישהו אחר יותר מתאים בשביל לעצב את המזרח התיכון עם המעמד הבינלאומי שיש לו. זה אחד. יתרה מכך, גם דיברת על הנושא של הדיפ סטייט. אנחנו הולכים פה למאבק מאוד מאוד קשה, כן, מול הדיפ סטייט שלנו מתוך בית, ולכן פה זה דווקא כן חשוב העניין של הרשימה, כדי שהציבור הליכודי יבחר את אלה שבאמת נלחמים, שלא מתכופפים מול בגץ, שלא מוכנים לנרמל מה שנרמלו פה למעלה מ-30 שנה, את המערכות האלה של הדיפ סטייט, שבאו ואמרו, אוקיי, בוא נעשה חוק עוקף בגץ, בוא נשנה איזה סעיף כזה, לא, הזמן להציב להם קו אדום, תמרור אדום, לבוא ותגיד, לא, אם אתם עוסקים בחוסר סמכות ובניגוד לחוק, אנחנו לא מנרמלים את זה, אנחנו לא מקיימים את זה. גם לכם, גם אתם כפופים לחוק, כולם כפופים לחוק. ופה אני אתגרתי פה את כל המערכת. אני לפני כמה חודשים הוצאתי מנשר, מזכר, שמסמיך את ראש הממשלה ואת יו"ר הכנסת ללכת למהלך הזה, ולצערי, תוך 68 חברי קואליציה, וזו הבעיה שלנו, הצטרפו אליי בסך הכל 12 חברי קואליציה. וזה בושה וחרפה. שלא כולם באו ונתנו יד בעניין הזה, מכיוון שכשראש הממשלה ויו"ר הכנסת צריכים ללכת למהלך הזה, הם צריכים להבין שהציבור מאחוריהם. הציבור מאחוריהם באמצעות נבחרי הציבור. ומכיוון שלא זכינו לתמיכה גדולה, אז, אז זה יוצר להם בעיות, זה מחליש אותם מול המאבק שלהם, מול בגד ומערכת המשפט. ולכן, אני אומר פה לכולם, תבחרו את אותם אנשים שבאים ונלחמים כדי ליישם את רצון הבוחר.
1: חבר כזאת אושר שקלים, השכלת אותנו כתומית, תודה רבה שהיית איתנו, בשורות טובות, הוא בהצלחה.
0: אמן, תודה, בשורות טובות.
1: בהצלחה.
0: תודה רבה.
1: הסתיימה לה השעה הראשונה של יומן 90 של יום שלישי, השעה הכללית, הארצית, בשעה השנייה שלנו, שעה מקומית, נהיה בנתניה, במוצא אזורית מנשה, באור עקיבא, בבנימין, יהיה לנו מעניין, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה למשה הסתחרוב על המכשירים, למיכל בקשי ורחל גיל יוסף שהפיקו אותנו, נשתמע.

0: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: נטו מהפכה.
9: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום, הפרק.

0: היום זה קורה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: על 90 עם משה גבאי.
1: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו אליכם, כאמור נהיה בנתניה, נהיה במועצת אזוריות מנשה ואלונה, נבקר גם באור עקיבא ובבנימינה, יהיה מעניין, אבל נתחיל כאן, הכי קרוב אלינו, בנתניה, מיכאל פרוסמושקין, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: חשד ל... פשע מזעזע. תרחיב לנו.
2: כן, בהחלט. אנחנו מדברים על חשד לפרשייה חמורה, פרשיית עבירות מין חמורה, כשבמרכז הפרשייה מעצרו של תושב נתניה, בן 42, שנעצר בחשד לעבירות מין בחוסות במקום עבודתו באוסטל בכפר סבא. חקירת המשטרה נפתחה לפני מספר שבועות כשהתקבלה תלונה במשטרת כפר סבא כנגד מדריך ספורט באוסטל בגין עבירות מין בחוסות בשנות ה-30 ו-40 לחיין, כאשר על פי החשד הוא ביצע את העבירות לאורך תקופה מאוד ממושכת במהלך תקופת ההפסקתו במוסד שמתפרסת על פני כשנתיים. ההפסקה שלו הסתיימה, צריך לציין, לפני כשבוע וחצי פלוס מינוס. ובתום החקירה הסמויה למעשה הוא נעצר על ידי שוטרי מרחב שרון.

0: שמהדיון בעניינו אליו הוא הובא אתמול, עולה באמת תמונה מדאיגה וחמורה, כשלמעשה הוא ביצע לכאורה את המעשים כלפי מתלוננות בעלויות מוגבליות כאלו ואחרות, כשהמעשים לפחות חלקם אפילו תועדו במצלמות הבטחה, כשהוא נראה נוגע במקומות אינטימיים בגופן, ובשלב זה לפחות כבר בנקודת זמן הזאת במשטרה בודקים חמש קורבנות או חמישה קורבנות שנטלו קורבן למעשיו, ונבדק חשד לקיומן של קורבנות נוספים שהוא ביצע את המעשים. בית המשפט שלמעשה בחן את תיק החקירה אתמול קבע שלא מדובר במעשה בלתי מכוון או משהו שקרה בצורה אגבית תוך כדי שיעור הספורט, הרי הוא היה מדריך ספורט שם, או עזרה כזאת או אחרת לכוסות, אלא באמת במעשים מכוונים, כך למעשה קובע השופט לפחות בשלב הזה, ולאור כך מעצרו הוא ערך במספר ימים, וכרגע גם במשטרה מנסים לאתר האם ישנן קורבנות נוספים ואירועים נוספים. בית המשפט ציין בהקשר הזה שבאמת הולך חשד למספר אף של אירועים וקורבנות.
1: ברשותך מיכאל, בוא נצרף את פקד יונתן מינדל, ראש משרד חקירות במשטרת כפר סבא של מרחב שרון במחוז מרכז. שלום לך פקד יונתן מינדל.
2: שלום רב, צהריים טובים.
1: תראה, לפי מה שמיכאל תיאר, פרשה מטרידה מאוד. אני אתחיל בשאלה הפשוטה, איך תפסתם אותו?
2: אני אתחיל בסיפור, באמת פרשה מטרידה, חמורה מאוד, אשר זיזה אותנו, אפילו שראינו את הצילומים. אנחנו בעצם מקבלים את התלונה ממנהל ההוסטל הזה. ההוסטל הזה נמצאים חוסים, אשר בתפקוד נמוך, רובם לא יכולים לדבר או להגן על עצמם או אפילו להגיד שפגעו בהם. אנחנו מתחילים חקירה סמויה עם קבלת התלונה, ובעצם מקבלים תיעוד מדאיג מההוסטל עצמו, בהם נראה חשוד מנהל סוג של סיורי ספורט כאלה ואחרים, ותוך כדי השיעורים האלה בעצם מבצע את זממו, תוך כדי מסווה של סיוע או מתן עזרה בתרגילי הספורט. אני יכול להגיד לך שאני בעצמי ראיתי את הסרטונים והחוקרים שלי, ונראה מעשים מכוונים שלא משתמעים לשני פנים. הוא בא לחקירה, כמובן בחקירה הוא מוסר גרסה שגם אותי מזעזעת, הוא לא לוקח אחריות על המעשים שלו כרגע. הוא טוען שזה נעשה תוך כדי סיוע למתעמלות, ואני יכול להגיד לך שזה ממש לא מה שנראה בסרטונים. זה נראים מעשים מכוונים. בשלב זה אנחנו, כמו שנאמר, מדובר על מספר קורבנות עבירה אשר נראות שנפגעות על ידיו במהלך השיעורים האלה. אנחנו כן, כמובן, מנסים לאתר עוד קורבנות עבירה שסברו את הפגיעות האלה בעקבות המגע עם החשוד. באמת החשוד הזה עולה לערכת מעצר אתמול, ובית המשפט מתרשם מתיק החקירה ומעריך את מעצרו. אני יכול להגיד שמשטרת כפר סבא ומחוז מרכז בכלל רואה בחומרה רבה מאוד את המקרה הזה, ובכלל בפגיעה בחסרי ישע, ששוב אני אגיד, אין להם את היכולת אפילו להביע את מה שהם עברו ולהגיד שהם נפגעו. אנחנו מתייחסים לזה, לתיק הזה, בצורה חמורה מאוד, וצוות החוקרים שלי עובד במרץ רב לקדם את החקירה ולאתר עוד קורבנות.
1: אתה אמרת, פקד יונתן מינדל, שמי שהתריע זה למעשה הנהלת אותו הוסטל. האם בינתיים אותו חשוד הוא עבר מתפקידו על ידי ההוסטל או שחיכו
2: לפה? אני יודע שהוא פותר מעבודתו, עשו לו שימוע והוא הפסיק לעבוד שם. בעצם מתכבד.
1: אפשר לקבל עליו איזשהו פרטים, כמובן לא שמו, אבל גיל, האם יש לו עבר כזה או אחר?
2: אני לא, מטעמי צנעת הפרט, אני לא אפרט על החשוד.
1: לא, לכן שאלתי, מאוד מאוד מאוד כללי, למה? רגע, יונתן, יש צו איסור פרסום?
2: לא, לא, לא.

0: עדיין אני אגיד רק שהוא לא מוכר למשטרה.
1: אוקיי.
0: אבל המעשים שלו מעשים חמורים, ונראה, אני אגיד את זה, נראה שהוא באמת לא מעשה ראשון שהוא עשה, הוא מכיר את מה שהוא עושה, נראה שהוא עושה את זה במסווה, ואנחנו כמובן, העיקר חקירה עכשיו היא בעצם גם לאתר עוד קורבנות, לאתר עוד אנשים שנפגעו, כי האנשים האלה באמת אין להם איך להתריע.
1: יונתן? אנחנו בעיית קווים, רחל תנסי להחזיר לנו אותו בבקשה. אז מיד הוא יצטרף אלינו בחזרה, יש איזה נתק כלשהו, מיד נחזור. אז שים לנו שיר בינתיים.

0: שוב חזרנו לפקד יונתן מנדל, סליחה
1: על
0: הכל אכן בסדר. אז בוא נחזור לענייננו.
1: כן, אז אמרתי שהחשוד לא מוכר למשטרה, אבל ניכר ממה שאנחנו בעצם מגלים ורואים זה שמדובר במעשים מתוכננים ולא מקרים או טעויות, ובאמת אנחנו אוספים ומנסים להגיע לעוד קורבנות עבירה, ששוב אני אציין שהקורבנות הללו לא יכולים לבוא ולהתלונן, או אפילו לדבר או להגיד שמישהו פגע בהם, לכן אנחנו מנסים לעשות עבודה מאוד מאוד מאומצת לאתר עוד קורבנות, וכמובן לקדם את החקירה במהרה, ושהחשוד יישאר מאחורי צורג ובריח.
0: כן, אני בהחלט מקווה, כי זה מאוד מטריד, אם אדם כזה באמת מה שמיוחס לו אכן קרה, הוא סכנה לציבור, גם ברחובות העיר, לאו דווקא במקומות, כי לא חסר לנו חסרי ישע ואנשים אחרים שמסתובבים ברחובות.
1: אמת, אמת. לבטח שהבן אדם עוסק בתחום של חסרי ישע, עם חסרי ישע באופן יומיומי, למשך שנים, אז כן, בן אדם ללא ספק שנשקפת מסוכנות ממנו.
0: טוב, האם בעקבות המעצר וחשיפת הפרשה הגיעו תלונות נוספות? כי בדרך כלל אחרי שזה עולה לתקשורת, אז מיד יש עוד סחף של עוד אנשים שמתלוננים גם על אותו אחד שהוא שם וגם לגבי אחרים, אז הגיעו תלונות נוספות?
1: בשלב זה אני לא מכיר עוד פניות שהגיעו אלינו לגבי החשוד הזה או עוד מקרים אחרים. כמובן שהם יתקבלו

0: אנחנו נבחן את זה בחומרה. שוב, כמו שאמרתי, הקושי פה הוא קושי בעצם גם לדבר עם הקורבנות. זאת אומרת, עבירה כנראה שלא תועדה במצלמה כלשהי, הקורבן לא יוכל לספר עליה. בגלל מצבם של החסרי הישע. לכן החומרה, לכן הקו אדום שאנחנו מסמנים פה, ואנחנו באמת נלחמים להגיע לחקר האמת בתיק הזה, כמובן לגילוי עוד קורבנות ולמיצוי חקירה בהקדם.
1: טוב, פקד יונתן מינדל, תודה רבה שהיית איתנו, ונקווה שלא נשמע עוד על דברים כאלה, זה מטריד ומעיק.
0: אמת, תודה לכם.
1: תודה רבה. מיכאל פרוסמושקין, אתה נשאר איתנו, ועכשיו לך לדבר על התוכנית הכוללנית של מועצת אזוריות, מנשה ואלונה. וכמובן, ברגע שיש בקשה, יש גם התנגדות.
2: כן, בהחלט ייתכן, לפחות זה הזמן למעשה להגיש התנגדויות. אנחנו באמת מדברים על תוכנית כוללנית של מועצה אזורית מנשה ומועצה אזורית אלונה, שהופקידה בוועדה המחוזית לקראת שלב ההתנגדויות בימים הללו בדיוק, כשמטרת התוכנית באמת מתן מענה תכנוני לכולל למועצות הללו, עם היקף אוכלוסייה של 40,000 תושבים במנשה ו-3,000 נפש באלונה, תוך התייחסות לשטחי החקלאות, ניצול משאב הקרקע ושמירה על הזהות הכפרית של המועצות, התוויית תכנון שמנחה לשימוש העיל במשאבי הקרקע, שמירת השטחים הפתוחים, חיזוק המרחב הציבורי וגם שמירה על השטחים הפתוחים החקלאים והטבעיים, ושדרוג גם מערך התנועה והתחבורה במקומות הללו. לפני ימים אחדים התקיים מפגש בנושא התוכנית הכוללנית שבו לקחו חלק גם ראשי המועצות, אילן שדה ואריה שרון, בחירי המועצות, גורמים ממנהל התכנון, גורמי מקצוע נוספים, כשלמעשה התוכנית הזאת צופה את פני העתיד ומתייחסת לתכנון בכלל התחומים, בין היתר מגורים, תעסוקה, מסחר, חקלאות, תיירות, שטחי ציבור, תחבורה וכיוצא בכך, כשהדגש שניתן שם בין היתר הוא לנושא הכלכלי, לפיתוח הכלכלי ביישובים ובמועצות, כולל תוספת של אחוזי בנייה לשטחי תעסוקה ותעשייה, מה שכמובן מהווה מקור הכנסה של המועצות.
1: מיכה, סליחה שאני קוטע אותך, הם רואים ארנונה מול העיניים השאלה, מה עם כל נכסי הטבע שבאזור הזה, שמן הסתם ייפגעו.
2: אז זהו, בדיוק עכשיו זה השלב של הגשת ההתנגדויות, כשאותם כל היישובים שנכללים במועצות הללו יכולים להגיש התנגדויות לתוכנית, כל אחת וההיבטים שלו בכל אחד מהיישובים, למה הוא חושש, בין אם זה בהיבטים של השטחים פתוחים, חקלאות, תשתיות, מערך תחבורה, כל זה עלול להיות מושפע במסגרת התוכנית הזאת, אבל התוכנית הזאת מקודמת כבר הרבה מאוד שנים, לפני כשבע שנים התחיל קידום של התוכנית הזאת, בשנתיים האחרונות היא נבחנה על ידי הוועדה המחוזית, וכרגע כאמור זה הגיע לשלב ההתנגדויות של הציבור, של היישובים וגורמים נוספים, ולאחר מכן באמת זה יואשר, יבחינו כמובן את ההתנגדויות יוגשו, ואז יוגשו תוכניות מפורטות התואמות את תוכנית המתאר, תוכניות שיהיו מאושרות ברמה הפרטנית בהתאם לזהות ואופי של המועצות, לצד צרכי הפיתוח של היישובים, היקפי הבנייה, מערך השטחים הפתוחים ועוד היבטים נוספים שיבחנו על ידי הגורמים הרלוונטיים.
1: כן, אנחנו מנסים להעלות את אילן שדה, אבל נראה לי שעכשיו אנחנו נצליח לדבר איתו, הייתה בעיה בקו שלו הפעם, אז מיד ננסה. שלום לך אילן שדה.
3: שלום רב.
1: מה דעתך על התוכנית הזאת?
3: על הכוללנית?
1: כן.
3: הכוללנית היא, אנחנו עסקנו בזה כמעט 5 שנים, ולאחר מכן מוזיק להערות והכל זה, אנחנו, אם אני
4: בודק מספר ימים, זה קרוב ל-160 ויותר ימים.

0: ימים שאני מהנדסת המועצה והצוות התכנון חרש את היישובים ואת המועצה והוציא את התוכנית הזאת שהיא למעשה רואה פני עתיד מבחינת המועצה, היישובים. מדובר על, אם אנחנו היום 25,000 עוד מעט תושבים ועם הרבה הרחבות, אנחנו מדברים על תוכנית של 40-45,000 תושבים. זאת אומרת, על זה עבדנו לכיוונים האלה בכל ההיבטים, בהיבטים של הכלכלה, התעשייה, החקלאות, המים, כל הנושאים האלה נלקחו בחשבון, כולל שטחים פתוחים, שיקום נחלים, שבילי אופניים ותחבורה, והכל, הכל, הכל נלקח בחשבון לראייה עתידית של האזור, וזאת היא התוכנית. ולשמחתנו נעשו מספר תיקונים, לא רבים, וזה הופקד עכשיו להתנגדויות. ולאחר שנעבור את השלב הזה, חלק גדול, גדול מאוד מהאישורים של פיתוח היישובים והאזור, יהיה בידיים שלנו, של הוועדה המקומית שלנו, לא נצטרך לעבור ועדה מחוזית ולפעמים מועצה ארצית. הדברים במסגרת הכוללנית כבר יקבלו את האישור שלהם במעטפת, ובתוך המעטפת יהיה לנו הרבה הרבה יותר זכויות לאשר דברים ולקדם נושאים.
1: אילן, המועצות...
0: אז זה בהחלט מפנה גדול יהיה עם האישור שלה, ועצם זה שהמחוזית כבר למעשה הפקידה אותה, זה אומר שאנחנו על סף אישור התוכנית הזו.
1: האזורים...
0: בהחלט אלינו זכויות, הגדלת זכויות לטיוס, לתעשייה בשטחים מאושרים, עוד ועוד דברים. הרי האם גדלה האוכלוסייה, צריכים להגדיל הכנסות מעבר להכנסות של ארנונה ביתית, כדי לתת את החינוך שהוא... החינוך, אני קורא לזה מנוף הצמיחה המרכזי שלנו,
1: אילן,
0: שהוא זה שמושך אלינו אוכלוסיות רבות מכל האזור ומחוץ לאזור, כדי באמת לבנות את ביתם ואת עתידם באזור שלנו.
1: אתה לא חושש שיפגע צביון הכפרי? אתה לא חושש?
0: אלו.
1: אנחנו שומעים אותך נהדר. אלו.
0: אלו.
1: טוב, אנחנו, הנושא אני חושב אובן, ואנחנו בהחלט נמתין לאישור לאחר כל ההתנגדויות. אנחנו נצא לפרסומות.

0: 90 FM.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: יאללה! עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביעי.
6: הולך מכאן.
5: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב, בגן קפלן בית

0: השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: היום זה קורה.
6: תשע נפם, תשע נפם.

0: יומן 90, חזרנו אליכם שעה מקומית, אור עקיבא על הפרק. שלום לך, איתמר רותם.
1: שלום, צהריים טובים, משה.
0: אז מה קורה באור עקיבא? מכרזים?
1: אז רגע, זהו, אני אסביר. קצת סיפור יותר מסובך מהרגיל. טוען חבר המועצה, שהוא גם יושב ראש ועדת הביקורת, יצחק פטיטו, שבעוד שעיריית אור עקיבא מציגה יציאה מתוכנית הבראה, כלומר, יש תהליך כלכלי בכיוון הנכון, וזה אומר שמשרד הפנים מתחיל לאשר עוד ועוד תקנים לאיוש תפקידים שונים, כחלק מפתיחת פרק כלכלי חדש של העירייה, זה הכיוון הטוב, אבל בקרב העובדים הוותיקים נשמעת ביקורת. אמנם נפתחים תקנים חדשים לתפקידים בכירים, אבל לא הם מקודמים לשם. למרות שהם עומדים בסף הקבלה, עם בתואר, תואר שני וכו' וכו', אלא בעצם העירייה משתמשת בפרויקטורים חיצוניים לתפקידים בכירים, והם גם בתנאי שכר גבוהים יותר משמעותית משל עובדים ותיקים, כי זה לא הולך באותו סוג של מכרז. תקשיב, אני ביקשתי את תגובת העירייה לכך, והם
0: באופן מפתיע.
1: באופן מפתיע, העירייה אומרת שהם לא מתייחסים לענייני עובדים של העירייה. אבל, שאלתי עוד שאלות שהעירייה לא ענו, כמו, ואולי ייתנו קצת פלשבקים לנתניה, אבל שאלתי, מתחילת 2026, כמה יועצים חיצוניים, פרויקטורים, מעסיקה העירייה? מה התקציב השנתי למשכורות ליועצים חיצוניים? עזוב את העובדים, לא רוצה. מה התקציב השנתי למשכורות ליועצים חיצוניים שאינם עובדי עירייה? דיברנו על זה גם בנתניה, אבל באנו בו עקיבא, ומישהו יוכל להרכיב על זה, להרחיב על זה, הוא יושב ראש ועדת הביקורת.
0: אז בואו נדבר עם יצחק פטיטו, חבר המועצה ויושב ראש ועדת הביקורת.
2: תראיין טובים, משה.
0: תגיד, יצחק, באור עקיבא לא מכירים את הפתגם עניי עירך עדיפים, או לחילופין לקחת עובד עירייה ולקדם אותו?
2: בעיריית אור עקיבא, לצערי, בשלוש שנים האחרונות, מאז שנכנס המנכ״ל החדש, עושים הכל על מנת להדיר את עובדי עיריית אור עקיבא. כל מי שרק מציית שהוא מעוניין לעבור תפקיד או משהו, מיד ממליצים לו לעזוב את המערכת ודואגים שהוא יעזוב את המערכת. כל מי שמתקרב לפנסיה, שנתיים, שלוש לפני, כבר ממליצים לו לעזוב, ורוב מוחלט של התפקידים מאוישים חזרה על ידי אנשים מבחוץ. זאת

0: המדיניות של המנכ״ל. הוא גם אמר באחת ההזדמנויות, באחת הישיבות לעובדים, מה לעשות, אין פה אף עובד בעירייה שלא מקושר בצורה כזו או אחרת לאחד מחברי המועצה. אז זאת המדיניות שלי. הוא מודה בזה.
1: אז ומה אתם כחברי מועצה, יש לכם מה לעשות בעניין?
0: תראה, כחברי מועצה, בוודאי כחבר מועצה מהאופוזיציה, חוץ מלהעלות את זה לסדר היום הציבורי, אין יותר מדי מה לעשות עם זה. אבל מכיוון שזה הליכים שהם אסורים, כולל משרות אמון דרך אגב, אחת המשרות עוזרת אישית, קצת נראה לא סביר ולא הגיוני דבר שהעליתי בוועדת ביקורת, שמי שמטפלת בנושא הגבייה מטעם החברה החיצונית שעובדת באור עקיבא, פתאום היא זאת שהופכת להיות העוזרת של המנכ״ל. עכשיו, מילא למנכ״ל לא היו עוזרים. כל הפרויקטורים הם עוזרים שלו. כל היועצים החיצוניים הם עוזרים שלו. אז עכשיו, אם היא עשתה עבודה כל כך טובה, וגבתה כל כך הרבה כסף, ובגלל זה אנחנו יוצאים מאיזון, למה להוציא אותה משם ולהעביר גם אותה למנכ״ל? כמה כוח אדם צריך המנכ״ל? אני רק רוצה להבהיר שהמנכ״ל הקודם היה הוא ומזכירה. המנכ״ל הנוכחי עם תקציב פי 10, תקשיב טוב, פי 10 יותר ממה שהיה המנכ״ל הקודם במשרד שלו. תבינו את הטירוף. אבל הוא מביא אך ורק אנשים מבחוץ, למעט עובדת אחת שהייתה מצוינת, שהיה לה, היא הייתה עורכת דין, היה לה עמדה בתנאים, אז הוא העלה אותה למנהלת אגף בשכר בכירים, 40% לשכר בכירים. היא זאת שעוזרת לו עם הפרויקטורים, היא מנהלת עבורו את הפרויקטורים, שהם גם עוזרים שלו. חוץ ממנה אין אף אחד. כל מי שעוזב את המערכת, החוצה. ומי שמתאים מתוך המערכת, מהוותיקים, עם התארים ועם הכל, הוא דוחק אותו פשוט החוצה ומביא אנשים מבחוץ.
1: אבל תראה, יצחק, יכול להיות שאותו מנכ״ל רואה שהכוח אדם סביבו הקיים לא מספיק טוב לשיטתו, לכן הוא בונה החוצה. זה לא לגיטימי, רגע, שנייה. אני אמשיך בשאלה המטריסה, זה לא לגיטימי שהוא ירצה שמי שיעץ לו יהיה בקנה אחד איתו, שיעבוד לפי הסטנדרטים שהוא רוצה, שהוא צריך?
0: קודם כל כן, אני בעד זה שתמיד העירייה, בוודאי ככל שאנחנו גדלים, גם תשדרג את כוח האדם שלה ואת החוויות, אבל עובדתית, כוח האדם בעירייה מקבל קידום, מבחינת, הוא הולך לרכוש השכלה על חשבונו, באים עם נתונים מצוינים, בפועל מי שמחזיק את העירייה בזמן חירום, כשהמנכ״ל שלנו נמצא שם בדולב, וכל העובדים החיצוניים נמצאים בבתים שלהם, מי שנותן את המענה, גם בקורונה וגם במלחמה, זה אך ורק עובדי אור עקיבא, והם עושים את זה מצוין. הם עושים את זה מצוין, ביד רמה.
1: כן.
0: אז עושים
1: את זה מצוין ברמה היומיומית, אבל יכול להיות אלה דברים אסטרטגיים יותר מורכבים, הוא רוצה אנשים אחרים.
0: גם בזה אני יכול להסכים איתך, הוא בלבד, שתהיה שם יציבות. איך יכול להיות שמרגע שהמנכ״ל הזה הגיע, 5 מהנדסים עזבו את העירייה הזאת, איך זה יכול להיות שהם לא מצליחים לאתר אנשים, הוא לא מצליח להביא כוח אדם שיעבוד במחלקה המשפטית, כולל העובדת היחידה שיש, הודעה על התפטרות עכשיו. קבט, אתה יודע שאנחנו בתקופת מלחמה, כבר 2.5 אין קבט עירוני באור עקיבא, זה נראה לך שפוי והגיוני? נראה לך שפוי, הוא אפילו לא מצליח לגייס כוח אדם איכותי, אז הוא הלך דרך חברת אמן, שהיא חברה חיצונית, חברת כוח אדם חיצונית, ודרכה הוא כאילו מביא מומחים. אנשים שהם קורבים אליו, הוא שולח אותם אליהם, ואז הוא מושך אותם כעובדים שלו. אני לא רוצה להשתמש במילה לא יפה, אבל הם פשוט מריונטות שלו, לא עובדים שלו. הם מריונטות, הם עושה דברו, לא יותר מזה. וזה מה שהוא מחפש. עובדים מתוך המערכת, שיודעים את עבודתם, עשו אותה במשך עשרות שנים. פתאום הפכו להיות אפס, כלום. הם מתהלכים כמו זומבים במחלקות. לא נותנים להם גם לעשות כלום, אז אי אפשר לטעון שהם לא עומדים בסטנדרטים.
1: יש ועד עובדים לעירייה?
0: יש ועד עובדים.
1: לא, ומה הוא עושה? הרי זה ההזדמנות בשבילהם.
0: אני מסכים איתך בהחלט, ואני שוחחתי גם עם ועד העובדים. ובמקרה הזה, מכיוון שיש קואליציה של 7 אנשים שהם כמו בונקר, על הכל, מצביעים בעד המנכ״ל, קצת קשה גם לוועד, קצת קשה גם לוועד, בטח בתקופת מלחמה שאי אפשר להשבית כל שני וחמישי את המערכת. הם עושים המון המון מאמצים, הייתי חבר ועד, אז אני יודע בדיוק מה הם עושים, אבל לא תמיד זה צולח, לא תמיד זה צולח, בטח לא בתקופות האלה. אם זה היה שגרה, הם יכלו לנקוט באמצעים אחרים נוספים, אבל גם לא כל דבר מותר להם על פי חוקת העבודה. הם לא רשאים להתערב את מי ימנו, הם רשת.

0: אם לבדוק את התהליכים שנעזו כמו שצריך. אבל אתה יודע, כשרוצים לצפור למישהו משהו, הנה, עכשיו למשל הביאו תקן נוסף למנהל אגף. אני לא מכיר אף אגף בעיריית אור עקיבא שפנוי. אין אף אגף, בכולם, לכולם יש תקנים. מה זה מנהל אגף נוסף? עכשיו ימציאו תפקיד שהמנכ״ל רוצה אותו, אבל בפועל מה שקרה זה שכל העובדים בעירייה היו צריכים לעלות שתי דרגות שכר כבר, בהתאם לגודל האוכלוסייה, ובגלל המצב הגירעוני, לא נתנו להם. עכשיו יש לך הזדמנות לעלות לכולם, אז אתה לוקח את הכסף ואתה מעסיק עוד עוזרים? למה? מה עם שאר העובדים? תן לעובדים טיפה להתרומם, ואז תוכל אולי לגייס כוח אדם נוסף, איכותי, חוץ מהאנשים שהוא מביא בעשרות אלפי שקלים. אז גם את הבסיס לעובדים לא נותנים. הם נמצאים בפיגור של שתי דרגות בשכר.
1: השאלה שלי, יצחק בתית, הוא יושב ראש ועדת הביקורת, מה אתם כמועצה יכולים לעשות בסופו של דבר?
0: תראה, אם היינו בתקופה נורמלית, אז היינו יכולים גם לפנות למשרד הפנים. אתה יודע שאין לנו שר פנים כבר הרבה מאוד חודשים, מאז ששת עזבו את הקואליציה. הכל מנוהל על ידי הפקידות, ולצערי הרב גם שם יש גיבוי מוחלט למנכ״ל, בגלל אותם הישגים שרמסו את הציבור, זה סיפור אחר שכבר נגענו בו, בכל הנושא של גביית כספים והגדלת שטחי ארנונה וכו'. אז הם עומדים ביעדי הגבייה, וזה מה שמעניין היום את המחוז במשרד הפנים, שאור עקיבא לא תיכנס לגרעונות. מעבר לזה לא מעניין אותם שום דבר. אני שלחתי, אני, עבדך הנאמן, ואני אומר את זה בריש גלי, אמרתי את זה בישיבה, לא פוחת מתביעות הוצאות דיבה. שלחתי הוכחה שהמנכ״ל הנוכחי השתמש בכספי ציבור שלא על פי חוק. אני אומר את זה בלשון המעטה. שלחתי הוכחה. אתה חושב שקיבלתי אפילו תגובה, מכתבך הגיע לשולחני, משהו כזה, ממנהל המחוז, שום דבר. ואני אומר לך, הוכחה חד משמעית, כספי ציבור שנלקחו, עליתי לשידור, נלקחו והלכו לעבודות פרטיות.
1: וואו, זה השמה חמורה מאוד מה שאתה אומר לי עכשיו.
0: אמרתי, איתמר יודע, ויותר מזה אני אגיד לך, זה כספים שהיו מיועדים לחירום, לחירום, ציינו, זייפו וציינו שהשתמשו בזה לחירום, ולקחו את הכספים והשתמשו לעבודות פרטיות. והמנכ״ל חתום על העבודות האלה.
1: מעניין, מעניין מאוד, אבל זה נושא לאייטם אחר.
0: לא, אני אומר שכשאתה קושר את הכל ביחד, אז אתה מבין שגם למעלה, במשרד הפנים, מה שמעניין אותם כרגע זה לשמור על שקט תעשייתי באור עקיבא, שלא ייכנסו יותר לגרעונות, כל השאר לא מעניין אותם. לא מעניין אותם, פשוט ככה. עד שאני מקווה שייכנס שר פנים חדש בעזרת השם אחרי הבחירות, ואז אפשר יהיה לעשות סדר גם בזה.
1: נקווה, אנחנו נשמח להתעדכן. תודה רבה לך, יצחק פתיתו, חבר המועצה ויושב ראש ועדת הביקורת.
0: תודה, משה.
1: אנחנו נצא לשיר ונשוב אליכם לאייטם האחרון שלנו.

0: יומן 90, שעה שנייה, שעה מקומית, חזרנו אליכם, ואנחנו בבנימינה, החשיפה לסלולר, איתמר רותם, שוב אתה איתנו.
1: נכון, סיפור קצת מיוחד, מה שהתחיל כיוזמה של בן אדם אחד מהנהגה ההורית, תפס בהמשך את כל הנהגה ההורית, היישובית, ובנימינה, תפס גם את המועצה, כלומר גם מועצת בנימינה, החליטה לשתף פעולה עם היוזמה, ורק לפני מספר ימים פרסמה מועצת בנימינה בעמוד הפייסבוק הרשמי שלה, אני אצטט, מתוך דאגה לדור הצעיר ומודעות לאתגרי חשיפה המוקדמת למסכים, המועצה, בשותפות עם ההנהגה ההורית ובתי הספר, משיקה בימים אלה את היוזמה היישובית במושבות מתחברים לטוב, היוזמה בליווי מקצועי של דוקטור דרור קריקון, חוקר ומרצה המתמחה בהשפעות הסמארטפון על ילדים ובני נוער, מטרת היוזמה, לדחות את גיל רכישת הסמארטפונים בגיל היסודי, לעודד תקשורת בין אישית, משחק חופשי וחיבורים חברתיים עם ילדים, ולכן, זה מה שהם כותבים לציבור, לפני שאתם שוקלים לרכוש סמארטפון לילדיכם השנה, חכו, תרזיקו מעמד עוד קצת. זה מי שרושם את המועצה לתושבים, ובואו נדבר עם שתכנימה, עם היוזמה הזו, איך זה התחיל אצלו, איך זה התפתח הלאה, סיפור מעניין.
0: רגע, אנחנו מנסים, יניב אופק איתנו על הקו, ושלום לך.
2: שלום משה.
0: נו יניב, מאיפה נולד הרעיון הזה?
2: הבת שלי הלכה לכיתה א' לפני 4 שנים, ורציתי, קיוויתי, ליצור איזושהי סביבה קצת יותר בטוחה, מבחינת הסלולרים, חרמות, הקבוצות וואטסאפ, הפוגעניות, וחששתי מהסמארטפונים, וניסיתי לשכנע כמה הורים בכיתה, זה התחיל ככה, להתאגד ולעשות איזושהי מוסכמה חברתית. וזה הצליח ברמת הכיתה. ואז עברתי לשכבה. ואז היא גדלה בעוד שנה. ואז ניקינו עוד שכבה ועוד שכבה. היום היא עולה לכיתה ה'. הרבה הורים הצטרפו ליוזמה. ראו כי טוב. ורוב ההורים היו סקפטיים בהתחלה. אמרו, לא, מה, שמתם לכם ליד? לנקות שימוש בטלפונים עד כיתה ו'. לא יעבוד. בסוף כולם יקנעו לרצון הרוב. אבל הנה, הצלחנו.
0: אבל מצד אחד, יהיה מי שיגיד שטלפון הוא גם הכלי לביטחונו של הילד, שאתה כאבא,

0: אם הבת שלך צריכה משהו, היא רחוקה מרחק נגיעה, להתקשר אליך, לסמס לך, ואתה לא חושש מהדבר הזה, שלא יהיה לה את היכולת להודיע או להטריע?
1: אתה צודק לגמרי, וזה עלה מהשטח. כי כשהתחלנו לכנס את ההורים, איפשהו באמצע כיתה א', והסברנו להם כמה זה רע, זה בדיוק מה שהם אמרו. אני רוצה לדעת איפה הילד שלי, אני רוצה לדעת מה קורה איתו ואיך ליצור איתו קשר. אז הורי א' אמר, אתם יודעים מה? יש שעונים שאפשר לקנות. הורי ב' אמר, אני אדאג לטלפונים טיפשים, קשרים, כאלה נוקיות, mm-hmm. כמו שאנחנו שמשתמשנו שעים וילדים. ותאמין, לא, לא תאמין, אבל בסוף כיתה א' עמדנו שם באולם הספורט עם מין דוכן כזה של טלפונים טיפשים, או לא חכמים, לא נעליב אותם. ואנשים קנו. והיום... הכיתות מתחלקות בכיתות הגבוהות, כבר ד' ה' ו' ה' לפחות, מתחלקות בין חצי סמארטפונים לחצי טלפונים פשוטים, עם סנייק.
0: אני מתגעגע על הסנייק.
1: כן.
0: אבל...
1: אחר כך הגיע...
0: כן, סליחה, תמשיך ילב.
1: אחר כך הגיע המועצה. זאת אומרת, זה הגיע בשלב שבו... אתה יודע, צריך משוגע שסוחב אחריו כמה חברים בכיתה, ואז את השכבה, ואז דרך הנהגת ההורים וגיבוי של מנהלי בית הספר היסודי שבו אני ספציפית התחלתי את היוזמה הזאת, קיבלנו גיבוי מהנהלה ויד תומכת, וגם קצת כספים למרצים חיצוניים וערבים אלה ואחרים. ועוד הורה מגיע, ועוד הורה מגיע, וכבר נהיה צוות, צוות של דוברות, וצוות של גרפיקה, ומישהו שאחראי על הפצה של חומרים, ועוד מישהו שאחראי על חיפוש חומרים ברשת, ולאט לאט היוזמה הזו גדלה, ואז באה אחת האימהות ואמרה, תשמעו, הגיע הזמן ללכת למועצה עם זה.
0: אז, ו... אז רגע, בוא נעצור רגע פה יניב, ואנחנו נגיע למועצה, יש לי עוד... שאלה אחרת. הרי הילדים זה לא רק בית ספר. כיתה ד' ה' מתחילים תנועות נוער, צופים, ואז פתאום הם רואים שחברים מבתי ספר אחרים כן באים עם סמארטפון. זה לא יוצר קונפליקטים? או דרישה, או אבא לכולם יש ולי אין.
1: אני מתחיל לחשוד בך שאתה מחובר להורים המתנגדים עם כל השאלות.
0: לא, אתה יכול לחשוד לי שאני אבא לילדים שהיו בגילאים האלה.
1: זה בסדר גמור. בכיתה ד' מתחילים הצופים, והצופים בנויים בקבוצות וואטסאפ. אז נפגשנו, יש לנו מזל, כי זה יישוב יחסית קטן, אז נפגשנו עם אחד ההורים בכיתה של הבת שלי, שהוא מנהל את האופרציה של הצופים. ואמרנו לו, תשמע איך אנחנו מתגברים על זה. והקבוצות הוואטסאפ הפכו להיות פשוט קבוצות הוואטסאפ של הורי הוואטסאפ. שכבה כך וכך, והורי אחווה כך וכך וכך, ואתה זוכר שכשאנחנו היינו ילדים, הסתתרנו לא רע, בלי הטלפונים. בסוף הפעולה אמרו לנו מה להביא לפעולה הבאה, וכשקבענו בארבע, פשוט חיכינו ליד השער, וכולם באו.
0: יש קבוצות וואטסאפ. אני מניח שאני מבוגר ממך, גם טלפון לא בהכרח היה תמיד לכולם, אז זה גם...
1: נכון.
0: אבל בוא, קטעתי אותך והתחלת לדבר על המעורבות של המועצה.
1: באיזשהו שלב, אני התחלתי את הסיפור הזה בבית הספר היסודי אשכולות בהתחלה, ושמענו ריקושטים מבתי ספר אחרים שגם או פועלים במקביל או מתעניינים וכו', ואז עשינו איזושהי חבירה לצוות מועצתי או לצוות כלל יישובי, וכשקם לו הצוות הזה, זה כבר היה אינהרנטי ללכת למועצה. וכשפגשנו את המועצה, מאוד, מאוד שמחנו לגלות שאנחנו בדיוק באותו ראש. הרעיון היה גם ראש אגף חקר, וגם האנשים שלו, וגם ראש המועצה עצמו, שהוא איש חינוך ברמח ושסה. ואמרתי, שמע, המטרה היא נהדרת, כי המטרה היא לא למנוע שימוש בבית הספר, המטרה היא למנוע שימוש בסמארטפונים. וזו נקודה קריטית. אז המועצה שמחה על זה, שאלה שאלות כמו אחוזי השימוש, אחוזי ההצלחה שלנו, לאיך הגענו עם היוזמה וכולי, כמה בתי הספר האחרים מעוניינים, וכשכל התשובות היו אינדיקציות חיוביות, המועצה אמרה, אוקיי, אני, הפרויקט ראוי, אני אקח את הסיפור הזה לפחות מבחינה תקציבית או בשלב הראשוני לכיתות א' עד ג', נרים את זה, ונשים בנצ'מרק לעוד תקופה ונראה איך זה מתקדם ולאן זה הולך. אז לשמחתי, היום זה כבר, זו כבר אמירה של כל היישוב.

0: אני מניח שבעקבות השיחה הזאת איתך יניב הרבה מועצות או ארגונים בתי ספר אחרים יענו לאתגר והרימו את הכפפה הזאת. בלי רדיו 90, היו כאלה שכבר פנו והתעניינו איך מיישמים את זה אצלהם?
1: כן, היו. היו גם יישובים קרובים וגם יישובים יותר רחוקים שאיכשהו שמו על זה. פה חשוב להגיד, יש עמותה שנקראת לגדול על שקט. לא היה לי קשר איתה בהתחלה, אבל יש אצלה הרבה נו-האו, הרבה דרכים ליישום, תכנים, עזרה, שהורים בתחילת הדרך, שזה סנונית ראשונה אצלם בשכבה, כיתה, בית ספר, לא יודעים איך להתחיל, הם יכולים לפנות אליהם ולהתייעץ, כי בסופו של דבר, סמארטפון זה קצת כלי נשק. זה בסדר גמור שיהיה לך, הוא גם מקדם אותך מאוד, רק פשוט צריך לדעת איך להשתמש בו. ולא להשתמש בו באופן שהוא יכול להיות פוגע בילדים. ולכן כל המטרה היא לא לאסור שימוש בסמארטפונים, אלא לדחות אותו לגיל שבו אתה יכול לחנך ולהדריך שהשימוש בו יהיה בטוח ונכון. אז מי שחושב על זה, יכול לא רק לחפש את יניב מבנימינה, אלא פשוט להיכנס לאתר של לגדול על שקט, ולעזר בתכנים שלהם, יש להם תכנים מצוינים.
0: אכן רעיון מעניין, מקווה אם זה יעמוד במבחן הזמן. יניב ואופק, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה גם לך איתמר רותם, תודה רבה גם לך משה הסתחרוף, תודה רבה גם למיכל בקשי ורחל גיל יוסף שהפיקו אותנו. הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום שלישי, תודה רבה שהייתם איתנו. אני אפגוש אתכם היום בשש בערב בתוכנית הספורט, אז תתגעגעו.

0: 90 FM. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: נטו מהפכה.
3: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום, הפרק.

0: ניצחון. היום זה קורה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: סוף עונה על עמק בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: 90 FM, 90 FM.

Eye of the Tiger, שלום לכם חברות וחברים, צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, אנחנו 90 פלוס מינוס תוכנית הצהריים של השרון כאן ברדיו 90, כל יום בין 2 ל-4 עם שעתיים של הקלאסיקות הגדולות ביותר בכל הזמנים, וגם יש לנו פרקים נפרדים לשירי האהבה הגדולים של כל הזמנים שיגיעו כמובן בהמשך. אנחנו רוצים לצאת לדרך עם צמד נהדר שלוקח שיר אדיר ועושה לו ביצוע עוד יותר אדיר, יוטו יחד עם מרי ג'י בלייץ' וואן. לי קוראים נועם אמיר, אנחנו כאן עד ארבע, אז נהנה דרך.

0: תכף חוזרים, אד שרן יהיה כאן, וגם מייק ברנט, וגם קני רוג'רס, ואפילו אימי ויינהאוס מחכים לכם כאן, עם פרק של שירי אהבה הגדולים שכל הזמנים, פרסומות ואחוזים.
1: 90 פלוס מינוס.

נטו מהפכה. נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום,

0: היום זה קורה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות, תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: שמפה, שמפה.

לאוד אקשרן הגדול. חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו 90 פלוס מינוס עכשיו לפרק האהבה, שירי האהבה הגדולים של כל הזמנים, שילווה אותנו כאן לפחות עד סוף השעה, אל הקצב כמובן לחזור בשעה הבאה. אנחנו ככה הולכים למקום אחר לגמרי, אל אחד הגדולים, אחד הנהדרים, מי שלנו, מייק ברנד, לס מועטמק.

נגן כאן ממש עכשיו, ונהיה כאן לשעה נוספת, נתחיל אותה בקצב טוב, אחר כך נחזור לשירי אהבה, אתם כבר יודעים איך זה עובד, 90 פלוס מינוס כאן רדיו 90, לי קוראים נועם אמיר, כבר אנחנו חוזרים.

0: 90 פלוס מינוס. נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: נטגייטים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי
0: אושר
3: אמיתי זה
4: נטו חיסכון.
0: היום זה קורה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. סלמון מנות נורווגי עם אור ויקטורי ב-39 שקלים ו-90 ליחידה. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: אין אפס מה
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
8: אלפס מעיין הגבס.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

בוני אם, חזרתם אלינו חברות וחברים, אנחנו 90 פלוס מינוס. אנחנו עד ה-90, השעה השנייה שלנו כאן עם הקלאסיקות הגדולות ביותר של כל הזמנים. פותחים את השעה כרגיל עם הקצב, חוזרים לשירי אהבה בהמשך. אז פתחנו עם בוני אם, עכשיו Fine Young Cannibals, She Drive Me Crazy, בלהיט ענק. אני קוראים נועם אמיר, אז נהנה דרך לכולנו.

0: אבא סוגר לנו כאן את פרק הקצב בתוכנית. עכשיו נצא להפסקה קצרה של פרסומות, שנחזור, לוקה קומס יהיה כאן, וגם בויס אבניו והבקסטריט בויס ועוד רבים וטובים. פרסומות וחוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו

נטו מהפכה. נטנייתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום,

0: Ay, yo se coge.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: אוטונוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות
4: 09-866-6602. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: 90 FM, 90 FM.

אבניו, איזה ביצוע נהדר יש לבחור הזה שאני מאוד מאוד אוהב לנגל לכם אותו כאן, והוא מלך שירי אהבה. עכשיו חברות וחברים, פאסט קאר, המקור של טרייסי צ'פמן, שימו לב לביצוע הנהדר הזה של לוקה שמחזיר אותנו ויכניס אותנו לתוך פרק שירי אהבה אחרון שלנו כאן.

טוב מיי הארד, בקסטריט בויז סוגרים לנו כאן את התוכנית, חברות וחברים. היה לי העונג, כמו כל יום 2 עד 4, ללוות אתכם כאן עם המוסיקה הטובה ביותר. וזהו, אנחנו כאן נפרדים, מסיימים, נהיה כאן כמו כל יום, בשעה הזו, בשעתיים הללו עם המוסיקה הטובה ביותר. פסנג'ר, לט הר גו. לי קוראים נועם אמיר, המשך אחר צהריים מהמם, שיהיה לכולכם.

0: נטו מהפכה. נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: היום זה קורה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: נמוך מדי, נמוך מדי, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל, המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, איולי כמהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

אני הכי אוהב לראות אותך צוחקת כמו ילדה קטנה ומעינייך יוצא האור שמרפא מבפנים כל מכאוב אני רוצה לתת לך רגעים למצות איתך את החיים לא לבזבז עוד רגע עוד שנייה לא

שלך, שושנה. היום התוכנית יהיה עם כל העניינים שלנו, עוד מעט תבוא הגברת שירי ותחוד חידה, הגברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל. היא תבוא והיא תחוד חידה, נסה להבין מה היא רוצה, אנחנו עוד חייבים לכם תשובה מהחידה של אתמול שלא פתרתם. גם שחק בצ'אט שעוננו, ימשיך כבודו, נראה מה קורה בחמישים, שמע דברים חדשים, וגם נהיה עם הפתיחה המדוברת שלנו תוך חיסכון היום בנתניה. הכל יהיה כאן. מעכשיו ועד שש. ראש הישראל סחרוב, עד הרפקה.

מיה, All About The Money. איזה שיר טוב, זה תמיד היה, תמיד יהיה, באמת יש שירים שנשארים forever and ever. טוב, בואו נראה מה קורה בכבישי ישראל להלן, דיווחי התנועה. היום ב-90 פלוס מינוס, נועם אמיר, ככה פתח עם השיר הזה, כאילו כך. חבר'ה, יש פה זכויות, יש פה דברים להגן עליהם. מה זה? יש לו מזל שאני מפרגן לו ואוהב אותו מלא. זה המזל, אחרת. וואו. הנה מה שקורה בכבישי ישראל. כביש מספר 1 עמוס ממחלף לוד עד מחלף בן שמן, ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד מחלף הראל. באזור של בן שמן שם... יש שם עומסים בעקבות שריפה מהשעה האחרונה, שימו לב לדבר הזה. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל. מגיע עד גבעת שמואל בכיוון ההפוך, כאמור במחלף בן שמן הוא חסום לתנועה גם מכביש 6 וגם בכלל. אז שימו לב, וזה בעקבות השריפה שיש שם עכשיו. ב-40 עמוס מרמלות ועד צומת אחי סמך, ממחלף לוד ועד צומת גינתון. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, ב-66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו, ב-443 מצומת שלו ועד צומת מודיעין, ב-471 ממחלף נחשונים ועד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד בר אילן.

0: Move like Jagger. Okay, טוב. טוב, בואו נפתח את הקווים לצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, מדי יום אנחנו משחקים בצ'אצ'וננו, ימשיך כבודו, זה שמדובר בצ'אצ'ונן מוזיקלי, שבו מתנגנים להם שירים ישראלים מאוד מאוד מאוד מוכרים, וזה עובד בצורה מאוד פשוטה. אתם מכירים את הרעיון הכללי, שיר ישראלי מאוד מוכר מתנגן, ואז הוא נעצר. אתם צריכים להמשיך מאיפה שהשיר נעצר. קשה?
1: קשה.
0: אם ידעתם, קיבלתם נקודה, לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, 5 נקודות. השיר האחרון הוא שווה 2. כי בשיר האחרון אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, ממש צלילים ראשונים ממנו, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות, אפשר להגיע ל7 מ7. זה היעד הסופי, אבל מי שיביא את כמות התשובות הגדולה ביותר היום, הוא יהיה הזוכה שלנו. בכל שלב, אגב, פעם אחת בסיבוב שאתם משחקים איתנו, אתם יכולים לבקש עזרה, גלגל הצלה, ושם ינסה איסטה לעזור, לא שהוא... יש לו את הכיל, הוא גלגל...
1: שהוא מה, לא הבנתי.
0: כי הוא גלגל כזה...
1: Why are you talking like this?
0: מה נשמע? שלום, how are you?
1: Do you want to fight?
0: על הבוקר, לא, תקשיב.
1: איזה בוקר, איזה בוקר? תגיד,
0: כל אחד והבוקר שלו. יאללה, יאללה, יאללה, עיניים שלך, תקשיב רגע.
1: אללה, אתה גם.
0: בוא נדגים. אתה מוכן? אפשר להדגים?
1: יאללה.
0: בוא נדגים. נגיד ששמנו, תראה להם כמה, אתה טוב, בסדר? נגיד ששמנו, לא יודע.
1: Let's go!
0: כך, את זה נגיד, נגיד, זה נגיד. תהיה מוכן לזה, תהיה מוכן.

0: יותר מפולטר.
1: תגידי, מה שווה הכסף עם הגיטרה ביד?
2: מה שווה הכסף עם ה...
0: תגידי, מה שווה היופי אם נגמר מחור?
1: לא, אבל יש לך כזה.
0: כסף אם אני לא מאושר.
2: זה לא מה שאמרת גם עם הגיטרה.
1: זה כן.
2: זה גרוע. אתה טוב, אתה יודע מה? כך, שיר שני, אני עושה איתך משהו אחר. בסדר? שם לך התחלה של שיר, אתה מוכן?
1: לא!
2: כן! כן, בוא נראה אם תצליח להגיד לנו משהו רע הראשונה. מוכן?
1: שווה שתי נקודות.
2: שווה שתיים. וואי, איזה קל זה, וואי.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. לא, לא, לא, עכשיו אתה תספור, זה לא.
2: חמש, ארבע, שלוש,
1: נו,
2: שתיים.
1: זה, זה.
2: איזה גרוע היית, בזיכרוני הראשון.
1: נכון.
2: כן, גרוע אתה, ממש. את לא יודע אם זה עם יופייך או עם עינייך.
1: בזיכרוני הראשון,
2: עם יופייך, אינו מתאר.
1: אתה בעצמך לא יודע, אתה רואה את השם של השיר, אתה מבין?
2: מה?
1: אתה מבין?
2: תקשיב, היית לא טוב.
1: מה אתה אומר?
2: אם ככה אתה תעזור, אוי ואבוי.
1: גם כשפעיתי?
2: טעות מוצדקת, יאללה, יאללה.
1: זאת טעות מוצדקת.
2: הקווים שלנו נפתחים...

0: רגע,
1: היום הקדים שרה, אוקיי?
0: גרוע. 111.
1: אוקיי, בסדר. הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע, המספר שלנו באולפן, 1-2-1-2-90-90-90, זה המספר שלנו כאן באולפן, לצ'אצ'ואן שלנו ימשיך כבודו, 1-2-1-2-90-90-90, יאללה, בואו נשחק.

טוב, כמו שבמהלך השבוע סיפרו לכם על כל מה שקורה בנטו חיסכון עם, בחדרה, שהיה את כל המבצעים וכל העניינים, ועד זה עדיין אגב קורה, עד 50, יש שם עד 50% הנחה או 50% הנחה על ים של מוצרים, ואתם יכולים כמובן ליהנות מהעניין הזה. אבל היום נטו חיסכון סוף סוף פותחים בפתיחה רשמית את הסניף בנתניה ברחוב הפלדה 13, שם נמצאת יקירתנו כנרת שמה. שלום כנרת? כנרת שלום?

טוב, בינתיים, תכף באמת נעשה את הקפיצה הזאת לשם, אבל עוד קודם בואו רגע נדבר על החידה של צ'ירי להיום. אנחנו עדיין חייבים לכם את התשובה על החידה של אתמול. אתם יודעים, אתמול באמת אחרי הרבה הרבה זמן לא נפטרה החידה של צ'ירי, כך יצא, לא יודע איך זה קרה הדבר הזה, כי בעיניי החידה של אתמול הייתה קלה ממש ממש, ואני לא יודע איך זה קרה שזה לא נפטר הדבר הזה.

0: אז אתמול כשצ'ירי הייתה כאן נתתם מלא מלא מלא תשובות לחידה הזאת, מלנת אלפים. אם אתם לא זוכרים, אני אזכיר לכם מה היה לנו אתמול, מה הייתה החידה שלנו אתמול. אתמול, החידה שלנו הייתה זו, זה של אתמול, בואו, לא נשלח...
1: שלום לכם, כן. בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שמגיע במגוון ענק של צבעים, דוגמאות וגדלים, והוא בדרך כלל בשימוש במקומות ספציפיים.
0: נכון, נכון. ואני אתמול, בעיניי זה היה כל כך קל, כי התשובה של אתמול כמובן הייתה בגד ים. בגד ים. זה היה כל כך קל, ואני לא מאמין שאתמול לא הצלחתם לפתור את העניין הזה. אבל היום יש לנו חידה חדשה. מיד תבוא ותיכנס לאולפן הגברת שירי, כמו שאתם יודעים, ורגילים, והיא תבוא, והיא תחוד חידה, והיא תאמר את דברה, ואנחנו ננסה כמובן להבין מה היא רוצה, אבל זה כמובן יהיה תכף, כי תכף אנחנו נלך אל המקום הזה ולחידה שלה להיום. רק היינו חייבים לפתור את העניין של הבגד ים.

0: weekend.
1: Let's make the night a weekend. אז כמו שקודם קראתי לך וקראתי וקראתי כנרת וככה, לא, ולא ענית לי.
2: אני שומעת אותך, כמה שלא שמעת אותי.
1: תראי, אומנם אני בן אדם מבוגר, אבל אני עדיין שומע. בואי, לא להעליב, לא להעליב. תקשיב, אני...
2: בוא אני אספר לך למה אתה לא שומע אותי. אני נמצאת כאן בסניף החדש של נטו חיסכון, כאן ברחוב הפלדה בנתניה, ויש כאן מוסיקה כיפית ורועשת, יש כאן חגיגה לעיניים, ואני מזמינה את כל המאזינים והמאזינות לבוא ולראות ולהתרשם ולקנות. זה הסניף קשר למאדרין, אבל מי אני שיספר לך? אני אספר לך בהמשך מה הולך כאן.
1: אוקיי.
2: אני אסביר אליך עכשיו בזה הרגע את נחום שמש מקבוצת ספיר של נטו חיסכון, המשנה למנכ״ל. אתה תראה אותו ויספר לך על החגיגה לעיניים, והוא גם נתניאתי.
1: אין בעיה בכלל, אל תאיימי עלינו.
2: אני לא מאיימת, אני רק מספרת שהוא נתניאתי.
1: אוקיי, אין, בסדר.
2: היא מעבירה אליו את השידור.
1: אז תביא לנו אותו. בינתיים אני קודם כל נגיד שלום לנחום, מה נשמע? שלום.
3: נעלן, שלום.
1: מזל טוב, פשעה טובה, פשעה טובה.
3: תודה רבה.
1: תשמע, זה סניף שני שאתם פותחים כאילו באזור בתקופה מאוד מאוד קצרה, פתחתם את חדרה רק לאחרונה, ועכשיו יש שם את המבצעים של 50% על מלא מוצרים, ועכשיו נתניה, ברכות.
3: תודה רבה קודם כל.

0: קילו ב-100 קיריים, ו-4 קילו ב-100 שוקיים, ועל שניצלים ובשר תחון, בקשרות של הרב מחפוד. יש פה מחלקת דגים טריה, ירוד וירקות פרימיום.
1: והדברים שאתה אומר עכשיו, זה לא רק להיום כי היום הפתיחה, זה יהיה בימים הקרובים כל המחירים האלה, נכון? כי מי שלא יספיק להגיע היום, שלא יתבאס.
0: אז אתה יודע, השם שלנו זה נטו חיסכון. אנחנו, המגמה שלנו הוא תמיד לתת לאנשים מחירי נטו ולהיות האטרקטיביים ביותר. יכול לספר שגרמנו למתחרים להזיע בכל המדינה.
1: ממש.
0: וככה גם בנתניה.
1: יאללה, אמן, אמן, אמן. אז כאמור, אירוע הפתיחה הגדול עכשיו, כבר זה קורה ברחוב הפלדה 13, אזור התעשייה בנתניה, נטו חיסכון החדש, יש לומר, היום, כאמור, הפתיחה עם האווירה ועם המחירים וכל המבצעים, ואתם מוזמנים להגיע לשם. הרבה הרבה בהצלחה, אנחנו משמש, תודה רבה שדיברת איתנו, ואנחנו כמובן עוד מעט גם נדבר על כל המבצעים וכל מה שקורה שם, שזה בכלל בפני עצמו מדהים היום. אבל קודם, הפסקה קצרה, וכבר חוזרים, גם עם החידה של צ'ירי, שעדיין לא הגענו לזה, כבר אנחנו כאן. אני אמרתי כבר, אבל טוב, בסדר, לא צריך. כן, לא, אולי.
2: נטו מהפכה. נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום, הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: היום זה קורה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
4: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביעי אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על תואר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים, תמנון.
2: 90 FM, 90 FM.

לגמרי, לגמרי. אני לא יודע אם היא עושה לו צרות, נראה לי הם בסדר סך הכל, הזוג הזה. טוב, אז כמו שאמרנו, החידה של אתמול, באמת, אחרי הרבה זמן, שזה לא קרה, הדבר הזה, היא לא נפטרה בכלל. והתשובה הייתה מאוד פשוטה, זה היה בגד ים, ואני לא יודע איך לא הגעתם לזה. אבל מה שהיה, היה כסרה, סרה, whatever, מורים. בואו נלך לעניינים שלנו של היום. בעוד רגע היא תיכנס לאולפן, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, הגברת שירי, והיא תחוד חידה, והיא תאמר את דברה, ואנחנו ננסה להבין מה היא רוצה מאיתנו האישה הזאת. זה תפקידנו, לנסות להבין. ולכן היא תחוד, אתם תשלחו את התשובות שלכם אל הוואטסאפ שלנו, שמספרו 054-90-90-539, 054-90-90-539, זה מספר הוואטסאפ שלנו באולפן לתשובות שלכם. אבל, כמו שאתם כמובן יודעים, הרי מכיוון שבועה של הגברת לא מדובר בסתם אירוע, זה לא משהו שעובר ליד. בועה של הגברת מדובר באירוע גדול, באירוע חשוב, באירוע שלא משתמע לה, כי הוא פשוט לא משתמע לה. הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? מה? יש את הדבר הזה שבא לפני, אתם מכירים אותו, משחקים בו, מצטעצעים בו. אני מדבר כמובן על לא אחר מאשר המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, שלא כמו אצלכם, זה לא אותו דבר. אצלנו מדובר באירוע חינוכי לכל המשפחה. במסגרת המשחק המקדים אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת הפה, לפני שהיא אומרת ולו מילה עברה אחת דיגיטלית. אם תצליחו לנחש את התשובה לחידה לפני החידה, שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו שלכם. כן, פשוט בקל, הנה אני... הנה אמרתי את זה. בשווי מאות שקלים, וזה יכול להיות של כל אחד ואחת מכם, אם תצליחו לנחש מה התשובה לחידה, לפני החידה. לצורך העניין אתם יכולים לעזר בכל דבר שייתן לכם יתרון. אם אתם יודעים לקרוא בקפה, בתה, במים עם ננה, מים עם שמיר, אם אתם אוהבים את הז'אנר, אני לא יודע, מים עם כוסברה, לימוננה גרוס, עם או בלי ערק, תלוי, כן. בכל מקרה, אם אתם יודעים לקרוא בכל הדברים האלה, תשתמשו, כי אולי זה ייתן לכם יתרון. אם אתם יודעים לקרוא, אתם יודעים, בתוך ה... אם נדבר עם צ'אט שייתן לכם רעיונות, תעשו מה שאתם רוצים. בכל מקרה,

0: פרק לניחושים שלכם. יאללה, כולם מוכנים? כולם מקוננים? הוצאתם טלפונים? נכנסתם למה נשמע? 054-90-90-539. יאללה, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי? כולם יצאו על תנאי? המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 4, 3, 2, 1. אוקיי, שעון מעורר זה לא, כובע מצחייה זה גם לא, זה לא טרמפולינה, מכונת כביסה, מעיל ראיתי, משרוקית ראיתי גם, מציל שעון, מסוק, מזגן, החופשה של ליסטה בבת ים על חשבון אייכל לא יקרה, אין חופשות על חשבוני, לא כוסות ולא אוטו ולא מזלג, מה עוד? גדר? מה זה קשור גדר? רכבת, מסוק, שול, מחצלת, דגל, שימשייה, מדוזה, תמנון, עץ, כבס, טעים, מגבת, עץ ריח, זהו, סיר לחץ, לא, כל זה לא, איסטה יודע איך אומרים סיר לחץ באנגלית, בכל מקרה, בואו ננסה להבין מתוך מה שלא הבנו, אולי אם נצליח להגיע לתשובה עצמה, חבר'ה, לעצור, אמרנו לעצור, זה כאילו זה נכנס לשבונג, ואז לוקח מלא זמן, יש פה מלא תשובות, טוב, די, זהו, בואו נלך לחידה של צ'ירי בכבודה ובעצמה, גבירותיי ורבותיי, להלן חידתה של הגברת להיום.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בהרבה מאוד בתים ועסקים? הוא מאוד חשוב, ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
0: מה? וואט? כן, אני אפסיק לעשות קולות כאלה. שוב! נו מה, בוודאי שאין לי מושג. גם לכם, כמובן. אני מקווה שיש. אם אתם יודעים, 054-90-90-539, מה התשובה לחידת לצ'ירי? הנה זה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בהרבה מאוד בתים ועסקים? הוא מאוד חשוב, ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
0: מעניין, מעניין.

0: Sky Full of Stars. אתה יכול לעשות כזה? הגבוהים האלה? יש לך את זה ב...
1: לא.
0: למה?
1: לא.
0: טוב, חבל, חבל. תשמע רגע.
1: מה אתה רוצה, בני?
0: Listen very very carefully.
1: מה אתה רוצה?
0: מה זה?
1: מה אתה רוצה?
0: וואה, וואה. תקשיב שנייה, תקשיב רגע. לפני שתאבד את זה לעוד שפות. בוא...
1: What you want?
0: אתמול הייתה חידה...
1: כיסא.
0: בסדר, כיסא לראש. תקשיב רגע. של קטר, האלה, הפלסטיק. אתמול הייתה חידה לא פתרו. שזה הייתה תופעה. אוי ובוי לך אם זה יקרה גם היום.
1: מה אתה חושב שזה גם היום יקרה?
0: אם אתה תביא עוד פעם את הדבר הזה עלינו.
1: אוי ובוי, אני הבאתי את זה עלינו.
0: אתה תמיד אחראי.
1: צ'רי שלך הביאה את זה עלינו.
0: אתה אחראי.
1: צ'רי שלך, חברה שלך הזאת, הרובוטית הזאת, הביאה את זה עלינו.
0: בסדר, בסדר, תדבר עליה עוד.
1: מה עלינו זאת גם.
0: מה עלינו, בסדר.
1: מה עלינה? מה
0: עלינה. אז אתמול הייתה חידה, היום יש חידה חדשה.
1: והיא?
0: מה זה והיא?
1: והחידה.
0: אבל כבר היינו בזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בהרבה מאוד בתים ועסקים? הוא מאוד חשוב, ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
0: בבקשה.
1: אוקיי.
0: הבנת? מה הבעיה?
1: אוקיי.
0: היום זה אמור להיות קלה קלות.
1: זה קלה קלות, כי אני אגיד לך גם למה.
0: נו.
1: יש לי את התשובה הנכונה?
0: על הוואן,
1: כפיצוי לאתמול.
0: כן, נו, בבקשה.
1: התשובה הנכונה היא... אינטרנט?
0: וואו. כן, זה יפה.
1: עכשיו אני אסביר.
0: אני אוהב את זה, כן.
1: יש אותו במלא בתים.
0: מלא בתים ועסקים. כן.
1: יש.
0: מאוד חשוב.
1: מי מאיתנו לא נתקל באינטרנט.
0: נכון.
1: עכשיו אתה יכול לראות אותו? אתה לא יכול לראות אותו.
0: לא, אבל למרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
1: מה זה בדרך כלל?
0: זה מה שאישה אמרה בחידה.
1: לא, אז יש פה קונפ...
0: יש פה בעיה.
1: לא.
0: יש בעיה.
1: רגע.
0: כי אם לפעמים אפשר לראות אותו, אז הלכת הבאת אותו, לקחת אותו, זה לא אותו.
1: אבל זה לא שלי.
0: זה לא זה.
1: אבל זה לא מעניין אותי.
0: אתה הבאת אותו?
1: לא, אינטרנט זו התשובה.
0: זו לא התשובה.
1: יש כאלה שיכולים לראות אינטרנט.
0: מה זאת אומרת?
1: כן.
0: אתה רואה אינטרנט? מה, לפי הקווים בטלפון? מה זה לראות אינטרנט? די, נו, בחייך. זה לא זה.
1: זה לא אינטרנט?
0: זה לא אינטרנט, אתה לא מרוכז.
1: אוקיי. אזעקה.
0: אזעקה?
1: אזעקה.
0: אזעקה. זה של ההוא? זה של ה... כן?
1: זה גם מפרק של הפיג'מות. אתה לא מכיר, אין, זה בעיה. אזעקה. אזעקה.
0: לא, עכשיו אנשים באמת יחשבו שמדובר באזעקה, אין אזעקות, להירגע. אין אזעקות, רגוע.
1: תהיה רפוי, איזה זקן אתה, יאללה.
0: תקשיב שנייה.
1: זה משהו שאתה לא מכיר דברים כאלה, למה?
0: איזה, זה גרי הבורגרי.
1: זה גרי.
0: אתה רואה? כל הכבוד לי.
1: אבל אתה מכיר דברים מהעיקר.
0: טוב, תקשיב שנייה, אתה רוצה להתרכז? תתרכז.
1: אתה לא מכיר את זה.
0: כדור הארץ, לאיסטה. טוב.
1: שגרי...
0: תקשיב, בכל מקרה...
1: הביא אזעקה להמבורגרי.
0: אז אתה אמרת אזעקה. איפה עכשיו, איך זה יכול להיות אזעקה?
1: אוקיי, בדרך כלל אנחנו לא רואים אותו.
0: לא, אבל זה נמצא בהרבה מאוד בתים ועסקים.
1: יש בתים ועסקים, כן, כמובן.
0: שיש להם אזעקה, אוקיי. לא רואים אותו, ולמרות...
1: בדרך כלל אתה לא רואה את זה.
0: בדרך כלל? למה לפעמים אתה רואה?

0: היה אזעקה.
1: אם אתה רוצה להשוויץ, בוא תראה, יש לי פה אזעקה, ואז אתה רואה את המערכת.
0: אוקיי, הבנתי.
1: בדרך כלל אתה לא רואה אותה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, יש בזה היגיון. חולני ככל שיהיה. זה מאוד חולני.
1: זה אני.
0: כן, כן, אני לא מופתע.
1: למה?
0: תפסיק למחוא לעצמך כפיים, כאילו. שקט. זה לא אזעקה.
1: זה לא אזעקה?
0: לא, אנחנו נגד אזעקות בתקופה הזאת בכלל.
1: אז, אקה.
0: לא, לא, אמרנו לא. אתה מלחיץ את החלמוציטים. כן.
1: גלאי אש.
0: גלאי אש.
1: לא, לא, זה...
0: זה אין את זה בהרבה. אבל פעם היה בלי סודות, ואז הם היו אומרים מילה ומחלקים אותה לשתיים. אתה מבין?
1: גלאי אש?
0: כן.
1: אבל גלאי אש זה גם ככה שתי מילים.
0: זה גם ככה שתי מילים. לא, אתה לא הבנת את התחביר. לא משנה, תקשיב.
1: לא, לא הבנתי. לא תסביר לי.
0: לא יכול עכשיו, אין לי זמן.
1: למה?
0: אין לי זמן. גלאי אש.
1: מה הקטע?
0: תשמע.
1: שתי מילים שהיו פשוט חלקים אותם לשני מילים, זה נשמע לי הזיה בצורה הכי...
0: די, אני חייב שמישהו ייתן לו כדורים יותר חזקים, זה חייב לקרות.
1: שום דבר לא יעזור, שום דבר לא יעצור אותי.
0: טוב, תתרכז.
1: כן.
0: אתה אומר גלאי אש.
1: נכון.
0: דבר שיש אותו בהרבה מאוד בתים ועסקים.
1: נכון.
0: הוא מאוד חשוב.
1: נכון.
0: ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
1: בדרך כלל לא, כן. אתה צריך להסתכל על התקרה.
0: אה, אתה לא מסתכל, אבל אני מתרגש.
1: כל היום אתה מסתכל על התקרה.
0: לא, כל היום אני מסתכל.
1: אתה אולי כן, כי אתה איש מוזר מאוד. אנשים לא יודעים כמה אתה מוזר.
0: עוד פעם זה.
1: אבל...
0: ואני נותן לו מקום, ואני כאילו...
1: אני אסביר לך. אתה... הוא היוצא מן הכלל.
0: כן.
1: הכלל לא מסתכל כל היום על התקרה.
0: טוב, בסדר.
1: אז כנראה שהוא לא כל היום יראה את הגלאי.
0: אז זה לא זה, זה לא זה. זה גם לא גלאי.
1: תגיד שזה לא זה.
0: זה לא זה.
1: תגיד חיובי.
0: זה לא זה, לא חיובי בעיניי. בכל מקרה, בוא נלך אחרון עכשיו, יאללה, אין זמן.
1: אחרון?
0: כן. הלם.
1: חשמל.
0: הוא זורם בכפות ידיך.
1: גם זה היה בפרק של הפיג'אמו, דרך אגב.
0: מה זה, הרבה לפני, זה שיר.
1: בסדר, זה שזה שיר, בסדר, אבל היה את הדבר הזה. אם אני לא טועה, עודד פאזר.
0: עוד פעם הוא, אבל זה לא שיר שלהם בכלל. טוב. איסטה, אתה רוצה להסביר למה חשמל?
1: כן, נראה לי. כן, זה אולי, כן.
0: למה חשמל זו תשובה הגיונית?
1: לא, זה היה בפרק של
0: הפיג'אמות? למה
1: חשמל? אוקיי, חשמל הוא חשוב.
0: אוקיי.
1: נכון? יש אותו בבתים ובעסקים, נכון? נכון, אני לא צריך את זה.
0: אתה שואל ועונה, נו.
1: אוקיי, ולרוב אתה לא רואה אותו. אלא אם כן יש לך חוט חשוף או דברים כאלה וזה.
0: אוקיי.
1: אז זה עונה על כל הסעיפים. ותודה רבה לכם, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, שבת שלום לכם, צום קל.
0: הדבר היחיד שקשור שם לסעיפים, זה שאתה מביא לי,
1: מועדים לשמחה, צום קל, אמרתי כבר,
0: זה לא זה, זה לא זה, אמרתי לך כבר שזה לא זה, זה לא זה.
1: נתראה בשמחות, חברים.
0: תקשיב, אתה חייב למצוא, וואו, הוא לא לוקח את ה... אני אמרתי לו כל יום בבוקר, לא לשכוח. איסתה, זה לא זה. לא, ותמצא לי תשובה טובה לפעם הבאה, תעשה לי טובה. תודה רבה. אם אתם יודעים מה התשובה לחידה של שירי, תעזרו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בהרבה מאוד בתים ועסקים? הוא מאוד חשוב, ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.

קולינס, חותם לנו את השעה הראשונה פרסומות, וישר חוזרים לשעה השנייה, כי יש לנו מלא דברים להתעסק בהם, באמת. גם כמובן נראה מה קורה עם החידה של צ'ירי, וגם צריך להמשיך כבודו ממש בצד השני של הפרסומות. נראה מה קורה ברבישי, ישמע לכם דברים חדשים. סכונת קצרה, כבר חוזרים.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: נטו מהפכה.
12: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום, הפתיחה.

ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוכו, ברוך שמו, ואמרו אמן. בשעה הנוכחית נראה מה קורה עם התשובה לחידה של שיר, נשחק את רבי, להמשיך כבודו, נראה כמה אפשר להגיע, אם האם אפשר להגיע לשבע משבע, נראה מה קורה בחדשים, נשמע לכם דברים חדשים.

תמיד רציתי עוד. הנה מה שקורה בכבישי ישראל. להלן דיווחי התנועה.

עפו עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום בנתניה. עוד בכביש החוף עמוס ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. בכביש מספר 1 עמוס ממחלף לוד עד מחלף בן שמן, וזאת בעקבות השריפה באזור בן שמן. עוד בכביש החוף ממחלף שער הגיא עד מחלף שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף שפירים עד גנות. בכביש מספר 4 ממחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים. בכיוון הפוך ממורשה עד ראשון. ב-5 ממחלף תקווה ועד מחלף קסם. ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחי סמך, מצומת בדק עד הכניסה לבארות יצחק. מה עוד? ב-44 מצומת נרצבי ועד צומת צריפין. 65 מזרחה ממחלף עירון עד צומת מימי. בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו ב-66. ב-471 ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, ממחלף אונו עד מחלף בר אילן, ובדרך עמוס מהכניסה לילה עד צומת מגדל אפק. זה בגדול מה שאנחנו יודעים שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. עד כאן דיווחי התנועה. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו, שתפו אותנו, שנדע גם אנחנו. What we're living in, let me tell you.

0: זה נדיר. טוב, תכף אנחנו נראה מה קורה עם התשובות שלכם להמשיך כבודו, והאם אנחנו כבר יכולים לפתור היום את העניין, והאם הוא ייפטר בכלל היום, כי אתמול כאמור לא הייתה לנו תשובה נכונה לחידה, וזה באמת אחרי מלנת אלפים של זמן שלא קרה הדבר הזה. אבל עוד קודם, לא הצטעשנו היום וצחקנו בצ'אצ'ואננו, ימשיך כבודו, ונגיד עכשיו שלום לדניאל, שלום.
1: אהלן, מה נשמע?
0: וואי, בסדר גמור, איך אתה? מה קורה?
1: הלאה, ברוך השם, ברוך השם.
0: איפה אנחנו מוצאים אותך? אני שומע שקט של בית, יכול להיות?
1: שקט של בית,
0: איך אני מזהה שקט של... לא מאמין לך.
1: תאמין, תאמין.
0: וואו, בשעה טובה, מאיפה לאיפה כאילו, באותה עיר?
1: מבת ים לחולון.
0: מבת ים לחולון? אוקיי, כאילו זה די קרוב האמת, בוא. אבל בסדר, איזה כיף להיכנס לבית חדש.
1: כן, אנרגיות חדשות.
0: יאללה, שעה טובה, רק שבאמת יביא לכם מלא ברכה. בית חדש תמיד מביא ברכה. תשמע, יאללה, בוא נשחק. יש לנו פרויקט על הראש, יש לנו שישה שירים, וגלגל הצלה אחד, ואני רוצה לראות האם נצליח להביא שבע משבע בסיבוב הזה. הנה השיר הראשון, קבל את זה.

0: שמישהו חולם עלייך.
1: לא.
0: שמישהו חולם עליך.
2: שמישהו חולם עליך.
1: קבל את זה, יאללה, בסדר.
0: נזי!
1: קבל את זה, סתם עושה טריקים ושטיקים, אתה מבין?
0: למה?
1: זה לי הצגות. כאילו טועה ואז זה יאללה עזרת עזרת כזה אתה כזה יפה. יש לנו נקודה ראשונה באדיבות, מה שנקרא באדיבות איסטה. בוא נלך לשיר מספר 2, קבל את השיר הזה. וואו איזה זמר.
3: אין לי מוצא.
1: לא, נכון.
3: איפה?
1: מה, זה אדם, אין מוצא.
3: זה לא בשנים שלי, נו, באמת.
1: לא זזים מכאן, אין מוצא. מה זה, כולם היו מנסים לעשות פעם את הצרידות הזאת, אין מוצא. אז היה הולך לכולם הגרון. לא נורא, אחד כן, אחד לא. הנה שיר מספר 3, קבל את השיר ה...

0: Me chamo Tie Dudu Tassa.
1: Me chamo Tie Dudu Tassa.
2: זהו, פה הנה, פה הבאת אותה ובגדול. יאללה, יש לנו שתיים מתוך שלוש. פה היית טוב, בסדר? יש לנו את זה. אפשר להתקדם הישר אל השיר הבא. יאללה, שיר מספר ארבע.

0: בן אדם לשתות איתו, להעביר איתו.
1: מה זה גרסת רב? בן אדם לשתות איתו, להעביר איתו. אני שומע, אני שומע, יו, יו, יו. זה פריז, אתה יודע, פריסטייל כזה. יפה. טוב, 3 מתוך 4, המצב שלנו טוב, אנחנו הולכים לשיר מספר 5, זה לא רע. קבל את שיר מספר 5.
2: אבא, אני פוחד ליפול, אני תלוי בין ארץ לשמיים, כי אל נתיב אתה בחסדך.
0: אני לבד, אני צריך אותך.
2: אני לבד, אני צריך אותך.
1: עכשיו זה היה השירה הקלאסית, לא הלכת לראפ, אה? בוא היית... כל פעם משהו אחר, כן.
2: זה אשתוך.
1: 4 מ-5, המצב חבל על הזמן. תשמע, אנחנו הולכים לשיר האחרון עכשיו. הוא שווה 2 נקודות. בוא נראה מה נצליח להוציא. אני שם לך התחלה של שיר. אתה צריך להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. לא משאר, לא מכתב, לא מלחין, לא רלוונטי. מה השורה הראשונה בשיר הזה?
0: הוא בא לילות, הוא בא לילות, עולות, עולות, וזה?
1: אתה שואל, אתה אומר?
0: עולות, עולות, במנגינות.
1: זו השורה, אני אשמיע לך שוב את ההתחלה, אוקיי? אוקיי, והתשובה שלך היא?
0: רגע, אמרנו,
1: ובלילות...
0: שורה ראשונה, נכון?
1: אמרנו, אתה, יש לך 4 שניות, 3, 2, 1...
0: לא, ובלילות, ובלילות, עולות, עולות, במנגינות.
1: ואיך שלא...
3: ואיך שלא...
1: אפנה לראות...
0: איך זה נפלתי?
1: איך נפלת בזה? איך? כאילו, את הפזמון אמרת, הלכת לבית השני, הכל נתת. חוץ מי, ואיך ש... אבל 4 תשובות, יכול להיות שזה יחזיק, בוא. היום עברת דירה, תהיה אופטימי, בחייך, יכול להיות שזה יחזיק. היה כיף גדול שחק איתך. תודה רבה רבה ששחקת איתנו, תודה. אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר, 1-2, 1-2, 90-90-90, זה היה המספר שלנו באולפן.

0: נכון, יש הרבה שירים שבהם הביצוע השני שעשו לשיר, או החידוש שעשו לשיר, עלה על המקור. זה עוד עניין כזה, שכאילו הגרסה של מוש בן ארי הפכה את מוש בן ארי למוש בן ארי בזכות השיר הזה. אבל הנה... טוב, בואו נעשה קפיצה בזמן ובמקום אל נטו חיסכון, אל הפתיחה של הסניף החדש שם, שם נמצאת כנרת. שמה, כנרת?
1: אהלן, אהלן, אהלן.
0: מה קורה? מה העניינים? איך שם?
1: וואי, וואי, וואי. אתה יודע, אומרים, יש שם, והוא משקף את המקום הזה. נטו חיסכון, זה השם וזה המקום. ממש כשמו, נטו חיסכון, ניר, המחירים, חבל על הזמן.
0: מה, תגידי לי, אני צריך ללכת לעשות קניות, נו, אז אני
1: אבוא. אתה חייב לבוא. בוא, אני אספר לך שזה סניף חדש שפתחו אותו פה בנתניה.
0: היום, עכשיו, מה זה הרגע?
1: עכשיו, ממש בשעות הצהריים, הייתה כאן פתיחה חגיגית, היו כאן המון אנשים, הייתה כאן גביית מזוזות. אנחנו נמצאים ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה בנתניה. אתה יודע מה המסר שלהם, נתניאתים, בקרוב אתם תשלמו פחות.
0: אז הנה, הם כבר משלמים פחות, מה זה?
1: חבר'ה, תגיעו לנטו חיסכון, רשת מזון למאדרים זולה ומשתלמת בישראל.
0: כשאת אומרת רשת מזון זולה וזה בישראל, תני לי דוגמאות, מה המחירים?
1: אז ככה שמהפכת המחירים הגיעה לעיר, קשה לי ככה לתת לך מחירים, אבל אני רק יכולה לספר לך, שהרבה מחירים מטורפים. אתה שומע את החבר'ה פה שאומרים לי פה באוזניים?
0: לא, גם מקודם שמענו שכאילו בבשר יש 5 ב-100 על קריים ועוד כל מיני מבצעים מטורפים.
1: החבר'ה עדיין לא הזרימו לי לפה את המחירים.
0: לא צריך.
1: עומס של האנשים, אני יכולה לספר לך שככה נערו להם לכאן אנשים שאני מכירה אותם באופן אישי מרשתות אחרות כדי לבוא ולראות את המחירים שכולם מדברים עליהם. רשת נטו חיסכון, הרשת החסכונית והזולה ביותר, ככה אומרים וככה אני רואה גם כן, כדאי לכם להגיע לכאן, הם פתוחים כאן עד השעה 10 בלילה, יש כאן חנייה בשפע ובחינם לבעי המקום, ניר, מקום מדהים, ענק, יש כאן אנשים שמקבלים את כולם בסבר פנים יפות, גם המנכ״ל, גם הבעלים, נמצאים כאן ממש בפתח החנות ומקבלים את כל האנשים.
0: איזה יפה זה.
1: בסבר פנים יפות, אתה יודע, אתה חייב להגיע לכאן, אני חייבת להגיד לך שאני מסיימת איתך את השיחה, ועושה כאן קניות, וקנייה משתלמת.
0: טוב, אם את השתכנת לעשות שם קניות, אני אבוא גם, זה אומר שזה שווה וכדאי.
1: אני מבטיחה לך, אני פשוט נפעמת פה מהמקום, נטו חיסכון, רחוב הפלדה, 13 בנתניה, אזור התעשייה, כדאי לכם להגיע, תמהרו, הם פתוחים כאן עד השעה 10 בלילה, ויש לכם כאן חנייה בשבע ובחינם, ולהזכיר לכולם שזה קשר למאדרים.
0: כנרת שמה, תודה רבה רבה רבה. נטו חיסכון, הסניף החדש שנפתח עכשיו, היום, ברחוב הפלדה 13 באזור התעשייה בנתניה. חבר'ה, לכו תהנו מחגיגת מחירים, אתם יודעים איך זה, על הפתיחות בכלל קוראים את המחירים, לכו לנצל את ההזדמנות.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. נטגייטים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום.

0: היום זה קורה.
1: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצע

0: על הגליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: תתקרב בבקשה לסוכת המציל.
1: אם אפשר, אם אפשר.
0: למה תמיד אתה לא ולא ולא ולא? מה קרה? פעם אחת, זה גם
2: לב... ככה נאמר.
0: לא, אבל זה חשוב, ככה אנחנו שומרים עליך בריא.
2: This is who I am.
0: This is, תקשיב.
2: Take it or leave it.
0: Leave it, leave it.
2: If you want to leave it.
0: Leave it.
2: So leave it and leave me alone.
0: תקשיב רגע.
2: Thank you very much.
0: טוב, listen, listen. מה קורה עם תשובה לחידה? אתה עדיין כאילו לא עשית עם זה, לא פתרת לי, מה זה?
2: מה, עדיין לא הבאתי לך תשובה?
0: לא.
2: וואו.
0: הבאת, לא נכונה עד עכשיו מה שהיה.
2: מה? לא, יש לי מלא.
0: נכונות, לא, אבל יש נכונה אחת, מה אתה...
2: כולן נכונות.
0: כולכם יפות, כולכם חכמות, יופי. אתה זוכר את החידה?
2: לא.
0: אתה סתם אומר?
2: לא.
3: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו?

0: בהרבה מאוד בתים ועסקים. הוא מאוד חשוב, ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
1: נו, נו.
2: אתה בטח תופתע לשמוע.
1: מה זה אני אופתע? אני כבר מופתע, ממה?
2: שיש לנו את פינת החמותי היום. עכשיו אתה אומר, מה זה, בתים, עסקים, איך זה מתחבר?
1: נכון, נכון, אבל אני מתאר לעצמי שקיבלת פירוט.
2: וואו, קיבלתי פירוט.
1: אוקיי.
2: אז אני...
1: אז שלום לכם, בני אנוש, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בהרבה מאוד בתים ועסקים? הוא מאוד חשוב, ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
2: מדובר בתמונה של חמותי שנמצאת בכניסה של כל בית וכל בעל עסק שמכבד את עצמו. כדי שכל אחד יוכל להסתכל על התמונה ולהגיד, נו, אני יפה. וכמובן הוא רשם תודה רבה, אני הייתי אני, אתם הייתם אתם, וכתיים, ו...
1: מה זה? מה, הוא מחליף אותך לגמרי?
2: ממש.
1: הוא גם השתהל ככה? הוא גם שלח גם שיעול?
2: זה
1: מהבית, אתה אומר. תשמע...
2: וואו, אבל כן, הוא רשם גם, אני אסביר, הוא ממש לקח את כל ה...
1: אני אסביר.
2: הוא לקח הכל.
1: לקח את כל המשפטים, אגב.
2: ממש, מה זה זה? שלי.
1: זה לא...
2: אני אתבע אותך.
1: בדיוק, זה לא... את כל משפטי המחץ שלך.
2: אוקיי.
1: כן.
2: אז עם כל הכבוד לחמותו...
1: זה לא זה, כמובן.
2: כנראה שזה לא, אבל זו פינה נחמדה...
1: כן, כן, אנחנו אוהבים את פינת חמותי.
2: אנחנו אוהבים את זה.
1: כן.
2: מזגן מרכזי.
1: מזגן מרכזי?
2: כן, כן, כן.
1: ועכשיו אתה צריך להגיד...
2: אני אסביר,
1: בבקשה.
2: מזגן מרכזי.
1: כן.
2: יש אותו ב...
1: הרבה מאוד בתים ועסקים.
2: ועסקים.
1: כן, כן.
2: לא תמיד אנחנו יכולים לראות אותו.
1: הוא מאוד חשוב, נכון.
2: הוא מאוד חשוב, כמובן. מזגן היום זה מצרך חשוב ביותר.
1: בדרך כלל לא רואים אותו, אוקיי.
2: בדרך כלל אתה לא רואה אותו. אלא אם כן אתה טכנאי מזגנים ואתה בא לראות אותו. אבל בדרך כלל אתה לא רואה אותו. וזה ממש, ממש...
1: הלם. כל הכבוד, תשמע, אני מרגיש כאילו פיצחת את ה...
2: פיצחתי את החידה.
1: את התשובות הלא... בחידות הלא נכונות, התשובות הלא נכונות בבדר.
2: למה?
1: זה לא זה.
2: די, נו.
1: מה זה די?
2: די, נו.
1: די, נו. לא, זה גם לא די, נו. די.
2: אוקיי.
1: דבר אליי, תן לי את זה.
2: ניאגרה נסתרת.
1: לא הבנתי. מה זה ניאגרה נסתרת?
2: יש, אני... ניאגרה נסתרת, יש אותו בהמון בתים ובעסקים, אוקיי?
1: אוקיי.
2: לצורך הדוגמה, מה שיש לנו פה, זו ניאגרה נסתרת.
1: היא לא נסתרת.
2: היא נסתרת.
1: אז כאילו, כאילו...
2: אתה לא רואה אותה.
1: אוקיי.
2: אתה לא הבנת מה זה ניאגרה נסתרת. לא הבנת. ניאגרה נסתרת. זה אומר שאתה לא רואה את הניאגרה.
1: היא נסתרת. הבנתי, הבנתי.
2: אתה מבין מה זה ניאגרה נסתרת?
1: הבנתי. אוקיי.
2: נסתרת.
1: איך זה מתחבר?
2: אוקיי. יש אותו בכל בית,
1: בהרבה בתים ועסקים. הוא מאוד חשוב.
2: הוא מאוד חשוב.
1: מה, זה חשוב שהוא יהיה נסתר? למה אם הוא לא נסתר, הוא לא חשוב?
2: לא, זה חשוב שתהיה לך ניאגרה.
1: אבל אם... מה הקשר?
2: קודם כל, זה ההקשר של החשוב. אוקיי?
1: נגיד. נו, אתה מחרפת בביטחון, אני להפריע. ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
2: בדרך כלל לא רואים אותו.
1: כי היא נסתרת.
2: כי היא נסתרת. אם היא הייתה לא נסתרת, היא הייתה ניאגרה. ולא ניאגרה נסתרת. ניאגרה נסתרת.
1: אוקיי, הבנתי, הבנתי.
2: יש לי הרגשה שזה לא זה.
1: יפה, כל הכבוד.
2: לא יודע למה.
1: אתה גם עושה את החלק שלי. יפה, בדיוק, זה לא זה.
2: צינורות.
1: צינורות?
2: כן.
1: אתה רוצה ללכת לפינתנו?
2: סעיף?
1: בבקשה.
0: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם.
2: צינורות.
1: עד כאן, כן.
2: כן, צינורות, צינורות.
0: איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בהרבה מאוד בתים ועסקים?
2: צינורות, כן.
1: כן.
2: כמובן.
0: הוא מאוד חשוב.
2: כאן, כמובן. מה זה, פליצה נרת לא יהיה לנו...
1: אוקיי.
0: ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
2: נכון, בדרך כלל אנחנו לא רואים אותו.
1: שמע, הפתעת. באמת.
2: Thank you.
1: זה לא זה.
2: די, נו.
1: כן, זה לא זה.
2: די, נו.
1: די, נו. איך אתה...
2: די,
1: מה די, נו.
2: לא.
1: זה לא זה. מה אני אעשה?
2: איי.
1: אחרון, ודי לעכשיו.
2: אוקיי, אוקיי, אוקיי. קבל תקשורת.
1: אתה ממשיך, זה כאילו באותו קו, אני מרגיש שיש איזה קו כללי כזה של ה...
2: כן, אתה מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
1: זו תשובה נכונה.
2: זה לשם הולך.
1: לשם הולך, אוקיי, תסביר לי.
2: אני אסביר.
1: כן.
2: יש אותו בהרבה בתים ועסקים.
1: את מה?
2: את הכבל תקשורת.
1: כן, אוקיי.
2: אתה לא הבנת, אתה מתחכם?
1: נו, נו.
2: אתה רוצה להתחיל איתי עכשיו?
1: חס וחלילה.
2: שאני אבין.
1: לא, לא, מה פתאום.
2: יופי, תודה רבה.
1: אוקיי.
2: יש אותו בהרבה בתים ועסקים.
1: כן.
2: יופי. זה חשוב?
1: מאוד.
2: כן, ברור שזה חשוב. בלי זה לא יהיה לנו תקשורת.
1: תקשורת, בלי תקשורת. בלי קבל תקשורת, אחי, תקשורת, נכון.
2: בוא, תחליף אותי. בוא, תדבר.
1: ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
2: בבקשה.
1: הנה, בבקשה.
2: תדבר.
1: ועכשיו אתה תגיד.
2: אני הייתי אני?
1: לא.
2: אתם הייתם אתם?
1: לא, זה.
2: אז מה?

0: להגיד כאילו, זה לא זה.
1: אני מחליף אותך ואתה מחליף אותי?
0: אתה רואה? אתה לא יכול להחליף, הנה, הנה הבעיה
1: שלך. לא, אני לא רוצה להחליף אותך, תפקיד שלך מאוד משעמם.
0: בכל מקרה זה לא זה.
1: אין סיכוי.
0: ולא פתרת.
1: Objection.
0: Overruled. ועדיין אנחנו תכף נראה אם תהיה לנו תשובה גדולה לדבר הזה או לא.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בהרבה מאוד בתים ועסקים? הוא מאוד חשוב, ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.

0: כל הלילה אומר אדם ריו דה ג'נרו, פעם אדם סמבה דה ג'נרו. טוב, האם יש לנו תשובה נכונה לחידה של היום? זו השאלה. Is there איסטה, מה הולך עם זה? מה קורה? תעדכננו. למה אתה עושה כאילו עם הכתפיים? כאילו מה, מה? ספר לנו, נו, מה הולך? יש את זה? למה אתה עושה עם הכתפיים? הם לא שומעים שאתה עושה עם הכתפיים. נצלם להם, אני אראה מה...
1: לא רוצה.
0: לא רוצה. עוד, למה? למה? מה קרה? גם היום אין תשובה נכונה?
1: יש, יש תשובה נכונה.
0: נו,
1: יש.
0: אז מה, למה אתה נשמע ממורמר? למה המרמור? מאיפה נובע המרמור? שוטף אותנו.
1: כי...
0: כי אם ככה תשאיר בבר מצווה שלך, כל האורחים יברחו מבית הכנסת.
1: אני אסביר לך.
0: אני אסביר. אני יודע, אני יודע, אני יודע לבד. אני, יש, אני יכול, אני מנחש?
1: לא.
0: אני מצביע, הנה.
1: לא, לא,
0: אוקיי,
1: לא.
0: אז מה קרה, איסטה, מה קרה? יש תשובה נכונה ו...
1: אלכס לא רוצה לענות.
0: אלצ'קו? שוב פעם אלכסנדר?
1: כן.
0: אלכס לא רוצה לענות?
1: לא.
0: מה, כאילו, זה במסגרת של הפינתנו, סננו את איסטה? זה היה...
1: לא יודע איך זה הפך להיות פינה בדיוק.
0: זו פינה קבועה.
1: לא, זאת לא פינה קבועה, לא.
0: למה אתה מתבאס? למה אתה עושה את ה...
1: כי אני אמרתי שפעם הבאה דבר כזה יקרה, הזוכה לא יזכה.
0: לא, מגיע לאלכס, אם הוא ידע את התשובה, מגיע לו.
1: לא, הוא ענה ראשון, אבל...
0: אז נו, מה? אבל, כן. אבל אתה כועס עליו.
1: אני לא כועס, אני מאוכזב.
0: אתה מאוכזב.
1: כן. תבין, אני לא כועס, אני מאוכזב. זה יותר קשה.
0: בעיה, זה יותר קשה, נכון. תשמע...
1: עכשיו חבל.
0: למה?
1: מה רע?
0: מה?
1: לעלות אלינו פה, להתקשקש קצת.
0: קודם כל, אולי הוא לא רוצה לדבר איתך.
1: אולי הוא לא רוצה לדבר איתך.
0: לא יכול להיות.
1: לא חשבת על זה.
0: אין סיטואציה כזאת בעולם. תשמע.
1: אולי הוא לא רוצה לדבר איתך בכלל.
0: עכשיו אתה רוצה להפוך את זה.
1: בסדר, אלכס, אני בסדר. אני מסכים איתך. גם אני, אם הייתה לי אפשרות לא לדבר איתו, כנראה שזה מה שהייתי עושה.
0: בלה, בלה, בלה, בלה. תשמע,
1: אנחנו, אנחנו,
0: עכשיו אתה יודע איך זה עובד, נכון? כאילו אלכס לא זה, אז מי שיגיד את התשובה הנכונה יהיה לא אחר מאשר?
1: אני.
0: נכון. אז בוא נזכר יחדיו.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שיש אותו בהרבה מאוד בתים ועסקים? הוא מאוד חשוב, ולמרות שהוא מאוד חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו.
0: בניגוד לאתמול שלא הייתה...
1: אני אוהב שהתשובה נמצאת אצלי, אתה יודע למה?
0: נו, מה עכשיו? לא, אי אפשר לברוח את הזמן, אין לנו, תקשיב.
1: אי אפשר, אתה יודע, ליצור מתח.
0: עוד פעם מתח. אחרי שאתמול...
1: והמעטפה נמצאת בידי.
0: לא, אין מעטפה.
1: אפשר לגזור את המתח במספריים ולחתוך אותו בסכין.
0: אין לך גם סכין, תקשיב. אתמול לא הייתה תשובה לחידה.

0: היום יש תשובה לחידה.
1: היום יש כמה שענו.
0: אתה יכול לשתף אותנו בבקשה בתשובה הנכונה לחידה?
1: התשובה.
0: או, הנה זה בא.
1: הנכונה.
0: או, הנה זה בא.
1: לחידתה.
0: כן, נו.
1: של.
0: צ'ירי. היא.
1: צ'ירי.
0: היא.
1: טופים. לא כאלה.
0: אה, אז
1: אין. לא חשוב, נו. כספת.
0: זה היה כזה קל הפעם, אני לא יודע
1: למה.
0: זה
1: היה כזה קל,
0: זה היה ממש קל.
1: זה לא היה כזה קל.
0: ממש קל.
1: זה היה כזה קל. אבל היו כמה כאלה שענו נכון.
0: תשמע, יש את זה בהרבה...
1: ואלכס הוא הראשון מתוכם שענה.
0: יש את זה בהרבה בתים, בהרבה עסקים.
1: חבל שהוא לא ענה לנו, אבל בסדר.
0: הוא מאוד חשוב, ולמרות שהוא חשוב, בדרך כלל לא רואים אותו כמעט.
1: כן, בדרך כלל הוא מוסתר. אתה לא תשים כספת...
0: ככה, על הפרונט שלה.
1: על הוויטרינה, בסלון.
0: אחרת היא לא תישאר סגורה.
1: יש מצב שלו.
0: כן, יש בעייתיות עם העניין הזה. תשובה נכונה, וכמובן אנחנו נפנק את אלכס. מה נפנק אותו? בוא ניתן לו גם איזה...
1: נטו?
0: נטו, נטו. בוא ניתן לו 100 שקלים לקניות בנטו חיסכון, שנפתח לנו סניף בנתניה. אז שיהנה מהעניין הזה. נטו חיסכון, רשת המזון למהדרין, זולה, משתלמת בישראל. עכשיו גם בנתניה. רחוב הפלדה, 13 גם... מה, דניאל?
1: כן.
0: דניאל עם ארבע תשובות נכונות.
1: ארבע תשובות נכונות?
0: ארבע תשובות נכונות, בהמשיך כבודו. גם אותו פנק לי.
1: בנטו?
0: בנטו? מה שאתה רוצה? אתה רוצה בנטו?
1: בנטו.
0: אתה רוצה... אוקיי, אז פנק אותו בנטו.
1: אז גם מקבלים נטו חיסכון.
0: יאללה, שניהם מקבלים איתנו את הקנייה, לקנייה בנטו חיסכון. גם בחדרה, גם בנטניה, גם בכל מקומות. לא, אתה לא.
1: למה?
0: כי אתה עובד איתנו, אי אפשר. אסור לעובדים אצלנו ולמשפחותיהם.
1: אני צריך לקנות שם רגיל.
0: לבד, רגיל, ככה, כאחד האדם. אז שניהם מקבלים מאיתנו ברכות לשניהם. איסטה, תודה רבה.
1: יש על מה?
0: אין על מה, תודה. וכמובן, אנחנו מאוד מאוד שמחים שפתרנו את הסוגיה הזאת, אחרי אתמול, שקצת חששתי, כי לא הייתה לנו תשובה נכונה לסוגיה הזאת.

מהמחר, בין 4 ל-6, מיד אחרינו, הדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90, שחזרה לעונה חדשה בתחילת השבוע. תודה רבה למשה איסטחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם. ביקורים נראה לכם, נשתמע מחר, יאללה, ביי, תהיו טובים, תהיו נחמדים, אחד לשני.

0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: היום זה קורה.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה. עצרתי, קניתי, קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מ...

0: במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: פיגמנטו. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטו. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטו. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטו. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטו. לוקחים את הקיר לטוב.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: 90 FM, 90 FM.

0: ערב טוב, מאזינות ומאזינים, וברוכים הבאים לדקה ה-90, תוכנית הספורט של רדיו 90. יום שלישי היום, אבל ב-22 לחודש הליגה תיפתח. בינתיים אנחנו בפרומו, בקטימון של הליגה, גביע הטוטו, מכבי נתניה עם שני ניצחונות, הפסד. אבל מבחינתי הבשורה הטובה של מכבי נתניה, שנראה שהאוהדים מתחילים להתחבר, למרות שמספר המינויים הוא עדיין לא גבוה במיוחד. אז היום נדבר הרבה על מכבי נתניה, אבל גם על שאר הליגה. לצידי היום כוכב הפועל חדרה, יגאל אלחדד, ככה שמן הסתם נדבר גם על הפועל חדרה. טכנאי השידור שלנו אבי מרום, בהפקה משה הסתחרוב. מי שרוצה לראות אותנו כנס רואי חשבון בתוכנית הספורט, אז מוזמן להתחבר לפייסבוק לייב, רדיו 90 במילים. מי שרוצה לכתוב לנו גם מוזמן בוואטסאפ, 054-90-90-53-9, אנחנו קוראים את הכל, אנחנו גם מתייחסים לדברים מעניינים. אז אנחנו מתחילים. שלום לך, יגאל אלחדד, מה שלומך?
1: ערב טוב, משה, אני ברוך השם, הכל בסדר. סוף הקיץ, מתחילים להרגיש את תחילת עונת הכדורגל.
0: כן, זה מתחיל לזמזם.
1: זה מתחיל לזמזם לנו בידיים וברגליים, ונשמע מעניין, נראה שתהיה עונה מעניינת.
0: טוב, אנחנו בהמשך נמשיך לדבר בינינו, נשאל אותך מה דעתך על הליגה, מה הולך, איך הולך, אבל בינתיים בוא נתחיל לדבר על מכבי נתניה, איך אתה מתרשם ממנה את כל כך...
1: האמת היא שכשאני מסתכל על מה שקורה בגביע הטוטו, אז אני חושב ששתי קבוצות, פועל חיפה ומכבי נתניה, הולכות להיות מבחינתי הפתעה.

0: של הליגה, הם ימשיכו ברמה שהם הציגו במשחקים הראשונים של גביע טוטו, ואני לאו דווקא מתייחס לתוצאות, אלא אני מתייחס ליכולת. מכבי נתניה הפכה להיות קבוצה מאוד מאוד חזקה, אני הבנתי שהתקציב של השנה היה אחד התקציבים הגדולים ביותר שהיה במועדון הזה בשנים האחרונות.
1: כן, היה מי שאמר שכאילו זה התקציב, אחרי חמשת הגדולות זה התקציב הבא.
0: ואני רוצה להגיד לך שכנראה הכסף לא משקר, ומכבי נתניה נראית בהחלט קבוצה חזקה, מאורגנת, טובה, שמציגה כדורגל יפה לעין, משחקת התקפי, לא פוחדת, קבוצה שלוחצת, ואם מכבי נתניה תמשיך ביכולת הזו ותשתפר ככל שנתקדם במהלך של הטוטו של הליגה, אני חושב שמכבי נתניה הולכת להיות ההפתעה הטובה של הליגה. אותם דברים הייתי אומר גם על הפועל חיפה, אבל אנחנו מדברים פה על מכבי נתניה ומכבי נתניה.
1: בוא דבר איתי גם על הפועל חיפה, כי אני לא יודע אם זה מה שאכן יקרה, אבל מעניין.
0: אז הפועל חיפה גם היא מציגה כדורגל איכותי, תוסס, קבוצה חזקה, ואומרים שהמזל הולך עם הטובים, אז ראיתי שבשבת הם ניצחו סכנין בדקה 93 עם 10 שחקנים, וכנראה באמת, כנראה שכשהולך אז הכל הולך טוב, ואני חושב ששתי הקבוצות האלה הולכות להיות ההפתעה, או הקבוצות המרעננות של הליגה בשנה הזו. אולי אמרתי את זה מוקדם מדי, אבל זה נראה ממש בסדר, ומכבי נתניה בהחלט שם. רוני לוי כבר נמצא כאן שנה שנייה, שלישית.
1: מתחיל את השנייה,
0: וכנראה שזה מה שצריך להיות בכדורגל, עוד להתחיל להחליף מאמנים כל פעם שלא הולך. עם תקציב טוב, מכבי נתניה יכולה לעשות עונה טובה.
1: טוב, בואו נמשיך לדבר אנחנו בהמשך, אבל בואו נקדם בברכה לראשונה עונה את איש ספורט אחד ווואלה, רענן ברנובסקי, שלום לך.
2: הלאה, נראה טוב, מה נשמע?
1: טוב לשמוע אותך.
2: תודה רבה, בחזרה.
1: אז בואו נתחיל פה במכבי נתניה, רענן, איך אתה מתרשם מהקבוצה עד כה?
2: אני חייב להגיד שקצת קשה לי לדעת ולשים את ה... אתה יודע, לתת את ההתרשמות שלי עד עכשיו. אני חושב שפשוט מהסיבה שמכבי נתניה עדיין רחוקה מאוד לטעמי מהשלמת הסגל שלה. הייתי במשחק האחרון שהיה נגד הפועל רמת גן, נכחתי במגרש, ראיתי מקרוב. צריך לזכור, מכבי נתניה מחר תשחק נגד הפועל פתח תקווה, זה יהיה משחק הרביעי שלה ב-12 ימים, בשל ההגרלה, ובגלל שהיא מדורגת בבית של, או משובטת בבית של 5 קבוצות, אז כל פעם קבוצה אחת נחה. מכבי נתניה תנוח במחזור האחרון, במחזור החמישי. זה אומר שהיא היחידה ששיחקה 4 משחקים ברצף, ומחר זה משחק רביעי תוך 12 ימים. בשלב כזה של העונה, אתה יודע, כשאתה עוד לא בסגל מלא, בטח לא בכושר מלא, שחקנים חלקם חזרו מפציעות, חלקם רק סיימו מחנה אימון של טרום עונה, אז קשה מאוד להבין. כן אפשר לראות ששחקנים למשל כמו דאבו נמצאים בכושר טוב, ירין אבוחצירה, מרענן רשמי, אפשר לקרוא לזה ככה, אבל שוב, לא נפיל על ילד בן 16 את כל ההצלחה של העונה הזאת. אני חושב שנתניה צריכה להתחזק בדחיפות בעוד בלם, ואני יודע גם שהיא מחפשת קשר אחורי ועוד כנף, ואם יגיע קשר אחורי זר, אז או וטרה או ספריאן יפנו את מקומם וישוחררו. לכן אני אומר, זה נראה בסדר עד עכשיו, זה נראה לא רע, הגיעו שני מגנים שלדעתי יעזרו הרבה, גם מורוזוב, גם אלון הזוגי, שניהם שחקנים טובים שיתנו תחרות גם לעמית כהן וגם לקארם ג'אבר הקפטן, ואולי הייתי צריך להתחיל עם זה, השוער סמו, אחלה שחקן, נראה כמו פגיעה בינגו של מכבי נתניה, שוער שהגיע מפורטוגל, בינתיים נראה טוב מאוד, אני לא מתרגש מהמשחק האחרון שהקבוצה קיבלה 3 שערים, מהבחינה שלו, כי אף שער לא היה בגללו, כדורים שם טיילו ברחבת החמש.
1: כן, אבל זה מה שדיברת רענן, זה גולים של בלמים.
2: נכון, אז לכן אני אומר שאני לא שם את האשמה עליו, ואמרתי, מכבי נתניה תהיה חייבת להביא בלם, ואולי אפילו שניים. אני יכול להגיד לכם שלא ממש מרוצים מההישארות של בקרי קונטה, שחקן שהגיע בשנה שעברה ולא ענה על הציפיות של רוני לוי. כרגע מחפשים בלם זר אחר שיגיע. יכול להיות שבדוגמה, אני אתן את הדוגמה, וגם בנתניה הדוגמה הזאת היא עלתה, לא בטוח שזה יצא לפועל, אבל כששנה שעברה בעין קרבלי התחיל את העונה בביתר ירושלים, שאלו מי זה הפלופ הזה, ומי זה השחקן הזה, ואיך הוא יחזיק לנו את מרכז ההגנה, ואז הגיע לוק

0: הגדרני, הגיאורגי, והצמד הזה, הצימות של שניהם יחד, הפיק, קודם כל, מהיכולת הטובה של גדרני, גם קרבאלי הפך להיות אחד הבלמים הטובים בליגה. אז יש מחשבה שאולי אם יגיע בלם טוב לצידו של קונאטה, יכול להיות שיהיה שיפור ביכולת שלו. כרגע אני לא רואה את זה קורה. ולכן אני אומר, שתי עמדות מפתח, אולי אפילו שלוש, שזה בלם, קשר אחורי ועוד שחקן כנף, אחרי העזיבה של הריברטו טוורש, וכמובן החור שזה ישיר בחלק ההתקפי, אני חושב שמכבי נתניה עוד צריכה, אתה יודע, להתארגן ולבנות את עצמה עד הסוף. זה לא אומר שמה שיש עכשיו הוא לא טוב. מאור לוי נראה מצוין, אם לא הסתרתי אותו קודם, עוז בילו גם ייתן את שלו, דבו אמרנו, ושוב, יצטרכו עוד להביא שחקנים בנוסף לכל אלה שהזכרנו.
1: רענן, לא דיברת על דולב חזיזה, שהגיע רק השבוע, הייתי רוצה לשמוע מה אתה אומר בקשר אליו.
0: רכש מצוין של מכבי נתניה, שחקן חיר, או לא רכש, כי הם לא קנו אותו, הוא הגיע בעברה חופשית, חיזוק מצוין אני חושב. דולב חזיזה זה כל החבילה שאתה מקבל. אני חושב שנתניה בשנה שעברה, אחד הדברים שהיו חסרים לה, זה סוג של בדבוי על המגרש. בדבוי, אתה יודע, זה לא תמיד אחד שבא ושובר רגליים ומתווכח עם שופטים, אבל בדבוי זה אחד שיודע קצת ללחלך את המשחק, קצת להיות האיש הרע במרכז הקישור, מעבר ליכולות המקצועיות של דולב חזיזה, שאנחנו מכירים אותו, אתה יודע, שבע שנים במכבי חיפה, נכון, הוא היה בשנים הלא טובות של השנתיים, שלוש האחרונות, אבל הוא גם היה חלק מהעונות המפוארות של מכבי חיפה באליפויות וההשתתפות באירופה. אני חושב שזה לא סתם רוני לוי התעקש עליו, הוא מכיר אותו. אחת הסיבות, אני חושב שדולב חזיזה, כי היה לו ביקוש בחצי ליגה, בליגת העל, אחת הסיבות שדולב חזיזה הגיע, הוא גם אמר את זה ברעיון שהוא עשה אתמול או שלשום אחרי המשחק, שהוא הגיע הרבה בזכות הרצון והרושם שהוא קיבל מרוני לוי, שרוני לוי ממש רצה אותו, ואני יודע במהלך המסע ומתן כמה רוני לוי היה מעורב באופן אישי בהבאה של חזיזה, כולל שיחות שהיו ביניהם וכולל כל מיני דברים אחרים. אז הזכרת אותו, באמת לא הזכרתי אותו כי הוא שיחק עד עכשיו, הוא נכנס רק כמחליף בחצי שעה האחרונה, אבל זה באמת שחקן שאמור לתת המון המון. קודם כל ראינו את האיכויות שלו גם בהובלת הכדור, גם בפס שהוא נתן בבישול לדבו.
1: בבישול, נכון.
0: כן, ברור. ואתה יודע, זה דברים שיש לך, זה לא משנה באיזה קבוצה אתה משחק, באיזה דקה אתה עולה, מה שיש לך ברגליים יש לך. אני חושב שכמובן דולב יודע בעצמו, הוא עוד עדיין חסר כושר משחק, הוא עדיין לא פיט ל-90 דקות, אני אהיה מופתע מאוד אם הוא מחר יפתח בהרכב, יכול להיות שאחרי חצי שעה הוא יקבל פתאום 45 דקות. עם דולב חזיזה, בעיקר אחרי התקופה האחרונה שהוא עבר, צריך לזכור שהוא לא היה עם נתניה במחנה האימונים בחול, ולכן משהו בהכנה שלו לעונה הזאת פחות טוב. זה לא אומר שהוא לא יכול להדיק את הקצב, אבל זה אומר שבשלב הזה של העונה צריך לעבוד איתו ממש בצורה זהירה ונכונה. אני חושב שבנתניה יודעים את זה ועושים את זה, ואתה יודע, אנחנו במשחק גביעת אותו מחר, אז גם לא צריך לרוץ ולתת לו 90 דקות ולהגיד בוא ננצל אותו מעכשיו עד הסוף. יש עוד את משחקי הדירוג אחר כך, בין אם מכבי נתניה תגיע לחצי הגמר או תהיה במשחקי דירוג, וגם אם זה יהיה מחזור ראשון בליגה שהוא עדיין לא יהיה מוכן לגמרי, זה בסדר. אני חושב שבסופו של דבר צריך להסתכל על המשך העונה ועל כל העונה, ולא להסתכל כרגע על הטווח הקרוב. אני אומר את זה ומסייג, כי אני יודע שלקהל של נתניה, שאני מאוד מעריך אותו, יש פתיל סבלנות קצר. בוא נגיד, הם קצת לוקים בעניין הזה. שוב, קהל מדהים, שגם במשחק אגב נגד הפועל רמת גן, צריך להגיד, לצד כללות כאלה ואחרות ומחאות כאלה ואחרות, היה גם עידוד, דווקא אחרי הגולים שהקבוצה ספגה, ושוב, ישבתי קרוב ליציעים של נתניה, אז שמעתי את זה, גם אחרי שהקבוצה ספגה, הקהל עודד, וגם הגיעו משהו כמו 3,500, אם אני לא טועה. אז הקהל צריך טיפונת סבלנות, טיפה לתת לקבוצה, אולי אפילו לעשות דברים שלא עשו בעבר, לדחוף את הקבוצה כשפחות הולך, לא להתעצבן בדקה עשירית כשאיזה פס הולך לא טוב או כדור ניווט בצורה לא נכונה, לתת טיפה יותר גב, וזה קהל שיכול להיות שווה נקודות לקבוצה הזאת. אני חוזר לדולף חזיזה, אני חושב שהוא יכול להיות עוגן, קודם כל הוא יהיה עוגן, כי אתה רואה את המנהיגות שלו ברגע שהוא נכנס למגרש, אתה רואה שהכל סובב סביבו, וגם השחקנים נותנים לו את הכבוד. אני חושב שהוא יהיה גם דמות מאוד דומיננטית בחדר ההלבשה, וזה גם משהו שהיה לטעמי חסר לנתניה של השנה שעברה.
2: אין ספק שנתניה היה חסר מנהיג.
1: אני רוצה להגיד לשניכם שאני שמעתי את דולב חזיזה בריאיון אחרי המשחק, והיו מי שלא הבינו אותו בהתחלה, אבל מהר מאוד הבינו, כי הוא אמר שאני עכשיו בתקופה קשה וזה, כאילו חשבו שהוא אומר שהוא בא מקבוצה גדולה לקבוצה קטנה.

0: אבל הוא הסביר...
1: לא, לא, לא לזה
0: הוא הסביר, הוא הסביר, לא, הוא הסביר יפה, ואני חושב שהוא הסביר יפה שהוא היה בתקופה קשה, כי הפרדה ממכבי חיפה לא הייתה לו קלה, הוא רצה להמשיך והם ויתרו עליו, וכנראה גם דרכיהם נפרדו שלא בצורה ששמחה את ליבו יותר מדי, ואני חושב שדווקא מכבי נתניה תוכל ליהנות מזה, כי הוא ירצה להוכיח שהוא שווה ומה הוא שווה. אני חושב שהוא באמת, כמו שאמרת, כנראה האיש הנכון במקום הנכון במכבי נתניה, שהוא יוסיף לא רק בקטע המקצועי, וטוב יעשה רוני לוי, שאתה אומר שאתה יודע שהוא נלחם שהוא יגיע. אני חושב שבאמת, עם עוד שניים, שלושה שחקנים שמכבי נתניה תביא, כמו שאמרת, הקבוצה הזו בהחלט מצפה לעונה טובה. עם, תמיד מכבי נתניה זה קבוצה של גולים, של כדורגל יפה, לא, לא מסתגרים בהגנה, משחקים יותר קבוצה התקפית, והקהל יבוא על, על סיפוקו, ככה אני חושב.
1: אז אני אגיד משהו על מה שאמרת, משה, ברשותך. אני יודע שאיגל דיבר, אני מבקש את רשותו של משה להגיב. אני אומר...
2: בוודאי!
1: לא. לגבי דולב חזיזה, צריך, אי אפשר לעטוף את זה בצורה, אתה יודע, של מילים יפות. הוא נזרק ממכבי חיפה. היה לו חוזה לעוד עונה, הודיעו לו שהוא לא בתוכניות המקצועיות. לשחקן שבשנה שעברה היה אחד הקפטנים של הקבוצה, לשחקן שהיה אחד הדומיננטים, אין משהו יותר כואב ומשהו שיכול לפגוע יותר מזה שמנהל מקצועי, אנחנו מבינים שזה מגיע שם מהמנהל המקצועי, מליאור רפאלוב, שאומר לו, חביבי, אתה לא בתוכניות שלנו, ואתה יודע, צריך להגיד גם את האמת, דולב חזיזה גם היה בחלקים פחות טובים של מכבי חיפה, של השנתיים האחרונות, אז אנחנו לא ניכנס לשיקולים של חיפה, אבל כן, אני בטוח, כמו שאמרת, זה מכניס הרבה דרייב לדולב, להוכיח שהוא רק בן 30 ועוד מסוגל לתת הרבה על המגרש, אבל שוב, צריך לעשות את זה בצורה מאוד זהירה, וגם דולב יודע שעכשיו יש הרבה אחריות והרבה זרקורים לכיוונו, הוא צריך לעשות את זה גם בצורה חכמה, ולדעת גם אולי לפעמים קצת לשמור על העצבים, לא להרוויח צהובים, לפעמים, אתה יודע, צהובים מיותרים, ולהיכנס לכל מיני פינות מיותרות, להתמקד בכדורגל, ואז באמת, כמו שאמרת, מכבי נתניה תרוויח מזה, ובגדול.
2: רענן, נסענו על כביש מספר 2 עם דולב מחיפה ל... נתניה, בוא נמשיך...
1: אגב, דולב נתניאתי, הוא תושב העיר, אז אתה יודע, בשבילו זה קלה. אני חושב שהוא עדיין תושב העיר, או שהוא גדל בעיר, אבל הוא...
2: אנחנו נברר.
0: למיטב ידיעתי, דולב גר בשכונת עין הים בגבעת אולגה חדרה.
1: אז אוקיי, אבל הוא היה נתניאתי בוודאות, אני אבדוק את זה לפעם.
2: זה נקודה מעניינת, אנחנו נבדוק, אבל אני אומר, בוא נמשיך לנסוע בכביש 2 קצת דרומה, ונדבר איתך על... על מכבי תל אביב, בינתיים, יאללה. לפי מה שנראה, אמנם אולי היריבות לא היו משהו, אבל עדיין היא מפגינה יכולת טובה.
0: היא נראית הקבוצה כרגע, כן, היא ובית"ר ירושלים הכי מוכנות לליגה.
2: היא מדאיגה את הפועל באר שבע.
1: אתה יודע, הצרות של הפועל באר שבע הן צרות שלהם. יש להפועל באר שבע משחק שיכול להפוך להם אולי את 5 השנים הקרובות, לא רק את העונה הזאתי. אנחנו מזכירים, הפועל באר שבע פוגשת את הכוכב האדום בלגרד במסגרת הסיבוב השלישי בצ'מפיונס ליג, ואם הם יעברו את הכוכב, אני חושב שהדרך שלהם לליגת האלופות תהיה סלולה, אבל בוא, אתה יודע, זה עוד יש זמן והכוכב פייבוריטים. לגבי מכבי תל אביב, אני חושב שהם התחילו את העונה הזאת כמו שהם סיימו את העונה הקודמת, אחרי הזכייה בגבי המדינה, הגיעה גם הזכייה והניצחון נגד באר שבע, שפה כן פגשו יריבה שהיא ראויה לטעמי, באלוף האלופים, עוד קנגו היה בבאר שבע, כך שזה בהחלט היה ניצחון ראוי, ואני חושב שמכבי תל אביב בעיקר, תראו, היא לא התחזקה, זה נכון, אבל היא שמרה על כמה אורגנים מהעונה שעברה, ובעיקר אני חושב שהחזרה של קני מילר, המאמן שמכיר מאוד את הקבוצה משנה שעברה, רצו אותו, סמכו על היכולות שלו, אני חושב שהרעב שהוא מציג והחיבור של השחקנים אליו גרמו לזה שסוף העונה התחבר עם תחילת העונה הנוכחית, ומכבי תל אביב מחר תמריל בתומי לקראת המשחק הראשון נגד צסקה סופיה במסגרת הסיבוב השלישי של הליגה האירופית, שזה בעצם המפעל השני בחשיבותו. מחר המשחק יערך ללא קהל, זה בעצם הבית של מכבי תל אביב בבתומי בגיאורגיה, אבל הוא יערך ללא קהל כי הקבוצה ספגה עונש בגין הדלקת האבוקות במשחק הקודם נגד שריף טירספול. יכול להיות שגם הפועל תל אביב תספוג משהו דומה, כי גם היא עמדה לדין, ולכן אני חושב שמכבי תל אביב צריכה מחר לעשות ניצחון בכל מחיר, ולתת לעצמה איזושהי מקדמה לקראת הגומלין שיערך בשבוע הבא בבולגריה נגד סופיה, וברגע שאם היא תעבור את הסיבוב הזה, אני חושב שהדרך שלה לליגה האירופית תהיה סלולה, כי בפלייאוף מחכה לה אופי קרטים, קבוצה יוונית, לא מהדרג הראשון, זה לא אייק אתונה, פנתינייקוס, אולימפיאקוס, זאת קבוצה שאפשר לעבור אותה. ואני חושב שאם מכבי תל אביב תבטיח לעצמה שוב עוד עונה אירופית,

0: זה באמת יהיה תחילת עונה מצוינת מבחינתה. אמרנו לגבי נתניה שהיא רוצה להתחזק, גם מכבי תל אביב, אתה יודע, אם אתם תדבר איתי עכשיו סוף העברות נגיד בעוד חודש מהיום, זאת יכולה להיות קבוצה שונה לגמרי, ואני אסביר. שחקנים כמו למשל טייריס אסנטה שמועמדים למחירה, רוי רביבו שמוזכר כמועמד למחירה, כמובן אליו ורלה שחזר מהמונדיאל וגם עבורו היה ביקוש, ואתה יודע, יכול להיות פתאום זר אחר פתאום שיקבל הצעה כזאת או אחרת, ואז יביאו גם שחקנים במקומם. לכן אני אומר, הסגל של מכבי עוד רחוק מלהיות סופי, אני מניח שעוד יהיו לפחות שלושה שינויים, אם לא יותר מזה. הם גם מחפשים בכל מקרה להביא עוד בלם ועוד שחקן כנף במקומו שסעיתי, שבינתיים לא רוצה לחזור לישראל. אז כך שגם מכבי תל אביב, נכון, הם התחילו טוב את העונה, הם נראים מאוד מאוד מחוברים לקני מילר, והם מחוברים בפני עצמם. ראינו את דן גלאזר שהגיע כתוספת, החתימו את אסתר סוקלר, שחקן שהפקיע בשנה שעברה 15 שערים בליגה הסרבית, שחקן נבחרת סלובניה, זאת אומרת, כן, סלובניה. חיזוק שנראה טוב, צריך לראות איך הוא וסעיד אבו פרחי, שפתח טוב את העונה, הסתדרו ביחד. אבל סך הכל מכבי תל אביב, אני מסכים, עם פתיחת עונה טובה מאוד, אם היא תיכנס אתה יודע, השנה בניגוד לשנה שעברה, שמכבי תל אביב הייתה היחידה שרצה באירופה, ושאר הקבוצות, אתה יודע, נהנו פה רק מהליגה הישראלית, השנה גם באר שבע כבר הבטיחה לעצמה את המפעל האירופי לפחות, חורף שיהיה בקונפרנס ליג, בהנחה והם מאבדים סיכוי בצ'מפיונס או בליגה האירופית, ולכן זה פקטור שהוא מאוד מאוד משמעותי במאבק האליפות, כי בשנה שעברה מכבי תל אביב, דיברנו על זה, עם כל הטיסות וכל הנסיעות הלוך חזור, אתה יש לך 8 משחקים ואתה עושה את כולם בחוץ, זה 16 טיסות, זה משחקים שאתה מחמישי לראשון, ואתה אין לך זמן בך לנוח ולהתאמן, ככה זה יהיה ב-1 דצמבר, אז השנה גם הפועל באר שבע בתמונה של הדבר הזה, יכול להיות, והלוואי נאחל שגם הפועל תל אביב ובית"ר ירושלים שיפילו כמה שיותר רחוק.
1: אנחנו רוצים.
2: כן, כולנו. זה המחיר שמכבי שילמה שנה שעברה.
1: לסיום רענן, אתה דיברת על רוי רביבו כמועמד לעזוב את מכבי תל אביב.
0: בוודאי, בוודאי.
1: איך הם יוותרו עליו? היה צריך לעשות בייאוט רציני מאוד.
0: תראה, קודם כל, התג המחיר עליו הוא בסביבות 4 מיליון יורו, וצפונה אפילו. זה שחקן שבדרך כלל לא משלמים סכומים כאלה, בטח לא על מגנים ישראלים, אבל רוי רביבו, אני חושב, הוא, אתה יודע, בלבל אחר מהמגנים הישראלים האחרים. אני חושב שזה שחקן ש... אני חושב שהיום, מבחינת, אם מכבי תהיה מסמנת את מי הכי רוצה לשמור מכל הסגל הזה, אני אגיד בשיא הרצינות שלא מעט אנשים במועדון אומרים שזה רוי רביבו, כי קשה לך להביא תחליף. אם קראו את טייריס אסנטה כנראה לליגה האיטלקית, כי יש לו ביקוש, שוב, בהנחה
2: שחקן
0: מצוין, שחקן נבחרת הצעירה של הולנד, אתם יודעים, שחקן, אבל אתה יכול להביא זר, אתה יכול להשקיף כמה מיליונים ולהביא זר, להביא ישראלי ברמה של רוי רביבו, אתה לא תמצא, אתה יודע, אתה יכול להביא ענן חלילי, שהוא בכלל באגף ימין ולא שמאל, אבל זה לא משהו ריאלי, זה לא משהו שיכול לבוא עכשיו בחשבון, ואם יאבדו את רוי רביבו, כי אתה יודע, רוי רביבו בשנה שעברה ראה את עצמו יוצא לחול.
1: הוא כבר בדק תמיד רחוב בקופנהגן, אבל...
0: נכון, ואני חושב שבסופו של דבר זה לא הייתה הליגה שהוא רצה, ולא הקבוצה שהוא רצה,
1: ולכן הוא... מגיע לו משהו הרבה יותר טוב.
0: אני מסכים, וכרגע עוד לא יהיו הצעות קונקרטיות. ברגע שיבוא משהו שיתאים גם לו וגם למכבי תל אביב, לא תהיה ברירה אלא לשחרר אותו.
1: אין ספק, שמה, הוא...
0: למכור אותו כמובן, לא לשחרר. הוא לא ילך בחינם. תג המחיר שם הוא מאוד גבוה.
2: תשמע, הבחור הזה עשה התקדמות מטורפת בשלוש שנים האחרונות.
0: לגמרי.
2: והפך להיות, באמת, אני שנים לא רואה כזה מגני, יכולת, גם יכולת טכנית יוצאת מן הכלל, מבין את המשחק, מרים כדור ראשון, לא מחכה, שחקן ברמה אחרת, באמת מכוון לליגות הגבוהות, ואני חושב שבהחלט מגיע לו. אני רק רוצה להגיד, שאם מכבי תל אביב תשחרר גם אותו וגם את הסנטה, אז זה ייצור להם איזושהי בעיה, כי אתה לא יכול, אתה יודע, הם שיחקו שנה שלמה, ואתה צריך תאום בהגנה, אתה צריך תאום בהגנה, רענן, אתה רואה כדורגל ומבין מה אני אומר, ולכן אני חושב שזה יכול לעשות למכבי תל אביב בעיה, והם היו מעדיפים שהבעיה הזאת תיפטר בקיץ, אבל כמו שאתם אומרים, כנראה אין הצעה קונקרטית, אז זה ייקח להם קצת זמן. אני חושב...
0: הקיץ הזה של קיץ של אחרי מונדיאל, הוא טיפונת יותר איטי עבור הקבוצות הישראליות, כי אנחנו בתחתית סולם, תחתית שרשרת המזון, נקרא לזה ככה, מתחילים אחרי המונדיאל להתחיל להזיז עסקאות, בעיקר הקבוצות הגדולות, לאט לאט, ואז זה הולך ויורד למטה. מכבי תל אביב, מה לעשות? היא עדיין לא בדרג הראשון, וגם לא השלישי והרביעי, ולכן שוב, הדברים יקרו לקראת סוף החלון. קבוצות יבחנו כרגע מה הם יכולים.

0: לעשות מבחינת שחקנים שנמצאים בחול, ואני יכול להגיד לכם שאני שומע את זה גם ממכבי נתניה וגם ממכבי תל אביב וגם מעוד קבוצות שאני מסקר כמו הפועל פתח תקווה והפועל רמת גן. קשה מאוד להביא זרים לישראל בתקופה הזאת, ואתה מדבר עם סוכנים והם אומרים לך אנחנו מציעים, שקבוצות מציעות הרבה כסף, מציעות תנאים, מכבי תל אביב דיברה עם בלם קרואטי ובלם סרבי והציעו משכורות שנעות סביב ה-700,000 יורו לעונה. זה כספים שאף אחד כרגע לא מקבל במכבי תל אביב, ושני הבלמים שדיברו איתם לא רצו להגיע בגלל המצב בישראל, או בגלל, נקרא לזה, הערפל הביטחוני באזור. אותו כנ"ל במכבי נתניה, דיברו עם בלמים שלא רצו להגיע לפה מסיבות כאלה ואחרות, וזה משהו שיוצר בעיה לקבוצות הישראליות. זה לא סתם שהרבה קבוצות מחפשות רכש ומתקשות מאוד להביא.
1: רענן ברנובסקי, המון תודה שהיית איתנו, ובוא נאחל לכולנו עונה טובה.
0: ברור, לגמרי, לכל הקבוצות.
2: שנהנה כולנו, רענן.
1: שיהיה לנו כיף ומעניין.
2: משה, לפני שאנחנו מעלים את המרואיין הבא, אז המאזין הוותיק, שוער העבר, אשר בלולו, מחזק את רענן וכותב לי שנתניה תהיה פקטור רציני לליגה לאחר 8 משחקי מבחן, כולל 3 משחקי גביע הטוטו. ניצחו בשבעה, זה אומר הכל על ההכנה הטובה של רוני לוי. נכון שחסר בלם ברמה גבוהה וקשר אחורי, אבל גם הוא מאמין ומקווה שנתניה תהיה פקטור רציני השנה
1: בליגה. אנחנו בעד, רוצים קצת אקשן לתוכנית שלנו, אבל בואו נצפין לטבריה, ננסה לראות מה קורה שם עם האירועים וכולי. כתב ערוץ הספורט, תומר שרעבי, שלום לך.
3: שלום חברים, אמרת את המילה אקשן, אמרת עירוני טבריה.
1: כן, אז בואו, אבל לצערי זה לא אקשן של כדורגל.
3: זה נכון, לא אקשן של כדורגל, פרשה שמלווה אותנו לאורך כל הקיץ האחרון. מחר עירוני טבריה תגיע לבית הדין של ההתאחדות, לדיון ראשון בעצם בהליך המשמעתי נגד הקבוצה. התובע דורש, בעצם מגיש כתב אישום חמור מאוד, שהסעיף המרכזי בו הוא ניסיון או ביצוע עבירת סימום וחומרים ממריצים. לא דורש עונש בינתיים, משאיר את זה פתוח לדיינים בבית הדין, אבל אנחנו מבינים שמדובר בכתב אישום חמור. מנגד טבריה מתנערת מהאישומים, טוענים על חקירה מזוהמת, כבר מאיימים שאם צריך ייתנו להרכאות משפטיות גבוהות יותר. אתם מבינים בזה גם בכל נושא בית הדין, אם צריך גם ייתנו לבית המשפט המחוזי, ממש ככה אומרים בטבריה. תוכלים גם את שירותו של עורך דין ציון אמיר, עורך דין מוכר מהעולם הפלילי. כן, מומחה גם בחקירת עדים, בעצם בבית הדין, וזה מה שינסו לעשות. זאת אומרת, ינסו לגמרי להפוך.
1: אבל עומר, תן לי להבין משהו. אתה אמרת חומרים מסוכנים, הרי מה שדובר שם, שמסך כל הסבו שם סלע, אם זה מי מלח, הבנתי שיש מגבלה עד 100 מיליגרם.
2: צריך להיות כימאי היום בשביל להיות כנראה מאמן כדורגל או מי שמתעסק בזה.
1: על פניו, הם שמו, כל אדם שמתייבש, שמים לו את האינפוזיה עם הסלן הזה, אז מה בגדיל פה?
3: בוא נעשה סדר. קודם כל, התמיסה הזאת, כפי שאמרת, זה בהחלט נקרא סלן, זאת תמיסת מי מלח שאפשר גם לצורך העניין להשיג בבתי מרקחת. אממה, השימוש לספורטאים, אולימפים למשל, הוא אסור לגמרי, והשימוש לכדורגלנים, על פי התקנות של וואדה, ארגון למניעת סימום בספורט העולמי, זה עד 100 מיליליטר. והטענה, השמה כנגד טבריה, זה שחרגו מהכמות הזו, הכמות הזאת היא בעצם כמות של מעל 100 מיליליטר, יכולה גם לצורך העניין להסמיך את אדם לטשטש חומרים אחרים, וגם לעזור בהתאוששות של הגוף. מנגד בטבריה אומרים, לא לגמרי, מהרגע הראשון לא מקרישים את העובדה שהשתמשו ועשו אירועי מי מלח, אבל אומרים, עשינו את זה מתחת לכמות בעצם שמושרת בתקנון, ובאמת עשינו את זה כדי לעזור לשחקנים להתאושש, אבל לא עשינו פה שום עבירה. זה בעצם יהיה עיקר הדיון שאנחנו נראה בשבועות הקרובים.
2: אתה יודע, אני רוצה להזכיר לכם, הייתה פעם להקה, לא יודע איך קראו להם, הגשש החיוור, הם היו אומרים, האוויר החם של טבריה עולה, עולה, עולה.
1: רואה צפת,
2: מתקרר, יורד למטה. אבל אני רואה שבינתיים האוויר לא מצליח לרדת חזרה למטה, כל הזמן טבריה בכותרות, ואני חושב שטבריה סובלת גם בעצם מאותה קבוצה קטנה, שקל להתנפל עליה, אני רואה את זה בעיניים האלה.
1: הרי מי שהתנפל עליה זה ג'קי מאשדוד.
2: ברור.
1: הוא מנסה לנצל מצב.
2: הסיפור פה מאוד ברור, ואני רוצה להגיד לך, כאחד שראה את טבריה השנה, שכל הכבוד לקבוצה הזו, ומקומה בליגת העל, ואני חושב שזה לא הוגן מה שמנסים לעשות לה, גם אם הם חטאו, כי נראה לי שהם חטאו שלא במזיד, אלא אולי בלי לדעת, עברו פה ושם על החוק. אני עוד פעם לא רוצה להיות השופט.

0: ומחר אנחנו נראה בבית הדין, את הדבר הזה בעצם מתחיל, זה הולך להיות הליך ארוך, אז הוא יימשך גם לתוך העונה.
1: אז זהו, אתה ציינת את הפרשה הקודמת של החוזים הכפולים, שהורידו להם נקודות, ולמרות הכל היא נשארה בליגה בגדול, אבל היא פותחת את העונה עם מינוס 6 כמדומני. אם וכאשר יורידו עכשיו עוד נקודות, ונגיד היא תפתח את העונה במינוס 10, מינוס 12, יש טעם לשחק בליגה הזאת בכלל? מה אין לך רוח בדבריה?
0: תראו, קודם היה ציטוט של הגשש, אז בשיחות שאני עורך עם אחד מאנשי המועדון הבכירים, הוא גם ציטט את הגשש ואמר, אם מפחיתים לנו נקודות, אנחנו מה שנקרא, נשרוף את המועדון. בטבריה עומדים ללכת הכי רחוק שאפשר מבחינת התיק. הם טוענים בטבריה, ההכנה שלנו נפגעה. אנחנו בלי מאמן ובלי ארבעה שחקנים מרכזיים למשך כל ההכנה, במחנה אימונים בחול, במשחקי גביע הטוטו. שחקנים לא רוצים להגיע. ספונסרים שהיו אמורים להעביר כספים לקבוצה ולהגדיל את תקציב המועדון לא מגיעים כרגע. אז הם אומרים, אנחנו הולכים עם זה עד הסוף. הדבר שהכי חשוב לטבריה זה שעוד יהיה כאן בעצם הורדת ליגה ישירה. אבל אם תהיה הפחתת נקודות, בטבריה אומרים, אם צריך, נעלה עם הנוער, נשחרר את השחקנים הבולטים, מי שירצה משוחרר, ויש כאן בעיה מרכזית, כי הליגה שלנו, הספורטיביות בליגה שלנו, עשויה להיפגע מהדבר הזה, ואני בטוח שגם בהתאחדות יודעים את זה, ולכן יצטרכו לנקוט בעונש מידתי יחסית, לפי איך שאני רואה את זה לפחות.
1: ימים יגידו, בינתיים לא כיף, לא כיף בדבריה. עומר שרה באיש ערוץ הספורט, המון תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.
2: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום,

0: היום זה קורה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. המזכירות והמזכירים של ועדות הקלפי מנהלים את תהליך ההצבעה במקצועיות ובשקיפות, מתוך שמירה על טוהר הבחירות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
6: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: 95. 95.

0: עד ה-90, חזרנו אליכם, כאמור, לצידי יגאל אלחדד, הסמל של הפועל חדרה, אז בואו נשאל אותך קצת על הפועל חדרה, מה קורה? אני לפני חודשיים כמדומני, הייתי במסיבת עיתונאים עם נציגי בנפיקה ובן זאב ואסי רחמים, היה מאוד מרשים, היה יופי של סנדוויצ'ים. השאלה, יגאל, לאן זה הולך מכאן?
1: תראה, משה, מבלי לפגוע בכל האנשים שניהלו את הפועל חדרה בשנים עברו, שחלקם גם חברים שלי, אנשים טובים כולם, אני חושב שהגיע לפועל חדרה משהו אחר, משהו שהוא לא רגיל במחוזות של הכדורגל הישראלי בכלל ובחדרה בפרט. הבחור, מנכ״ל הבורסה, אם אני מבין נכון, בן זאב, הגיע, הביא איתו את אסי רחמים, אחרי שהיה להם ניסיון מאוד גדול, והסוכריה בכל הנושא הזה היא לאו דווקא קבוצת הבוגרים, אלא מה שקורה עם מחלקת הנוער, כמו שאתה אמרת. להביא לכאן, תחת המעטפת של קבוצה כמו בנפיקה, שיתוף פעולה, השקיעו פה כספים מרובים ומטורפים, כי אני רק היום שוחחתי עם אחד מחברי הנהלה שאמר לי שכל הצוות הניהולי והמקצועי שמגיע מפורטוגל גרים בקיסריה, וזה להחזיק צוות של אנשים, זה גם מגורים, גם שכר וגם כל מיני תנאים מסביב, זה בתקציבים שחדרה לא ראתה ולא רגילה. והשחקנים, שיתוף הפעולה הזה אמור להניב פרי, אני רואה כבר מה קורה, כי מתקשרים אליי כל מיני אנשים מכל המדינה, אתה יכול לסדר לי שישחק בקבוצת הנוער, בקבוצת הנערים. בואו לא נשכח שהפועל חדרה ירדה שתי ליגות, לא ליגה אחת בשנתיים, והפועל חדרה היום היא קבוצה שמשחקת בליגה א', וכל העילה וכל התהילה שהייתה סביב הקבוצה נמוגה כלא הייתה, כי קבוצה בכל זאת לרדת שתי ליגות בשנתיים זה לא דבר של מה בכך. וגם כשאני אמרתי, כששוחחתי כאן ודיברתי ברדיו לא מעט, לא מספר מועט של פעמים, ודיברנו על זה שהפועל חדרה עמדה בפני מה שנקרא פשיטת רגל, הקבוצה הזו הייתה, לא הייתה יכולה להתחיל את העונה, אלמלא היה מגיע הבחור הזה, בן זאב, הקבוצה הייתה כנראה מתפרקת, או מתחילה מליגה ג'. כרגע מה שקרה, הוא הזרים חמצן, ובקבוצה הבוגרת יש תקציב בליגה א' של מיליון שקלים. זה לא תקציב גדול, העירייה באמת עשתה מאמצים, היא מעבירה לקבוצה 3 מיליון שקלים, מיליון שקלים הולך לכיסוי חובות, וככה שכאילו יש לפועל חדרה יותר כסף מהתקציב שצריך. אבל הקבוצה כרגע, החלק שהם שמים את הדגש עליו, הוא לאו דווקא הקבוצה הבוגרת, הם הביאו הרבה שחקנים צעירים לקבוצה הבוגרת, מתוך רצון לייצר איזושהי תשתית, ועיקר המאמצים מופנים לאותה מחלקת נוער, תחת החסות של קבוצת בנפיקה, ועוד פעם, צריכים להבין פה, זה גם, זה דבר שהתבצע לפני כן, כשאסי רחמים היה בבאר שבע, אם אני לא טועה, אז באר שבע קיבלו את האימות של אתלטיקו מדריד, משהו כזה.
0: כן, זה לא החזיק זמן אבל.
1: לא החזיק זמן. פה מדובר בהשקעה של הרבה מאוד כסף, בטח לקבוצה כמו הפועל חדרה, ואני שוב אומר לכם, ההייפ וכל הרעש שקורה מסביב, ואני שומע מה קורה אצלנו בעיר, אז הוא באמת מופנה לכל הקטע הזה של קבוצת הנוער. עכשיו, הם גם, לדעתי, הם עובדים נכון, הם עשו מפגש עם אוהדים, עשו מסיבת עיתונאים, משתדלים להיות קרובים יותר לכל המערכת, הקבוצה השנה תשחק במגרש האימונים.
0: כן, היינו שם.
1: כן, מה של, אז אם מי שהיה שם מבין איזה מתקן מדובר, עם כל הפסיליטיז מסביב, זה דברים שאתה לא רואה במגרשים של קבוצות אחרות בארץ. נכון שלא לשם הפועל חדרה כיוונה, כי בכל זאת, לשחק בליגה א' שהופכת להיות שנה הבאה, וכנראה הליגה הרביעית, הפועל חדרה תצטרך לנסות לעשות מאמצים, לפחות לעלות לליגה ארצית, אם לא לליגה לאומית, כדי להיות בליגה שלישית, ומשם אולי להתחיל לבנות עתיד ולחזור למה שקרה כאן בעשר שנים האחרונות. היה גם איזה פודקאסט מעניין של, שקיבלתי אותו אתמול, של בחור שאימן את הקבוצה מומו ניסטל, שעשה עם אחד אוהדים שקדי פודקאסט, שהתחילו לדבר איך הקבוצה מליגה א' הגיעה לליגת העל, ומה הם חושבים שיקרה בשנים הקרובות, אם הקבוצה תמשיך להתנהל. אני, בדבר אחד סמוך ובטוח, שאם בן זאב שהגיע לקבוצה, ימשיך באותו קו שהוא עושה, אני חושב שבחיים הכל זה התמדה. לא משנה באיזה מקצוע אתה נמצא, לא משנה איפה אתה נמצא, אתה רוצה להצליח תתמיד, ברדיו, בכדורגל, ברואי חשבון, בעסקים, תעבוד על אותו מסלול, לאורך שנים תתמיד אתה תצליח, ואני חושב שבקשר לנושא הזה שנקרא פועל חדרה אחרי שנתיים קשות מאוד,

0: מאוד שהקבוצה הזו עברה, וירדה שתי ליגות עם כל השוקת השבורה שנותרה מאחור, ובכל זאת זה אנשים שנתנו את ליבם, מרצם וכספם, ולא הצליחו, צריך להגיד את האמת. מגיע עכשיו משהו חדש, משהו שלא היה בפועל חדרה, משהו שאנשים לומדים אותו לאט לאט. אם זה ימשיך ככה, אני סמוך ובטוח שהפועל חדרה תגיע לפחות בנושא הזה שנקרא מחלקת נוער, תוך שנתיים שלוש להיות אחת ממחלקות הנוער המובילות, ואולי זה יעלה מעלה כלפי הבוגרים, ויגרום גם להצלחה שם בדבר הזה.
1: יאללה, בוא נקווה, אבל ברשותך יגאל, בוא נחזור לנתניה, ערב טוב לעיתונאי והפרשן ואוהד מכבי נתניה, חנן ליבוביץ'.
2: ערב טוב חברים.
1: קודם כל, חנן, מזל טוב.
2: תודה, המון תודה, כן.
1: הבחור התחתן.
0: מזל טוב, חנן.
2: אמת, כן.
1: יפה, אנחנו בשמי ובשם רדיו 90, ואוהדי נתניה, מאחלים לכם את כל הטוב שבעולם.
2: אמן ואמן, והמון תודה.
1: עכשיו בוא תספר לנו על מכבי נתניה, איך אתה מתרשם מה שראינו?
2: לפני שאני אספר לכם לגבי ההתרשמות, אני אתן לכם הבהרות לגבי כמה דברים שדיברתם עליהם בתוכנית, כי אני במקרה ראיינתי את דולב חזיזה באחד האימונים, ואני אעביר לכם. קודם כל זה נכון, הוא נולד בנתניה, יש לו משפחה גדולה בנתניה, שעדיין גרה פה, הוא מאוד מחובר לעיר. הוא אמר לי, לא היה לי ספק שברגע שאני עוזב את חיפה והגיעו ההצעות, הראש היה רק בנתניה.
1: יפה.
2: מעבר לשיחה עם רוני לוי. דבר נוסף שקיימתי שהיה חשוב לי לבדוק את זה, זה נפגשתי עם ראש העיר לגבי כל הנושא של, אתה יודע, של כל מה שעברנו שנה שעברה עם רוס קסטין, על הכספים, המשקיע, הוא הבטיח לי שהשנה הוא מאוד מחובר ובקשר עם רוס קסטין, והשנה יושקעו, זה יהיה אחד התקציבים הגדולים שהיו במכבי נתניה בשנים האחרונות.
1: בוא נראה.
2: עכשיו אני...
1: רגע, אז אני אעשה... אם אנחנו התחלנו בזה, תכננתי בסוף, אבל בוא נעשה את זה עכשיו. האוהדים לא רוצים את גיל לב בנתניה. אפילו ביציא השלם צעק לא רוצים את לב... תספר לנו מה הסיפור עם גיל לב.
2: זה לא סוד, הסיפור עם גיל לב לא התחיל השנה, והם קיבלו הבטחה, עוד אפילו שהבעלים רוס קסטין שעשה איתם שיחת אוהדים, הוא הבטיח שכן יהיו שינויים. אמנם הוא הביא מנכ״ל נוסף, אבל הם עדיין נעולים על זה שגיל לב עושה חינתה.
1: רגע, המנכ״ל החדש או הסמנכ״ל שהוא הביא, רוני כמדומני קוראים לו, איך מתחלק את העבודה ביניהם? אתה יודע, מפלצת דור ראשית בדרך כלל לא מצליח.
2: קודם כל זה נכון. שני, גם ממה שאני הבנתי, גילם הוא היה אחד כזה שגם לא נותן לאנשים אחרים יותר מדי שם, ועובדה שהרבה עובדי מועדון שם עזבו בעונה הקודמת, וגם לא הגיעו מחליפים. כרגע אני לא רואה עדיין דברים צפים, אבל אני מסכים איתך שזה לא בריא. זה לא בריא, בטח לא מערכת יחסים של אוהדי הקבוצה עם גיל לב, שהם לא מתכוונים להרפות בנושא הזה של גיל לב.
1: עכשיו נסע.
2: הם לא יפסיקו את המחאות עד שגיל לב לא יהיה מחוץ למכבי נתניה.
1: אז ככל שאתה יודע, רוס קסטין מתייחס לזה, או שהוא... עושה דווקא, או שמנסה להסביר למה כן, איך זה הולך?
2: תראה, רוס קסטין הוא לא נגיש כל כך לתקשורת בזמן שהוא נמצא בחול, אבל כרגע הוא לא מלא, הוא אמר שהוא יזיז, אבל הוא לא נראה לי כרגע שזה משהו שהוא מתכוון לעשות. יכול להיות שהוא נותן לו עוד שנה חפיפה עם הסמנכ"ל החדש.
1: תראה, אחד האוהדים, רונן, כותב לי, גיל לב, לך הביתה, אין פרסום, אין שיווק במכבי נתניה, רוצים שינוי.
2: זה אחד הנקודות הכי כואבות, ואני אומר לך, גם בתור איש תקשורת, וגם בתור נציג של התקשורת כלפי הקהל, לא יעלה על הדעת שמנכ״ל של קבוצה לא,

0: לא, לא יוצא, לפחות, לפחות פעם בשנה, אם לא פעמיים בשנה, לתת סברים על, על ניהול הקבוצה, על מטרות הקבוצה, על כל מה שקורה. אין היום עידן כזה שיושב מנכ״ל ו- ו- ו- ולא מדבר עם אף אחד.
1: זה בערך.
0: וזה חלק מהטענות של האוהדים. מעבר לכל הנושא הזה של כל המחירות שהיו שנה שעברה, שהם חשבו שהוא יותר לטובת, הוא מבחינתם לא משרת את טובת הקבוצה. זה אני אגדיר, זה ההגדרה המדויקת.
1: טוב, חנן, בוא נדבר כדורגל.
2: כן, קצת כדורגל, יותר מעניין מהעסקנות.
0: קדימה.
2: מה, איך, חנן, איך אתה רואה את מכבי נתניה של תחילת העונה? מה אתה מצפה מהקבוצה, או מה אתה חושב שיקרה איתה בליגה? חנן?
1: חנן נעלם לנו. אז נעלה אותו שוב, הסתחרוב.
2: הוא לא נבעל מהשאלה שלי.
1: כנראה שהוא נבעל. הסתחרוב, תחזיר לנו את חנן. נעלם, איגל, אני בטוח שאתה הצלחת להפחיד אותו, ובגללך הוא שינה ופרש. זה, אין לי, אין דרך אחרת לחשוב על זה. אז חנן, חזרת אלינו?
0: כן, כן, אני אתכם.
1: מה קרה, נבלת מהשאלה של איגל?
2: אתה שמעת את השאלה שלי?
0: לא, שמעתי את השאלה. תראה, אני בעונה הקודמת, מה זה חשבתי? אני הייתי בדעה נחרצת שרוני לוי לא הצליח בלשון המעטה. אבל אם יש מישהו שאפשר לסמוך עליו בבנייה ובעמדות הנחרצות שלו ובשחקנים שהוא עם הידע שלו והכל, אני סומך עליו בבנייה של הקבוצה העונה. עכשיו, הקבוצה נבנית לדעתי כרגע בצורה נכונה. השחקנים שהגיעו זה שחקנים שיש להם ניסיון, לא מעט ניסיון בליגת העל. והשאלה הגדולה שוב פעם זה הזרים והחיבור.
1: תראה חנן, חכה, בוא אני אקשה לך קצת.
0: אוקיי.
1: שנתיים, שלוש, אין לקבוצה בלמים כמו שצריך, גם בשבת, אומנם גביע הטוטו, הפועל רמת גן, לדעתי שני שערים בנגיחות מרכז הרחבה, שבלם רציני, לוקח אותם.
0: אמת, עכשיו, תראה, לא היה רק בעיה של בלמים, היה גם בעיה של מגנים, ומגנים הביאו, נקווה שהם יצליחו לעשות את העבודה ביחד.
1: תראה, אני כירושלמי ראיתי הרבה את מורוזוב בביתר, לא יודע. הלוואי ואני
0: טועה. אני איתך באותה דעה. אני לא חושב שהוא מגן שמאלי בין הטובים בליגה, אבל אולי הם מסתמכים על הניסיון שלו.
1: אתה יודע מה, אם אתה שואל אותי, אתה לא שואל אותי, אבל אני בכל זאת אגיד, לדעתי ליאון מזרחי לא נופל ממנו.
0: אני גם חושב, אני חושב שליאון מזרחי היה מגן לא רע בעמדה שלו, שחקן צעיר שיכול להתפתח, אבל רוני לוי רצה את מורוזוב.
1: רוני חכם ממני וממך בתחום הזה. בוא ניתן לו את הקרדיט.
0: עכשיו, לגבי הבלמים, אני יודע שהם מחפשים בנרות בלם נוסף. כמובן שגם דיבר על זה רענן, שקונאטה,
1: מה קורה לחנן ליבוביץ' היום? בוא ננסה אותו בפעם השלישית, תסתחרו. בוא ננסה. אז
2: אולי זה, אולי האיראנים יודעים משהו שאנחנו לא יודעים.
0: למרות שהוא בלם מצוין, והנה אני אומר לך, הוא בלם מצוין, אבל שניכם יודעים שבלם שחוזר מכל שחקן, שחוזר מחצי שנה פציעה, זה סימן שאלה גדול.
1: תראה, ליאור כותב לנו בוואטסאפ, הקבוצה היחידה בליגת העל עם ארבעה מגינים, כולם ימניים.
0: נכון, נכון.
1: הוא גם קינח במילה בושה, אבל זה מעניין.
0: תראה, מורוזוב שיחק בביתר מגן שמאלי. אז הוא יודע את התפקיד.
1: איגל, מגן שמאלי עם רגל ימין עובד?
2: לא, ממש לא. אבל אתה יודע, היום בגלל שהוא משחק עם רגל הפוכה,

0: קיצוני, משחק עם בימני, משחק בצד שמאל, אז אולי אפשר איכשהו לאזן, כי אתה יודע, הם חותכים פנימה, לא הולכים לקו כמו פעם.
1: כן, אבל זה השחקני כנף בדרך כלל, משחקים עם רגל הפוכה.
0: אז אתה שם מגן עם רגל הפוכה, אולי אתה יודע, הפוך על הפוך זה נקרא, לפתור את הבעיה, זה מה שמשה שאל.
2: כן, זהו, זה בדרך כלל לא טבעי לי.
1: אני גם לא בעד, אבל שוב פעם, אתה יודע, קשה לי להתווכח עם מאמן, שיש לו את הניסיון בליגה, והוא גם ראה אותו, ואולי הוא חושב שהוא מספיק טוב, אבל אני למשל, אם זה היה תלוי בהחלטה שלי, הייתי מבין מגן שמאלי עם רגל שמאל. אני חושב שזה דבר שהוא חשוב מאוד.
2: האמת שזה מגן שמאלי היום בארץ, זה אחד המצרכים הנדירים. מצרך
0: מבוקש, כן, קשה מאוד למצוא
2: ממש, אין, חוץ מרוי רביבו שדיברנו עליו קודם, אני לא רואה עוד מגן שמאלי בעל שיעור קומה ככה כזה, שובר שוויון כזה. גם בעולם.
1: בגלל זה אני גם חושב שהשחרור של... שאמרת לי לפני שנייה, מרח לי רגע מהראש.
2: ליאון מזרחי.
1: ליאון מזרחי.
2: תאזין לנו, בשעה השנייה נדבר עם אבא
0: שלו. איפה משחק גורפינקל? גורפינקל. היה גם מגן טוב, היה בחדר הזה שנה, שיחק בחול, שחקן נורא בכלל.
2: אני חושב שהוא בחול.
0: אה, הוא עדיין בחול.
1: אני גם חושב שהוא בחול. טוב, תראה, הקישור של נתניה די עמוס. לדעתי אפילו צריך לשחרר בין שחקן לשתיים. מה עוד שהם רוצים להביא עוד קשר? מה, זה ארומה... עושה פריצה נהדרת.
2: אבל זהו, כבר...
1: מביאים לו את הראש, אבל הבנתי מהקבוצה שהם יושבים איתו כרגע, יפתחו לו את החוזה, בטח של השנה הקרובה. אני גם שמעתי איפשהו את הסוכן שלו שאמר שהשנה הוא יסיים את העונה במכבי נתניה, אבל אתה יודע, אני לא, אתה יודע, היום גם יצאו שמועות שיש לו הצעות מארצות הברית, אבל בוא נקווה, אתה יודע, אני מצפה מבעלים כמו שיש לנו, במכבי נתניה, ששחקנים ש... אין בעיה, תביא שחקן צעיר, שיפרוץ אצלנו, אבל שגם ייתן אצלנו עונה שתיים טובות, ואחרי זה שיתקדם.
2: איגל, אתה שאלת על גורפינקל, הוא משחק בלרנקה, קרוב אלינו.
0: הוא שחקן לא רע בכלל, חיזוק
2: מתאים. תגיד,
1: כן, יש בעיה. יש בעיה עם מגנים שמאליים, קשה מאוד למצוא את התפקיד הזה.
0: את המצרך הנדיר הזה, כן.
2: כן, הוא גם יניב, תמה, אני נורא אוהב את המאזינים שלנו שהם מעורבים ועונים לי על כל דבר, אז יניב מציין שגורפינקל שיחק נגד ביתר במשחק האחרון, אז הוא צודק, הוא עלה כמחליף.
0: נכון.
1: כן, כן, אני חושב שגם נתניה פנו אליו שנה שעברה. כנראה שטוב לו, שההצעה הכספית של נתניה לא הייתה מספיק טובה לו, אז הוא החליט להישאר.
2: תגיד, מה דעתך על השוער? אתה רגוע? כי בעונות הקודמות אנחנו קצת היה לנו בעיה עם שוער.
1: תראה, אני ראיתי אותו בכל המשחקים. הוא מראה ביטחון, יש לו משחק רגל יוצא מן הכלל. כל הגולים שהיו במשחקים, אף אחד לא מתקרב אליו. אבל אתה יודע, זה מוקדם מדי. זה נראה טוב, אבל בוא, זה מוקדם מדי, עדיין לשפוט. אבל אני חושב שזה נראה, כרגע, זה נראה בסדר גמור. כן. בטח יותר טוב ממה שהיה לנו.
2: כן, נראה שהוא מקרין שקט על ההגנה,
1: כן,
2: וההגנה סומכת עליו, אבל שוב, הוא מסכן. שלושה גולים שמול הפועל רמת גן, אני לא מאשים אותו באף שער.
1: עד שרוני לוי לא ימצא את האיזון הנכון בעמדת הבלמים, זה, שוב פעם, זה איך אתה אמרת לפני רגע, השוער מקרין ביטחון על ההגנה, אבל גם ההגנה צריכה להקרין ביטחון על השוער.
2: נכון,
1: זה צריך להיות שילום.
2: נכון.
1: ואם ייתנו לו לקבל גולים שלא יהיה לו מה לעשות עם זה, זה בבעיה, אבל הוא בטוח שהוא יותר טוב ממה שהיה לנו עד עכשיו.
2: אני שמעתי איזה מומחה כדורגל שאומר שאם השוער שלך מצטיין, כנראה שהקבוצה לא טובה.
1: לא, זה ברור, אבל אני אומר, סתם לא במשחק האחרון, במשחק שלפני נגד פתח תקווה, למשל, שמע, נקחו לו שתי נגיחות מחמש מטר, אחד הוא לקח בסטיג יוצא מן הכלל, השני זה היה פשוט בלתי אפשרי לקחת את הכדור. אז ואמרתי לך, המשחק...

0: שלו בולט לעין, יש לו, הוא נותן כדורים ארוכים, אם יש לו חלוצים מהירים והוא צריך להוציא כדור קדימה, יש לו כדורים ארוכים ומדויקים, יש לו נוכחות בתוך הרחבה. בוא נראה, הנתונים כרגע מראים שזה בסדר
1: גם. חנן, בוא נקווה שהבעיה של מכבי נתניה בחלק האירופי תיפטר במהרה בימינו, כי הקבוצה מציגה כדורגל בהחלט יפה ונעים לעין.
0: הבעיה של נתניה בחלק האחורי כבר כמה שנים. זה הבעיה שבעצם גרמה למכבי נתניה לא להגשים את המטרות שלה. אוי לנו, אם השנה זה לא יסתדר.
1: שמע, רוני לוי לא פרייר, אני מאמין שאם הוא ראה את מה שכולם ראו שנה שעברה, הוא יפתור את הבעיה במוקדם או במאוחר השנה, ונתניה תוכל להתברק בחלק העליון וללכת קדימה.
0: אני יכול לומר לך את זה, וזה ציטוט ממספר שחקנים ומספר אנשי מערכת, פחות מפלייאוף עליון יהיה כישלון השנה.
1: אנחנו מסכימים, אנחנו מסכימים.
2: למרות חנן, אם תשים לב, החלק העליון של הפלייאוף העליון
1: די סגור.
2: ביתר, כן. באר שבע, מכבי תל אביב, פועל תל אביב.
1: מכבי חיפה.
2: תרשה לי להכניס גם את מכבי חיפה, זאת אומרת...
1: נשאר כרטיס אחד שעליו תתמודד נפול פתח תקווה, מכבי נתניה, בפועל חיפה.
2: אלא אם כן תהיה איזה הפתעה מלמטה, כן, שגם ראינו... הפועל חדרה שלך, בעונה הראשונה שלך.
1: נכון.
2: בום, הייתה פלייאוף עליון.
1: הפועל רמת גן כרגע, כן. די מפתיעים.
2: זאת אומרת, דברים כאלה יכולים לקרות.
1: משה, הנבואה ניתנה לשוטים.
2: לא, אני אומר...
1: ואנחנו לא נתנבא, אבל בואו נראה, יהיה מעניין.
2: אבל לנתניה לא הולך להיות פיקניק בשביל להגיע לפלייאוף העליון.
0: לא פיקניק, אבל לדעתי זה מטרה...
2: זה...
0: עם כל הקושי שאמרת לי עכשיו. היא בטוח אחת מהגדולות יכולה לפשל. תשמע, אם כולם יתנו עונה מדהימה וגם אתה, אז תשמע, אין מה לעשות. כמו שאמרת, יש שישה מקומות, אבל...
2: כן,
0: אני... אני חושב שהם חייבים להתמודד על
2: הפלייאוף
0: העליון.
2: תשמע, אני, אמנם אנחנו טרום עונה, אבל אני אגיד לך דבר פשוט, אם היא לא עולה לפלייאוף העליון, זה כישלון חרוץ, לא שעשימה נקריא.
0: אמת, אמת, אמת.
2: אני לא בפנטז על אירופה, מקום שלישי, רביעי, לא. אבל פלייאוף העליון זה מסט. תראה, אם, גם עונה שעברה, שהייתה עונה שהתחילה גרוע, הם עוד הצליחו לדגדג וכמעט הגיעו. אז
0: נכון. כן, מה, היה עונה שאמרת, היית במקום רביעי אפילו תקופה מסוימת.
2: כן, נגעת בזה.
0: נכון, ואז הגיעה נפילה, אבל זה לא, זה אומר לי רק דבר אחד, שאתה כן יכול להיות במאבק.
2: זה מה שצריך לטובת האוהדים, חנן ליבוביץ', החתן הצעיר. שוב, מזל טוב, ונשמור על קשר.
0: אמן, תודה רבה לכולם.
1: עשרות טובות, ערב טוב.
2: אנחנו נצא לפרסומות, ובחלק השני של התוכנית, אנחנו נדבר על הפועל באר שבע, נדבר על ביתר ירושלים עם דגש על ליאון מזרחי, ונקנח במכבי חיפה, ננסה להבין מה עובר עליהם ומה עוד יעבור עליהם. נשתמע.

נטו מהפכה. נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר היום.

0: ניצחון. היום זה קורה. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3.90 שקלים. ספיץ

0: ניקו ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר. ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
5: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: 90 FM, 90 FM, 90 FM.

Άγκορ. Yo. 30 שנה של חלומות קרו בחודש, אז עוד לא הבנתי זו ברכה או שזה עונש.

0: 7:08 דקות, הדקה ה-90, כאן ברדיו 90. אנחנו מתחממים לקראת העונה הבאה, ברקע גביע הטוטו, אבל יש משחקים באירופה, היום הפועל באר שבע מול הכוכב האדום בלגרד. הוא אחד משחק, איגל?
1: כן. הייתי אומר לא כל כך כוחות, אבל איך שמעתי קודם, זה לא שבאר שבע משחקים נגד ארסנל, באר שבע משחקים נגד הכוכב האדום, וביום טוב הכל יכול לקרות, רק בוא לא נשכח שקנגו איננו, ויהיה לבאר שבע מאוד מאוד קשה.
0: יהיה קשה, יהיה לא קל, אבל אפשרי. אז בואו נקרא אלינו לקו השידור את נדב דייג, ידיעות אחרונות וויינט. ערב טוב נדב.
2: אהלן, מה נשמע, מה שלומכם?
0: בסדר, אתה במתח, אתה אופטימי לגבי המשחק הקרוב, מה... תראה, אמנם, שכחתי להביא לך את משה גלמט, כי זה הוא ידוע כמחשף, אבל יגאל חדד מספיק טוב גם.
1: אתה יודע מה, נדב, אני רוצה להגיד לך משהו, יש לי, אתה מבין, אנחנו גרים בחדרה, קיסריה, הילד שלי... בן 18, אוהד צרוף של הפועל באר שבע רום, הולך לכל משחק שלהם, והוא אומר לי...
2: יש בקיסריה...
1: כן.
2: בן של החבר מחיל הים. גם כן, אספנו אותו פעם, אוקיי.
1: אז הוא אומר לי, אבא, באר שבע עוברים את הכוכב האדום בלגרד. אתה יודע, אבל הוא מדבר בכובע של אוהד, לא של... אז אני אומר, אמרתי לו שזה המשחק הכי קשה שבאר שבע יכלו לקבל.
2: קשה, הגרלה הכי קשה.
1: לגמרי, לגמרי, אבל אתה יודע, כדורגל.
2: כל יכול להיות, כן.
0: עולים 11 מול 11.
2: כן,

0: כמו שאתם אומרים, הכוכב האדום קבוצה יותר מנוסה, קבוצה יותר עשירה, עם תקציבים יותר גדולים, שחקנים מנוסים, עם הכוכב האדום פייבוריטית, אבל בכדורגל never say never, הכל יכול להיות. אני חושב שלפועל באר שבע יש איזה יתרון קטן דווקא בעמדת המאמן. אנחנו למדנו את רן, רן מאוד מאוד יסודי, מאוד מקפיד, מאוד יודע להכין לקראת משחקים, ווואלה, אולי ישלוף איזו הברקה היום שתיתן לקבוצה איזשהו יתרון, איזשהו סיכוי. הבעיה היותר גדולה שהגומלין זה שם במגרש שלהם, ששם יש 50 אלף לא נורמליים, סליחה על הביטוי.
1: אבל
2: שאל את עומר אצילי ואת מכבי חיפה, אני חושב שם השם שדקה 90 הוא הרים כדור ומישהו בא, מה זה גול עצמי, כן, אתה מבין, לפעמים, כן, אבל אז מכבי חיפה הייתה קבוצה גדולה
0: לגמרי.
1: התחלת לדבר על המאמן, על קוז'וך, דווקא, אתה יודע, בשנים האחרונות הרושם שלי שהוא מתחיל להניע לאט, כאילו, לוקח לו זמן עד שהוא...
0: נכון, בדיוק, נכון, כזה שאלה... אבל במשחק נתון אחד, לא יודע, נראה לי שהוא כן יכול להבריק איזו הברקה, מדברים על המאמן הסרבי שהוא קצת שחתן, ושהוא לא יעשה הכנה מקיפה ויסודית כמו שרן יעשה, אז אולי בנקודה הזאת הפועל באר שבע תיצור, תתקרב, תאזן, אולי תיצור איזשהו יתרון קטן, אבל זה קשה, זה סיפור לא פשוט. אני אגיד לכם את האמת, התקניתי אתמול במכבי תל אביב, וואלה איזה מזל, קרטים, גם טיול יפה,
1: גם קרוב,
0: גם הכל, כל מה שאתה רוצה במכה אחת הם קיבלו.
1: תשמע, צריך מזל של מכבי תל אביב. רציתי להגיד מזל של אלופים, אבל הזכרתי שבאר שבע היא אלופה.
0: כן, יש להם מזל, מכבי, איזה הגרלה מטורפת.
1: אבל נגיד לך משהו, נדב, יהיה יותר מתוק, עם ההגרלה הקשה תעברו ותמשיכו הלאה.
0: נכון, אבל לא פשוט.
1: לא, פשוט זה...
2: נדב, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות. קודם כל, מה עם דן ביטון? קצת פחות מדברים בתקופה האחרונה לה, ואיך אתה רואה את הפועל באר שבע השנה בליגה?
0: קודם כל, לגבי דן ביטון זה עניין רפואי קרדה. הפועל באר שבע ממתינה לאישור של הרופא שמלווה אותו, וכפי שאתם מבינים, אם הוא לא נמצא כרגע, אז אין כרגע את האישור הרפואי. מקווה שזה יהיה, הוא מאוד מאוד רוצה לבוא, הוא מאוד אופטימי, הוא מאוד בעניינים, הוא בא לבקר כל הזמן. אני מתפלל ומקווה בשבילו שהדברים יסתדרו, שהוא יוכל לחזור לפעילות. נכון לכרגע אין לו אפשרות לחזור לפעילות ספורטיבית.
1: אבל לפני שנדבר על העונה, קנגו עשה חור גדול בקבוצה.
0: כן, אבל זה היה צפוי, וזה חלק, וזה עניין, זה דינמיקה ידועה בכדורגל, שחקן רוצה להתקדם, עשה שנתיים יפות, יש לו אפשרות להרוויח הרבה יותר כסף, זה טבעי, זה חלק מעולם הכדורגל, אני מקבל את זה, וזה היה באוויר, וצוות הסקאוטינג של המועדון עבד ועובד על קשר, הייתה הערכה שזה הולך לקרות. בוא נקווה שימצאו שחקן, קשה למצוא שחקן כזה.
1: כזה
0: לא ימצאו. זה בינגו, גם כסף, גם כלכלית, גם מקצועית, גם זה שהוא היה בקבוצת הנוער, הוא התחבר מהר. זה יהיה קשה למצוא משהו כזה, אבל...
1: אתה יודע, תמיד באר שבע היו להם זרים בינגו.
2: מה אם הוא הקמא, אתה מבין? כשאתה לוקח את חמשת הזרים הטובים ב-20 שנה...
1: רובם בבאר שבע.
2: תקשיב, זה שניים, שלושה שחקנים, או בבאר שבע, שהפכו את השושלת אז.
0: אני אגיד לך על הוא הקמא, כשהוא הלך, הבנו יותר כמה גדול הוא היה.
1: נכון, טוני הוא הקמא.
2: הוא גם עשה עונות מטורפות בטורקיה, לקח שם עם איזה קבוצה שהיא לא בגדולות אליפות. והיה כן, שחקן יוצא מן הכלל.
0: וכולם אומרים שהוא הרבה הרבה יותר זקן ממה שאנחנו חושבים. שהגיל לא מדויק, זקן במרכאות.
2: כן, הוא ויעקובו. גם יעקובו כן. שבא, אמרו שהוא בן 19, היה בן 30. אבל בסדר, אתה יודע, הם הוכיחו את עצמם.
1: יש לוח שנה אחר שם.

0: כן, בסדר. כן.
1: הם סופרים את השנים בסדר. קצת אחרת, אבל לא, בכל זאת, מה, תראה, היו קצת שינויים בבאר שבע השנה, באו 3-4 שחקנים חדשים, הבנתי שגם בא ברזילאי, טוב שהוא פצוע, שחקן כנף.
2: הוא שחקן, כן, עם פרופיל גבוה, והוא נראה טוב, אבל הוא קראת את האחורי, וצריכים לחכות לה, לראות שהוא יחזור, ושהוא יחזור בסדר. שחקן בן 20 במדינה זרה, שעושה פציעה למשחק הראשון, הוא צריך להיות בעל אופי, אתה היית כדורגלן, הוא צריך להיות בעל אופי חזק, אנחנו עוד לא מכירים את האופי שלו, אני רוצה לקוות שהוא חזק מנטלית, שהוא יכול להתמודד עם זה, ושהוא יחזור טוב, הוא שחקן טוב.
1: אני שמעתי נדב, כן, מדברים עליו מבחינה מקצועית, אומרים שהוא שחקן יוצא מן הכלל, וזה גם יכול להיות, זה גם יכול להיות איזשהו סוג של בינגו, ובכל זאת...
2: יש על הפרק... עוד בלם ועוד קשר, אז זה די תהיה לכך משמעות על השאלה שלכם מה הולך לקרות בליגה, כי אם יביאו זרים ברמה גבוהה, אז כל מי שקצת הספיד את הסיכוי של הפועל באר שבע לשמור על התואר,
0: אני לא חושב שמישהו הספיד, עם כל הכבוד לדהרה
2: לכאורה, יש בכל הפאנלים בלילה בערוץ הספורט כבר
1: מקום רביעי,
0: מקום חמישי. אנחנו יודעים למי שייך ערוץ הספורט.
1: אני כן רוצה להגיד לך שהפועל באר שבע תצטרך להתמודד עם תסמונת של עונת אחרי האליפות, אבל היא גם תצטרך להתמודד. אני מבין שהפועל באר שבע בכל מקרה תהיה לה עונה אירופאית, גם אם היא לא תנצח היום היא תהיה בקונפרנס במקרה הגרוע, בשלב הבתים, ואתה יודע, זה 8 משחקים.
2: תראה, צחוק הגורל, זה המקרה הגרוע, אבל זה המקרה הכי טוב.
1: אתה מבין?
2: בדיוק. אף אחד לא הולך להפסיד בכוונה, זה בעייתי.
1: קוראים לזה אופטימום, אתה צודק. אבל עדיין, הפועל באר שבע, תצטרך להעמיד סגל נרחב.
2: לגמרי.
1: שצריך לעמוד במטלות ששנה שעברה לא היה לה, והיו יתרון במאבק מול מכבי תל אביב, שהייתה היחידה שנה שעברה.
2: וזה בלי בטיות, ולך תעשה טיסות, ותחזור.
1: אתה מבין היטב. ואני אומר, הפועל באר שבע תצטרך להעריך אחרת את העונה הזו ממה שהייתה בשנה שעברה.
2: כן, כן, כן, בסדר, בוא נראה, חובת ההוכחה עליהם.
0: אנחנו יודעים כבר את ההרכבים, נדב, או שעדיין לא
2: פרסם? אמורים היו לפרסם, רגע, שנייה, אני אנסה להיכנס רגע.
0: לא, אני ציפיתי לקבל...
1: זה קרוב מאוד, כבר היה צריך להיות הרכבים.
0: עדיין לא הגיע, עדיין לא הגיע פורש.
2: כן, עדיין לא הגיע.
1: בוא נראה מה קוז'ו חוסה, איזה...
0: אז בוא נשאל אותך...
2: רגע, משה, לפני שאני אפרד, נגיד משהו...
0: עוד לא נפרדי.
2: עוד לא, רציתי להגיד ליגאל אלחדד שהעיר חדרה זכתה באיש ספורט מדהים, שמבין כדור... אתם יודעים, כאילו אסי רחמים,
0: לא, מדבר על אסי,
2: בן זאב הוא בחור טוב, אבל הוא איש הכדורגל שם.
1: כן,
2: אסי רחמים הוא מדהים, ואני מאמין שהוא יקדם שם את העניינים.
0: אני פגשתי אותו גם במסיבת עיתונאים שהייתה, ומאוד התרשמתי מה באמת איש רציני.
1: תדע לך שמדברים עליו דברים מאוד טובים בחדרה, במעט זמן שהוא נמצא, בן אדם יסודי שבא 3-4 פעמים בשבוע.
2: מבין הרבה כדורגל, יודע לנהל כדורגל, אני מאמין שהוא יתרום מאוד, לנו כאן הוא מאוד מאוד חסר, ואני מאמין שהוא מאוד יתרום מהידע, מהניסיון, מהיכולות שלו לעיר חדרה, ואחלה, אני...
1: הלוואי, כולנו איתו, אנחנו מאחלים לו בהצלחה.
0: רגע, שנייה, רגע, יכול להיות שיש פה איזה תרכב? ונטורה, רוטמן ואחמד בהרכב הפועל באר שבע מול הכוכב האדום.
2: זה אמירה שם, זה אמירה.
0: כן. רגע, בוא אני אגיד את כל הרכב לטובת מאזיננו. אופיר מרציאנו, גיא מזרחי, איתי רוטמן, מיגל ויטור, מתן בלטקסה, לוקס ונטורה, ניב יהושע, אליאל פרץ, ג'בון איסט, זי אחמד ואיגור. תשמע, אני לא מכיר את הפועל באר שבע כמוך, אבל הרכב התקפי.
2: כן, כן, 4-3-3, קלאסי רגיל. הסיפור המעניין הוא בהגנה, ואני אסביר.
1: איתי פרץ וויטור.
2: לא, ג'יבריל דיופ, הבלם הזר הסנגלי של הפועל באר שבע, הוא פייבוריט של רן קוז'וק. רן מחזיק ממנו מאוד, מתמודד כאן עם הרבה ביקורות, אנשים כאן לא, לא מחזיקים מהבלם.

0: הזה לא סבורים שהוא לא לרמות
1: טעויות, שלו. הוא עושה טעויות כן, שלא כן, שחקן ו... ברמה לא
0: בדיוק. ב... ובשבוע, במשחק הקודם הוא היה חלש מאוד. רן הכניס את איתי רוטמן הצעיר מהפועל פתח תקווה. איתי רוטמן היה פנטסטי.
2: היה נהדר.
0: היה הפתעה טובה, דוחף כדורים קדימה, מניע כדור מאחור מצוין, שפת גוף טובה, אבל אנחנו שמלווים את הקבוצה חשבנו שבגלל שהוא מחזיק מדיוב ואוהב את דיוב, ובגלל שרוטמן רק בתחילת הדרך, אז כשדיוב יהיה בריא והוא בריא, הוא ייתן לדיוב לשחק, אבל זה שהוא מעלה את רוטמן, שפו גדול לרן, שהלך על, על, על, על ההיבט המקצועי, על מי שמגיע לו לשחק, וכל הכבוד.
2: כל, באמת כל הכבוד לרן. תראה, הוא נמצא כן. באימונים, הוא רואה את ה... הוא מריח את השחקנים, הוא יודע בדיוק מי.
1: בצד שני יש את לוקאסן ואת אבו פני. שהם משחקים בכוכב כן, האדום כן. בלגרד, קח את זה כן, בחשבון זה, היום, זה, זה, זה, זה, זה, זה שהוא זה, גימיק.
2: זה סוג של דרבי.
1: ואני כן רוצה להגיד משהו, דיברתם קודם פתח תקווה, אז בעיר פתח תקווה, אני רואה שמתחילים לצאת שחקנים טובים, לא רק ממכבי פתח תקווה, גם מהפועל פתח תקווה, מה שהיה נחלת העבר, שמכבי פתח תקווה עם מחלקת נוער גידלה שחקנים והוציאה אותם שחקנים מצוינים שמשחקים בארצות הברית, יש שם מנור סולומון, יש אבדה, בריבו קוראים לו.
2: אתה יכול להתחיל עוד מידל אידנטל.
1: טוקלומטי, לא, לא, אבל תראה, ועכשיו גם מהפועל פתח תקווה.
0: הבנקאי אבי לוזון יודע לעשות.
1: יודע לעשות, אבל גם מהפועל פתח תקווה מוכיחה בשנתיים האחרונות, או בשלוש שנים האחרונות, שהיא גם יודעת לגדל שחקנים, שיוצאים החוצה, וצריך לדבר על זה, וכל הכבוד לעיר הזה.
0: כן, כן, נכון, לגמרי.
2: נדב דייג, הצלחתכם, הצלחתנו.
1: הצלחתנו, מחזיקים אצבעות, נדב.
2: מחזיקים לכם אצבעות.
0: ערב טוב ותודה.
2: ערב טוב ונשתמע. מקבוצה באירופה, לעוד קבוצה באירופה, ביתר ירושלים. שלום לשחקן העבר של ביתר ירושלים, איתן מזרחי, שלום לך.
3: ערב טוב, חברים.
1: ערב טוב, איתן. מה שלומך?
2: ביתר באירופה.
3: כן, ביתר באירופה. אני חושב אחרי העונה שעברה, הפספוס במחזורי הסיום, והשאיפה לזכות ברור בתואר של האליפות, נותן את התחושות ואת הרצונות להמשיך את ההמשכיות בליגה האירופאית. ובטל אני חושב שהיא תהיה קבוצה ש, שיש לה מה למכור, אבל זה לא יהיה קל.
2: כן, המשחק הבא הוא לא משחק פשוט מול וינה, עם קבוצה עם, עם, עם היסטוריה ידועה בכדורגל, אוסטריה וינה.
3: כן, אבל אני חושב שאוסטריה היא לא מהראיות הכדורגל. ביתר אני חושב שקבוצה חזקה, מאומנת. יש וייב טוב למועדון היום, יש תחושות טובות, הקהל בטירוף. יש ממש סוג של כוח שמניע את המועדון היום בצורה חיובית, כולם מחוברים אחד לשני. ואני חושב שהשחקנים מרגישים את המחויבות שלהם. ומה שבטוח, אני, זה חלומו של כל כדורגלן, ובטח כמועדון כמו ביתר ירושלים ששואף, והקהל, האוהדים צמא להצלחות, אני מקווה וגם רוצה ובטוח שיעלו ומחרתיים, ואני חושב שהם יוכלו לעשות... ולנסות לעבור את השלב הזה.
2: איתן, תן לי מילה לא מרצילי.
1: על הבלטה, על הבלטה, הבלטה של עומר
2: אצילי. תשמע, הגול שהוא נתן מדהים, וזה לא פעם ראשונה.
1: אתה יודע, כולם, איתן, כולם יודעים מה הוא עושה, ובכל זאת, אתה יודע, אתה לא יודע אם הוא יבט לך או לקצר או לארוך, אז אתה לא יודע בדיוק איפה לסגור אותו, וזה היתרון שלו.
3: זה בדיוק הקסם של עומר. עומר הוא שחקן לא צפוי, מאוד יצירתי, יש לו תכונות, ראיית משחק וכישרון וחוכמה וחדות, את כל הדברים האלה, החשיבה המהירה שלו וקבלת ההחלטות, זה הערך מוסף שיש לו, והוא, אתה יודע, ממצא אותו, והוא סוף, הוא פשוט ווינר. הוא מזכיר לי, אתה יודע, הם דומים, ערן זהבי במאני טיים ברגעי האמת. אני חושב שגם הוא וגם ירדן שוע הם הערך מוסף של הקבוצה, ועליהם ייפול יקום דבר, הם יעשו את ההבדל.
2: אבל בוא, עליהם ייפול יקום, אבל גם השוער סילבה היה גיבור

0: משחק, אבל אם הוא לא עוצר את שני הפנדלים האלה, כל האש עליו עם במרכאות הטעויות שהוא עשה. זה שוער ראוי לביתר ירושלים אם רוצה ללכת רחוק איתן?
1: תשמע, אנחנו יודעים שזה היופי בכדורגל, לפעמים אנחנו רוצים את הטוב ביותר, אבל בכדורגל מתפתחים דברים אחרים, ונכון שהייתה איזושהי טעות, והגול בדקה ה-90, ואחרי זה העברה לפנים, אבל בסוף ווינרים, אתה יודע, ברגעי אמת יודעים להתעלות, ואני חושב שסילבה הוא קודם כל בחור למופת, הוא בחור מאוד חיובי, הוא סופר מקצוען.
0: לפי איך שהוא מתנהג נראה שהוא נולד בקטמונים.
1: כן, הוא בדיוק, כמו שאמרת, ניסחת את זה בדיוק. הוא נקרא אחד משלנו. הוא כאילו ביתרי שנולד פה וגדל בביתר, אבל יש לו תכונות, והוא באמת, הוא סופר חיובי, והוא ממש, אתה יודע, נותן גם את הערך מוסף החברתי בחדר הלבשה, בחור מאוד אינטליגנט, ואנחנו יודעים שזה כדורגל, אין 100%, זה היופי בכדורגל, כמו שאומרים, באצטדיון יש 20,000, 30,000 אוהדים, כולם מאמנים, כולם רוצים לאמן, וכל אחד מאמן אומר מה ההרכב הכי טוב מבחינתו.
0: ברור,
1: אבל זה היופי של הכדורגל.
0: זה כל הכיף, אני משלם כרטיס, תן לי להתבטא.
2: איתן, אני רוצה לשאול שאלה שמשום מה כאילו פרחה לה, מה אם ברק יצחקי הלך, ואלמו כהן ירד לקווים, ומה אתה חושב על כל העניין הזה, שבינתיים כאילו לא מרגישים בחסרונו, מה הקהל, מה קורה בעיר מהבחינה הזו?
1: תשמע, אני עוד פעם אומר, בסופו של דבר מועדון גדול הוא מתבסס בסוף על התוצאות שלו, ומועדון כמו ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי בסוף מבחן התוצאה, הגעת לסוף עונה, אתה יודע, זה כמו חלוץ או קשר, בסוף בודקים כמה המספרים שלו, כמה גולים, כמה בישולים, על זה הוא נמדד. אותו דבר זה המועדון, ביתר ירושלים בסוף רוצה תארים, ואם לא לקחת ורצת ועשית באמת עונה יפה ומופלא, לא נגרע מזה, אבל בסופו של דבר לא אליפות ולא גביע, אתה יודע, אז דברים כאלה לפעמים, איך אומרים, יש איזושהי השתבשות, למרות שאני עוד הפעם אומר, אני חושב שברק עשה עונה מצוינת, אבל בסופו של דבר בכדורגל דברים צריכים להתחבר לכולם, מהמנהל המקצועי, לבעלים, ליושב ראש, ובסוף יש קבלת החלטות, ואתה יודע, אני חושב גם הפן הכלכלי, יש פה איזה נקודה גם משהו של סוג של כלכלי שמציעים איזשהו דבר, ואתה יודע, ועושים בסוף את החישובים, כי בסופו של דבר כל אחד שנמצא בתוך המערכת ובטח בפרונט, הוא רוצה לקבל גם את הקרדיט שמגיע, ואני חושב שהיום אלמוג שהוא על הקווים יקבל את, במידה והקבוצה תצליח, אז הוא יקבל את כל הקרדיט, כי אני חושב בשיתוף פעולה שלו עם ברק הוא חלק מהדרך שבתר שיחקה, זה הרבה בזכותו גם של אלמוג, ברור שהוא המנהל המקצועי, הוא ידווה את הדרך, אם זה משחק לחץ ושחקנים שהגיעו וכולי, ואני בטוח שבסופו של דבר גם בכלכלית, ברגע שאפילו ברק לא המשיך כרגע בביתר ואלמוג ירד לקווים, אז אתה יודע, יש פה בהיגיון ובדמיון סוג גם של חסכנו מאמן, נביא עוד איזה שחקן ברמה איכותית יותר. אתה יודע, יש פה עניין. אבל לכל דבר בסוף, אני תמיד אומר, מאמן זה התפקיד הכי כפוי טובה. אתה יודע, כשאתה מנצח, אז כולם מתחל, וכשאתה מפסיד, המאמן היחידי שמשלם
2: את המחיר. נכון.
0: אתה יודע, איתן, אנחנו משדרים מנתניה, אז בוא נערב את המקום שלנו וקצת משפחה שלך. למה ליאון עזב את נתניה?
1: תראה, עוד הפעם, בכדורגל, אתה יודע, אנחנו מצפים ורוצים שדברים יקרו בצורה הכי טובה, וליון הגיע בשביל לשחק ולתרום, והגיע לנתניה באהבה גדולה, הוא מאוד התחבר למועדון, מאוד היה לו טוב שם וכיף שם, אבל בסופו של דבר אתה צריך לשחק כדורגל, בטח שחקן שהוא צעיר, הוא בסוף צריך להיות על המגרש, להביא את היכולות שלו, לראות באמת מה הוא שווה. ובחצי שנה האחרונה זה קצת פחות.

0: בוגרים בגיל 15 וחצי 16, היה משחק נוער בוגרים. אני נתתי, ככה הייתי על הקו, הגעתי מול מומו שירזי, נתתי לו קטנה בין הרגליים, הוא תפס אותי, אמר לי, תשמע, ילד, פעם אחרונה שאתה עושה דבר כזה, למה אתה תגמור את הסיפור?
1: בינינו זה נס שאתה בחיים.
0: תקשיבו, אני בסוף האימון, בסוף המשחק אימון, אתה יודע, תפס, ואני הייתי קצת חוצפן, אתה יודע, ו... בא לקח אותי, תפס אותי, הכניס אותי לאברהם לוי, אמר לו, תשמע, ביום שאני עוזב, הילד הזה מקבל שבע.
1: איזה יופי, איזה יופי.
2: אתה רואה, יש סיפור מאחורי המספר והחולצה, יפה, יפה איתן.
1: אבל התחמקת מהשאלה, מה תעשה בדרבי?
0: תשמע, אני אגיד לך, זו שאלה באמת קשה, אבל אתה יודע, יגיע הדרבי, ואלוהים גדול.
1: אני מאחל עליון את כל ההצלחה ש... שיש, מגיע לו. איתן מזרחי, תודה רבה שהיית איתן.
2: תודה, ערב טוב.
1: תודה רבה, אנחנו נצא לפרסומות.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נתניאתים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר, היום.

0: היום זה קורה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עיריית חדרה חוגגת קיץ מוגזם עם פסטיבל מוזיקה של כוכבים, עם הפרויקט של רביב,
6: הולך מכאן
5: אייל לוי, מרגול ואורנה דאץ. יום רביעי, 5 באוגוסט, החל מהשעה 7:30 בערב בגן קפלן בית אליעזר. הכניסה חופשית, תבלו.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: שמופה, שמופה.

0: הדקה ה-90, חזרנו אליכם לחלק האחרון של תוכניתנו, וזה הזמן לקדם בברכה את פרשן הספורט החיפאי, איציק אהרונוביץ', שלום לך.
1: שלום לכם.
2: ערב טוב, איציק, מה שלומך?
1: הכל בסדר, מה קורה?
0: איציק, יש מחזור אירופאי היום ומחרתיים, מכבי חיפה לא שם, צובט בלב?
1: בתור רועד, בטח שצובד. אחד שרגיל להיות בכל המשחקים.
0: מה אומרת ציפי? אין נסיעות יותר.
1: דווקא היום התבקחה איתי, רוצה למצוא. אני לא שעה רק שבקר אחד. תראה איתי על זה היום, היום.
2: מה אומר איציק? תגיד לי, מה קורה במכבי חיפה?
1: כבר 3 שנים, זה כבר לא מהיום. זה מה שקורה, וזה ימשיך להיות יותר גרוע.
0: אבל איציק, אתה יודע מה אמר איינשטיין על מי שעושה אותו דבר ומחכה לתוצאות אחרות?
1: שמענו כבר את הבדיחה הזו.
0: זה לא בדיחה, זה אמיתה.
1: זה מעזב אותך, נו, אני לא קונה את כל השטויות האלה. כולה כדורגל, משחק פשוט, למצוא מירוק לירוק, ולהקיב, ולעשות הגרה ולהיות קרוב ליד ירוק, לא לתת להירים לעשות מה שהם רוצים, זה הכל. מה עשינו מזה? פיזיקה? זה הדינה.
0: נו, אז מה לא עובד?
2: אז מה הפתרון, איציק? מה אם אתה עכשיו צריך להיות זה שקובע? מה אתה היית עושה?
1: אני כבר מפני חודש אמרתי למי שרצה לשמוע אותי, ויש כאלה שרצו, שליאור רפאל לא יכול להיות מנהל מקצועי, מנהל מקצועי או ספורט דירקטור, כשהוא קורא לעצמו, וברק בחר לא יכול להיות פה המאמן, כי ברק בחר 3 עונות נכשל, עונה שעברה לפני 2 עונות, וכאן בכוכב האדום הוא נכשל. אז אין שום סיבה להביא אותו להציל פה את המולדת. ואני לא קבעתי והם לא שמרו. למרות שאם אני אלך 10 שנים לאחור, הרבה דברים הם שמרו לי והם רק הרוויחו. אבל מי אני בכלל? כולם פרשן כדורגל ברדיו חיפה.
0: כן, אבל אחד שראה דבר או 2 או 20 בספורט הישראלי ומכבי חיפה בפרט. זאת אומרת, אל תזלזל בעצמך, איציק.
1: אני לא מזלזל, אני כל הזמן אמרתי, היה לי ויכוחים עם פודי שנה שעברה על ברק בחר. איפה פודי עם כל השטויות שהוא דיבר? בסופו של דבר, מי צדק? אני הוא פודי ואני מעריך את פודי מאוד מאוד מאוד. הפעם הוא נפל בלשון שלו. אף אחד לא מכיר את מכבי חיפה כמוני, כי אני חי אותה 24 שעות, 40 שנה. אז עזוב, מה שבנו פה זה פלסטר על פלסטר. אין פה שיטה, אין פה סגנון. הם לא יודעים מתי הצעירים משחק, מתי הצעירים לא צריכים לשחק. היום צעיר אחד משחק. צעיר אחד שסגרו את העונה, 6-7 צעירים בהרכב של ברק בחר. שתבינו על מה אני מדבר איתכם. הכל פה קלם פאדי, הכל פה בלוף. זה לא, זה מועדון כדורגל גדול. הדבר היחיד שיש פה זה האצטדיון הכי מפואר בישראל עם הקהל הכי גדול בעולם. יותר מזה אין פה כלום.
0: אז מה צריך לעשות? לאן הולכים?
1: תראה, הכל תלוי במכבי חיפה, בתוצאות. אני אומר שאני יהיו בפלייאוף התחתון בסוף העונה. אני בעונה שעברה אמרתי שהם יסיימו 6, הם יסיימו 5, טעיתי, סליחה. אבל בוא נראה אותם העונה, בוא נראה אותם מה יעשו.
2: איציק, עד כדי ככה אתה חושב שמכבי חיפה קבוצה כזו חלשה שהיא תהיה בפלייאוף התחתון
1: השנה? הם לא חלשים, הם קבוצה גרועה. שאין קשר ליד ימין ולרגל שמאל, אין קשר בין אחד לשני, קבוצה לא מומנת, לא מתורגלת, שלא משחקת בסגנון הנכון, שמבלבלת, הצוות מבלבל את עצמו, והשחקנים עולים מבולבלים, אתם לא רואים את זה, מה, רק אני רואה את זה.
2: אנחנו רואים את זה, אז אנחנו שואלים, אז מה אתה... אוקיי, רפאלוב לא צריך להיות, בחר לא צריך להיות.
1: לא.
2: אתה היית מחליף את שניהם לפני תחילת העונה?
1: אני עשיתי הכל שאברהם גנט יחזור למועדון. אברהם גנט בזמנו הגיע אחרי 7 שנים שלא הייתה אליפות כאן. הוא לקח 2 ברצף. כמעט הצלחתי, אבל בסוף הוא חתם באריס סולוניקי. כאוהב סקצועי, אז זה לא בא לידי ביטוי ולא יכול לבוא. מה יהיה? הכל תלוי. אם הם פתאום ישנו פאזה 180 מעלות, והקבוצה תהיה טובה, ויעשו תוצאות טובות, קשה לי להאמין. יש להם משחק ראשון בבית נגד הפועל רמת גן, שזה על הנייר, כאילו משחקים כמו נגד טבריה היום, שגם הנוער של מכבי חיפה ינצח אותם בסגל של טבריה היום. לא מכבי חיפה, הנוער של מכבי חיפה. אז ככה גם יהיה, למרות ש... מאוד מחזיק ממסיידגו, עשה תוצאה נהדרת נגד נתניה, גם שיחק מצוין, לא פחד מהם, היה אמיץ. ובסופו של דבר נצח, בוא נראה מה הוא יעשה במחזור.
2: ואולי שם זה חטא היוהרה שזרקו את דגו ולא השאירו אותו, אולי משם התחילו כל הקללות של מכבי חיפה, מה אתה אומר איציק?
1: למרות שהתנגדתי לתגו מהתחלה, כי אמרתי, הוא איז תגו, כי הוא בא מהנוער, אבל לאט לאט, עקב בצד אגודל, הוא הצליח פה בענק, מקום שני בליגה, הגיע לשביס בר...
2: אני מזכיר לך, אני מזכיר לך כמה כסף הוא הכניס, וחלילי זה הוא, כן?
0: חלילי וכיוף,
2: חלילי זה הוא, פר אקסלנס, אין פה בכלל מה לדבר.
1: תקשיב, המקד הימני של הפועל רמת גן, אתמול שהיה, זה היה אתמול, נכון?
2: כן, כן. שלשום.
1: זה היה, שלשום. זה היה הכי טוב במגרש, המגן הימני של פול המנכן, למרות שיש לו קצת חושה גופנית הגנתית, אבל היה הכי טוב במגרש עם הכדור. נשמע, הוא שחק את סוף הנוח של מכבי חיפה.
2: וואלה.
1: כן, אני איתרתי לו עכשיו לקחת את קאסה, כי הוא חזר מהפסיעה הזה, הוא מתאמן ויכול לשחק.
2: עצוב.
1: הוא הביא את
2: קאסה מהפולים שלהם. שמע, ממש עצוב מה שקורה במכבי חיפה, פשוט ככה, אין לי משהו אחר להגיד.
1: מה שאני רואה את סם כל טוב. אנשים אומרים לי, איך אתה מדבר ככה? מה, אני לא רואה את זה 3 שנים? אני לא אומר לאוזי מור, אני לא אומר לאנקלה, אני לא אומר לאיסיק. ליאור רפאל אומר לי שבוע שבא, יאללה איסיק, תפסיק, תבוא איתנו. אמרתי, מה אני אבוא, אני עובד אצלכם, אני פרשן. על מה אתה מדבר? תהיה איתנו, עזב אותך. זה שאני עוד מכבי אוהד, שחקן לשבע שחקן. אבל בוא, אני קודם כל פרשן לפני הכל. אני אגיד תמיד את האמת שלי, לטוב ולרע. את האמת, כותב בוואן, משדר את שחקן.

0: יש לי תוכנית פליימקר, להתראה לכל הערוצים בישראל. אז מה, אני עובד במכבי חיפה? מכבי חיפה גורים, הם צריכים להבין את זה. הכל מבחין ונגמר מלמעלה, מאציל ינקלה.
1: תגיד, בוא ננסה לקשור, רוני לוי שלקח חליפויות בחיפה, והוא גם בא מהנוער, היה עכשיו כאן בנתניה, מה אתה אומר על מכבי נתניה?
0: קודם כל, אני ליוויתי את רוני לוי כשהוא עלה מהנוער מהיום הראשון, כל השנים שלו במכבי חיפה. היחסים שלי איתו היו מעולים ומצוינים, והייתי מין יועץ שלו. אני אומר לך שעד איזה מקום שבאתי, הוא רב איתי, כי אמרתי לו, מי זה... הם הביאו איזה שחקן מברזיל, שלא היה שחקן בכלל. אמרתי, אולי בטח אח שלו, לא אותו. ואיך קראו לו? כבר שכחתי את שמו. שם בברזילאי. והוא כעס עליי מאוד, שאמרתי לו, זה במצוות עונאים, לפני כולם. בסוף, השלמתי איתו כזה, שבעה משחקים אחרונים, הייתי איתו בגביע, כל המשחקים. הוא לקח גם גביע, לא בזכותי, אבל יש לי חלק קטן בזה. אבל לא חשוב, רוני לוי מאמן גדול, מאמן ענק, טקטיקן מהגדולים שהיו בכדורגל הישראלי, עבר, במיוחד כדורגלן, במיוחד טקטיקן בסד ההגנה הקבוצתי. הוא הקשר האחורי הראשון שהיה פליימקר בתולדות הכדורגל הישראלי, אצל גיורא שפיגל. שיחק נגד צרפת בשלוש, כמה יש?
2: שלוש שתיים. כן, שלוש שתיים.
0: זה היה גדול במשחק. רוני לוי הוא איש כדורגל, אתה יודע מה, אני מבטיח לכם שנתניה תהיה בפלייאוף העליון. מבטיח לכם.
1: אולי על חשבון מכבי חיפה?
0: כן, בוודאי שכן. למה מה? למה, מכבי חיפה יותר טובים מנתניה?
2: על הנייר,
1: כן.
2: איציק, על הנייר, מכבי חיפה זה קבוצה שבתקציב כזה הייתה צריכה להיות במקום אחר לגמרי.
0: מכבי חיפה על הנייר, בסדר, על הנייר. אין כדורגל הנייר, יש כדורגל על קר הדשא. אל תשכח ששנה שעברה נתניה נתנו רביעה למכבי חיפה.
2: כן, אני זוכר.
0: אז מה?
2: אני זוכר. כן, עצוב מאוד, מה אני אגיד לך? צריך לעשות משהו במכבי חיפה כדי...
0: יגאל, תגיד לי משהו, מה עם עמי? בזמן לא ראיתי אותו.
2: עמי בסדר גמור.
0: נמצא לו נשך.
2: יגיע, תודה, איציק, תודה.
1: איציק, בוא, אני מטייל איתך בארץ ובעולם, הפועל באר שבע, כוכב האדום, יש להם סיכוי?
0: אתה מזכיר לי דבר שאני לא אשכח לעולם. אני שידרתי שני המשחקים של מכבי חיפה, גם בסמי עופר נגד הכוכב, שניתח לו 3-2, אני זוכר טוב, ו-2-2 בכוכב, גם שידרתי את המשחק שם. ועלינו לצ'אמפיון ליג, ואללה, זה לא יאמן, בשל. כל הסדרה של המשחקים האלה, עם פיירו, וכל מי שהיה שם. עזוב, תראה, אני חושב שזה משחק של 50-50. אני לא נותן יתרון
1: לכוכב. 50-50, באר שבע קונים את זה בשתי ידיים.
0: אני הולך על 50-50, כי הכוכב האדום בבית שלה היא פגיעה. המעברים, הם רוצים רק להתקיף, הם רוצים רק עם הכדור. הם לא כל כך שמים לב כשהכדור צריך יריבה, הם לא טובים בזה. והיום כל הכדורגל מתחיל ונגמר, מה אתה עושה שהכדור צריך יריבה? למרות שהיכולות שלך הן יותר טובות. תסתכל על נבחרת ספרד, לקחו את גביע העולם, קיבלו גול אחד, הם ענקים כשהכדור מרגש להם, אבל הם ענקים יותר כשהכדור יצא ליריבה. בגלל זה לא הצליחו לעשות מעבר אחד עליהם, וזו הייתה הגדולה שלהם, לכן הם לקחו את גביע העולם. אני רוצה לראות את באר שבע, איך הם טובים כשהכדור אצל הכוכב, והכוכב טובים עם זה, ואיך הם יוצאים למעברים, וכדורגל מאורגן ומסודר. לא, מתי המשחק היום?
1: כן, היום ב-8:30.
0: אני לא יוכל לראות, כי אני בסמי, אני במגרש.
1: אתה מעדיף לראות,
2: חיפה טבריה, כן, וואלה.
0: אני מאחל להם, כן, אני כל המשחקים לא מפסיד של מכבי חיפה. אני מאחל לבאר שבע מכל הלב והנשמה, שינצחו את המשחק, כי אם הם מנצחים היום, הם עוברים לשלב הבא.
2: וואלה.
1: אז תספר לי על האווירה בסמי עופר, יש אנשים, או לחילופין, כמה אנשים יהיו? הקהל נותן אמון?
0: כרגע 5,000, אבל יהיו 10,000.
1: זהו?
2: 10,000 לבוא למשחק גביע הטוטו לקבוצה שלא פגעת בכדור?
1: משחק
0: גביע הטוטו שהוא לא חשוב,
1: לא יודע, אני ציפיתי ליותר קל במכבי חיפה.
2: כן, אבל לא ברמה שהם משחקים, משה, מה זה?
0: זה בדרבי היה 24,000.
1: מעניין.
2: איציק, אני רוצה להגיד לך שאחרי שאני שומע את כל מה שאתה אומר, כי אתה חי שם את מכבי חיפה, ומכבי חיפה זה קבוצה שאני אוהב אותה אחרי הפועל חדרה.

0: בארץ, הקבוצה השנייה, אני לא רואה שהולכת להיות עונה מסחררת ומעניינת, וזה עצוב וחבל, ואני מקווה שלפחות חלק מהדברים שאתה אומר יוסמו שם, כדי שמכבי חיפה תחזור לימי הגדולים. בכל זאת, מכבי חיפה זה קבוצה חשובה לכדורגל הישראלי.
1: כמה פועל חדרה.
2: איציק אהרונוביץ', תצליחו, שיהיה לנו עונה טובה ומוצלחת. תודה רבה שהיית איתנו.
0: כל טוב, איציק.
2: תודה רבה גם לך, אבי מרום. תודה רבה למשה הסתחרר. תודה מיוחדת לך, יגאל חדד. נהניתי מאוד לשדר איתך.
0: גם אני, תודה רבה.
2: נשתמע, שיהיה לכולם.

0: הערב בחדשות, חיסול לאור יום בראשון לציון. הכוח ירה למוות בעורך הדין שלו ונמלט מהזירה. כעבור שעות הסגיר את עצמו למשטרה.
1: מתנהל שם הוויכוח ביניהם, צעקות, והרוצח יורה בו לפחות ארבעה כדורים.
0: בלעדי, ברנו טגניה עם העדות של השותף של עורך הדין שהיה עד לרצח. המתיחות עם איראן, שר החוץ האמריקני רוביו אומר שחלה התקדמות בשיחות על מיצר הורמוז, למרות שהאיראנים לא ויתרו על התנאים שלהם. בינתיים איראן ממשיכה לתקוף יעדים ומייחליות וטראמפ מאיים.
2: I want to give every last chance before decapitation.
0: דיווח, צבא ארצות הברית השתמש כמעט בכל מלאי הטילים המדויקים במלחמה באיראן. מועצת השלום דרשה והדרג המדיני הנחה את צהל להפחית את התקיפות בעזה. מעכשיו רק הרמטכ"ל יוכל לאשר סיכולים ממוקדים. והעימות הסוער של בכיר חמאס עם המגיש הבריטי פירס מורגן.
3: We never killed civilians.
4: I can't let you get away with saying that. Hamas deliberately massacred people at a music festival.
0: רצח בנייהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בני המשפחה של הקורבן באימות חזיתי בבית המשפט עם החשודים במעשה. עוד מכתף בכנסת. מאות מיליוני שקלים יועברו ברגע האחרון, מרביתם לטובת הציבור החרדי. בחירות 2026, הקשיים של הישראלים בחול שמתכוונים להגיע להצביע בארץ. מה במשרד הפנים מתכוונים לעשות?
5: המערכת של ההודעות בכלל לא הגיבה, המערכת של הוואטסאפ נתנה איזושהי מין תשובה כזו של כאילו מתחלת את השיחה כל פעם מחדש. שני האפיקים האלה לא עבדו.
0: כמה עולה לגדל ילד בישראל, הנתונים המפתיעים. פרויקט מיוחד על יוקר המחיה.
6: בלי להיכנס לך לרחם, יש לפעמים חשיבה לילד שלישי, ואם יש כסף לעמוד בזה?
7: וואו, אין לנו כסף לעמוד בילד שלישי. אין מצב.
0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לצהל. סדרת כתבות במהדורה, והערב יולן כהן עם הלוחמות החדשות בזרוע היבשה.
8: שמענו בעבר כאלה שאומרים שנשים לא יכולות להיות לוחמות. מה אתם אומרים על זה?
9: הבנות יכולות להיות לוחמות יותר מהגברים בימינו.
10: אין דבר שאישה לא יכולה לעשות כמו גבר.
0: וצדי צרפתי חוגג 85, האומנים שהגיעו לחלוק כבוד בערב מיוחד, לכבוד הבמאי המוערך.

שלום לכם וערב טוב. מדי יום נראה שהפשיעה בישראל חוצה עוד קו אדום, אבל מה שקרה היום בראשון לציון הוא תמרור הזהרה בוהק במיוחד. לאור יום ובאזור הומי אדם נכנס עבריין למשרד עורכי דין, פתח באש לעבר הפרקליט שלו ווידא הריגה מטווח אפס. אחרי שעות של

0: מצוד החשוד במעשה הסגיר את עצמו למשטרה. מיד נהיה עם העדות הדרמטית של השותף של עורך הדין שהיה בזירה בשעת הרצח. עדות מטלטלת על הקלות שבה אפשר לקחת חיי אדם בישראל של היום. אנחנו פותחים בכתבה של ברנו טגניה.
1: זה קרה סמוך לשעה אחת אחר צהריים כאן באזור התעשייה של ראשון לציון, מקום הומי אדם. לפתע נשמעו יריות מהמשרדים האלה. בתוך זמן קצר הגיעו לזירה אנשי מגן דוד אדום ושוטרים רבים.
2: הגענו למקום עם כוחות משטרה מרובים, מצאנו גבר כבן 50 פציעות חודרות בגופו, ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו בזירה.
1: זאתו של הנרצח התבררה במהירות, אבל עודנה אסורה בפרסום. עורך דין שמתמחה בהוצאה לפועל ודיני נזיקין. הרוצח, לקוח שלו, שככל הנראה לא היה מרוצה מהתנהלות פרקליטו. מצלמות ההבטחה תיעדו את החשוד ברצח, מגיע למשרדו של עורך הדין רגע לפני שירה בו למוות. על פי הממצאים שאספו עד כה חוקרי משטרת ראשון לציון, החשוד ברצח מגיע לכאן, למקום איפה שאנחנו עומדים, סמוך לשעה אחת אחרי צהריים, עולה לקומה השלישית, שם נמצא עורך הדין שלו. על פי מה שאנחנו מבינים, מתפתח דין ודברים בינו לבין העורך דין, שולף אקדח, יורה בו 4 פעמים, לאחר מכן נמלט מהמקום. פרמדיקים של מד"א שהגיעו לכאן, קבעו את מותו של העורך דין.
3: מוכר למערכת המשטרתית, הוא מוכר מעבירות פחותות כמובן מרצח. כרגע הוא נמלט מהזירה עם אקדח. ברגע זה שאנחנו עומדים פה, מתנהל מרדף עם עשרות שוטרים, עם כל היחידות הטובות שלנו, כדי להגיע מהר ולהגיע אליו.
1: כעבור 3 שעות החשוד ברצח, בן 23, תושב רמלה, הסגיר את עצמו לשוטרי היחידה המרכזית של מרחב לחיש, שם אמר להם, אני הוא זה שירה בעורך דין.
3: הוא הגיע לאמר לחיש,
4: הוא הסגיר את עצמו,
3: התוודה על הרצח, ואנחנו כרגע מסיימים את כל הפעולות שאנחנו צריכים, כדי, כמו שאמרתי, להביא אותו לבית המשפט עם כל הראיות.
1: אמו ובני משפחתו של עורך הדין הגיעו לזירת האירוע בעקבות הדיווח הראשוני. ובזירה התבשרו בידי מפקד משטרת ראשון לציון שזה אכן הבן שנרצח על ידי הלקוח שלו.
5: זאת חציית כל הקווים האדומים, והיא לא נעשית בחלל ריק, אלא בתוך אווירה של אלימות איומה בחברה הישראלית שמחלה כל חלקה טובה ומהווה סכנה אסטרטגית לקיומה של המדינה.
1: החקירה הראשונית העלתה שעורך הדין לא הגיש קודם תלונה על איומים. כעת השוטרים ינסו להבין מה הייתה המחלוקת שהובילה את הלקוח למעשה. הצעיר החשוד יובא מחר לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם תבקש היחידה או חוקרת להאריך את מעצרו. החקירה נמשכת.
0: ברנו, עכשיו אנחנו איתך, ואתה מביא את מה שסיפר השותף של הנרצח לחוקרים. לכאורה דווקא כן הייתה אמירה שלו על הכוח שמטריד אותו.
1: כן, הלקוח שמטריד אותו, על זה כן העורך דין דיבר עם השותפים שלו, אבל עד כמה שאני יודע לא הייתה תלונה במשטרה. אבל אני מכניס אותך לשעה אחת אחרי צהריים למשרד של עורכי דין בראשון לציון, מול העורך דין שנרצח, יושב שותף שלו, שנים רבות הם עובדים ביחד, ואז אומר את הדברים הבאים בעדות שלו במשטרה. אני שומע מישהו נכנס למשרד שלו, לא צעקות, רק דיבור, ממש קצר. אני שומע פיצוצים קטנים. בהתחלה לא הבנתי שזה יריות, אבל אחר כך אני שומע גל של יריות. אז אני רואה אותו, את החשוד, יוצא בהליכה מהירה מהמשרד. באותו רגע לא הבנתי מה קורה. קמתי, רצתי אליו, לשותף שלו, ראיתי אותו מתחת לשולחן עם הפנים כלפי מעלה, כולו דם. מיד התקשרתי למשטרה ולמד"א, כששואלים אותו החוקרים מה הוא יודע על השותף שלו, הוא אומר, הוא בן אדם מדהים, איש צנוע, בן אדם טהור, עדין נפש, משפחתו כל עולמו. היה אמור לטוס בשבוע הבא לחופשה בחול עם אשתו וילדיו. הייתי בטוח שמדובר בטעות בזיהוי, מה לו ולעולם הפלילי. הוא שיתף שיש לקוח שמטריד אותו, לא מעבר לזה. כולנו עמומים. באמת ראינו שם בשטח העורכי דין והשותפים ובני משפחה, כולם מאמינים עדיין שמדובר בטעות בזיהוי, אבל החשוד ברצח, איכשהו הסגיר את עצמו בתחנת משטרת אשדוד, הוא אומר לחוקרים שהעורך דין היה חייב לו הרבה כסף, הוא עבר תאונת דרכים, מגיע לו פיצויים, את הפיצויים האלה העורך דין לקח לעצמו, ושואלים אותו מה עם האקדח, הוא לא יודע לתת הסבר, אמרנו קרן, שהחשוד מוכר מאוד למשטרה, עכשיו במשטרת מחוז המרכז, יצטרכו באמת להגיע גם לאקדח וגם למניע אמיתי.
0: ככה הוא מנסה להסביר את המניע שהיה חייב לו כסף?
1: נכון.

0: בדיוק ההסבר שהוא מדבר על זה, שהעורך דין חייב לו הרבה כסף כתוצאה מפיצוי של תאונת דרכים שהוא עבר. עד כמה זה נכון? אנחנו לא יודעים כאלה שלב הזה.
1: ברנו, תודה רבה.
0: תודה.
1: מכאן המתיחות מול איראן, האמריקנים מנסים מאוד להגיע להסכם, בשטח האיראנים לא עוצרים את האש, ואיפה ישראל? ירון אברהם, כתבנו המדיני, בישראל לומדים על ההתפתחויות באופן עקיף בלבד.
2: ממש כך, בישראל מודיעים קרן הערב הזה שהם לא מעודכנים ולא מטווח להם המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז, ובכירים בישראל שרואים את ההתפתחויות האחרונות, גם את האמירה של מרקו רוביו שאנחנו עוד רגע לפני הסכם, אני חייב להגיד כמעט ולועגים, לועגים להתפתחות האחרונה, ואני רוצה שתראי דברים שאומרים לי בכירים בירושלים. היום זה יום השלום העולמי. הנתיב הדיפלומטי חזר בכל הכוח. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים אותם בכירים בירושלים. עכשיו, קרן, זה לא שלא נמצאים בכוננות גדולה, להפך, הכוננות נשמרת. יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות והרפל, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות, וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ, ובכיר ישראלי ממשיך את אותו קו הזה כמעט סרקסטי ואומר לי כך, מרחק של שלום ומלחמה אצל טראמפ הוא המרחק בין האותיות T-R ו-U במקלדת של שמו של טראמפ. כרגע הנתיב נראה דיפלומטי, אבל we will see what happens, נראה מה יהיה, וגם פה כמובן ציטוט של טראמפ, ציטוט שגור בפיו. אז כפי שאת מבינה, זה נראה כמו תסכול שהייתי אומר מטובל בסרקזם, אבל בשורה התחתונה בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ, וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
1: זאת גם שאלה טובה, תודה רבה לך ירון. אז טראמפ אמנם אמר אמש שהוא נותן צ'אנס אחרון לשיחות לפני שיערוף את ראשם של האיראנים, אבל היום שר החוץ רוביו מודה שוושינגטון כרגע מחוץ לשיחות שנערכות רק מול אומן. עיקר המאמץ לפתוח את מיצר הורמוז על הגרעין בכלל לא מדברים עכשיו. תמונת מצב בכתבה של קרן בצלל.
3: I want to give him every last chance before decapitation. Hopefully they'll come to their senses. This is the last chance.
4: שעות ספורות לאחר שנשיא ארצות הברית הבהיר לאיראן שוב שהזמן לדיפלומטיה הולך ואוזל, איראן הגיבה בשיגור שלושה כתבאמים לעבר בסיס אמריקני בצפון קווייט, וארצות הברית עדיין לא הגיב.
3: We have many talks and requirements right now.
5: Will you find out today or tomorrow? I mean, they're going to go quickly.
3: One way or the other.
5: It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open.
4: דונלד טראמפ התעקש אמש שאכן מתקיימות שיחות עם איראן ושמיצר הורמוז ייפתח היום. מאז שתי אוניות ששטו בנתיב השייט הותקפו על ידי הצי של משמרות המהפכה. באחד המקרים צוות המחלית נאלץ לנטוש.
6: קורידור דובום רו בשיש בג'מו אג'וזה נמידים. חתו אגר נוב הם ביורן, נוב שו מזנים. אגר נירוי נזמי הם ביורן מזנים. פעלן מה کشتی‌ها رو تهدید می‌کنیم که نرن.
7: He's now faced with the idea, go big or go home. Either make all-out war on Iran with what that will imply, and Trump won't do that, I'm sure he won't. But he's got to go back to negotiating the terms of the MOU, which are very unfavorable to him.
4: נשיא ארצות הברית הציב הבוקר אולטימטום חדש למשטר בטהרן. הגיעו עוד היום להבנות עם נסיכות אומן על פתיחת מיצר הורמוז, או שתותקפו באופן הרסני וחסר תקדים. כך לפי דיווחים בבלומברג ובוול סטריט ג'ורנל.
8: حتى الان لا يوجد هناك يعني اتفاق كما قلنا. وقد تغير ساعات قادمه كتغير ايام قادمه.
4: איראן בשום שלב לא נסוגה מעמדתה, מתעקשת על שליטה מוחלטת במיצר הורמוז כולו וגביית דמי שירות. במילים אחרות, מה שהיה ערב המלחמה הוא לא מה שיהיה.
9: It does seem like negotiations are ongoing between both sides, but even this deal being discussed would not take it back to the free passage through the strait that was in place before the war began.
10: There's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
4: ובארצות הברית ה-FBI חוקר עם הקרים איראנים הם שאחראים למתקפת סייבר על תשתיות מים, מה שהחל כדיווח על תקלות במיניסוטה ובמישיגן, התרחב למדינות רבות נוספות.
11: Those cyber attacks against critical infrastructure in this country are spreading. Federal officials are now concerned water and wastewater utilities in at least a dozen states may have been compromised. The fear is Iran is showing its capacity

0: necessity to retaliate.
1: 90 ימים לבחירות האמצע, כשאחוזי התמיכה בנשיא נמצאים בירידה. דונלד טראמפ יצא הערב ליומיים של אירועי קמפיין וגיוס כספים בקליפורניה ובנבדה, ויצטרך להחליט אם לממש את האיום ולתקוף, או להאריך את מועד הדדליין בכמה ימים נוספים.
2: ניצן שפירא כתבנו לענייני צבא, דיווחים מטרידים היום על מלאי הטילים המצומצם יחסית שנותר בידי ארצות הברית אחרי התקיפות באיראן. ומה אומרים על כך במערכת הביטחון אצלנו?
3: נכון, מדובר על דיווח שמתפרסם לפני זמן קצר ברשת רויטרס. על פי אותו דיווח, לצבא האמריקני יש מחסור בשני טילים ארוכי טווח עם יכולות מיוחדות, יכולות שאפשר למקד אותן, בין היתר גם לתקיפות שמתבצעות בשטח איראן, וזה מהווה חלק משמעותי מהארסנל האמריקני כאן במזרח התיכון ובכל העולם בכלל. הדבר הזה מעורר חשש מטבע הדברים בנוגע למוכנות של צבא ארצות הברית, משפיע גם עלינו כאן בישראל, אם וכאשר הנשיא טראמפ יחליט לחזור למלחמה באיראן. נגיד שעל פי אותו דיווח שפורסם ברשת רויטרס, האמריקנים העבירו את אותם טילים משני סוגים שונים, מאזורים אחרים ברחבי העולם, לכאן למזרח התיכון, מה שיכול בין היתר להשפיע גם על ההרתעה של ארצות הברית בזירות אחרות, וכמובן גם זה יכול להיות משורשר אלינו בהמשך. בנוגע אלינו, לישראל, כאן אומרים שמצב המלאים הנוכחי לא, גם האמריקני וגם הישראלי, מאפשר חזרה ללחימה בטווח הזמן הקרוב, טווח הזמן המיידי, אם הנשיא טראמפ יחליט לעשות את זה. בנוסף, אומרים במערכת הביטחון, ארצות הברית הייתה כפסע מלתקוף באיראן מספר פעמים במהלך החודש האחרון. הדבר הזה לא עלה כאיזשהו פער לתקיפה או לא תקיפה בשטח איראן, ובכיר ישראלי אומר לי בהקשר הזה, ומסכם את הדברים הללו כך, נושא הטילים והמיירטים, נכון לעכשיו, הוא לא שיקול שמהווה מכשול בפני חזרה ללחימה. זה כמובן מתקשר לדיווח שפורסם מוקדם יותר היום.
2: תודה. ניצן, אנחנו עוד נחזור אליך. קרן בצלאל, אז מה בכל זאת הסיכוי להסכם בקרוב? בשעה האחרונה יש דיווחים אופטימיים.
4: כן, ממש ככה. תראה, דיווחים אופטימיים גם מאיראן, גם מוושינגטון ואפילו מסעודיה, על כך שיש התקדמות במסע ומתן, אזכיר, בין איראן לנסיכות אומן. כשכולם אומרים, יש התקדמות, אבל אין עדיין הסכם. משרד החוץ של איראן מעדכן בדקות האחרונות שיחות חיוביות, גם בהיבט הטכני וגם בהיבט הפוליטי. מדברים על נתיבי שייט, גם כניסה וגם יציאה. סייעה מהמיצר, אבל איראן עדיין דורשת להסדיר זכויות ריבוניות שלה לגבי מיצר הורמוז. ודיווח מעניין ברשת בלומברג שמראה על סוג של ריכוך בעמדה האיראנית. טהרן מוכנה לשקול אפשרות שמדינות האיחוד האירופי ייקחו חלק בסילוק המוקשים שהיא בעצמה הטמינה במיצר. עד עכשיו פומבית לפחות איראן לא הסכימה למעורבות של מדינה זרה. בשיחות סגורות לפי בלומברג הם אומרים הם מוכנים לאפשר לאירופה לסלק את המוקשים, מה שיאפשר חידוש השייט הבינלאומי וכמובן הסחר הבינלאומי. אבל תראי, העיניים לכיוון מיצר הורמוז בדקות האחרונות. דיווח על פיצוץ של מיכלית אודית שנשאה נפט מסעודיה. המיכלית פוצצה לחלוטין מול נמל חודדה, מה שאומר שאיראן ממשיכה את הלחץ על נתיבי השייט דרך הפרוקסיס, במקרה הזה כנראה החותים.
2: תודה, קרן. מאיראן לעזה, מועצת השלום הבינלאומית לחצה על ישראל להפחית את האש ברצועה, ולמרות ההתפתלויות וההכחשות, הדרג המדיני מורה לצהל לשנות מדיניות. פחות תקיפות וסיכולים ממוקדים רק באישור הרמטכ"ל. ניצן שפירא, כתבנו, חוזרים אליך עתה עם מדיניות האש החדשה.
3: נכון, לאחר הבקשה, כפי שציינת, קרן, של מנכ"ל מועצת השלום, שמבקש מראש הממשלה נתניהו למעשה דה פקטו לעצור את התקיפות בתוך רצועת עזה, מחשש שזה יפגע בהסכם שמנסים כרגע לרקום. הערב אפשר לדווח שהוא עבר מסר לפיקוד הדרום, כמובן מהדרג המדיני, בדרישה לצמצם עד כמה שניתן באופן קריטי ודרמטי את התקיפות בתוך שטח רצועת עזה. מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי. המשמעות של כך היא שרק הרמטכ"ל אייל זמיר יכול מעתה לאשר חיסולים וסיכולים ממוקדים בתוך שטח הרצועה. אם הלוחמים מזהים איזשהו איום שמתאווה עליהם, מחבלים שמנסים לפגוע בהם, יש להם אישור לעשות את זה, אבל החיסולים והתקיפות שבוצעו בהיקפים נרחבים, היקפים מאוד מאוד גדולים, זה רק הרמטכ"ל יכול לאשר. אני לוקח אותך כמה ימים לאחור. מי שאישר תקיפות בדיוק כאלה היו מפקד האוגדה ומפקד הפיקוד, וזה משפיע באופן ישיר על מה שאנחנו רואים כרגע בתוך רצועת עזה. ב-48 השעות האחרונות ירידה דרמטית, משמעותית מאוד, בתקיפות של צהל בתוך הרצועה. אנחנו מדברים על תקיפה אחת בלבד, שהתבצעה והתרחשה לפני פחות או יותר 24 שעות, בשעה 10 בערב אתמול, חיסול שהתבצע בתוך הרצועה. בכיר ישראלי אומר לנו בהקשר של מה שקורה ברצועה את הדבר הבא. המסר שהוא עבר לצהל, לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה, לא ניתן לאויבינו את הניצחון הזה. השורה התחתונה, קרן, ירצו או לא ירצו בדרג המדיני, נכון

0: עכשיו, התקיפות בתוך הרצועה צומצמו באופן דרמטי, את התוצאות אנחנו גם רואים בשטח.
1: תודה, ניצן. בינתיים בעוטף מודאגים מהמדיניות החדשה של צה"ל, ובראיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן, דובר חמאס מבהיר כי היעד נותר השמדת ישראל, הכתבה של אלמוג בוקר.
2: החיסול הזה אמש ברצועה, שנחשב עד סוף השבוע שגרתי למדי, הפך לאירוע חריג כמעט ב-48 השעות האחרונות. בישראל חוזרים ואומרים שאין הנחיה לנסור את האש, אבל בשטח התמונה שונה לחלוטין. אחרי הלחץ האמריקני שלשום והפגישה הבעולה בין מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לנתניהו אמש, היקף התקיפות ירד דרמטית לתקיפה אחת ביומיים.
3: צהל הוריד את מספר התקיפות שלו כנגזרת מהלחץ של מועצת השלום. אני מקווה מאוד שנחזור בימים האחרונים, בימים הקרובים לתקוף, עד כל אותם.
4: אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, אנחנו צריכים לדעת איך מגינים אלינו, ואיך מונים מאירוע כמו 7 באוקטובר לחזור. חודשים ארוכים, כל קציני הצבא ושרים אומרים לנו, הקו הצהוב זה קו ההגנה ליישובים. האסטרטגיה התהפכה ב-180 מעלות, אף אחד לא אומר לנו מה השתנה.
2: מלדנוב הגיע כדי לדרוש מנתניהו לעמוד בהסכם ולתקוף רק כדי להסיר איומים מיידיים. בתמורה יצאה ההודעה הזאת של מועצת השלום, הבהרה חד משמעית. בניגוד לדיווחים לא מדויקים, הנסיגה המלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק, כפי שהתחייבה חמאס למתווכים. הדבר חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד.
3: אסור לנו לסגר מהקו הצהוב עד שחמאס מתפרק מנשקו, לא מאחסן, לא נשק כבד, נשק כבד קל, נשק מנהרות, הכל כולל הכל, רק אז יהיה אפשר לדבר על הנסיגה והמשך התקדמות.
5: קטר לקחה מחדש את המושכות, ועכשיו שוב קמה לנו חמאסטן מתחת לאף. לכן התוצאה זה שתמונת המצב בשטח, יש לחמאס היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיה להם בשבעה באוקטובר.
2: חמאס עוד לא פרק אפילו קלצ'ניקוב אחד, אבל המתווכות מצרים, טורקיה וקטר, שאמורות להיות ניטרליות, מיהרו לפרסם לבקשתו של חמאס הודעה על ההפרות המתמשכות של ישראל. המשך התקיפות מהווה הפרה של ההסכם ופוגע במאמצים לעבור לשלב השני, אחרי שחמאס הודיע על הסכמתו למפת הדרכים, במיוחד באיסוף הנשק. בחמאס שלחו גם את הדובר שלהם, המחבל רזי חמד, להסביר למה ישראל היא הבעיה. לדבר אחד הוא לא היה מוכן, לרגע שבו העיתונאי הבריטי פירס מורגן אימת אותו עם טבח 7 באוקטובר. התוצאה, בכיר חמאס מתפתל בשידור.
6: We never commit crimes, we never kill civilians.
7: Sorry, I can't let you get away with saying that. Hamas deliberately massacred people at a music festival. Hundreds of young people enjoying a music festival. That is a war crime.
6: There was no commands to kill civilians or to kill women or to kill children.
7: For you to come on this program and say to me with a straight face that nobody in Hamas committed any crimes on October the 7th is just a brazen lie.
2: ואם מישהו חשב שבאמת חמאס התפרק מנשקו ושיש סיכוי להגיע עם ארגון הטרור הרצחני להסכם, הגיעה השאלה הזאת שלא מותירה מקום לספק.
7: Do you still think Israel should be annihilated? Yes or no? What's the answer?
6: I think the world should reconsider the existence of Israel. I think the existence of Israel is very dangerous for the Middle East, for the whole world.
1: ברגע האחרון, בתקופה שבה הכנסת אמורה לקבל החלטות רק בהסכמה, אושרו היום מאות מיליונים של כספים קואליציונים, רובם לחינוך החרדי ולהתיישבות. החרדים חרגגו את ההישג. יושב ראש הוועדה קינה את המוחים נגד העברות, נוחבות, לא פחות. כתבתנו, דפנה ליאל.
8: פרקש, את רצית הצהרת פתיחה, בבקשה, בקצרה.
9: לא הצהרה, אני גם רוצה לברר משהו עם...
8: אתה יכול לרצות, מי שמנהל את הדיון זה אני.
9: שלא רוצה שאני אדבר.
8: ואחר כך אנחנו בקצרות, ואחר כך אנחנו נעבור לבירור הפניות.
10: לא, זה לא שידור חוזר. למרות שהכנסת יצאה לפגרת בחירות, ולמרות שההחלטות בתקופה הזו אמורות להתקבל רק בהסכמה של הקואליציה והאופוזיציה, היום התכנסה ועדת הכספים לאשר עוד מאות מיליונים לצרכים קואליציוניים.
11: אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מצביעים. כספים קואליציוניים, פחות מ-90 יום לפני בחירות. לבזוז, לבזוז, לבזוז עד הדקה

0: 90.
1: כך למשל עברו היום יותר מ-300 מיליון שקלים לחינוך החרדי ממש ברגע האחרון. 54 מיליון שקלים תוספת לגננות בחינוך החרדי, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי, עוד 26 מיליון שקלים למניעת נשירה מישיבות, 21 מיליון שקלים לנוער בסיכון של ש"ס, 57 מיליון שקלים לסמינרים של החינוך החרדי, כ-12 מיליון שקלים לתרבות יהודית חרדית, עוד 32 מיליון שקלים לישיבות ו-33 מיליון שקלים לצהרונים ובית הספר של החופש הגדול במוסדות הפטור.
2: על הסעיף השני של
0: נוער של ש"ס.
2: נכון, נוער בסיכון.
3: נוער של ש"ס, אני מחפש.
0: כתוב נוער של ש"ס, אני לא ממציאה.
3: לא.
2: פעולות החיזוק וסיוע נוער בסיכון. אז במקור לא הוקצה לזה תקציב, ומתוך החלטה שמשלה הקצתה 22 אלף אלפי שח, והוקצה כעת
0: מיליון, תגידו מיליון, אלפי שח זה נשמע פחות. מדובר כאן על סך הכל כמה כסף קואליציוני.
4: זה מביא את התקציב הקואליציוני למיליארד 531 מיליון.
0: למיליארד 500.
4: כן.
1: שימו לב איך קינה היום יושב ראש ועדת הכספים מפגינים מעומדים ביחד שהגיעו למחות נגד העברת כספים להתיישבות.
5: איכס גועל נפש, איכס.
6: אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים, אלה יותר גרועים מהנוחבות.
7: כן, זה יותר גרוע מנוחבות, כן? יותר גרוע מאנשים שתפקו במשפחות?
3: הוא לא אמר יותר גרוע מנוחבות, הוא לא אמר
7: יותר גרוע מנוחבות, בטוח?
5: שקט, שקט.
1: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים ועמותת חידוש עתרו היום לבגץ, בטענה שהעברת הכספים בעת הזו היא בגדר שוחד בחירות.
7: אנחנו נעצור את הכסף הזה. זה כסף מושחת של גניבה לאור יום, של ציבור עובד ומשרת. בתוך תקופת בחירות, תתביישו לכם!
1: אם כן, מיליארדי שקלים שינו היום מיקום, בהם עשרות מיליוני שקלים למשרד הדתות, ועוד מאות מיליונים למשרד ההתיישבות. אבל המנצחים הגדולים הם החרדים, וכך למרות ניסיונות ההתבדלות של נתניהו, במבחן המעשה הוא עדיין מעניק להם הישגים גדולים, אפילו אחרי שריקת הסיום.
8: 50 שניות וחוזרים עם השינוי הצפוי בקלפיות בבחירות הקרובות, מיד חוזרים.

0: סערה במערכת הפוליטית בעקבות החלטה שמקבל הערב יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג לאסור המרצות של מצביעים מתוך הקלפיות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, על מה מדובר?
1: כן, אז אנחנו מדברים בעצם על שיטה שהפכה מאוד מקובלת במערכות הבחירות האחרונות, שבעצם המשקיפים מטעם המפלגות מגיעים בעצם עם רישום של האנשים שמזוהים כתומכי המפלגה, וכל אדם שמגיע לקלפי הם צובעים אותו, ממש ממרקרים אותו, זאת אומרת, זה גם באופן ממוחשב. המידע הזה עובר בזמן אמת למפלגות, המפלגות מצליבות את זה אל מול הרשימות שלהם, ואז הן פונות למי שעדיין לא בא להצביע וממריצות, מציעים לפעמים גם הסעה, מציעים סיוע בהגעה לקלפי, וכך משתמשים במידע פנימי מתוך הקלפי כדי להמריץ מצביעים. הגיע בעניין הזה עתירה של עורך דין שחר בן מאיר. העתירה הזאת מתקבלת על ידי יושב ראש ועדת הבחירות, שקובע למעשה שזה פשוט בניגוד לחוק, זה פוגע בפרטיות של המצביעים, צריכים לשמור על עקרון חשאיות ההצבעה, אסור בכלל להוציא מידע מתוך הקלפיות, אז באות המפלגות ואומרות, אבל כך זה היה עד עכשיו. אז בעצם בוועדת הבחירות אומרים, אוקיי, אבל עד עכשיו אף אחד לא אתר, הדבר הזה באופן מפורש כתוב בחוק שהוא אסור, עד עכשיו לא פנו אז לא טיפלו, אבל מרגע שהגיעה העתירה לא ניתן היה להשאיר יותר את הדברים כפי שהם. כך או כך יש מי שנפגע מזה יותר ויש מי שנפגע מזה פחות, ודאי שמפלגות ותיקות מיומנות יותר בעניין הזה, יש להם כבר מערכות שעובדות בצורה ממוחשבת, ומי שממש הביאו את זה לכדי אומנות של ממש זה החרדים, שממש מצליחים להגיע לכך לאחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, גם באמצעות לחצים של הרבנים, לוודא שאנשים מגיעים לקלפיות. בליכוד שוקלים לעתור לבגץ, עורך הדין אילן בומבך בוחן האם יש פה אפשרות

0: להגיש עתירה בניסיון להביא לביטול ההחלטה. בשורה התחתונה, כעס מאוד גדול בעיקר במפלגות הימין, אף שיש לציין גם מפלגות אחרות, גם יש עתיד, גם ישראל ביתנו, כל המפלגות הוותיקות, כולן מנסות להמריץ מתוך הקלפיות.
1: תודה, דפנה. פרשת רצח בניה אורזי בדירה בירושלים, בני משפחתו של הצעיר שנרצח תקפו היום בבית המשפט את החשודים בהזמנת ובביצוע הרצח, רגע לפני שמוגשים נגדם כתבי אישום. האקסיט של בניהו הציג ההתכתבויות שמראות כיצד היא לכאורה הייתה בעצמה קורבן לאיומי רצח מצידו, הכתבה של ענבר טוויזר.
2: המשטרה הגישה היום הצהרות תובע נגד שבעה חשודים ברצח בניה אורזי, זיכרונו לברכה. ובקרוב יוגש נגדם גם כתב אישום. במסדרונות של בית משפט השלום הבוקר, עימות קשה בין בני משפחתו של הקורבן לבין קרוביהם של החשודים ברצח.
3: אחד הדברים הקשים שחוויתי בחיי אחרי הרצח של הבן שלי זה לראות פנים מול פנים. אני הרגשתי שכל רגע שאני פשוט עומדת להתעלף זה בלתי נתפס. אני לא מאמינה, אני מרגישה בתוך חלום רע.
2: וזה תיעוד חדש מהרגעים שקדמו לרצח בחודש שעבר בסמטאות של שכונת נחלאות בירושלים. החשודה אגם צרפי הציגה בפני בית המשפט שיחות וואטסאפ שמראות לטענתה שהייתה במערכת יחסים אלימה עם בניהו. הוא כתב לה, הרסת לי את החיים, האחרון שנתן לי לבכות דקרתי אותו, אני ארצח את אמא שלך, לא בעיה. אלה הם שבעת החשודים שנגדם צפוי להיות מוגש כתב אישום. אגם צרפי, האקסיט, שילת חוטה, החברה של אגם, לינור ססון המתווכת לרצח ואימא של אביאור ססון, החשוד המרכזי בין ה-17, ושלושה קטינים נוספים ששמם עדיין אסור בפרסום. מחומר החקירה כבר עולה מי ביצע את הרצח בפועל ומי היה המוח שמאחוריו, מי שהזמינו, תכננו ושלהבו את החשודים לאלימות. הרצח שודר בזמן אמת על ידי שילת חוטה בשידור חי לחברתה אגם צרפי שחיכתה מחוץ לדירה, ולבסוף שתיהן יחד עם לינור ססון סייעו לחשודים ברצח להימלט.
4: רצח מזעזע שבוצע בקלות כזאת כמו שמזמינים משלוח של וולט.
5: הלקוח שלי מהשלב הראשון, מהרגע הראשון, טוען שהוא התגונן, לא תקף אף אחד, לא הגיע מתוך כוונה לרצוח אף אחד, לא רצה לפגוע באף אחד.
6: זה קודם כל שנמצאה סכין נוספת בזירה. והסכין הנוספת הזאת אנחנו לא יודעים של מי, כנראה היא הייתה של הקורבן.
7: צפוי שיקומו כל מיני גרסאות יצירתיות שינסו לגלגל את האשמה אל הקורבן. בית המשפט נתן החלטה ולא התקפל אל מול כל מיני ניסיונות נועלים לנסות להוריד את האחריות מהתוקפים.
2: כעת אחרי שהחקירה מוצתה וכל החשודים מאחורי סורג ובריח, צפוי להתחיל המשפט שינסה למצות את הדין עם מי שלקח חלק בלינץ' האכזרי.
1: ענבר, עכשיו אנחנו איתך, את מפרסמת הערב לראשונה דברים שאמר עד מרכזי בפרשה, חבר של בניהו, שגם היה איתו ברגעים האחרונים ונפצע בעצמו.
2: נכון, אנחנו מדברים על מתניה, החבר של בניהו שהיה איתו באותה דירת Airbnb בסוף השבוע, והוא גם קורבן של הדקירות, הוא נדקר ביד, והוא שומע גם את הגרסאות האלה של החשודים, למשל החשוד המרכזי אביאור ססון, שטוען שבניהו הוא זה ששלף את הסכין, והתחיל להשתולל ונדקר מהסכין של עצמו. כך טוען אחד החשודים, ומתניה מגיב לטענות האלו של החשודים. הוא אומר, לא ראיתי שום סכין אצל בניהו, היו שני סכינים אצל התוקפים. אני נדקרתי שלוש פעמים מהתקיפה של אביאור ושל הקטינים הנוספים. הוא גם מתייחס לשיחות שהיו לו עם הבנות. הוא אומר, כשעצרתי את הדם של בניהו, ראיתי עולר מקופל על הרצפה. לא הגיוני שהוא נדקר מהסכין של עצמו, בטח אם אותו עולר מקופל, הוא כבר שכב על הרצפה. איך לרצוח בן אדם זאת הגנה עצמית? שואל מתניה, והוא גם מתייחס לשיחה שהייתה לו עם הבנות. אומר, שתי הבנות ביקשו מאיתנו לעלות למעלה, ושם הן התחילו את הלינץ' האכזרי עם אותם קטינים. כאמור, בהמשך השבוע צפויים להיות מוגשים כתבי אישום כלפי המעורבים.
1: תודה, ענבר. הפסקה קצרה ראשונה.

0: אחריה בין היתר הישראלים בחול שמדווחים על קשיים בבירור זכות ההצבעה ועדכון כתובות, והמועד לערעור שהוארך. כתבתנו עם המתגייסות היום לתפקידי לוחמות חיר, הגנת הגבולות והתותחנים. פרויקט מיוחד, כמה עולים האירועים משני החיים שלנו, למשל, כמה עולה לגדל היום ילד בישראל.
1: תגידי, בלי להיכנס לך לרחם, יש לפעמים חשיבה לילד שלישי, ואם יש כסף לעמוד בזה?
2: וואו, אין לנו כסף לעמוד בילד שלישי. אין מצב.
3: פונל אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. נטגייטים, הגיע הזמן שתשלמו פחות. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, הגיע לעיר. היום הפתיחה הגדולה. נטו חיסכון, הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: היום זה קורה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. אין אפס, מעיין
10: הגבס. פיגמנטופ.
11: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
11: להזמנות 09-866-6602.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: ישראלים רבים בעלי זכות בחירה שמתגוררים בחול ומתכוונים להצביע בבחירות, גילו לאחרונה שהדרך לברר את הרישום שלהם בפנקס הבוחרים או פשוט להתקן פרטים מלאה בקשיים. הם שוב ושוב מופנים לבוט שלא נותן מענה, ובלי אפשרות להגיע לנציג אנושי. הנושא הגיע לוועדת הבחירות המרכזית שביקשה ממשרד הפנים להסדיר את העניין, ואפשרה עוד כמה ימים להרער. הכתבה של אבי סדרינה.
1: עזבתי את הארץ לפני 7 שנים, גרנו 5 שנים בהודו, ועכשיו אנחנו 2 כבר בארצות הברית. לקראת הבחירות הכל כך משמעותיות החלטנו לבוא לארץ ולנסות להשפיע.
2: כמו ישראלים רבים שמתגוררים בחול, גם דורון ניסה בימים האחרונים לקבל תשובה פשוטה ממשרד הפנים, אם הוא נכלל בפנקס הבוחרים.
1: ביום שישי נכנסתי למערכת, ניסיתי גם בוואטסאפ, ניסיתי גם במערכת של ההודעות. שני האפיקים האלה לא עבדו, הוואטסאפ החזיר מין כזאת תשובה של בוא תכניס לתעודת זהות פעם אחר פעם אחר פעם, וההודעת טקסט בכלל לא הייתה תגובה שם.
2: לא מעט ישראלים שרכשו כרטיסי טיסה על מנת להגיע ארצה ולממש את הזכות הדמוקרטית שלהם להצביע, נתקלים בבוט ממשלתי שלא נותן מענה על השאלה הבסיסית ביותר, רשאי להצביע או לא.
3: אני גרה בהולנד כבר 9 שנים, ואני כבר 3 ימים מסתובבת עם הנושא הזה בניסיון לברר אם יש לי זכות הצבעה, כי מסתבר שאני לא רשומה בפנקס הבוחרים.
2: יעל הבינה שהוסרה ממרשם האוכלוסין בישראל, ועל פי החוק היא זכאית להגיש ערר, אלא שגם ההליך הפשוט הזה הפך למסובך, בגלל היעדר בהירות בנושא.
3: קודם כל זה היה לי הפתעה, כי אף פעם לא ידעתי שאם אני מנתקת תושבות לצרכי מיסוי וביטוח לאומי, אז גם אני מאבדת את הזכות שלי. זה שאני מתגוררת תקופה, אולי גם תקופה ארוכה בחול, זה לא אומר שזה לא הבית שלנו, ושאנחנו לא שוקלים לחזור לפה, ושחשוב לנו מה שקורה במדינה, והמשפחה שלי גרה פה, והשורשים שלנו מכאן.
2: היום היה אמור להיות המועד האחרון לתיקון פרטי הבוחר, למי שגילה כי אינו זכאי להיכלל בפנקס הבוחרים. אך לאור הקשיים שלא אפשרו בחלק מהמקרים להגיש ערר, המועד הוא ערך 4 ימים נוספים.
4: אני מנסה לעזור לאמא שלי ולדוד שלי להיכלל בספר הבוחרים, כי הם נתקלים באיזושהי בעיה שכל פעם שנותנים להם מספר טלפון או לאן לברר, אז המקום הבא שולח אותו למקום אחר.
2: במשרד הפנים טוענים מנגד שמדובר באומס פניות חריג, אבל השאלה היא מדוע לא נערכו לכך מראש, כשהבחירות ממש מעבר לפינה.
4: אני יודע שהעריכו את זה מהיום עד יום שישי, אז אני מקווה שעד יום שישי נצליח להבין מה בדיוק צריך לעשות.
2: למרות שעדכון פנקס הבוחרים והערר עליו אמורים להיות פשוטים כמידי בחירות, נראה שמשרד הפנים נתפסו לא מוכנים.
0: וזו תגובת משרד הפנים. המשרד נערך מבעוד מועד לנושא במגוון רחב של ערוצים, ובהם האתר, מוקד טלפוני, טופס מקוון, מסרונים ושירות וואטסאפ. בעקבות עומס והיקף פניות חסר תקדים, המשרד תגבר את מערך השירות, הרחיב את שעות פעילות המוקד הטלפוני, וביצע שדרוג של שירותי הוואטסאפ כדי לשפר את המענה. מוקדי המידע פועלים לחזרה יזומה לכלל הפונים, כך שכל פנייה שהתקבלה תקבל מענה. בהתאם להחלטת ועדת הבחירות, הוארך המועד להגשת בקשה מיוחדת לתיקון פרטי בוחר עד ל-7 באוגוסט. פנקס הבוחרים הסופי ייגזר ב-3 בספטמבר, וכל שינוי במרשם האוכלוסין שכולל עדכון כתובת ושיאושר על ידי רשות האוכלוסין עד מועד זה, ייכלל בפנקס הבוחרים. שתי נשים בגילאי 72 ו-80 נהרגו היום בתאונת דרכים קשה באשקלון. בשעות הצהריים אוטובוס פגע בתחנה, עקר אותה ממקומה, ופגע ב3 הולכות רגל ובשני אוטובוסים אחרים. פצועה נוספת, כבת 70, מאושפזת במצב בינוני בבית החולים ברזילי. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי נסיבות התאונה עדיין מצויות בחקירה. על יוקר המחיה היומיומי אנחנו מדברים כאן לא מעט, אבל כמה עולים אירועים משני חיים? יצאנו לבדוק בסדרה חדשה כמה עולה לגדל ילד, להתגרש או פשוט לחיות בגיל השלישי. לא תתפלאו שגם אירועי החיים הטבעיים פה עולים יותר ויותר. והיום בפרק הראשון יצאנו להתעדכן כמה עולה לגדל ילד, הכתבה של מעיין פרטי, תחקיר נועה דורי.
5: נולד לכם ילד שיהיה במזל טוב. מהרגע שבו הנייר עם שני הקווים הופך למבט ראשון שממיס אתכם בחדר הלידה, החיים שלכם משתנים

0: לנשימה מגיע עוד משהו. תג מחיר כבד שמלווה אתכם ב-21 השנים הבאות. כמה באמת עולה לנו לגדל ילד בישראל היום? כדי לעשות סדר בבלגן, יצאנו לבדוק בעזרת מומחה שסקר עבורנו משפחות מכל סדרות החברה. יחד הרכבנו את ציר הזמן הפיננסי של הילדים שלנו, מהחיתול הראשון ועד יום השחרור מצה"ל. התוצאות גבוהות בהרבה מכל מה שחשבתם.
1: לי יש אשראי בטלפון שההורים מתקינים כאילו מרחוק, אז הוא מקציב לי נגיד 400 שקל
2: בערך, נגיד זה מספיק לי לאיזה 3 שבועות.
3: זה מספיק לך לשבוע בגד.
4: שנה, עם ההורים, אולי פחות או יותר, בסביבות ה-6,000 שקל.
5: קניות, את מדברת על קניות.
4: שופינג.
5: שופינג, 6,000 שקל בשנה.
3: לא יותר.
4: תלוי, אם יש סיילים טובים, אני מתפרה. בוא נגיד את זה ככה.
6: אריאל אמרה 6,000 בשנה, אני חושב שזה יותר 6,000 בחודש. כהוצאות שוטפות, נימן, אני מדברת על חודש שהוא לא בקיץ, על חודש של שגרה.
5: ובגלל שאנחנו בקיץ, אז אני אשאל בכל זאת על החופש הגדול, כמה לתחושתך זה עולה כשמגיעים ליולי-אוגוסט?
6: כפול, לפחות כפול.
0: ההוצאה המשמעותית מגיעה אפילו לפני הלידה. מהריסה ועד העגלה, תרכובות המזון ועד החיתולים, 3 שנים עם הוצאות מסוג חדש שמכבידות מאוד על המשפחה שרק נולדה.
7: הערכות לקראת לידה, מיטה, שידה, ארון, סלקל וכל מה שצריך לקראת הלידה, זה היום נע במספרים של בין 10,000, 12,000 בבסיס ועד 22 ומעלה. לא כולל הגלה, לפעמים הגלה זה בין 2,000 ל-6,000.
0: התינוק הקטן גדל, למד כבר לדבר, ואפילו הצלחנו לגמול אותו מהחיתול. עכשיו תוסיפו לזה את הגן הפרטי, את הצהרון, מושב לרכב ואת מיטת המעבר. החישוב לגבי הגילאים האלו כלל בתוכו את החיתולים, הגן או המטפלת והוצאות חד פעמיות כמו עגלה ומושב בטיחות. בגילאי לידה עד גיל 5 הסכום הזה מגיע ל-7,100 שקלים בחודש, שהם 426,600 שקלים ל-5 שנים לכל ילד. בהחלט שלב עמוס הוצאות. ניצן היא מורה שמתגוררת ברעננה, היא אימא לשני ילדים קטנים, יאב בן 3 והילי בת 7.
8: גן בסביבות 5,000 שקל, צהרון 1,200 שקל, חיתולים, מזון לתינוקות בסביבות 400 שקל בחודש בערך, חוגים בסביבות 750 שקל בחודש, ביטוחים בסביבות 400 שקל לחודש, בגדים בערך 600 שקל לחודש, אוכל בסביבות 4,000 שקל לחודש, כל מיני לאכול בחוץ, אם רוצים גלידה שנייה, רוצים ארטיק, רוצים פיצה בחוץ, דברים כאלה, וצעצועים זה בסביבות 400 שקל בחודש, בריכה או לפלטון או דברים כאלה, אז כל האטרקציות נגיד בערך 400 שקל לחודש.
0: בקיצור, אנחנו מדברות על סכום שחוצה את ה-13,000 שקלים בחודש.
5: רק הילדים.
8: לגמרי, בקלות.
0: הילד גדל, עוד מעט עולה לכיתה א', הציוד משתנה, עכשיו כבר צריך ילקוט ומחברות, קלמר וציוד לבית הספר, והחוגים אחרים ויקרים יותר.
9: שנה שעברה העליתי ילדה ראשונה לכיתה א', וחשבתי שזהו, נגמר האירוע הזה שנקרא גנים פרטיים, חוגים והעשרה. הגענו לכיתה א', ובעצם הבנתי שההוצאות משנות את השם. צריך צהרון וצריך את השלומים לבית הספר, ואתה רוצה חוגים, ואתה רוצה להעניק לילד שלך את המעטפת הכי טובה והכי רחבה.
5: את מורה, כן. ובן הזוג שלך במאות ימי מילואים בשנה. אני יכולה לשאול מאיפה? כלומר, בסוף צריך לממן את כל הדבר הזה.
8: מאיפה? ממש קשה לנו. לי, אני מורה, השכר שלי מאוד מאוד נמוך, ואני כל הזמן חושבת על איך אני הולכת להגדיל אותו.
5: כאילו ברמה של להגדיל את אחוזי משרה, לעשות
8: אני כבר במשרה מלאה, אבל אני כל הזמן לוקחת, כל שנה אני לוקחת עוד תפקידים. אם זה חינכתי, ושזה ממש קשה, ולקחתי לעצמי רכזת של מקצוע כזה, הוספתי עוד מקצוע, הוספתי עוד דברים.

0: רכזת פה, רכזת שם, ממש להוסיף פשוט עוד תפקידים כדי להגדיל את ההכנסה. ממש כזה, ולריב עם המנהלת על האחוזי משרה, אפילו של יותר ממשרה מלאה.
1: תגידי, מבלי להיכנס לך לרחם, יש לפעמים חשיבה לילד שלישי ואם יש כסף לעמוד בזה?
0: וואו, אין לנו כסף לעמוד בילד שלישי. אין מצב.
2: בחזרה לציר הזמן, בגילי 5 עד 12, ההוצאות הגדולות הן בעיקר על ציוד לימודי, קייטנות, ביגוד והנעלה. התקציב עומד על 4,860 שקלים בחודש, ובסך הכל 408,198 שקלים לכל השנים האלו. אחרי 12 שנים, ההוצאות עומדות כבר על 834,729 שקלים. אריאל, ליאן ואוריאן מחולון הן חברות ילדות בנות 15 שמבלות, משקיעות בעצמן בחופש הגדול רגע לפני התיכון.
3: מותגים, קונות או לא?
4: כן. כן.
5: קונות.
3: מנעליים ועד העתיק והקלמר?
4: כן.
3: ובגדים שיין או מותגים בקניון?
6: גם וגם.
4: השיין יש
5: חוויה.
6: זה יותר
5: מ-500. הרבה יותר
7: מ-500. אצלם הבית ספר צריך מחשב אישי לכל אחד.
8: אתה צריך לקנות מחשב, ואז את הספרים למחשב.
9: עכשיו יצאתי לטיול, והוא עלה 900 שקל לשלושה לילות.
3: זה לא נגמר רק ב-900 שקלים האלו.
9: נכון. יש שניות, יש לקנות מזרון, מסקש, חטיפים, כל הציוד, כל ההיגיינה האישית.
7: היו חברות שגם...
9: ויתרו.
7: כן. שהחליטו שההורים או שהם, אני לא יודעת, שזה ה-900 שקל, שהם מעדיפים למשהו אחר.
2: אז הוצאות שלא חשבנו עליהן מתווספות לחשבון המשפחתי. תנועות נוער, שיעורי נהיגה ומחשב, ההוצאה החודשית בגיל ההתבגרות עומדת על 4,860 שקלים, סך הכל לשש שנים, 349,884 שקלים לכל ילד. הסתיימו 12 שנות לימוד והסכום הכולל חוצה את מיליון השקלים. הילד סיים תיכון, איזה כיף, איזו גאווה. עוד רגע הוא מתגייס. מצד אחד יורדות ההוצאות הכבדות על חינוך וחוגים, מצד שני צריך להתארגן לצבא. בשלוש שנות השירות הצבאי בגילי 18 עד 21, ההוצאה הממוצעת עומדת על 2,930 שקלים בחודש, שהם 105,480 שקלים נוספים עבור כל השנים האלו.
10: מתגייסים לצבא, הולכים למכינה. התשלומים זה על ההורים. אם זה אוכל, כביסות, ציוד שצריך לקנות, והילד יוצא הביתה והוא צריך רכב והוא צריך עוד דמי כיס. ואם אנחנו רוצים בכלל לשדרג אותו, לפנק אותו.
2: ועכשיו אפשר לסכם, הסכום הכולל של הוצאות על גידול ילד אחד בישראל עומד בשנת 2026 בממוצע על 1,290,163 שקלים. כשמחברים את כל השלבים יחד, השורה התחתונה מכה בעוצמה. שמעתם נכון, אם בעבר התרגלנו למיתוס של מיליון שקלים לילד, המציאות הכלכלית של השנים האחרונות כבר חצתה את הרף הזה מזמן. כשהתחלנו לבדוק ולעקוב מקרוב אחרי ההוצאות, גילינו שמה שהיה פעם פנטזיה הפך למציאות שחונקת את מעמד הביניים.
10: אנשים שאני פוגשת, ואני פוגשת באמת בחודש מאות הורים, זה נע בין רצון אמיתי להיות הורה לבין רצון שהאם מאפשר לי כלכלית.
2: כשמסתכלים על ציר הזמן הזה מקרוב, המסקנה ברורה. לגדל ילד בישראל של היום הפך למשימה כלכלית מורכבת מאי פעם. עד כדי כך שללא עזרה מדור ההורים, חלק גדול מהמשפחות פשוט לא מצליחות להחזיק את הראש מעל המים.
11: יוצא שאתם מבקשים מההורים, משפחה?
0: וואו, מלא. אני חיה על עזרה בעיקר מאימא שלי, כמובן גם חמתי עוזרת. אבל אימא שלי וההורים שלי בכלל, אם לא היה אותם, אז אני... לא היינו יכולים לספק לילדים שלי את מה שיש להם עכשיו. מלא דברים, מלא פעמים יוצא שאימא שלי כזה עושה לי סופר, או נגיד הילדים שלי רוצים איזשהו מותרות, איזה פיצה מעדנות כזה בסופר, שזה משהו יקר שאנחנו מוותרים עליו, אז אימא שלי קונה לי את זה. או שנגיד אני רוצה פירות וירקות קצת יותר טובים, אמא שלי קונה לי את זה. כאילו, זאת אומרת, אני נעזרת במלא, גם נגיד לטיסות, לדברים כאלה, אז היא יכולה אי לשלם על איזה כרטיס, או אבא שלי,

0: בסוף, בלי ההורים, אני לא הייתי יכולה להעניק לילדים שלי את האורך חיים הזה שיש להם.
1: תיארת לעצמך לפני שהבאת ילדים שאלו יהיו ההוצאות שלך?
0: האמת, לא. ממש לא.
2: וחשוב להדגיש, החישוב הזה הוא ממוצע, הוא לא כולל הוצאות בלתי צפויות, אתגרים בריאותיים או אירועים יוצאי דופן. וכשהילד מגיע לגיל 21, גוזר את החוגר ופורק את הקיטבג, אל תטעו. הסיפור הכלכלי שלכם ממש לא נגמר. כי בדיוק שם כדאי להתחיל לחשוב על הלימודים האקדמיים, הסיוע בדירה, ואם נהיה גלויים, אולי כדאי להתחיל לחסוך כבר מעכשיו, גם בשביל הנכדים.
3: הפסקה נוספת ואחריה בין היתר, סבא וסבתא לא זמינים לעזור עם הנכדים בחופש כי הם עברו לצפון, להתנדב בשיקום יישובים. ערב המחווה המרגש לצדי צרפתי עם הפילרמונית. וברוכות הבאות לצהל, יולן כהן מלווה את המתגייסות לחיר להגנת הגבולות ולתותחנים.
4: שמענו בעבר כאלה שאומרים שנשים לא יכולות להיות לוחמות. מה אתם אומרים על זה?
5: הבנות יכולות להיות לוחמות יותר מהגברים בימינו.
6: אין דבר שאישה לא יכולה לעשות כמו גבר.

0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוקים או טרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: 90 FM. 90 FM.

0: שדיברנו, לחלק לא מבוטל מאיתנו באוגוסט, סבא וסבתא הם המצילים המבוקשים ביותר. אבל יש כמעט 100 גמלאים שלא זמינים עכשיו לילדים ולנכדים שלהם. הם ארזו מזוודה, עזבו את הבית ועברו לגור בגליל, כדי להתנדב ולעזור ליישובי הגבול להשתקם. אפשר לקרוא לזה שנת שירות למבוגרים. גיא ורון, כתבנו בצפון.
1: הבאים.
2: פילה, שלום, מה נשמע?
3: ברוך השם.
2: יאללה. איפה
3: הגענו? הקומונה הקטנה שלנו.
2: בואי נראה.
3: מוזמנים.
4: לא פחות מ-30 נכדים יש לצילה ויצחק, אבל בחופשת הקיץ הזאת, סבא וסבתא לא זמינים לעזור.
1: מדי פעם נוסעים הביתה להושעיה. השבת אנחנו נוסעים אחרי 3 שבועות, כן?
2: סגרתם 21.
1: כן, ואנחנו נוסעים לשם. הילדים הנכדים מחכים לנו, וביום ראשון חוזרים חזרה.
3: לבקש עזרה זה ודאי, אבל לא לוותר על הרעיון של קריית שמונה, אין דיבור על זה בכלל.
4: הם עברו לקריית שמונה לפני שנה. המלחמה והאתגרים בלחיות קרוב לגבול לא הרתיעו אותם, להפך. הם חלק משני גרעינים, אנו בנו ואלול, שמונים ביחד עשרות פנסיונרים, שעברו לגליל למה שמוגדר שנת שירות למבוגרים.
5: זה חדר השינה שלנו, שהוא גם חדר ביטחון, ופה שירותים במקלחת, וזהו.
4: יעל וזך, מורה בשנת שבתון ומדריך טיולים, העתיקו את חייהם לחניתה. המטרה היא לתרום ככל יכולתם בכל תחום אפשרי.
5: אין לנו איזה מקום התנדבות קבוע שאנחנו נמצאים בו במהלך השבוע. אנחנו עובדים עם כל מיני קבוצות וכל מיני אנשים ובהרבה מאוד אינטראקציות. מעבודה ביער בשביל השומרים, בדרך עזרה בגני הילדים והפעוטונים. הילדים שלנו לא הבינו למה אנחנו ממשיכים לנסוע לפה.
6: כשיש אזעקות.
5: כשיש אזעקות ויש מלחמה ואנחנו מטר מהגבול. הם רצו שאנחנו נשאר בבית, במקומות יותר בטוחים, במקומות עם ממדים.
6: אבל אני חושבת שהם הבינו. לקח להם זמן, אבל הם הבינו בסוף שמבחינתנו לא לנסוע לחניתה זה מחיר רגשי שאנחנו לא מוכנים לשלם.
5: כן.
6: ואז הם פרגנו בענק.
4: הפעילות שלהם נתמכת על ידי הסוכנות היהודית, הג'וינט, קרן הביתה וקקל, אבל בסוף אלו חברי הגרעינים שיוזמים פעילות קהילתית כמו פתיחת חוגים, התנדבות בגני ילדים, שיפוץ מבני ציבור ובעיקר להתאמע ולהיות חלק מהקהילה שבה הם חיים.
7: ואלה מכן שעדיין יש הרבה לסיים בכל ציור, אפשר לסיים אחר כך, שורי בית או כאן, עם כוס קפה. אני מזמינה אתכם רגע לשים את שני הציורים שלכם מולכם.
8: זה נקרא פרלמנט

0: המועדון של הוותיקים. מדי פעם אני באה לעשות פה פעילויות איתם. גדלתי המון, נרפאתי, אני יכולה להגיד, בזכות השנה הזאת. והחלטתי להישאר לא רק בארץ, אלא פה בגליל המערבי, בראש הנקרה. מה שאני מקבלת בחזרה זה פי אלף גדול ממה ששכר יכול לתת.
1: שלומית, רופאת משפחה בגמלאות, הקימה בקריית שמונה מרפאת מומחים שמעניקה חוות דעת שנייה לכל מי שמעוניין.
2: הבנתי שיש הרבה רופאים מקצועיים שמאוד חסר, או שהתורים מאוד מאוד ארוכים, או שצריך לנסוע רחוק, אם זה לצפת, אם זה לטבריה, אם זה לחיפה, וניסינו לענות על המצוקה הזאת ולהקים פה מרפאה, שזה טיפה בים, אבל בכל זאת פעם בשבוע מגיע מומחה, יש ניידת של בדיקות של אופטומטריסטים מבר אילן שהגיעו, מגיעה כירורגית שעושה בדיקות שד לנשים, הגיעו לפה נשים שבחיים לא עשו להם בדיקת שד, היא בדקה כבר למעלה מ-150 נשים. במרפאת עיניים שהיו בדקו לפחות 100. המחיר העיקרי שאני משלמת על ההתנדבות שלי פה זה שאני רואה פחות את הנכדות שלי שנמצאות במודיעין, אבל על הבוקר קיבלתי רשימה מתי הם צריכים עזרה באוגוסט, שזה הימים החמים, אז חלק אני יכולה, ולמשל בסוף אוגוסט מגיעה לפה רופאת ריאות משערי צדק, אז בימים האלה אני אהיה פה, אני חושבת שזה יותר חשוב, והם יסתדרו.
1: מי שמתעניין ביוזמה צריך לדעת שיש מבחני קבלה רציניים למי שרוצה להצטרף לשנת השירות, ושהכל נעשה בהתנדבות. זאת יוזמה נוספת של אזרחים שהחליטו לפעול למען האחר ולעשות ציונות ביישובי הגבול שבצפון.
3: עכשיו לסדרת הכתבות שלנו, ברוכים הבאים לצהל. בכל יום השבוע, חדשות 12 ביום הגיוס עם מחזור אוגוסט 26, והערב יולן כהן עם לוחמות החי"ר, הגנת הגבולות והתותחנים החדשות. הנה.
4: הייתי להגיע בבית.
5: את האווירה של הבית, המשפחה, להרגיש את האווירה שאימא בבית, אוכל חם.
4: יום.
5: כן.
4: ואלינו, מה איתנו? איך אנחנו נכנסות?
5: בין היתר גם אתם.
4: יופי, נראה אתכם בשפה השיר. ואז אנחנו נתגייס. ואז נשאר רק בשפה השיר.
5: זהו, אני מוכנה. בחרתי להיות לוחמת כי בעיקר זה מאתגר, כאילו זה לפרוץ את הגבולות של עצמי, זה לאתגר את עצמי, לא להיות במקום שהוא בעיקר נוח או מוכר, זה לנצח את עצמי כל פעם אחד.

0: פעמים שהיא אמרה לכם שהיא רוצה להיות לוחמת?
1: היא אהבה פרגנית, זה החלטה שלה.
2: אני אבא שלה, ואני גאה בה שהיא הולכת לחיל
3: חיל גבולות.
2: חיל גבולות.
4: הוא בסוף ילמד איך להגיד את זה.
3: בסוף!
2: היא אפילו לא בוכה.
4: לא, בכיתי. בכיתי מספיק.
3: מה איתך?
2: אני קצת דואג. בכל זאת, היא הולכת לצבא, זה פעם ראשונה ואחרונה.
5: אוי.
2: אבל אבא ואמא דואגים.
3: לאחות
2: בלילה. אחות, הנה.
0: אתם תומעים ואתה מתגייס.
6: אני בנובמבר בעזרת השם.
0: אז יהיה לך שניים.
6: יש שניים, מבינה?
0: אתה גם לוחם?
6: אני גם לוחם.
2: אז יש לי סיבה לדאוג או לא? אני סומך עליהם.
6: והיא תלך לשלום ותחזור לשלום בעזרת השם.
0: אמן, אמן.
3: הכי גאים בה בעולם.
0: בהצלחה, בהצלחה, נחמם אותה.
3: זה קשה.
0: תתגעגע לאמא ואבא.
2: יותר אנחנו נתגעגע אליה.
0: לחברה שלה, מה הגן הם ביחד? להכליל כמה מילים.
3: אני מנסה לא לבכות.
0: אני מבינה שאת לא מפסיקה לבכות מהבוקר.
3: כל השבוע. השלישות זו הקרואה שלי. קשה לשחרר. עם כל המצב של היום.

0: לך שהיא רוצה ללכת ללוחמה היחידה?
1: בהתחלה לא הסכמתי בשום אופן, אבל התעליתי על עצמי ואמרתי לו זה שיהיה לה הכי טוב, ומה שהיא רוצה שיהיה לה טוב שם.
0: עכשיו תשכנע.
1: כן, תצליח.
0: כמה את מתרגשת.
1: וואו, תראי. אז אני מתרגשת.
0: שאומרים שנשים לא יכולות להיות לוחמות. מה אתם אומרים על זה?
2: הבנות יכולות להיות לוחמות יותר מהגברים בימינו.
0: איזה אלופת.
3: אין דבר שאישה לא יכולה לעשות כמו גבר.
4: מה זה? התחלנו מאימא. אימא, סבתא שלה, הייתה
0: לוחמת.
5: הכל התחיל
0: לשם. והכל ממשיך ככה במשפחה.
5: בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה.
3: מה שאלה בתאילנד,
5: מסכנה. הקדימו לה את הגיוס.
3: הקדימו לה את הגיוס.
0: איפה היא?
3: איפה האמא?
5: מילה, מדברים איתך. היא בוכה היום.
3: איפה היא?
5: היא מתרגשת.
0: לא הספקת להגיע?
6: מרגש כל פעם מחדש. אני פותחת עכשיו את המחזור הראשון עם הלוחמות, ובאמת זה מרגש לראות איך הן באות ורוצות לתרום ולתת. אני גם באמת הרגשתי את התחושת שליחות הזאת, ולכן הגעתי, ובגלל זה יצאתי לפיקוד ולקצונה. באמת מגמה שהיא מרגשת את הטירוף.
0: הן באות יותר מורלות מהגברים?
6: הן באות הרבה יותר מורלות מהגברים.
7: עשינו
6: עלייה
7: לפני 5 שנים מניו יורק בשביל היום הזה. תובעת שליות תהיה בצבא בעזרת השם, תשארת בארץ ישראל, שזה מאוד מרגש אותנו.
0: והוא הבא בתור?
7: הוא הבא בתור.
0: היא בחרה גם להיות לוחמת.
7: נכון. תמיד הולכת על הכי טוב, הכי חזק, משמעותי.
2: רציתי גם להרגיש את
7: הגאווה
2: הזאת,
7: בשביל
2: שומר, ולעשות גם משהו משמעותי.
0: נתת לה טיפים?
8: לא, שתקפוצה שעד עובדים על המקום.
0: רוצה שככה תחפי את זה עד הסוף.
2: כן.
0: שגם באת מוכנה עם שני תיקים.
2: כן.
0: לא תיק אחד. מה יש לך בתיקים?
8: מה היא שירה בבית?
0: מה היא שירה בבית?
2: כלום.
0: לקחה את כל הבית?
8: כן. literally.
9: תביאי גם את זה אגב.
0: מה יש לך עוד תיק?
9: כן.
0: עוד תיק. שושי, את הסבתא.
9: כן.
0: כמה את מתרגשת, שושי? כן.

0: אלופות אחת-אחת. בגיל 85, צדי צרפתי, אחד הבמאים הגדולים והאהובים בישראל, זכה לערב אחד לעמוד ממש בקדמת הבמה של היכל התרבות בתל אביב, כשלצידו התזמורת הפילרמונית ושורה ארוכה של אומנים שעבדו איתו לאורך השנים. הכתבה של לירון זית.
1: צדי צרפתי רגיל להרבה מחווה לכבודו, אבל התכנסות של התזמורת הפילרמונית הישראלית כולה במיוחד בשבילו, זה מסעיר אותו במיוחד. את הריקודים הוא לא שמע רק לאחורי הקלעים, זה קרה גם על הבמה. בזה אחר זה עלו לבמה האומנים ובעיקר האומניות שצדי ביים לאורך השנים. את רובם אפשר לומר שהוא אפילו גילה.
2: פילרמונית, זה כאילו...
3: תגידי את זה עוד פעם.
2: זה גדול, זה 80 נגנים, זה כל הגוורדיה של התרבות שאתה גידלת אותם, שאתה
3: עשית... תגידי את זה עוד ועוד, אני לא אלחץ, עד שאני אלחץ ממש.
2: ממה יש לך להילחץ?
3: זה גדול, זה ענק, זה הפילרמונית.
2: אבל אתה לא יודע מה זה קטן.
4: מה שצדי עשה בכל השנים מאופיין במה שמבחינתנו הדבר החשוב יותר זה איכות.
5: הרגע הראשון שהוא הביא לי את תפקידי הראשון, אז אותו הרגע כבר עשיתי את הרומנטיזציה.

0: לויקיפדיה שלי בעוד 30 שנה של צדי צרפתי גילה אותי. מבחינתי, זה לא יצטרך את התפקיד, הייתי צריכה את הרגע הזה, מה אפשר
1: לך? תביים אותנו, מה נעמוד ככה? תגיד לי, לעשות משהו. ככה את זה עם הרגל.
2: היום כבר לא, היום כבר לא. אחרי המון שנים, כבר כולנו יודעים
1: הכל. מה שיש, יש, מה שאין, אין.
2: זה לא השתנה.
1: אני מכירה את הציניות שלו. צדי ביים אותי כמה פעמים לקדם אירוויזיון וגם לאירוויזיון. וזה צולם על ידי הערוץ הראשון. ומה שתמיד נורא תסכל אותי זה שהוא לא קיבל את הקרדיט שהגיע לו.
2: הייתה שחקנית גדולה אורנה פורט. וביימתי אז את חווה. ויום אחד יושבתי ואומרת, ראיתי את הערב, מה בדיוק עשית שם?
1: אוי אלוהים.
2: עכשיו היא שחקנית, השחקנית, יודעת לתיאטרון. אז אכן אמרתי את זה, מה אנשים חושבים שאמרתי להיכנס ולצאת?
3: קטורזה, שעובד איתו עכשיו על מחזמר, כתב לא מזמן שהוא קורא לתת לצדי להשים עשואה ביום העצמאות. עמדתכן.
1: ברור, לגמרי.
4: במהלך הערב הפתיע את הקהל גם רועי בר נתן בדמותו של צדי, והחיקוי לימד את המקור איך להיות יותר צדי ופחות צדוק.
5: שים לב, רגע, זה צדוק... וזה צדי, שים לב, צדי.
4: בשביל צדי צרפתי בן ה-85, הערב המרגש הזה היה בעיקר זריקת עידוד לקראת עוד יום עבודה שחיכה לו כבר הבוקר במחזמר החדש שהוא מביים בימים אלה.
2: החיבוק הזה והתמיכה, זה סוג של תמיכה, לי כבמאי, זה כיף, תדע שלי. שמישהו עומד מאחוריך וכאילו מעריך את מה שאתה עושה.

0: ועכשיו לפרויקט החדש של ערוץ 12, עסק תומך לוחמים לפניך, מפרגנים לעסקים ולאנשים הטובים שהתגייסו למען החיילים.
1: רנו, תעשה לי טובה, צא ממוקד מדע, אין כרגע מה לדווח, ברוך השם. תגיע מהר למכבסת לבנדר במודיעין. רנו, אנחנו כאן בכניסה של מכבסת לבנדר, במסגרת הפרויקט של ערוץ 12. עסק, תומך לוחמים.
2: זו המכבסה הזו שנותנת שירות לחיילים וגם למילואימניקים.
1: כמובן שהם לא לוקחים כסף, לא מוכנים לשמוע על זה, ויש להם לב גדול, מגיע להם התעודה. שלום וברכה למשה שוורץ.
3: שלום.
4: שלום. מה שלומך?
3: שלום, שלום.
4: אם קשה לי להגיד בשם הלוחמים והלוחמות, זה מגיע לך.
1: מצדיעים לך ודרכך ללוחמים.
4: בבקשה.
3: מהיום הראשון החלטנו שחיילים מקבלים פה שירות חינם. זה נורא כיף. מכירים אותם, ויש כאלה שבאים גם לפני שבאים הביתה. זורקים את התיק, הולכים הביתה.
4: אנחנו רואים גם מדים מקופלים שם.
3: אז יש לנו מישהו בקהילה שתלך לשטח, אוסף מהם, מביא לנו שמחפשים, ואוכל להחזיר להם את זה.
1: מדהים. עד הניקיון המוחלט, כמו שאומרים.
4: תבואו לפה, חפשו את הבגדים שלכם, וככה אתם אומרים תודה גם לחיילים וגם למושיקו שלנו.
1: תודה רבה. כל מה שאתם עושים.
4: אין עליך.
3: תודה.
4: תודה רבה.
0: הפסקה של פחות מדקה וחוזרים עם תחזית מזג האוויר.

0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.

0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספיד סטיק או ליידי ספיד סטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: 90 FM. 90 FM.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר.

0: עזריך.
1: 95 FM.
2: נטו מהפכה.
3: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בשכירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: ילדים קטנים, בלגן גדול. כל יום מתחיל בהתעלמות בוקר, ואז הסעות, חוגים, הרים של כביסות. חברים, קחו מנוחה מהבישולים עם קומבינה משפחתית שכולם אוהבים.
8: עכשיו בבורגראנץ', קומבינה משפחתית גדולה במחיר קטן. שתי מנות מבוגרים, שתי מנות ילדים, ארבעה משקאות, שני צעצועים ומיקס תוספות, והכל רק ב-149 שקלים. 100% טעם, 0% בוזה. בורגראנץ', הכי ישראלי.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב-6 שקלים ו-90. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב-15 שקלים ו-90. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: 95 FM. 95 FM.

0: ערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים על שדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

0: לא בסוף השיר.
1: אני בשער, ניסמן.
2: פותח, ביי. תקשיב אחי, זה לא שאלה של אם, שאלה של מתי, יענו, בדוק.

לילה טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם ברדיו 90 בתוכנית המרכזית שלנו, יותר נכון השבועית, התוכנית המרכזית זה ביום שישי בין 8 ל-10 בבוקר, אבל כעת אנחנו מדברים על התוכנית השבועית שלנו. הפעם אנחנו נקדיש לצערנו למה שקורה בעולם הפלילי. זה נשמע כאילו אין כבר יותר קלשאה, אין דין אין דיין. היום בצהריים אני יושב בפגישה מאוד מעניינת בגבעתיים. תוך כדי הפגישה אני רואה על הצג הטלפון שלי עוד ועוד ועוד שיחות ממקורות, מרים טלפון, אומרים לי, אתה לא תאמין מה קורה בראשון לציון. מה קורה שם? אני שואל. ירו בעורך דין והמתנקש נעלם. עכשיו, המחשבה הראשונית שעולה לי זה עורך דין פלילי. אבל בסוף, תוך זמן קצר, אני מבין שזה לא עורך דין פלילי. עדיין, זהו אירוע חמור ביותר. שעל ויכוח של, על פי חומרי החקירה, על ויכוח של 15,000 שקלים, צעיר בן 23 מרמלה, מגיע עד למשרדו של עורך הדין. בשלב הזה עדיין שמו לא מותר בפרסום. אב לשלושה, בשנות ה-50 לחייו, הלקוח שלו, החשוד ברצח, שולף אקדח, יורה בו מטווח אפס, מוודא הריגה, לאחר מכן הולך ברגל, שימו לב, מראשון לציון עד אשדוד, זה לפי הגרסה שלו. מסגיר את עצמו בתחנת אשדוד. בעניין הזה, ברעיון ראשון, נשוחח עם עורך הדין שלו, שבעבר היה אימת העבריינים,

0: העורך דין הזה הפך להיות עכשיו עורך דין שמייצג עבריינים מהשורה הראשונה. תכף נשוחח איתו. לאחר מכן עוד רצח מזעזע שהיה בירושלים. חבורה של כמה צעירים מחליטים ממש לרצוח, לקחת חיים של בן אדם, המניע כי הוא התעלל באקסיט שלו. החשוד המרכזי נמלט אחרי מעקב של כמעט שבוע ימים, נעצר. בעניין הזה אנחנו נשוחח עם עורך דין של אחד הקטינים שככל הנראה יוגש נגדם כתב אישום בגין רצח. היום היחידה החוקרת של משטרת מחוז תל אביב אמרה לבית המשפט, הצהרת תובע, דהיינו סיימנו לחקור, בכוונתנו להגיש כתב אישום. מה הסעיפים? הפרקליטות תחליט. אבל אירוע מטורף. בעניין הזה גם נשוחח עם עורך דינו של אחד החשודים. בחלק השני של התוכנית ננסה להבין מה קורה עם האימנות. אוטוטו 3 שנים. בינתיים אין קצה חוט. ילדה בת 9 נעלמה, אדמה בלה אותה. החקירה שהייתה בימר צפון לא הניבה שום תוצאה. מפכ"ל המשטרה דני לוי מחליט להעביר את החקירה ליחבל, ללהב 433. גם שם כלום. נשוחח עם בני המשפחה. התוכנית והפקתו של האיש והאגדה, אבי מרום. אגב, מתחת לבניין שלנו יש ריקודי עם. אבי מרום מת להגיע לריקודי העם האלה. מעניין למה. כל הזמן שואל אותי, תשמע, רקדנים שם. אבל הוא, מה שנקרא, דדיקטד, מחויב לעבודה שלו. אז הוא נאלץ לבלות איתי, במקום לבלות שם בריקודי העם למטה. אתם שומעים אותו צוחק. למה אתה צוחק? תדליק את המיקרופון, תדליק. תגיד.
1: כל מה שאמרת זה אמיתי, זה נכון.
0: אגב, מה כל כך מעניין אותך בריקודי העם שם?
1: אני אוהב מאוד את הריקודי העם. עשיתי את זה לפני המון שנים.
0: היית רוקד?
1: כן, והיו גם תוצאות.
0: מבין יבין, אוקיי. אז אנחנו גם בלייב בפייסבוק, אתם יכולים לראות אותנו, לרשום רדיו 90 בעברית. אתם תראו, אתם תשמעו אותנו. אות מתחילים.

0: אוקיי, אבי מרום אומר לי שעורך הדין אורן ססון נמצא על הקו. לילה טוב, עורך דין ססון.
1: לילה טוב, ברנו דגן היקר.
0: אני בסדר, תקשיב, אני הצגתי אותך לפני כן, לא יודע אם שמעת, פעם היית אימת העבריינים. אני זוכר את עצמי לפני עשור, כמה היינו רודפים אחריך, שהיית פה באזור שפלה, באזור המרכז, כל עבריין שאומרים, מי רוסף את החקירה? אורן, אוי ובואי לנו. וחצית את הקווים, מה שנקרא, ואתה עכשיו מייצג.
1: אני לא קורא לזה חצית את הקווים, אני קורא לזה, היום אני עורך דין.
0: אתה עורך דין, כן.
1: חצית את הקווים זה נשמע לא טוב.
0: לא טוב, נכון, זה מעולם התחתון. אוקיי, בוא נגיד ככה, החלפת דיסקט, אוקיי, החלפת אפליקציה, עכשיו אתה מייצג. תשמע, זה סיפור מזעזע. אני רוצה להקריא לך מה אומר היום השותף של העורך דין שנרצח במשרדו, בראשון, באזור תעשייה, ראשון לציון, מקום הומי אדם, ושים לב מה אומר השותף. ככה. הוא אומר, אני שומע מישהו נכנס למשרד שלו, של העורך דין. לא צעקות, רק דיבור, ממש קצר. אני שומע פיצוצים קטנים, בהתחלה לא הבנתי שזה יריות, אבל אחר כך אני שומע גל של יריות. הוא ממשיך. אז אני רואה אותו, את החשוד, יוצא בהליכה מהירה מהמשרד. באותו רגע לא הבנתי מה קורה. קמתי, רצתי אליו, לשותף שלו. ראיתי אותו מתחת לשולחן עם הפנים כלפי מעלה, כולו דם. מיד התקשרתי למשטרה ולמעדה, והוא מסכם ואומר, הוא בן אדם מדהים, איש צנוע, בן אדם טהור, עדין נפש, משפחתו כל עולמו. היה אמור לטוס בשבוע הבא לחופשה בחול עם אשתו וילדיו. הייתי בטוח שמדובר בטעות בזיהוי. מה לו ולעולם הפלילי? הוא שיתף שיש לקוח שמטריד אותו, לא מעבר לזה. כולנו עמימים. ואני לוקח את המשפט הזה, הוא שיתף שיש לקוח שמטריד אותו, וזה הלקוח שלך. תגיד, איך הוא מסביר?

0: יש מה שהוא עשה. הוא מודה, הוא אומר, אני הריתי בו. איך הוא מסביר את זה?
1: קודם כל, הוא מודה באיזה מקום באשדוד, בתחנת אשדוד שהוא הגיע, אני לא יודע בפני מי וכמה ומה ההודעה הזאת. ועדיין החומרים לא בפניי, אז אני לא מתייחס לזה.
0: אוקיי.
1: לגבי מה שהוא מספר לי, אתה בטוח שאני לא אשתף אותך.
0: ברור לי, אבל...
1: ואת הצופים, המקרה הוא מזעזע, הוא מקרה לא טוב. אני רק יכול להגיד לך שהאיש מעורר בנפשו, ואין ויכוח על זה. אמנם הוא לא טופל, אבל הוא לא טופל כי הוא חשב שהוא בסדר גמור. כולם שוגעים, כולם רוצים להשפז אותו. כל המשפחה הם אנשים טובים, הם אנשים נורמטיביים, אנשי עבודה.
0: וואו.
1: הם נורא, הוא 3 שנים לא יצא מפתח הבית, שזה מעיד לבד על משהו על הבן אדם.
0: תגיד, אנחנו יודעים לספר...
1: אמרו לו, בוא, אתה צריך טיפול, והוא אמר להם, אתם צריכים טיפול. זאת אומרת, הוא היה בטוח... שכולם רוצים להשפס אותו, כולם רוצים לגדו, לא טובתו.
0: תשמע, היום מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, אומר בזירת האירוע שהחשוד, כלומר הכוח שלך, הוא מוכר להם, יש לו עבירות פליליות, כלומר מוכר למשטרה, והוא אומר שהוא הודה, ואני מבין לפחות מהגרסה הראשונית שלו שהוא נתן לפני שנקחו אותו לחקירה, אני מתאר לעצמי לפני שהוא התייעץ איתך, הוא אומר, הבן אדם הזה...
1: אני לא בטוח שהוא קיבל בכלל ייעוץ, שמשהו מסר, יש לו בכלל איזשהו שווי, אם הוא שווה משהו בכלל. אם הזהירו אותו, אם מישהו הזהיר אותו במה שהוא מדבר.
0: אהה, יכול להיות, כמו שאתה אומר, יכול להיות שהזהירו אותו, והוא מעורר בנפשו. שהוא אומר גם אגב, בחקירה שלו אני מבין, הוא אומר, העורך דין הזה היה חייב לי 15,000 שקל, התחננתי בפניו, ביקשתי והוא לא, על 15,000 שקל בן אדם מחליט ככה לרצוח? איך, באיזה קו עכשיו יש גב הגנה יש לך?
1: עוד הפעם, אני לא חשוף לחומר ראיות, אנחנו בשלב נורא מוקדם, צריך להיות נורא זהירים, מאוד מאוד זהירים, המקרה הוא מזעזע, הוא עצוב, אני רק רוצה להגיד לך בשולי הדברים ש...
0: בבקשה.
1: לא בחשיבותם, שקיבלתי המון טלפונים מקולגות, אזרחים, שכולם סיפרו לי שהוא איש מדהים נדיר, וזה עצוב, זה עצוב לי.
0: אה, עורך דין, אתה הכרת את העורך דין?
1: אני לא, אם הייתי מכיר, לא הייתי מייצג, אוקיי? זה שלי. מצד שני, אני תמיד אומר שאני מתלבט, בהתלבטות הזאת בין לייצג ובין לא, גם שיחות עם הילדים שלי, שאומרים לי איך אתה מייצג בזה, אז בחרתי במקצוע הזה של עורך דין פלילי. ובית אני אומר שאתה, לא, כמובן שיש לי את הקווים האדומים, הוא לא, זה לא הקווים האדומים, אבל אתה אומר שאתה לא רוצה לחיות במדינה שבן אדם עשה מה שלא עשה, ולא יקבל ייצוג הולם, כדי שאם אנחנו לא קוסמים, כדי שאם הוא יענש בסופו של יום, יגידו שהוא קיבל טיפול הולם, ולא אחרי 30 שנה יגידו תפרו לו תיק.
0: תגיד, בכלל, אני רוצה להגיד לך... תראה, אני הרי, קודם כל, המחשבה הראשונית שלנו שהיום בצהריים שקיבלנו אותה לרצח המזעזע הזה, חשבנו זה עורכי דין פלילים. בדרך כלל עורכי דין פלילים, אתם...
1: גם כל החברים שלי חשבו.
0: כן,
1: כי... קיבלתי מיליון טלפונים.
0: ברור לי, אתם כי כל הזמן, באמת, אתם מאוימים, זו עבודה שלכם לא פשוטה, לקוח שלא מרוצה, שזה... איך אתה אי פעם נתקלת בקולגה, במישהו, או אתה כאילו לקוח שאיים...
1: אני אסביר לך ברנו, זה נורא פשוט, אני חי את העולם הזה גם מהצד של המשטרה וגם מהצד הזה. מי שראית, הוא לא בא, הוא לא יהיה ברצח פה לקוח וכאלה, לטענתם הוא בא ועסק, הוא לא, אין פה איזשהו משהו מקדים. אז אני אומר, כלב נובח לא נושך, ככה אני חושב. אני חושב שגם אני חי אותם, הם יושבים שעתיים בכלב ומתחננים ומתקשרים אליי, אז הם לא בוא, אז הם יכולים להיים את זה, אבל אני יודע בדיוק את הפחד שלהם ברעיון מהכלב ומהמעצר. אז לא כל אחד הולך היום ובא ורוצח, וזה לא בדיוק ככה. זה רק מחזק עוד יותר את העניין שזה בן אדם מעורר בנפשו, בן אדם נורמלי, לא עושה כזה דבר.
0: תשמע, אבל הסרטון שרואים
1: אותו... גם לא עבריין לא עושה כזה דבר, לא בככה. לכאורה, אם אני מסתכל על הדברים שיש כאילו עד עכשיו, שהוא בא חשוף פנים, וחבר'ה, זה לא בן אדם נורמלי, עבריין לא בא, לא עושה את זה ככה, מחכה לו באיזה מקום, לא בא...
0: כן, זה לא טיפוס של עבריין ממוצע, בדרך כלל שרוצה להתנקש.
1: אתם צריכים להבין, זה משתמע, זה זועק, זה לא רצח של עבריין.
0: אבל אני רוצה, את רואים אותו בסרטון שקיבלנו,

0: הוא בא כאילו בנון של האנטיות, אתה רואה אותו? נכנס.
1: כל מה שאתה אומר בנו, מחזק את זה שהוא קר, שהוא לא בסדר.
0: אז אני בין השורות אני מבין אותך שאתה מחר הולך לטעון בטח, אתה תרצה בטח שישלחו אותו להסתכלות פסיכיאטרית, אם הוא בכלל קשיר לעמוד לדין.
1: אם אני אחשוף את הטענות שמחר באמת משפט, אז
0: אני לא ישלמו לכסף. טוב יקירי, עורך הדין אורן ססון ברעיון ראשון שמייצג את ה... את החשוד ברצח, ומחר בטח נראה אותך בבית משפט, שיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב מאוד, הוא יקר.
0: אוקיי, במעבר חד, היום בבית משפט השלום בירושלים, היחידה החוקרת במשטרת מחוז ירושלים, אמרה שסיימה לחקור, שימו לב, את הרצח של בנייהו רזי, מעצרה מוערך, הצהרת תובע נגד אביור ססון ועוד כמה צעירים. הוגשה הצהרת תובע נגד שבעה חשודים במעורבות ברצח. דקלה רזי, אמו של בנייהו, צעקה היום בבית המשפט לעבר החשוד המרכזי, אביור ססון, שהוא ברח והיה מצוד אחריו, קרא לו רוצח, פשוט רוצח. במשפט השלום היום כאמור הוגשה הצהרת תובע. בית משפט העריך את מעצרם בחמישה עד שישה ימים, חלקם עד יום שישי הקרוב. אני מתאר לעצמי ש או עד יום שישי, אם לא בשבוע הבא, יוגש כתב אישום. חשוד המרכזי בתיק הוא אביות ססון, שהוא כל הזמן בן 17, שימו לב, קטין בן 17. הוא נעצר אחרי מרדף מצות באיזו כניסה לירושלים. החשוד המרכזי, הוא אומר בהתכתבויות בוואטסאפ, מתוך הגנה עצמית. וכרגע נמצא איתנו על הקו עורך הדין ג'קי סגרון, גם הוא מומחה למשפט פלילי, שייצג לא מעט דמויות שאתם מכירים, בעיקר ראשי ארגוני פשע. הפעם הוא מייצג את אחד הקטין שאסור בפרסום, אבל המשטרה והפרקליטות מייחסים לו חשד מרכזי במעגל הראשון של הפרשה הזאת, במעגל הראשון של הרצח. איזה סעיף אנחנו לא יודעים, אבל ברור לנו שהולכים להגיש נגדו כתב אישום חמור. לילה טוב, עורך דין ג'קי סגרון.
2: לילה טוב, רנו.
0: אז אתה מייצג את אחד הקטינים.
2: אכן.
0: ועל פי מה שאני מבין, לפחות מגורמי החקירה, הוא במעגל הראשון. מה?
2: כן, הוא במעגל.
0: כן.
2: הוא במעגל הראשון, אכן, הפרקליטות מייחסת לו, באמת את כרגע, לעת עתה, את ביצוע עבירות בצוותא. אבל חשוב מאוד להגיד שלמעשה מהרגע הראשון, מהשלב הראשון שבו נעצר הלקוח שאני מייצג, ב-11 ליולי הוא מוסר גרסה קוהרנטית ורציפה. הגרסה שלו, אני התגוננתי. אנחנו לא הגענו כדי לרצוח, אנחנו הגענו לשם כדי לקחת את הדברים של אותה בחורה, אותה אגם, שהיא הוקטה על ידי המנוח. היא הייתה מוקעת על ידו, הוא היה מכה אותה, יש התכתבויות שתומכות בעניין הזה, והיום כשאנחנו...
0: אגם זאת האקסיט שלו, נכון?
2: האקסיט של המנוח, כן. וכאשר הוא מגיע למעשה שם, הם מגיעים לשם שלא בכוונה, הם לא מגיעים לא עם כפפות, לא עם פנים ממוסתרות, לא רעולי פנים, הם עולים ובדרכם למעלה, לדירה, הם אפילו מחייכים למצלמה. כשהם יורדים, הם למעשה הצילום בחזרה מלמעלה למטה, הם מכסים את הפנים. מה שמעיד על זה שמשהו הסתבך למעלה, אבל מעיד על זה שהכוונה מלכתחילה לא הייתה לבצע פשע. בסופו של דבר, נאספו ראיות פורנזיות בזירה, והזירה, אותן ראיות למעשה מלמדות שהגרסה הראשונית של התגוננתי, שטען החשוד, בשאר החשודים אגב, היא אכן נכונה. נמצאה סכין בזירה, ואותה סכין היא של המנוח.
0: עם זאת, למרות הגרסה שלו שומר אני התגוננתי, בינתיים, מעט לעט, מערכים את מעצרו, והיום בבית משפט השלום אומרים לך שמתכוונים להגיש נגדו כתב אישום.
2: כן, טוב, זה...

0: אותו, כי אתה עדיין לא חשוף למה אמרו עליו אחרים, מה הוא באמת אמר בחקירה פרונטלית שלו, בתרגילי חקירה שעשו לו.
1: אכן, אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים לאחר שנקבל את חומר הראיות, אבל אני כן יכול להגיד שמתוך מעצר הימים, כלומר המעצר הראשוני שלפני כתב אישום, אז עלתה האינדיקציה לכך שאותו מנוח למעשה החזיק סכין, כולם כאחד מדברים על זה שהמנוח היה עם סכין, נתפסה הסכין ליד המנוח, ולמעשה זה הדבר שתומך בגרסה שהמנוח ניסה כנראה לתקור. אני אומר, העובדה שהלקוח שלי הוא נאשם כנראה, ולא מנוח, זה מקריות של החיים, לא יותר מזה.
0: תגיד, ספר לי קצת על הלקוח שלך, כמובן במילי להיכנס השמות וכל זה. קצת ספר לי, מה הוא? בן כמה הוא? יש לו מסגרת? מוכר למשטרה? יש לו עבר פלילי?
1: אז ככה, אני יכול להגיד לך שלפני המפגש הראשוני שלי איתו, ולאור הפרסומים בתקשורת, הייתי בטוח שאני הולך לפגוש מפלצת. ככה הוא תואר לפחות. כשהגעתי לשם פגשתי נער בגודל מטר ובגובה של מטר ועשרים, עם עיניים אדומות, בוכה ומחזיק את היד לסוער, תנום רזה, נהדר כל עבר פלילי, פעם ראשונה שהוא נחקר במשטרה, פעם ראשונה שהוא נעצר, ילד צעיר בגיל שהולכים, בשלב הזה בחיים שהולכים לבית ספר עם ילקוט. ככה הוא נראה, כמו תלמידי בית ספר, כמו תלמידי כיתה י' או ח', ככה זה נראה.
0: אתה יודע, באמת השבר כלי שאתה מתאר אותו, אני אומר לך ש... מקורות שמקורבים מאוד מאוד לחקירה, אומרים לי שחושדים בו שהוא אחז בחפץ חד, והוא יחד עם עוד חשודים נוספים, בעטו במנוח, וממש מייחסים לו את החשד הזה. איך אתה מסביר? בן אדם ככה מתגונן?
1: הראיות שאני נחשפתי אליהן, במסגרת, אין במסגרת החשדות שהופנו כלפיו, אין במסגרת הראיות שהותחו בפניו, ואין במסגרת שמיעת דיונים של מעורבים נוספים. מבחינת הלקוח שלי, הלקוח שלי לא החזיק סכין, לא דקר אף אחד, הלקוח שלי עלה, אמנם הייתה לו עלה בכיס, אבל זה מתוך חשש אחד, סובייקטיבית, הוא חשש שהוא הולך למפגש עם אדם אלים. ומספיק לראות את העדויות שהוא שלח לו אותה גם. אני ארצח את אמא שלך, אני אתקור את אמא שלך. הוא הלך לשם, כי נער בן 16, הוא עולה למקום שיש סיכוי שהוא יקבל שם מכות. אבל לא הייתה כוונה מלכתחילה להרוג אף אחד. זאת הטענה שלו.
0: מה, אתה יודע מה עצוב בכל הסיפור הזה? ההורים של הקטין הזה.
1: אין ספק.
0: שהם בטח עובר עליהם... אלוהים ישמור, אלוהים ישמור מה עובר עליהם. מה הם אומרים לך?
1: אין ספק. קשה להסתכל להם בעיניים. אכן זה קשה. אם בסך הכל יש לנו כאן טרגדיה איומה של צעיר שנפטר בדמי ימיו. זאת טרגדיה קשה. באמת ליבי מההורים. מצד שני, המצב הראייתי כנראה מלמד שהעובדה שהלקוח שלי עתיד להיות נאשם, זאת אכן מקריות של החיים, וילמלא אותה הגנה עצמית, כנראה שהוא היה המנוח.
0: עורך דין ג'קי סגרון, עורך דין פלילי, ידוע מאוד. אגב, אתה די מוכר באזור מאיפה שאנחנו משדרים, התחנה שלנו יושבת בנתניה, אז אתה די מוכר באזור הזה, הצגת לא מעט דמויות משמעותיות, מוכרות. אני מניח שעוד נשמע אחרי כתב אישום גם בתיק הזה, ואז אתה תהיה הרבה יותר גם חכם במרכאות, מה שנקרא, לגבי חלקו של מרשך. אז אנחנו כמובן נשמח להתעדכן באמצעותך. שיהיה לילה טוב, תודה רבה.
1: תודה רבה, אברנו, תודה רבה, לילה טוב.
0: על הקו, בצד השני, נמצא עורך דין דרור שלום, שהוא מייצג את הקצינה. רק שבוע שעבר דיברנו איתו. לילה טוב.
2: ערב טוב, לילה טוב.
0: תגיד, אני בסדר, המרשכה היא כרגע לא נמצאת במעגל הזה של הצער התובע, כן?
2: מזל שלא.
0: אני
2: אמרתי זה מלכתחילה, ואמרתי לך, שאני מתחייב ותשפוט אותי עוד מספר חודשים. ואמרתי לך את זה, חפזי פשע, סתם פגעו בשמה הטוב, לא יהיה כתב אישום, לא יהיה תהיה הצהרה טובה, לא יהיה כלום, כי לא היה כלום.
0: אוקיי, המשפט ידוע, לא היה כלום, כן, כלום, אוקיי? תגיד, יהיה ההבדל. מה קורה עכשיו? הרחקה שלה הסתיימה, היא חוזרת לעבודה, שבס מקבל אותה בזרועות פתוחות, או שעכשיו יש פה דין ודברים והליך בירוקרטי מפה עד הודעה חדשה?
2: לא יודע, יהיה הליך בירוקרטי מפה עד הודעה חדשה, אבל כרגע אנחנו במשא ומתן מול...

0: רשות שירות בתי הסוהר.
1: למה מסור מתן? הנה, נחקרה, נתנה, אמנם בעזרה, נתנה עדות במשטרה.
0: באופן גנרי, אתה מכיר את העובדות, אתה מכיר את הדברים באופן גנרי, כאשר מי שנחקר במשטרה, אותה רשות, אם במקרה הזה זה שבס, הוא ממתין לחקירת המשטרה, הוא ממתין לתוצאות החקירה, שהתוצאה כמובן ידועה מראש, לאחר מכן הוא קיבל את החלטתו, האם במישור המשוואתי יעשו עם אותה גברת משהו או שלא.
1: תגיד, היום אני מתאר לעצמי שמרשתך היא נשמה לרווחה, כאשר המשטרה אמרה, אנחנו סיימנו לחקור, יש לנו 7-9 חשודים, מרכזים סביבם, סיימנו, אנחנו העברנו את התיק לפרקליטות, והיא לא מופיעה, ואיך היא... הרי נעשה לה, כמו גם שבוע שעבר אמרת, נעשה לה עוול על זה שניהלה רומן עם אותו אח של החשוד ברצח, העבירה לו טלפון ופה ושם. איך היא, מה שלומה כרגע?
0: תראה, זה לא קל. אין ספק שכל מי שעובר חוויה כזאת, אם זה נכון או לא נכון, זה לא קל. מיוחד לאישה נורמטיבית, כאשר יש לה כמובן קטינה עברה תהליך לא מעט בשירות בתי הסוהר, יש לה משפחה נורמטיבית, יש לה ילדים, מגדלת ילדים ומגיעי בית ספר, זה לא קל לכל אחד מאיתנו. אבל בסוף שלו, בסופו של דבר, אנחנו חזקים ואנחנו ממשיכים הלאה, והיא תחזיק מעמד, היא אישה חזקה, ואני מאמין שהיא תחזור לשירות בתי הסוהר והיא תעשה חיים.
1: תגיד, היא בעלת משפחה?
0: בוודאי.
1: אה? כן. כלומר, היא נשואה, ילדים וזה?
0: לא יכול להעביר, אבל יש לה ילדים, כן.
1: וואו. איך היא מתמודדת עם חרושת השמות?
0: תראה, לאט לאט זה דועך. אנשים מבינים שצד השני טעה בגדול. וכפי שאמרת בתחילת דבריך, שחררו אותה בו במקום, להגישו כמובן הצהרת תובע, לא כתב אישום, התיק, אני מאמין שהוא יסגר, כפי שאמרתי לך מלכתחילה. ואתה יודע, כמו כל סיפור זה ייגמר, והכל יחזור למקום.
1: טוב, אנחנו נשמח, קודם כל עורך דין דרור שלום, אנחנו נשמח להתעדכן באמצעותך כשלכשה חוזרת לעבודה, כי אם על פניו הכל נקי והכל זה היה טעות, או משטרה רצתה לבדוק, אין שום סיבה שהשב"ס לא יקבלו אותה, אלא אם כן הם קיבלו איזשהו חוות דעת, כי הרי שב"ס בעצמם אמרו, ברגע שעשינו חקירה סמויה, אנחנו אלה שעדכנו את צוות החקירה על כך שהיא איכשהו חשודה בפרשה הזאת, אז הם גם מסונדלים פה, כי הרי הם גם...
0: גם במקרה הזה אני מציע לשב"ס להעביר אליך את התחקיר, ואני אומר לך שהתחקיר... שיגיע אליך הוא יהיה דף לבן ריק, כי אין דבר כזה תחקיר, ולא היה דבר כזה. אם יש דבר כזה הוא מגמתי, כן? ואני מאמין שמי שהעביר תחקיר כזה או אחר, אם בכלל הוא העביר, הוא שקרי לחלוטין, ובבוא היום הוא יחטוף על הראש.
1: הבנתי אותך. אוקיי, אז בוא נגיד ככה, שיהיה לך לילה טוב, אנחנו עוד נשתמע.
0: תודה
1: לך, ברנו, לכל עם ישראל. תודה רבה, לילה טוב, עורך דין דרור שלום, שמייצג את הקצינה בשב"ס שנחקרה בעזרה, בסוף היא לא בתיק של כתב אישום. אוקיי, אנחנו רוצים להפסקה קצרה, לאחר מכן אנחנו נשוחח עם אביה של הימנות. מה קורה עם הבת שלו, בת 9, נעלמה ממקום הכי מוגן, ממרכז קליטה בצפת, לפני יותר משנתיים, מאז עקבותיה נעלמו. אין שום קצה חוט בחקירה. נרצה, נשוחח איתו אוטוטו עם האבא. הפסקה קצרה ואנחנו שווים.

0: אוקיי, שבתם אלינו, אנחנו ברדיו 90, באולפן המרכזי שלנו לצידי על ההפקה אבי מרום, אנחנו גם בלייב ופייסבוק, אתם יכולים לרשום רדיו 90, אתם יכולים לראות אותנו ולשמוע אותנו. עכשיו, באמת, למשהו שאי אפשר להסביר אותו, ילדה בת 9, שכולכם מכירים אותה, היימנוט קסאו, נעלמה, המשפחה בטוחה שהיא נחטפה. זה קרה יותר כמעט, יותר משנתיים אפילו, ב-25 בפברואר 2024, בשיא של המלחמה בינינו לבין חיזבאללה, ממרכז כיתה בצפת, היא נעלמה, היא נחטפה, חיפושים פה, חיפושים שם, בינתיים ללא קצה חוט. החקירה תחילה הוטלה על ידי ימ"ר צפון, זאת היחידת, יחידת אליט של מחוז הצפון, אבל לא הצליחה להגיע לאיזשהו קצה חוט. ואז מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, מחליט להעביר את החקירה ליחידה הכי טובה שיש במשטרת ישראל, להב 433. גם שם בינתיים שקט מוחלט. המשפחה וכמה פעילים, איכשהו יוצאים מדי פעם, מנסים לשים על סדר יום את היימנוט קסאו. בינתיים אין תשובה. על הקו נמצא טספאי, אבא של היימנוט. ערב טוב, אדוני.
1: ערב טוב,
0: ראינו
1: את
0: הגניין, דפנה. אני רוצה להגיד לזה שלנו עכשיו, למאזינים שלנו, אני מנהל את הרעיון הזה במארית, אני אנסה לתרגם לכם, ואז אוקיי. אהון ליג'י, כתפאץ' אנתם מתלו, בכוח הוסדו אתלנו מתלו, עדל?
1: אהו, תלפואת על כמנורי הביתו המרכז קריטה, וסבקה ותתנקרה במנגיס בוט עליי. ጓደኞቿ ማይተዋል ለፖሊስም ተናግረዋል ግልጽ ነው ተጠልፋለች ልጃች
0: ኦኬ አንይ ተርገምውትካ ተስፋይ አባ ሸል ሃይማኖት ማ ሾመር አልዳ שלי לא נעלמה ሃይማኖት ንختפה ויש לזה עדות של החברות שלה אמרנו את זה במרכז קליטה החברות שלה סיפרו למשטרה בינתיים אין כלום אהון אנטנו החקירה מעלת מרמראו ודתילק פוליס ודלהב הדואל הקתה כהדבו עליי הנגגרו סעות שאלו סלהימנו צמתנל ויסננתן יתייקו עצ'ו נגרה עלה
1: יאו להב גאו לתגזי גנימינת ארגנל פיזיטי אבל מנם מעדיס נגר ילם נעלות בזי סלמנתם דיווי נברה אניה יסרענו סדיס מרמרי עלה סלוסו גודייביץ עמי סרעלי לסרעי ללו ግለስካውን ድረስ ያገኘነው ምንም አይነት መረጃ የለም ነው ያሉት
0: אוקיי אז שאלתי אותו החקירה עברה בהחלטה של המפכ"ל ליחידה ללהב 433 מה אמרו לך מאז שהחקירה עברה ואומר שנפגשתי איתם פעמיים וגם השבוע התקשרתי הם אומרים לי כך קודם כל שמנו שישה חוקרים שזה מה שהם עושים 24/7 אבל הם אומרים לו בינתיים אין שום קצה חוט, אנחנו ממשיכים לעבוד. תספי, בנת גמת,

0: ተናግረዋል ፖሊስ።
1: አዎ ይሄን በክነሸት በሚስጥራዊ ስብሰባ ተናግሯቸው ሰምቻለሁ።
0: אוקיי, תספי מה שאומר לנו קודם כל, משטרה, אני מבין שטס עד לאתיופיה, כי הרי ההימנות נעלמה, סלש נחטפה, כשאבא שלה היה בחול, ואחד הסברות היו, אולי ניסו לנקום באבא, כי מישהו שחטף אותה זה היה בזמן שהוא לא היה בבית, אז בסוף אומר לנו שכן השוטרים הלכו לאתיופיה, עשו ביחד בשיתוף פעולה משטרת אתיופיה, ניסו לעלות על איזשהו קצה חוט, אבל ללא הצלחה. שאלה אחרונה, אם את שרשת יהיה כמת איק, من انت ملكت مصر الف متفلقوا نجر قال ل ل لادماچوچاچين انت ملكاچوچين
1: انا لهزو انقدي مصر الف متفلقوا بقربو يطفاو يوبال بمغنيتو بتام دس بلونيال مكنياتهم چغرون مكراون لقصون ايچوالو يايهوت منو اهون جن كزي علي يتتقموتن مساريا شابا غبطو علامان غبطو لزي علي የአራት አመት ልጅ ናት የኛ ልጅ ነው የኛም የዘጠኝ አመት ልጅ ናትና እዚያ ቦታ ላይ ያልተጠቀሙትን የተጠቀሙትን መሳሪያ እኛ ጋር እንዲጠቀሙልን ሻባክ እንዲገባ ነው ጥያቄያችን።
0: ግን ምን ተሰማ ዩቫል
1: ተቆር በመሆናችን ነው ሳይገባ የቀረው ብለን ነው እናስበውና ህዝቡን እንዲታገድ ዛሬ በእኛ ላይ የችግር ደርሷል ነገ በሌላውም ላይ እዚች ዲፍከሰት ይችላል ይሄን ታግለን ሻባክ እንዲገባ ሁሉም ህዝብ እስራኤል ይሁዲ ሆነ በሙሉ እንዲተባበረን ነው ምለው ነው በአለም ይሄን ሁሉ የሚሰማው በሬዲዮ።
0: ኦኬ ምን ተሰማህ ግን ዩቫል ያ ልጅ ባሽከሉን በጠፋ ጊዜ በ24 በ24 ሰዓት ወዲያውኑ ፈልገው ሲያገኙት ያንን ሁሉ ሰው ስታይ ፖሊሱን ሄሊኮፕተሩን ሻባክ ምናምን ሲገባውን ስታይና ያንተ ልጅ አሁን ሁለት አመት በላይ አለፋት ከተጠለፈች ምን እንደታየው ይሄን ስታየው ምን ተሰማህ ነገር አለ?
1: በመገኘቱ አዝኛለሁ። እንዲያው ሞተሻባት እኛ ማቴዎስ ጋህደን እነሱን አይዟቸው እንበልና ጠንክራቸው ብለን ለነዲ ያለ ተገኘ ተባለ መገኘቱ ደስ ይላል። ግን የሚያሳዝነው ያው እኛ በአናሳ አዲስ ገቢዎች ስለሆን ብዙ ሰው ስለማናቀ ቋንቋ ስለማናቀ አናሳ በረሰብ ስለሆን ያ መሳሪያ ሻባ ካማን ያ ሁሉ ቴክኖሎጂ አለ መግባቱ በጣም አሳዝኖልና ዘረኝነቱ ግልጽ አድርጎ ያወጣበት ሁኔታ ነው ያለው።
0: אוקיי, קודם כל אני אתרגם אותך עוד מעט, אתה רוצה להיפרד ממך, תספי, אנחנו כולנו מתפללים, מחזיקים אצבעות, מתפללים כאן מרדיו 90 בכל מקום שאפשר, שהיימנות קסאו הבת שלך תימצא כמה שיותר מהר בריאה שלמה ותחבקו אותה סוף סוף. תודה רבה שעלית על הקו, אנחנו עוד נהיה איתך בקשר.
1: תודה רבה.
0: הוא מעלה פה דברים מאוד מאוד מעניינים. אפרופו יובל קוגן שלפני כשבועיים נעלם ותוך 24 שעות באמת נץ שהוא נמצא, אז הוא אמר, שימו לב, אנחנו במוצאי שבת היינו בדרכנו לבית המשפחה לחזק אותם, אומר. ואז פתאום שמענו שמצאו את יובל ומאוד שמחנו. לצד השמחה הזאת, אומר, ראינו שהשבק היה בפנים, אמן היה בפנים, ככה אני מתרגם אותו, אוקיי? אומר, בעניין שלנו, יש כמה דברים, כמה אלמנטים. יש לנו קושי של שפה. אומר, הנה, אנחנו מנהלים את הרעיון, את זה התחה במערית. יש, אנחנו מאוכלוסייה מוחלשת, אין לנו את השפה, אין לנו את היכולת, התחננו בפני השבק, התחננו בפני האמן, תפעילו את הכלים, תפעילו את האמצעים שלכם, תמצאו לנו את הבת שלנו, אבל אף אחד לא מקשיב לנו, אומר, ואומר, אני נאלץ להכניס את העניין הזה, אולי בגלל הצבע, אולי בגלל ההשתייכות הדתית שלי, שכך הימנות לא כל כך מצליחה לעורר, להפוך להיות סדר יום, ואומר לכל מי שיהודי ששומע אותי ולכל הישראלים, תעזרו לי לחפש ולמצוא את הבת שלי. ואומר, אני מרגיש העניין הזה של הבת שלי נדחק לאחור, אני מרגיש פה את הגזענות. כך דבריו הקשים ומצד שני המרגשים של טספי קסאו, אביה של הימנות קסאו, שאוטוטו עם עלולה בת 12. תבינו, זה מטורף. 25 בפברואר 24 זה שנתיים ושישה חודשים. בול. שנתיים וחצי.

0: הילדה הזאת, אף אחד לא יודע מה קורה. אוקיי, אנחנו מקווים, אמרתי שכמובן אנחנו מקווים, מתפללים כאן ברדיו 90, כל הזמן אנחנו משוחחים כמה שאפשר על האמנות, בתקווה שימצאו אותה, ואנחנו כולנו אופטימיים. אז בשלב הזה אני רוצה להגיד לך תודה רבה לאבי מרום, שכמובן שליווה את התוכנית הזאת ביום שישי באולפן הזה, רדיו 90 בהרכב מלא, בסוף שבוע של תוכנית הדגל של רדיו, תחנת רדיו 90, יחד עם עורך הדין אלי אורגד ואבי מרום ופינת פרשני הספורט שעושים הכל. אלי, אני יודע שאתה שומע, אתה מאזין. אני לא אתן לך לחרב לי את הפינה הזאת, הפינה הכי אהובה עליי. אגב, בפיק של הרייטינג, כולם מחכים לפינה הזאת. והוא משום מה, אלי, מנסה לחרב לי את התוכנית. לא ניתן לו, נכון? אתה איתי?
1: לא.
0: יופי. אז עד אז שלכם, לילה טוב, נשתמע ביום שישי.

0: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי נתניה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. הפלדה 13 נתניה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ. טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ. טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ. ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ. לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
11: תשמע פעם.